0: ないですか、布団から出られないってことないですか、寒くて。
1: いや、ないって。
0: ない。
1: ないよ。
0: どうです、リスナーさんどうなんでしょうね。寒くて出れないとか。寒くない、寒くないですか。
1: 何、わらぶき屋根の家かなんかに住んでるんですか。
0: いやいや、普通に建てた家です。
1: ああそう、
0: はい、ちゃんとしたねところで建ててもらって住んでるんですけど、私の部屋だけなぜか寒いんですよ。いや絶対に違う、それ言ったらもうあれ失礼ですよ、欠陥住宅っていうから。
1: だって寒いんだろ
0: 建てて。いや私の部屋だけね、特になんですけど。
1: だからそこが欠陥なんじゃないのか。
0: 私の部屋だけでも寒いんだよな。なんか寝室、寝室はあったかいんですよ、
1: はい、
0: 私が寝てない寝室は。私が寝てるところは、
1: ああ寝室2つあるんだ。
0: そうですね、私がそこから出ちゃっただけなんですけど。
1: あ、喧嘩した。
0: いや喧嘩してない。寝室は今息子と旦那さんが寝てるんです、うん、最初ね3人で寝てたんだけど、うん、
1: はい、
0: まあ息子も大きくなってきたしね、
1: うん、
0: で私もまあ隣の部屋行こうかなみたいな感じでね、こう隣の部屋で寝てるんだけど、そこだけが寒いんだよな。なんだろうなっていうね感じもあるんですけどね。あ、そういうこと全然ないんですね。ちょっと共感してくれるかなと思ったんですけど。
1: いや、ないもん。
0: 最近朝とかで寒いよねみたいな。
1: いや寒くないから。
0: ね、ないですか。
1: ない
0: です。ちょっと寒くてエアコンの暖房をつけるとかない。
1: は、ないよ。
0: ない、
1: うん、
0: うち今日つけましたけど朝。
1: 勝手にすればいいんじゃないの。人の家は人の家だから、
0: はい、
1: 別にそれはいいと思うよ。
0: 朝起きてもパンっていけますか。
1: パンツ、
0: パン、パン、いやパンツ脱ぐとかいらないから、パンって起きられます。よし目覚めた、よし布団から出ようみたいな、できます。
1: あの3回アラーム鳴らしてるんで、
0: はい、
1: で1回目のアラームで起きなきゃいけねえかって言って、2回目のアラームで、うん、いやー次のアラームで起きなきゃいけないな、で3回目のアラームでよし起きよう。
0: はい、
1: うん、
0: そこまでにどのぐらいの時間要してます。10分ごとにかけてるとかそういうこと。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: だ全部で20分
0: はい
1: なるんですけど、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 起きれます。
1: は
0: 起きれます。
1: 起きれますね。あのよっぽど前の日にねいけないことをしてい
0: けないこと、
1: はい、
0: いけないこと、
1: うん、
0: はい、とかしてね。
1: そうそうそう、うん、で睡眠時間が足りないとかの時はきついけど、あんまりそういうことないし、なんなら俺自分自身としか戦ってないし。
0: はい
1: はい、
0: そうですか。
1: でまあ若干お酒が残ってる時はありますけど、
0: うん、
1: でもすぐ1階に行ってでね、洗面所脱衣所に行ってマッパになってシャワー浴びればスッキリして出てきますよね、
0: はい、
1: でシャワー浴びてる間に鶏胸肉焼いてるから。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、それをパクパク食べて、うん、そして、まあコーヒー入れたりとか身支度整えて、
0: うん、
1: で若干ドライブして出社ですよね。
0: はい、今日もドライブしてきたんですか。朝早かったですけど
1: 今日、
0: うん、
1: 今日はしてないよ、
0: ね、
1: 混むから今日は。
0: そうなんですよね、時間帯がね結構混む時間帯ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、はい、だから今日はいつもとは違うルートで来ましたけどね、駆け抜ける喜びを感じながら、
0: うん、はい、いいですね、うん、そういう車に乗っているとねドライブもより楽しくなりそうですよね。
1: まあね、
0: うん、
1: うん、
0: 週末とかいいですよね、遠出の時とかもね。
1: そう、
0: 疲れなさそう、
1: かっこいいからね、
0: うん、
1: うん、
0: あのかっこいいから、
1: うん、
0: 疲れなさそう、まあ、見た目もかっこいいけどね車のね、はい、
1: スーパーで買い物して、
0: はい、
1: で自分の車見るじゃない、
0: うんうん、
1: かっこいいなって思うね。
0: は
1: あ、輝いてるホイールが
0: いいですね。ちゃんと お手入れもしてるんですね、輝いてるってことはね。
1: まあね、ちょっと今汚いけど、うん、
0: はい、
1: はい、そういう時はライドオンがあるからね。
0: ね、
1: はい、
0: もうピッカピカにしてくれますよね。
1: ライドオンにね、見たことある車があるなって思ったら、
0: はい、
1: 息子が車検に出してたね。
0: ああ、車検もやってましたよ、ね、
1: 車検もやってます。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: 綺麗にするだけじゃなくしっかり車検
1: も。ライドオンは何でもやりますよ。
0: はい、
1: うん、昨日某パーソナリティの方から、
0: はい、はいはい
1: ね、エアコンの掃除お願いしたいんだけどって、
0: うん、
1: まあ、すぐ電話して

0: 全然やりますよみたいな、フィルター交換して液注入してっていう感じになりますけれども、うんうん、すぐにねやってくれる
1: ね。いいですね、はい、そっかやってくれるんだって。私も隣でね聞いてましたけど、
0: やってくれますよ
1: やってくれない、よかったと思って。
0: なんならフィルターとか自分でね、うん、注文して通販で買って、うん、でこれつけてって、はい、やってくれますよ。例えば、例えばドライブレコーダーとかなんかわからないけど、うん、配線が必要なやつとかあるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: でそれ通販で買って自分で安くね、うんうん、これ取り付けてくださいって言ったらやってくれます。
1: あーそっか、取り付け料みたいなのだけでいける感じ
0: と思いますけどね。
1: ですか、はい、なんですか。
0: だからあのタイヤを買う時も、はい、ね、自分で好きなタイヤで安く買えるんだったら、うん、通販で申し込んで、うん、そして届き先をライロンにして、
1: はい、あ、そうか、届いたら連絡してもらって、
0: 届いたらね、車持ってって、うん、書いてくださいみたいな、
1: はい、あ、いいですね、そういうこともいいのか、
0: うん、
1: はい、
0: どこかいい意味で考えがちょっとおかしなお店ですけどね、
1: うん、まあね、なんかお店で全部やりますよっていう風になりそうだけど、なんかいろいろね、
0: うん、
1: 対応してくださいるようなね、そんな感じですよね。
0: そうそうそう、うん、だからそういうお店と仲良くしてれば、うん、何でも安心だから。
1: そうですね、
0: 何かあったらね、 Hey, right on みたいな
1: ちょっと相談しやすい感じもいいですよね。
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: で焼肉カリンとかもそう、
1: はい、
0: ね、サッカー関係の6人がお邪魔したいって言ってるんだけれども、うん、どうって言ったらカリーンって言ってます。
1: カリンって言ってた、
0: カリンカリンって、
1: それ本当ですか嘘でしょカリンそれは
0: ね、
1: はい、
0: 大丈夫って、
1: はい、
0: 個室とかねお邪魔していい、カリンって言ってます、
1: うん、ちょっと作ってますね今ね、ちょっと持っちゃった感じでもありますけど、でももう本当に気軽に対応してくれるっていうのは本当ですよね。
0: ヘルシーなおにぎり食べたい時は、
1: はい、
0: ちょっとさ、おむすびの詰め合わせ作ってもらえる、ロック、
1: え、いいんですか、作ってくれるの、
0: ロック、
1: 何なんて言ってんの今、
0: ロックはい、これは おむすびお弁当のロクですよ。
1: あ、ロクさんね、うん、ロクって言ってたんだ、
0: はい、
1: そうだ、ロクさんのお弁当しばらく、あ、お弁当でおにぎりしばらく食べてないから食べに行きたいですね、買いに行きたい、はい、ロクさん、
0: ロク、
1: はい
0: はい、
1: はい、いろいろね頼めるところありますね、
0: ロク、
1: はい、分かったもう分かりました、
0: ロク、
1: はい、分かりました。じゃあ今日もね、あげあげで、番組進めていきたいと思います。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。9時15分からタウンインフォメーション、9時45分からインポートプラス、10時から温泉 TV インフォメーションがあって、10時30分から十勝村へ行こう、11時からビッグヒーロー中古車情報、そして11時15分からイベントインフォがあって、11時30分から千葉エリナのみんなの色、12時からランキングのコーナーがありまして、番組は12時30分終了です。メッセージテーマは週末楽しみにしていること。メッセージお待ちしています。また今いじってません。大丈夫？メールアドレス。なんか声変わったな。ジャガアットマーク
0: ジャガドット FM。ちょっと遊びすぎじゃないですか。始まりまだ10分しか経ってないけど。メールアドレスジャガアットマークジャガドット FM までお待ちしています。
1: それでは今週もアゲアゲでいってみよう。

0: 十勝のママ目線で作る新築住宅といえば、
1: M 父 M テーテ
0: ー帯広十勝のママ目線で作る新築住宅。

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
3: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
2: ん？シーラカンス？
3: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
4: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
5: 農家の皆さん、今年もこの一言から。
6: お待たせしました。
5: 大根人参で使えるようになった線虫防除剤は
6: ネマキック流剤と液剤。
5: 大根人参はもちろん、
6: バレーショもしっかり防除。
5: 線虫対策には
6: アグロカネショウのネマキック。
7: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23、24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流広場。

0: 刻は午前9時16分です。この時間は帯広市の情報、タウンインフォメーション帯広市の提供でお送りします。今日はハグクームから6月のお知らせです。帯広の森ハグクームの大石さんにお話を聞いてきます。大石さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、では帯広の森ハグクーム、どういう場所なのか改めて少し聞いてもいいですか？
1: はい、帯広の森ハグクームは帯広の森の中にある施設でして、はい、帯広の森づくりの活動拠点施設と位置づけられた場所なんですけれども、はい、まあ、平日は小学校中学校の体験活動を受け入れたりですとか、土曜日日曜日はですね、森づくりを市民の皆さんと一緒に行ったり、森の観察会を開催したりしているような施設になります。
0: はい、そしてそのハグクームで6月も

0: イベントが開催されるんですね。
1: はい、たくさんあります、は
0: い、じゃあ一つずつ聞いてきましょう。まずは何からのご紹介ですか？
1: はい、まずは6月13日土曜日に開催します、木漏れ日絵本広場という行事についてお知らせいたします。
0: はい、
1: こちらですね、帯広市の図書館とですね共催になりまして、はい、森とですね、こう絵本のコラボの企画

0: たりですとか、はい、あとは絵本にまつわる読み聞かせ散策、そしてあの帯広の森の探検ブックという漫画冊子を作ったんですけれども、はい、そちらの作者である平田さんという方をお迎えしたトークショーなどなど盛りだくさんのイベントになります。
1: はい、森林業漫画家の平田さんも来てくださるんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、もう本当に盛りだくさんの内容になってますね。
0: そうなんですよ
1: ね。あのハグクームのホームページにもこの木漏れ日絵本広場について詳しく出てるので、ぜひね、
0: はい、
1: こちらご覧いただきたいなって思います。
0: はい、
1: これって時間は何時から何時になりますか？
0: はい、イベントの時間がですね、午前10時から午後3時までになってまして、はい、その間ですね、いろいろなブースで楽しむことができるんですけれども、うん、あのトークショーの時間が午後1時から3時を予定していますので、はい、その間もですね、他のものを楽しむこともできますし、うん、平田さんのお話聞きたいよって人は1時から3時までですね、あの家具組の館内で行いますので、お越しいただければと思います。
1: はい、もうじゃあ当日も自由に入ってもらって時間に合わせて来てもらうっていう感じですね。
0: あ、そうですね、このイベントはお申し込み不要のイベントで時間内出入り自由になってます。
1: はい、わかりました。6月13日土曜日10時から午後3時までのイベントです。続いては何のイベントになりますか？
0: はい、続きまして翌日14日の日曜日、午前10時から12時まで四季の森巡り、森の草花編ということで森の中を散策する行事がございます。
1: はい、
0: この日はですね、まあ、例年だとですね、紅花一薬草という赤い小さいお花ですとか、はい、あの他にもですね、白い笹葉銀杏と呼ばれているお花なんかも観察できる時期かなと思います。
1: じゃあその季節のね、草花を観察できるということですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、こちら申し込み必要ですか？
0: はい、こちら申し込みが必要ですね。
1: はい、はい、25日からの申し込みで、まあ、お電話だったり申し込みフォームかなっていう形になりますかね。
0: そうですね、この後お伝えする行事もすべて5月の25日からお申し込み開始で、
1: わかりました、はい、
0: お電話だったりとか、あとホームページの申し込みフォームからお申し込みいただけます。
1: はい、では続いていきましょう。
0: はい、続きまして、6月27日土曜日ですね、こちら2つあるんですけれども、はい、午前中が樹木の観察会と言ってですね、うん、があります。
1: はい、
0: どうしようかな、どうお伝えしようかな、午後もですね、
1: はい、
0: 失礼しました、午後も1時半から、3時半までですね、講演会で樹木を見るというものがありまして、
1: はい、
0: どちらもですね、樹木図鑑作家の林正幸さんという方をご招待しました。で、樹木図鑑作家ならではのこう視点だとか、そういったものを交えて観察したり、その樹木図鑑についてご講演いただく予定になっておりますね。
1: 樹木図鑑作家さん、林さん、
0: はいはい、
1: あのなかなかこちらでお話聞ける機会ってないんじゃないですか？
0: いや、あまりです。帯広で講演会したのきっとないんじゃないかなというふうに思っています。
1: こちらにお住まいでもないですしね。
0: そうですね、本州の方なんですけれども、はい、あの北海道の木のちょっと図鑑を作る予定があるということで、はい、ちょっとこちらにいらっしゃる予
1: 定ですね。そうなんですね、そういうこともあって、はい、この講演会だったり、あとこの日の午前中の観察会も、じゃあこの林さん一緒に来てくださるっていう感じですか？
0: そうなんですよ、はい、林さんと一緒にちょっとあの森の中ですね、散策する予定になっております。
1: わあ、これはなかなか貴重な体験になりそうですね。
0: はい、そうなんです。
1: わあ、27日はじゃあ午前も午後もね、
0: はい、
1: 1日空けて思う存分ちょっとね、感じたりお話聞いたりするのがいいかもしれないですね。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、こちらも申し込みが必要ということでしたね。
0: はい、そうですね、はい、観察会の定員がですね20人になってまして、はい、講演会は50人の予定ですね。
1: うん、はい、わかりました。じゃあもうね、例えばもうどっちかしか来れないんだけどっていう方もね、それも、はい、それぞれで申し込んでもらって、両方来れる方は一つずつ申し込んでもらうっていう感じになるんですかね。
0: そうですね、あの、うん、申し込みは一つずつになりまして、
1: はい、
0: じゃあ観察会の方ですね、参加費がかかります、ね。

0: して、うん、参加費1000円かかりますので、はい、そちらもお伝えしておきたいと思います。
1: はい、わかりました。これ詳しい情報はハグクムのホームページにもイベント予定、
0: はい、
1: イベント情報だったりとか、あと木漏れ日絵本広場についてはさらにここはここで独立したページが出てきますね、お知らせのところに。
0: そうですね、うん、5月の予定はちょっとこれから、あ、6月の予定はこれから公開することになるとは思うんですけれども、はい、詳しくはホームページご覧になっていただければと思います。
1: そうですね、行事イベントっていうところありますので、ここから見ていただくと年間予定表なども見ることができます。
0: はい、
1: ぜひご覧になっていただきたいと思います。本当に楽しいイベントが6月も待ってますね。
0: いや、6月すごいですよ
1: ね。
0: 実は
1: すごい興味あるものばかりだなと思ってね、お話聞いていましたけれども、はい、ぜひね、申し込み必要なイベントに関しては25日からの申し込みになりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、それでは申し込み先ですね、もう一度電話番号と、あと申し込みフォームから申し込みっていうお話お願いします。
0: はい、申し込みですね、ハグクムのお電話番号0155-66-6200 番、もしくはホームページからですね、お申し込みフォームに飛べますので、そちらからお申し込みいただければと思います。
1: はい、詳しくは帯広市ハグクムのホームページご覧になってください。帯広市の情報タウンインフォメーション、今日はハグクムから6月のイベントについて、帯広の森ハグクームの大石さんにお話を伺いました。大石さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は帯広市の提供でお送りしました。
2: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
3: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
2: 社長、次の足場どうしましょう。
3: 次も帯広だ。
2: こっちはどうします。
3: 帯広、
2: あれもこれもも
3: ちろん帯広。
4: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯広工業株式会社。
5: スマホの料金どうにかならないかな。
3: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南一ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
6: ジャガー企業防災パートナ
7: ー。近年大雨や台風による被害が毎年発生しています。万一に備え、ハザードマップで自宅周辺の危険箇所を確認し、早めの避難を心がけましょう。非常用持ち出し袋の準備や最新の気象情報を確認することも大切です。企業防災パートナー、損害保険ジャパンからのメッセージです。

0: 時刻は9時に30分になるところです。フライドポテト揚げ揚げ金曜日、さあ9時過ぎの気温が入ってきておりますので、ここでお伝えしたいと思います。9時過ぎ、館内で最も気温が上がっているのは浦幌の 12.6 度、次いで幕別町抜かない 12.5 度、帯広は 12.2 度、帯広今朝の最低気温は午前4時16分の 5.5 度、館内で最も気温が下がっているのは豊頃町大津の 8.6 度、広尾の 8.8 度となっております。今日の天気ですけれども、この後は晴れ、朝晩は曇り、予想最高気温今日は18度、明日の天気は晴れ時々曇り、明日は日中の予想最高気温は19度の予想です。
1: さあではメッセージ来ていますのでご紹介してきますね。ありがとうございます。こちらはえりくまさんからです。私オープニングでね、寒いっていうお話をしました。寒くてもなかなか布団から出られないって話をしてたんですけど、えりくまさんもです。私も寒くてっていう見出しね、うん、このマンションはかなり築年数が古いみたいです。最近朝むっちゃ寒くてようやく起床できました。めぐみさん、私もなかなか寒くて起きられません。
0: あ、じゃあ親方の家も築年数が結構古い、
1: 築10年ぐらいですけど、まだ10年ぐらいですけど、あ、10年点検ね、お願いする連絡しなきゃなと思ってますけどね、まだ10年ぐらいですよ。
0: まあでも部屋寒いんだよね。
1: 寒い、なんだろうね、なんでしょうか、ちょっとなんかね興奮しなきゃなのかな。はい、で、なかなか寒くて起きれません。まだ帯広や西帯広やら朝早くは寒いですよね。帯広、西帯広も寒いですかね。
0: まあ、今日の、ね、最低気温、
1: はい、
0: 帯広は 5.5 度ですからね、
1: はい、うんうん、ね、寒いのかな。まだね、寒いですよね、 5.5 度だったらね、上になんか羽織りたくなりますよね。
0: いや、外は 5.5 度だけど、
1: はい、
0: 家の中が 5.5 度なわけではないでしょ。
1: いや、そうだけれども、
0: 八幡の家は 5.5 度
1: だ。いやいや、そんなことないわ。
0: 外が 5.5 度だったら
1: 家の中も 5… 家の中はもっとあったかいです。
0: 外が 5.5 度だったら家の中は何度ぐらいあるわけ。
1: え、わかんないですでも20度より20度も全然ないと思いますけどね。
0: ああ、
1: はい、15度とか16度ぐらい。
0: 多分うちは20度あると思う。
1: あります。
0: うん、
1: うーん、そうなんですね。いや、わかんない、ちゃんと見てみます。室内の
0: 手をシャリシャリ吸ってる音がマイクでしっかりと
1: 聞、あ、すいませんね、
0: はい、拾ってますけど、ね、
1: はい、でえりくまさん、まだ続きがあって。

0: 気のせいかどことなく私痩せた気がします。 1.5キロ痩せたら寒く感じやすいんでしょうか。どうでしょうクリアさん、痩せたら寒く感じやすいでしょうか。
1: それはあるかもしれませんね、うん、どうでしょうかね。マッチョは寒がりですね。
0: あ、そうなんですね。
1: マッチョ寒がりなんですけど、はい、そもそもマッチョは薄着だから。
0: あ、うん、なんでですか。
1: 知らない。多分、
0: はい、
1: 着る服もそんなにないと思うよ。あ、
0: 筋肉がね、
1: 筋肉、形が逆算なので、
0: はい、
1: どうしてもオーバーサイズになって、
0: うんうんうん、
1: ね、だと、まあ、やっぱりその胴体はスカスカだったりするから、
0: はい、
1: うん、ねえ、まあだムチムチだったら寒くないんじゃない。
0: はあ、
1: どうどう、ムチムチだったら寒い。
0: めっちゃ寒いめっちゃ寒いムチムチ、ムチムチじゃないけどめっちゃ寒いムチムチさんって言わないでもらっていいですか。
1: ねえ、
0: もうね、もうムチムチじゃないけれども寒いです。
1: 寒いんだ。
0: 寒いですね。もともと寒がりっていうのもあるんですけどね。
1: まあそう、
0: はい、特に寒い今日とか昨日とかその前ぐらいとかね、最近は、ね、はい、うん、
1: まあ誰かに勝手に温めてもらえばいい。
0: もうエアコンに温めてもらったんで今日は。
1: あ、エアコンに、
0: はい、あったかかったです。
1: 設定温度は何度なの
0: 23度。
1: あんま結構まあまあ低いけど
0: 23度になんか設定されてたの。そのまま暖房でねピッてつけましたけどね、エアコンの、はい、寒くてね、はい、であと左右に温めてもらいました今日は。朝は朝一は左右飲んで温まって、
1: はい、
0: 準備してやってまいりましたけどね、はい、やっぱりね、やっぱ寒いよっていう方もいらっしゃるんですね。私と一緒ですね。
1: いやだからエリクマさんはマンションの築年数がね結構立ってるからっていうこと。
0: そうなんですかね。
1: うん、
0: そう。
1: でうちもメモロの家は寒いよ。
0: ああ、そうですか。
1: だから 8LLDDDKKK だから。
0: そっちか。
1: あったまるのに時間かかるからね。
0: はい、
1: 半日ぐらいか。
0: そんなにかかりますか。
1: 広いから
0: 。はい、ちょっとねあんまり参考にならなかったかもしれないですけれども、
1: はい、
0: はい、メッセージありがとうございます。
1: まあぜひね、
0: はい、
1: 今朝寒くて起きられなかったっていう方はね、
0: うん、
1: 私もみたいな、いや全然起きてるよみたいな人はね、
0: はい、
1: 親方何言ってんのみたいなね。
0: いや何言ってんのはいいんですけど、私は起きれましたっていう風にね送っていただいてもいいですし、起きれなかったよっていう方は起きれなかったよでもいいですしね、
1: はい、
0: ぜひもしお時間あったらねメッセージもお待ちしています。メールアドレス jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までお待ちしています。

0: 今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは何でしたっけ。
1: 週末楽しみにしていることです。クラさん楽しみにしていることあります？
0: 明日は朝からちょっと十勝を離れて、
1: お
0: う、うん、
1: 旅に出るんですか。
0: 旅っていうか日帰りですけどね
1: はい
0: はい、ちょっと遠くに行って、
1: うん、
0: 公園でビール飲んでくるかなと思ってね。
1: ああプライベートでね。ですね、公園でビールだからね。
0: プライベートかな、まあプライベート
1: 仕事じゃないでしょそれは。プライベート、まあ、お休みってことですね明日はね。
0: あの分かんないよ。
1: 何ですか。
0: まあプライベートだけど、
1: うん、
0: 会ってる人がお仕事関係のねレディーかもしれないじゃない。
1: ええ
0: ね、
1: うん、
0: で将来のさ、
1: はい、
0: まあ、将来というかあの先のなんか打ち合わせというか、
1: うん、
0: かもしれない。だとしたらプライベートだけど、はい、お仕事とも言えるじゃない。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、誰とねビールを飲むかというのは内緒ですけれども、
1: はい、
0: ビールを飲む場所は教えてあげてもいいけどね。
1: どこですか。
0: え、札幌の大通公園のベンチ。
1: そうなんですね、
0: うん、コンビニで缶ビールができて、
1: はい、
0: 大通公園のベンチで一人でビール飲もうかなと。あ、一人で言っちゃった
1: 一人で行っちゃって一人だった。え、札幌まで行くんですかビール飲みに。
0: そうだよ。
1: わざわざこう運転し、運転じゃダメだな、ビールだから
0: だ
1: だ JR 使って、ま、もしくはあの都市間バス使って。
0: 飛行機で行こうかなと思
1: って。飛行機だといろいろ移動があれじゃないですか。
0: え、釧路までバスで行って、
1: はい、
0: で釧路空港から千歳まで飛行機で行って
1: そっから大通公園までまた移動しなきゃいけないじゃないですか。札幌まで
0: エアポートでね、
1: はい、
0: うん、エアポートで撮影機まで行って、
1: はい、
0: で撮影機から、まあ、歩いて大通公園。
1: すごい贅沢な時間の、はい、使い方ですね。
0: だろ、
1: はい、
0: うん、
1: その日のうちに帰ってこれるんですか
0: 知らんけど
1: 朝一とかで出ないとね本当に
0: ね
1: それだと。
0: そうそうそう、
1: まあ、でもそういうのも楽しそうですけどね。
0: そうよ、
1: ちょっとフラッと札幌とかね。
0: フラッと札幌、うん、ね、
1: うん、
0: そう、先のお仕事につながればなんちゃらかんちゃらって言ってる間に、
1: はい、
0: 先ほど先あの先のお仕事の依頼が
1: 来ました。
0: 来て、
1: はい、
0: 某女性で構成している、
1: うん、
0: 奉仕団体、あ、奉仕団体ではないか、ね、団体の、
1: はい、
0: あのパーティーがありますよと、
1: うん、
0: でそこの司会をやってもらえるって、
1: まあ、
0: お友達からの依頼なので、
1: はい、
0: ほにゃららね団体だったら、うん、綺麗な女性たくさんいるんでしょ。

0: っつって、医療周りにみんなね女性深いだからっつって、うん、おーおーおーおおじゃあいいよじゃあ
1: ちょっと嬉しい、
0: じゃあやるよって
1: ちょっと喜びながら、
0: ね、全員やらせてくれみたいなね、
1: はい、
0: うん、それアフターあるのみたいなね、
1: いやそんなんじゃないでしょそれじゃないでしょきっと女性と言っても ね、
0: はい、まあ、11月にあるみたいですけれどもね、
1: はい、頑張って楽しみですね、
0: やらせていただきたいなと思います、
1: はい、
0: ね、うん、
1: いいですね、でもいろんなつながりからねそういうお仕事のお声かけいただけるっていう、ね、
0: それしかないから、
1: はい、それしかない
0: それしかない
1: それしかない、
0: うん、
1: はい、
0: あの町みんなお友達だから、
1: うん、もうだといいですよね、なんかやるパーティーやるってなって司会どうするでちょっと浮かびますもんね、みんな友達とかだとねいるじゃんみたいなね、
0: そして、はい、6月には、某大学の同窓会で基調講演をさせていただくことになりまして、
1: はい、
0: ね、何喋ればいいのか分かりませんが、
1: そうですね、
0: 大学の同窓会で基調講演なんてね、うん、はい、まあでも僕が喋れることなんて、うん、昼までビル歩いて飲みに行った話か、
1: はい、
0: それかスピードスケート頑張ったんだけど転んだ話か、
1: うんうんうん、
0: まあそれぐらいしかないからね、
1: まあでもいいんじゃないですか、
0: うん、あとはね、目の前にいる敵のやっつけ方みたいな、
1: いや誰のことだわからないけど目の前に誰かいるかな誰かいたかな
0: 目の前、目の前って言ってなんでね目の前にいる、ね、
1: なんかモニターですよね、
0: やつのぶっ倒し方みたいなね
1: はい、
0: はい、
1: もう武井壮さんじゃないんだからね、
0: うん、
1: 武井壮さんはちょっとなんか妄想の中でねいろいろ倒すとかあったじゃないですか、はい、
0: まあ親方ぐらいだったら前蹴り一発だ、
1: いやいやいや私じゃないでしょ目の前に誰かいる
0: この字になってぶっ飛んでいったら、はい、牛三昧さんからメッセージいただいております、はい、ごめんなさいね牛三昧さん、僕のほにゃららほにゃららクリアさんっていうのがすごい長すぎて、
1: はい、
0: かっこよく、
2: ジープ、フィアット、アルファロメオ、アバルト、広大な十勝とあなたにとって特別な出会いをインポートプラスで、
3: 輸入車に喜びをプラス、インポートプラス。
4: カーライフプラス、この時間のナビゲーターは後藤智子です。今週はアルファロメオジュニア、イブリダ・アバリオクラシコデビューペア開催のお知らせです。時を超えたエレガンス、アルファロメオの伝統を体現する特別なジュニアを体感しませんか。美しさが際立つ1970年代のネオクラシックカラーのアイボリーを限定車特別色として採用。フロントデザインやリアデザイン、特別装備の18インチポリアルミホイールなど、アルファロメオ伝統のモチーフが至る所に施されたエクステリア、歴代モデルへのオマージュと時代を超えた情熱が表現されています。この官能的な姿を体感できるフェアは5月23日土曜日から31日日曜日まで。時を超え進化した洗練さと官能的な走りをぜひインポートプラスのショールームでご体感ください。いち早くその姿をチェックしたいという方はインポートプラスのホームページ、SNS も覗いてみてくださいね。インポートプラスのショールームは札幌琴に、みその、清田、旭川、函館、青森にあります。十勝帯広ではサービス協力工場がありますのでご安心ください。インポートプラスは皆さんの相棒となる1台を長くベストコンディションで乗っていただけるように、スタッフ一人一人が心を込めてお待ちしています。

0: 今週のドライブのお供にしたい曲、ザ・ローリングストーンズ、イン・ザ・スターズ。1960年代から半世紀以上にわたり、ブルースを基盤としたロックンロールで第一線を走り続け、圧倒的な存在であるローリングストーンズ。彼らが2026年今月にリリースしたこの作品は、7月に発売が予定されているアルバム、ボーリン・タングスからの先行シングルです。運命の夜空を思わせるロマンティックなテーマと、窓を震わせるような荒々しいサウンドの対比が魅力的で、ドライブにもぴったりです。カーライフプラス、この時間は輸入車の喜びをプラス、インポートプラスの提供でお送りしました。お相手は弟もこでした。
1: ジープ、フィアット、アルファロメオ、アバルト、広大な十勝とあなたにとって特別な出会いをインポートプラスで。
2: 輸入車に喜びをプラス、インポートプラス。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
2: WBC 感動した。
3: どんなところが？
2: 企業向けのソフトウェア開発やセキュリティ対策、ホームページの企画制作や運用サポートに全力を注いでいるところ。
3: その WBC って、
4: トカチと帯広の企業に寄り添うワイドバンドコンピュータ。
5: 筑大切符プレゼンツ、筑大准教授村田浩一郎の体操大好き。これを聞けば体操をより身近に、よりポップに、深く楽しめること間違いなし。1歳から80歳まで可能性は無限大。
6: 毎月第3日曜日午後5時30分から放送。
7: FM JAGA News and Weather。
8: 時刻は午前9時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース、勝前電子版からお伝えします。万栄競馬の一部調教師と馬主が法で禁じる名義貸しなどをしている疑いについて、地方競馬全国協会に調査を依頼した帯広市は先月に調査結果を受理し、公表内容などを整理している、公表時期は調整中との見通しを昨日の市議会経済文教委員会で示しました。この問題をめぐっては、昨年4月に競馬関係者から馬主と調教師の免疫貸しの疑いについて市に情報提供があり、この年7月に協会に調査を依頼していました。またこの件に関し、監視市民団体が18日に刑事告発したことについては、市として個別のない活動内容についての回答は差し控えるとしました。さらに一部月刊誌が報じた複数人が調教師会を脱会したとの事実関係について、詳細な事実関係は把握できていないが、一部の調教師が調教師会に脱会届を提出したと聞いていると説明。脱会した調教師らが新たな会設立意向を示していることに関しては、主催者として窓口となる調教師会は一つしか認めないと伝えていると説明しました。池田町の代表的な食のイベント、秋のワイン祭りの実行委員会がおととい町役場で開かれ、今年の開催日は10月4日とし、町民が参加しやすいよう初めて町民割を設けることを決めました。ここ数年1100人ほどで推移していた入場者数は1700人を見込みます。入場チケットは一般6000円、中高生2000円とそれぞれ引き下げました。町民割チケットは3000円、小学生は無料です。改定により、肉は1人当たり 100g、 野菜は購入形式に変更し、入場時に配っていたキッチンカーなどで使える1100円分のチケットは廃止します。今年度予算については、町からの補助金がなければ開催は難しく、あらかじめ町の補助金543万円を組み入れて編成しました。昨年度の祭りは大雨による JR 運休などが影響し赤字を計上。町は赤字を補填するため、およそ

0: 総381万円の補助を拠出していました。最後にお天気情報です。午前9時の気温、帯広 12.2 度でした。十勝管内で午前9時で一番気温が高かったのは幕別町ぬかない 12.5 度、一番低かったのは広尾町の 8.6 度でした。現在十勝に低温注意報と霜注意報が発表されています。低温注意報と霜注意報です。帯広の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率は 0% です。今日日中の最高気温18度の予想です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 0%。 明日朝の最低気温は4度、明日日中の最高気温は19度の予想です。札幌の今日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は21度です。旭川の今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温22度です。以上、ニュースとお天気をお伝えしました。
1: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより、物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
2: 今後の農業を作るのは僕たち。
3: 私たちフィールドオブドリーム。
4: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
5: 親方、早くスタジオ戻って。
6: ちょっと待って、メッセージ印刷しなきゃ。
5: 急いで急いで。
6: 印刷しきれないほどたくさんのメッセージ待ってます。
1: 一心堂なら急ぎの依頼も大丈夫です。ハンコ、印鑑、印刷、建設機械の新車中古販売の一心堂が午前10時をお知らせします。
5: 一心堂。
7: おうち光ギガ。
8: インターネットをお探しなら、
7: おうち光ギガ。
8: おうちで Wi-Fi 使うなら、
7: おうち光ギガ。
8: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤル、または OCTV サービスセンターへ。

0: 時刻は午前10時を回りました。フライドポテト揚げ揚げ金曜日、お送りしています。お相手は山本めぐみと
1: クリアマゼルです。
0: よろしくお願いしま す。なんでそんななんかちょっと適当な感じになったんですか、一気に。
1: え、
0: 今日のオープニングはね、めっちゃ気合い入ってますみたいな感じで言ってましたけど、
1: はい、
0: 栗山正弘ですみたいな風にね変わっちゃいましたけど、なんかありましたこの間に。
1: いろんな顔があるんだよ僕は。
0: はい、
1: いろんなね、キューティーハニーみたいに、
0: ね、はい、マーティンだったりもしますしね、栗山正弘さんだったりもしますしね。はい、いろんな顔があって、
1: 山本、はい、山本なんて俺のどれ何パーセントぐらい知ってるっていうか見てるかな、多分 4% ぐらいだったね。
0: そうなんですね、うん、まだまだ 4% しか見せてないと。
1: 4% も見せれば十分でしょ。
0: 十分、
1: はい、
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: まあね、全部知った方がいいってわけでもないですからね。
1: いや、そうだよ、
0: 人ってね、
1: 知らない方がいいよ。
0: 知らない方がいいことも結構多いですからね、うん、
1: 知っちゃったら飛ぶぞ。
0: 飛ぶぞ、わかんない、よくわかんない、よくわかんないですけど、
1: お前俺の全部知ったら飛ぶぞ。
0: はい、
1: 飛ぶぞ。
0: いや、知りたくないわけじゃないけど、
1: うん、飛ぶぞ、気をつけろ、
0: はい、飛びたくないからね、気をつけますよ。
1: 俺も全部知ったらお前飛ぶぞ。
0: 分かった、誰出てきたのかな、
1: 誰かは誰だお前、そんなどうでもいいんだよ。
0: 長州小力さんの方かな。
1: 小力はプロレス、
0: はい、
1: クビになっただろう。小力は、
0: 小力さんもね、そうですね、
1: 一緒にすん
0: な
1: よ。
0: はい、すいませんでした。さあ、この時間は音信TV インフォメーションのコーナーです。今日はこの方が来てくれました。自己紹介お願いします。
2: はい、OCTV 営業部の白木こと葉です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。白木さんです。
1: 白木さん、
0: はい、
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあ、そしてお願いします。
0: はい、お願いします。はい、
1: ますね、
0: お願いしますよ。
1: はい、
0: はい、でお願いします。で、今日はイベント、
2: はい、
0: ちょめっちゃ楽しそうなイベントはい、お知らせがあるんですね。
2: はい、はい、そうなんです。明日23日土曜日に道の駅音更で集まれちびっこドライバー、通称ちびドラという車の

0: イベントが開催されます、
1: はい、
0: こちらのイベントでは自衛隊車両、消防車やパトカー、それと白バイ、あとスポーツカーの展示だけではなくて走っているところを見れたり実際に乗ることもできます。お子様はもちろん楽しめること間違いなしですが、大人の方も普段乗ることのできない様々な車両を間近で見れたり乗ることができるので、老若男女問わず楽しめると思います。
1: わ、
0: 私も昨年の秋頃パトカーに乗るチャンスがあったのですが、
2: なんかやらかしたの？
0: そうなんです、あの残念ながら
1: 何で乗ったんですか？
0: あのスピードの超過で、はい、ちょっと乗せていただいて残念ながらあの後部座席しか乗れなかったので、
1: あのこれはね、もう反省してね、反省していただければ反省していただければちゃんと、
2: まあ、これから気をつけましょうね。
1: そうですね、これから気をつければ、
0: はい、今回はそうですね、あのパトカーの運転席に乗ってみたいなというちょっと人魚な楽しみがあります。
1: 運転席このイベントでは乗ってもいいんですか？
0: はい、
1: うわーなかなか乗る機会ないですよね、まあ、運転席もそうだし助手席だってね、普段は絶対乗れないから、
0: はい、
1: しかも運転席のところ座れるっていいですね。
0: 楽しみですね、すごく。
1: あの警察の方ね、この運転席座ってどんな感じなのかなみたいなね、わかりますよね、どんな感じで見てるのかなって、ね、
2: 変わんないだろクラウンはクラウンだしあのパトカーだからといってね、車の運転席は車の運転席なんじゃない、まあ、
1: そうだけど、うん、なんかちょっと違って見えるのかなとかねもし警察車両ならではの何かがもしかしたらついてるかもしれないし、いや、
2: あの消防車両とかなら、はい、多分違うと思うんだけど、
1: はい、
2: パトカーでしょ、
0: うん、パトカーです
2: 普通の車よ
1: あ、そう、うん、そうですか。
2: これがね、フェラーリのパトカーとか、
1: うん、
2: だったらね、あれかもしれないけど、運転席は普通よ、
1: ただ通常の、
2: うんうん、だから山本と一緒に行って、
1: はい、
2: ね、山本に後ろに乗ってもらって、
1: うん、
2: 山本めぐみさん急いでました急いでた、
1: あ、はい、ちょっと朝だったんですいません
2: 朝だった
1: ちょっと寝坊しちゃって、
2: 寝坊してあら、でもさ、
1: はい、
2: うん、そういう場合はあの会社にね、
1: うん、
2: 連絡すれば、
1: はい、
2: ね、まあ置くこと言われるかもしれないけど、でもね、うん、スピード違反しちゃったらさ、
1: はい、
2: これ人身事故とか起こしちゃったら仕事もなくなる可能性も出てくるでしょ。
1: そうです、すみません、うん、申し訳ありません、
2: 気をつけてくださいね、
1: は
2: い、
1: もうね、そういうやり取りとかはやる人いないんじゃない、はい、いや、いるかな、いるかな、
0: ね、マニアックですね、
1: マニアックですよね2人ともこう乗らせてもらってみたいなね。
2: じゃあ OCTV の川尻さんに後ろに乗ってもらって、
1: はい、
2: すいません、これ膨らましてもらっていいですか、あの
1: 呼吸検査、
2: ね、はいはいはい、カジさんこれね、分かるでしょう数値、はいはい、酒気帯びです、
0: はい、ちゃんと捕まってます
1: ね、捕まってるパターンの
2: ね
1: もうコントみたいになってますけれども、
2: どれぐらい飲んだの、どれぐらい飲んだの、
1: あ、そこまで続けるんだ、
2: 酎ハイを2杯ぐらいですけど、
1: そんな声じゃないと思うちょっと声変えてますよね、
2: あの
1: 警察のあの番組みたいな感じ
2: になりますかねどこで飲んでたの、いくつかのスナックで無理やり勧められていや、でもさ、無理やり勧められて、まあ、飲んだとしても車停止したらダメでしょう。カジリさん、お仕事はおいしい、
1: いやいや、もうやめてもらっていいですか、
0: ず
1: い
0: ぶん、
1: ずっとね、もう続いてるけれども、
2: まあ、お子様のイベントだから
1: ね、そうですよ、警察24時みたいな感じじゃないんで
2: 見すぎだからな、山本、
1: はい、もうクリアさんがね、ちょっとやりすぎてます、もう真似しすぎてる、それに対して声変えたりしてね、
2: はい、
1: 運転手さん、
2: 前の BMW の運転手さん、左に寄ってくださいゆっくりやってくださいあ、逃げた、みたいなね、
1: ね、そういうのね、 ありますよね、本当気をつけたいんですが、はい、このイベントではそういうのじゃない、本当にあの乗せてもらえたりとか
0: そうです、
1: はい、するんですね、
0: 間近で見ることができます。
1: これ後部座席とかも座れるんですか、
0: ね、後部座席も多分座らせてもらえます、
1: ちょっとまあ聞いてみてねちょっと座ってみていいですか
0: あまりいい気持ちにはならないかもしれない、
1: ね、ならない、まあ、どうせだったら運転席とか ね助手席とかね、はい、2人でこう乗るみたいなのがいいかもしれません ね、
2: はい、いいね、じゃあね、警察官の女性警察官に運転席に乗ってもらって、

0: 今日どこ連れてくれんのパトカーでみたいなねじゃあ、ね、ワイン場行くいいね夜景見て帰ろうよ、うんはい、でも目立つからなこの車大丈夫大丈夫みたいな感じでね、
1: はい、まあ、そういうことやったらもう苦笑いされそうですけどね周りにいる方にねそれやってみてもいいけれども、
0: は
1: い、
0: マリコ俺が職質してやるよ名前はマリコ OK 身長は OK 3サイズ
1: やめてもらっていいですかどこまでそれで引っ張るんですかこれ白バイとかパトカーとかねの話からそう言っちゃったけど、うん、まああと消防車両とか、ね、今働く車が、はい、
2: そうですそうです。
1: じゃあそれぞれ乗せてもらえたりするのかな車によっては。
2: おそらくそうですね、うん、乗れるのもあると
1: 聞いてます。この消防車両とかも乗せてもらうのすごい子供たち ねテンション上がりますよね、はい、ねえすごいですしいろんな体験ものもあるってことですかね。
2: そうですね、あとコスプレイヤーさんのイベントとかもあるので、う
1: ん、はい、はい、一緒に撮影できるんですか。
2: 一緒撮影できます、
1: すごい。あとミニ四駆とかもあるのかな。
2: はい、
1: うんうんうん、
2: あと子供免許証とかもありますね。
1: あ、ジャフの、
2: はい
1: はい、あれいいですよね、
2: はい、
1: イベントで、イベントであの司会であの説明するときにね、はい、それ用に撮らせてもらったんですけど、
2: はい、
1: ちゃんとした免許証みたいになって写真を 撮ってもらって作ってくれたんですよ。もう何年も前だけど、ね、きっとそういう感じだと思う。
0: ヤオドのナメネコのに
1: 免許証だ。いやいやいや、何十年前の話してんですか。
0: 40年前
1: 私まだ子供だから。
0: 50年前か。
1: 50年前は生まれてない。
0: よく言うぜ
1: 全然生まれてもいない
0: 前な、
1: はい、全然生まれてもいないですね、まあ、いろんな体験ができますっていうね。何を言ってんだい何を言ってんだい、はい、でこれが、もう一度会場教えてもらっていいですか。
0: 道の駅だって、はい、
2: そうです。道の駅音更で開催されます、
1: はいはい、道の駅音更で開催ですね。
2: はい、
0: 行き方はわかる。道の駅までの道順は、
1: 道順わかりますよ。
0: 僕の家、
1: いやいや、クレさんの家からとかじゃなくて大丈夫です。
0: ずっと北に行けば大丈夫。鈴蘭を、
1: いや、クレさんの家がわかんないからクレさんの家を起点にそこスタートにしなくていいんで。
0: 僕の家は帯広第一中学校の近くで、
1: はい、
0: 第一中学校と同じぐらいの敷地面積。
2: 敷地面積、
1: 敷地面積ね
0: 、うん、
1: あ、広いということを言いたいのかなと思いますけれども、
0: すぐわかると思うよ。
1: はい、そうですね、
0: そうですね、
1: 音更帯広インターチェンジの近くですね、
2: はい、
1: あの大きいところで言うとね、あと龍月の、
2: あ、そうですね、
1: 音更の龍月の、
2: スイートピアガーデンの、
1: はい、あそこのすぐお隣になりますので、はい、ぜひね、足を運んでいただきたいと思います。こちらが5月23日明日、
2: はい、
1: 明日だ、明日の10時から午後3時まで、
2: はい、
1: これって無料であれかな、全部参加できる感じですかね。
2: 無料です。
1: わー、で道の駅でお買い物したりとか、美味しいものもたくさんありますから、はい、マサイのファンもあるし、
2: そうですね、
1: 満ちますね、
2: はい、
1: はい、ありますので、ぜひね、グルメも一緒に楽しんでいただきたいと思います。はい、あとは何かお知らせしたいこととかありますか。
2: あと今回のイベントにですね、 OCTV も出展することになりまして、
1: はい、
2: お子様向けのゲームとか素敵なプレゼントたくさんご用意して待ってますので、ぜひお越しください。
1: プレゼントもあるんですか。
2: はい、
0: どんなプレゼント、
2: たくさん用意しました。お子様向けにはシールと か、
0: うん、
2: なんか遊べるものがたくさん入った素敵なプレゼント袋をご用意してます、
0: 遊べるものね、
2: はい、
0: バンダイのポケットメイトとか、
1: ん、あ何が何が
0: ポケットメイト、
1: え、知らない、わかんないですけどね。わかります、
2: そうです、いや、わかんないですね
1: ちょっとわからなくて、ごめん
0: なさい。子供が遊ぶゲームしたらポケットメイトじゃない。
1: え、わかんない、ポケットメイトって何ですか。え、最近の遊び、それ、
0: え、
1: 最近のおもちゃ、ポケットメイトって、
0: 変わらぬ定番じゃない、ポケットメイト、え、
1: ポケットメイト、ポケットメイト、わかんない。これなんか出てきますけど、小さいサッカーゲーム、サッカー版みたいなやつとか出てきますけど、
0: これじゃないの。
1: 知らない、
2: なんか懐かしいですね、
1: 懐かしい感じのね。これいつの年代で流行ってたやつですか。
0: おいおいおい、しらばっくれんなよ、おい、
1: なんでね、わかんないもんだって、わかんないっすよ。
0: うまいな、おい、特技サバ読み
1: サバ読みじゃないよ、
0: ポケットメイト、
2: なんてこと言うんですか、
0: ポケットメイト遊

0: だろみんなでポケットメイトよ。
1: あ、そう、なんかサッカーの番がなんかを見たことあるかもしれないぐらいの感じですね。あんまやったことないこういうのは。でも楽しそうですけどね。はい、で何の話からこのポケットメイトになったんでしたっけ。
0: 子供の景品、
1: 遊べるね、遊べるプレゼントね、
0: 景品がね、はい、シールだとかあのおもちゃゲームだとか、うん、あ、おもちゃゲームじゃなくてゲームもあるっていうことだよね。子供と一緒にイベントでゲームするんでしょ。
2: そうですね、うん、あのしんちゃんの遊具とかをちょっと用意してます。
1: あ、なるほど。じゃあそれで遊べたり。
0: 高杉新作、
2: はい、
0: 高杉新作の遊具遊戯が来るの。
2: ちょっと渋い方になりましたね。
0: それで歴史学ぶのかい。
2: クレヨンの方ですね。
0: クレヨンなんだ、
1: ね、
0: それ先に言ってクレヨン。
1: クレヨンね。
2: そうです、ね、
0: でクレヨン、
1: はい、お尻大好き。そうそうそう、そっち側ですね。
0: ピーマン食べれる。
1: あ、じゃあ本当に道の駅の中にもブースができるみたいな。
2: そうです、はい、
1: 感じで
2: 芝生のところに。
1: あ、芝生のところにブースができる、はい、じゃあそこにもぜひ、ね、
2: ぜひお越しください。
0: そのブースの中に美人はいないの。
2: 美人はあうちの一番若い子を用意してます。
1: 一番若い子を用意してます。
2: 一番若い子は18歳のピチピチの子をご用意してます。
0: ピチピチってなんだよそれ。本当にピチピチなんだろうな。
2: 自信を持ってピチピチです。
0: ピチピチって、はい、ピチピチってどういうことをピチピチっていうの。
1: でもフレッシュさん、ね、
2: そうです、
1: フレッシュさんね、
2: はい、
1: こうフレッシュ、
0: かわいい感じ。じゃあ新鮮なタコはピチピチっていうの。
2: あ、
1: 新鮮、
2: 新鮮な、難しいです。新鮮タコもまあピチピチですかね。取れたての、
1: 何でしょうね。
0: ピチピチっていうのは、
1: はい、
0: そうそうそう、新鮮フレッシュかつね、ピチピチだからこう動くというか躍動的というか、
2: はい、
0: そういう人がピチピチなんだよ、
1: はい、
0: だからね、メーテルが若い時っていうのはピチピチではない。18歳でも17歳でも、
1: うん、落ち着いてたらね、またちょっと違う感じってことかな。
2: そういうのちょっとピチピチ系ですね。
1: ピチピチ、あ、大丈夫ですか。ピ
0: チピチっていうのは取れたてのサンマとか、はい、なんかそれピチピチってこう、
1: うん、ピチピチってよく動く ね、
0: うん、山本の18歳の時はピチピチじゃなくてドスコイだから、
1: ね、全然独創、全然違いますよ。
0: 私の初恋はドスコイですみたいな。
1: 何それ。何を、私の何を知ってるんですか。私の18歳何知ってるんですか。
0: ねえ、
1: ね、
0: そうか、
1: はい、
0: いろいろとあるんだね、楽しさがね。
1: そうですね、楽しいものがたくさん集まる道の駅お豆腐券、はい、明日午前10時から午後3時までの間、おしTVのブースもこの時間内はやってる感じですかね。
2: はい、ずっとやってます。はい、
1: わかりました。ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。はい、あとはよろしいでしょうか。
2: はい、大丈夫です。
1: はい、おしTV白木さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: おしカルギガ、
4: インターネットをお探しなら
3: おしカルギガ、
4: お家で Wi-Fi 使うなら
3: おしカルギガ、
4: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ。詳しくは OC TV フリーダイヤルまたは OC TV サービスセンターへ。
5: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
6: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
7: モデルハウスにようこそ。
8: ここは森の中なの？
9: 綺麗だ。
10: あら、いやだ。
9: いや、母さんじゃなくて空気が。
11: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
12: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中。 AI ホームズ、
13: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのマリちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロ
14: ー。上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円。

0: 牛さん、あ、その前に、
1: はい、
0: こちらは菓子米電子版の通知できたんですけれども、はい、高木美穂さんに幕別町出身の、はい、政府は国民栄誉賞の授与を検討する方針を明らかにしたと。まあ検討する、うん、ということはまあほぼ授与が決まっているということでしょうね、
1: はい。
0: 次はいつ僕に声かかるか。
1: え？
0: いや本当におめでたい話ですね。
1: 本当です、すごいですね。
0: うん、
1: いやおめでとうございます。もう検討する方針ということなので、はい、今後が楽しみだなと思います。今後は楽しみですね、
0: はい
1: はい。ではメッセージをご紹介していきましょう。ラジオネーム牛三昧さんです。クリアさん、めぐみさん、こんにちは。
0: さっき牛三昧さんのメッセージを紹介しようとして、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね、くだらないことを言ってる間にプチンってインポートプラスになってしまって申し訳ありませんでした。
1: そう、時間になってね、
0: はい、
1: あの行きましたけれども、改めて、クリアさん、めぐみさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 週末は卓球の団体戦があるので出場してきます。団体戦好きなんですよ。試合の結果がどうとかももちろんなんですが、仲良しのメンバーね、終わった後のご飯外食が楽しみです。またということでね、うん、試合もそうだし、その後の外食も楽しみだそうです。いいですよね、こうだったよね、ああだったよねとか言いながらね。
0: 僕も剣道やってたんで、
1: うん、
0: 個人戦の他に団体戦もあるんですね、うんうん、で、まあ、大抵先方をやってたんだけど、
1: 準決、
0: うん、
1: はい、
0: で勝ち抜きの時はさ、準決まで僕一人みたいな。
1: イエーイ勝ってたってことですね。
0: 勝った、
1: はい。
0: で個人戦は目黒の場決勝で兄貴と当たることが多かったんだけど、
1: はい、
0: まあ、その時は大将に兄貴がいたから、
1: うん、
0: うん、あいつに剣道させないと思って
1: ほう、
0: させてやんないと思って、
1: 俺だけでみたいな、ね、
0: 全部勝ってやると、
1: はい、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: ね、そういう兄弟関係だから
1: ね、ちょっとライバルみたいな感じ。
0: めっちゃ燃えるから、兄弟対決、はい、剣道の決勝は。
1: なんですって。
0: そういう間柄だからね。
1: いいです、なんかそういう兄弟、
0: ブレイキングダウンみたいな関係だから、
1: ね、あ、そうなんだ、うん、かなりもう本気でぶつかり合うみたいな。
0: 言ったな、今言ったな、お、じゃあやってやるよ、じゃあ来いよ、はい、みたいな。
1: へえ、そういう感じだったんですね、クリア家はね。
0: クリア家、僕と兄貴はね、
1: うん、
0: 小学生まではね、
1: はい、はい、ありがとうございます。牛三昧さんね、試合あの頑張って行ってきてください。
0: いいよね、団体戦は ねいいと思います、はい、
1: はい。続きまして、しーちゃんさんです。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 昨日フレスポスズランで買い物をしていたら、黒の上下の服を着ていた人がいて、クリアさんにめっちゃ似てるなと思って見てもよくわからなく、心なしかクリアさんより目が垂れていて優しそうだから違うかな。
0: ちょっと待って僕優しそうじゃないっていうことですか。
1: いや、わかんない。
0: まあでも言われる、話しかけにくい。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: あ、そうですか、うん、はい。で車に乗ったらラジオからクリアさんの声が人違いでした。でもその人は短パンだったんです靴下は長いのを履いてたけど、うん、運動の後かな、寒いのに薄着だったので余計にクリアさんかなと思いました。更年期で汗が吹き出す私でも最近はちょっと寒いですね。だそうです。
0: 僕は短パンはほぼ持ってません。街着で、
1: うん、
0: そのスポーツやるとき以外には履く短パンは1枚も持ってません。
1: 持ってません、
0: はい、履きません。まあ、まあまあ美脚だと思うんですけど、
1: うん、
0: はい、でも色が白いのでなんか気持ち悪いですよね。
1: あ、そうなんですか、足出しちゃうと。
0: うん、嫌だ。
1: だそうです。ハーフパンツだったらクリアさんじゃない可能性が高いそうです。
0: そう、
1: はい、
0: 可能性が高いというか、ハーフパンツ短パンだったら間違いなく僕ではない、
1: はい。
0: だサッカーやる時だとかは仕方なく、
1: うん、
0: だ中にタイツとか履いていいんだったら間違いなく履くんで、そう、
1: うんうん、
0: まあだからマラソンを走る時も素足にはならないし、嫌なんだよね、色白いから。
1: うーん、まあ、そういう気にしちゃうんですね。
0: いや、周りをね、周りの女性を気にしちゃうからさ。
1: あ、
0: うん、
1: はい、
0: かわいそう、
1: はい、
0: ね、
1: そうです、
0: はい、
1: はい、
0: ごめんね、ビケル。
1: うん、わかりました。大丈夫です。はい。
0: 見たでしょ。
1: 見ましたよ。
0: 新しい学

0: 校の
1: リーダーズね、あのイベントで一緒に踊りましたけれども、その時、うん、クリアさんはセーラー服を着ていました。
0: 普通に入ってるからね、
1: はい、セーラー服、あれね、女性用サイズだったと思うんですけど、おそらくね、おそらく、
0: うん、
1: ちゃんとあのスタッフが用意してました。
0: 着てみたらよかった
1: か、ね、私、うん、着てみたらよかった、
0: うん、
1: 着れたかな、どうかな私はあの高校時代の南小の制服着てね、やりましたけど。
0: あ、そうだったっけ。
1: はい、やりました。お、南小ですよ。南小の制服のスカートで上にジャージとか羽織ったりとかしてね、やったと思いますが、はい、で
0: 昨日は、うん、僕は仕事が6時7時前ぐらいに終わって、
1: はい、
0: で四つ葉に行ってましたんで、
1: うん、
0: 嫌だったけどもうやっとかなきゃと思って。
1: 筋トレですか。
0: 筋トレです。
1: はい
0: はい、30分ウォーキングしてからの筋トレして、
1: うん、
0: で最後ランニングマシーンで走ってやめようかなと思ったんですけど、
1: はい、
0: ランニングマシーンいっぱいだったし、もう走る気力も体力もなかったんで、さっさと帰ってきました、
1: うん、
0: 8時半ぐらいかな。なのでフレスポには行っておりません、
1: うん、
0: はい、
1: だそうです。でメッセージありがとうございます、はい、
0: フレスポスズラン、
1: そうですね、
0: フレスポスズラン、
1: スズランプラザのことだと思いますけど、
0: はいはいはい、あっちまではねなかなか行かないですね。もし行くとしたら密会するとき
1: 密会で使っちゃダメでしょ
0: 密会になるかよ。
1: 全然ならないですよ、
0: ね、
1: みんなワイワイしてるからね、いろんなお客様来てますから、うん、はい、
0: そうね、
1: ね、
0: う
1: ん、メッセージありがとうございます、
0: はい、
1: はい、週末の楽しみ、週末楽しみにしていることがテーマになってます、はい、あと寒い私も寒かったよとかね、全然寒くなかった朝はとか、そういう話とかも大歓迎なのでぜひ送ってみてください。メールアドレス jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までお待ちしています。
0: お届けしているのは欅坂46ロンサムラビット。

0: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
1: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
2: 気軽に相談できるをモットーに。
1: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
3: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。
4: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
5: 希望の車見つかりますか？
4: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
5: 中古車も大丈夫？
4: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
5: さすが上島さん。
4: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
6: 買ってきた。ここのは最高にうまいんだよ。氷温熟成貯蔵で一枚一枚手切りしたジンギスカン、羊のハンバーグもあるよ。
7: いいお店知ってるね。
6: ミートピア、君と食べればユートピアなんてね。
7: わあ、うまい。
8: 早く焼こうよ。
9: 肉のミートピア。
10: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
11: 実はこれ八華堂で相談したの。
10: え、美容室の？
11: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
10: 医療用からおしゃれ用まで。
12: ウィッグの相談は美容室八華堂。
0: 農家から直送の新鮮野菜、
13: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
13: やっぱり食べたい十勝名物豚丼。
0: 絶対行きたいショッピングモール。
14: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
15: はい、天気ですね。皆さん、十勝村に行きましょう。十勝村にはね、いろんな食、それから神社もありますし、帯広競馬場、資料館、もちろん万栄十勝も楽しんでください。え、今日も十勝村にはミオが行っています。呼んでみましょう。ミオ、
16: おはようございます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
10: お願いします。
16: 帯広競馬場に隣接する十勝村にお邪魔しています。十勝の魅力がギュッと詰まった場所になっていまして、食と遊びのテーマパークと言えると思います。産地直送の新鮮な野菜、スイーツ、名物の豚丼はもちろん、ガーデン雑貨、歴史を学べる馬の資料館まで揃っています。お買い物を楽しんでいただいて、万栄競馬と連動したイベントも週末など中心に楽しんでいただければと思います。それでは十勝村の中井さんとお届けしていきます。中井さん、よろしくお願いします。
17: おはようございます。中井です。
15: おはようございます。
10: よろしくお願いします。
17: 今日ちょっとゲスト連れてきましたね。はい、うん、もう一人いらっしゃるんで、
15: はい、
17: はい、どうぞ。
18: 小松です。よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。よろしくお願
17: い
10: します
17: 。いや、いたので一緒に出ようって言いました。
16: よろしくお願いします。
15: よろしくお願いします。
18: よろしくお願いします。
16: さて、中井さん、
17: はいはい、
16: なんか朝から、
17: そうですね、朝の5時からちょっとひまわり温泉、あのお仕事で行ってたら、小松さんも朝の5時にいまして。

0: そうですね。はい。
1: 駐車場のゴミ拾ってました。
0: はい。ゴミ拾いしてたんで、最初誰かわからなかったんです。誰だと思って。
1: 一向欲です。
2: いや、もうでもこの時間出てます
1: 。そうですよ、もういや全然出てます、ね。4時前ぐらいにはもう出始めますね、今。
0: いや、なので、ちょっと朝から仕事の会話をして、うん、はい。で、はい、先ほどちょっと十勝村の方に、自分、福井ホテル行ってから戻ってきたんですけど、いたので、はい、一緒に出ようってことで。
2: ということで、今日は3人でお送りしてくるんですけれども、はい、5月も今日20日を過ぎて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたけど、どうですか、十勝村の様子っていうのは。
0: そうですね、観光客の方は、絶えず来ていただいてて、それこそ先ほど十勝村に戻ってきたら、美穂さんも後ろにいらっしゃったんですけども、僕は駐車場でワンちゃん見つけてワンちゃんと遊んでたのがバレましてもうそれぐらい天気も良くて、はい、まあ行楽日和ですよね、はい。
2: 基本的には帯広競馬場、こちらの十勝村とかワンちゃん入れないんですよね。
0: そうですね、駐車場までは、はい、大丈夫なんですけれども、はい、そこのところ皆さん気をつけていただければと思いますね、はい
2: は
0: い。
2: あとは駐車場の中でワンちゃん車の中しばらく待っててねっていうのも危険な季節になってきたんですよね。
0: そうですね、ちょっと熱中症とかもう室内40度超えちゃいますからね、気をつけていただければと思います、
2: は
0: い。
2: そしてお子さんに限って言いますと、車で放置は絶対にしないでください。そして何よりも十勝村キッズスペースがありますもんね。
0: そうですよ、エアコン効いて快適ですんで、ぜひこちらの方使っていただければと思います。
2: はい、では十勝村新しいお店がオープンをしていますけれども、はい、ここまでどうですか。
0: 順調に来てますね、はい。もう忙しくて作りたくないっていうぐらいお客さん来てらっしゃるらしいんで、完売しちゃってるんで、はい、早い時間にも4時ぐらいには、はい、なんで、はい、もうぐったりしてますね、4時ぐらいに
2: 朝じゃなくて夕方
0: の4時 で、まあ夜の営業、ポさんは本当夜の営業もされてるんで、夜はい、ほとんど目つぶりながら営業してるぐらいもう疲れてますって言ってましたね。
2: 今ちょっと営業時間が当初と少し変わってきてますよね。
0: そうですね、若干またちょっと変わるかもわかんないですけど、はい、基本的には金曜日から日曜日にかけては日中は10時から17時、木曜日から日曜日の夜は18時から22時30分までっていうことになってますね。で、定休日が月曜から水曜日に日中変わりまして、まあ、夜営業はされてるという話なので、ちょっとインスタないし確認していただければと思います、はい。
2: やっぱりオープンしてみるといろんな試行錯誤があって、
1: いや僕の同級生で最近勝前さんの一面にも、はい、載ってたりしたんですけれども、すごいなんかこう同級生の頑張り、もう朝早く夜遅くまでやってたら僕もその刺激になりますし、どんどん SNS 含めて宣伝していきたいなというふうに思います。
2: カブトさん様子どうですか、変わってきてませんか。
1: だけど小学校の時から一緒ですけど、でもあんな感じで、はい、辛くて泣いたり小学校の時もしてたんで大丈夫です。所定です。
2: 頑張って、
0: もう正直な子なんで昨日もファンで書きながらやってましたねいい大人でしょうって言いましたけど、はい、それだけ頑張ってやってますよ、はい。
2: まっすぐな方が作っているポテトチップスは美味しくないはずがないので、はい、食べていただきたいと思いますが、早く来ていただかないと買えない可能性があるということ、
0: はい、もう品切れでソールドアウトということで、はい、この前もそういう形でしたね、はい。
2: ぜひ早めにポテトチップスの店ポン楽しんでいただきたい。ディップも人気ありますよね。
1: もちろんです。僕はですね、サワークリームがですね、食べたのサワークリームとマヨダクディップとチョコホイップとステーキソースとオニオンソース、
0: ほぼ全部だよ、
1: ほぼ全部でステーキソースとオニオンソースが美味しかったかなと。マヨダクディップも美味しかったですね、はい。
2: チョコホイップは、
1: チョコホイップ本当ロイズのね、チョコレートのポテトチップスみたいな形で、これはもう言うまでもなく美味しかったです。
0: そのまま食べてますけどね
2: そういうタイプの方もいらっしゃると思いますけれども、リップもありますので、
0: ぜひ皆さん 選んで食べてみてください。
2: はい。それからですね、新しいお店と言いますと、やはり海鮮丼のお店でしょうか？
0: そうなんですね。海鮮の前に、その前ちょっとあの、七九さんから今日、はい。ミオさんは何飲んですか？
2: これはですね、アイスティーを。
0: はい、お、僕はあの、アイスコーヒーを。はい。はい、もう久々に飲んだわけじゃないですけど、美味しいですね。本当にちょっと初めに入れなかったの、自分は。
2: 今日はこの時間少し太陽も日差しが結構強めに届き始めまして、はい、冷たいドリンクも美味しいですし、何よりもソフトクリームとか、
0: はい、おー、いいですね。アイス日和ですよ。プラホさん、あの本当にあの今日能力検定やってるので、朝の8時から、はい、まああの、はい、それも見ながら応援しながら、はい、楽しんでいただければなと思いますね。
2: はい、はい、そうでした。今日能力検定の日でした。
0: 朝の8時からもうお客さん結構来られて、お客さんって言ったらですね、あの、ファン、そうですね、ファンの方とか生産者とか一般主さんとかも結構来られてたんで、はい、まあ楽しんでいただければと思いますね。
2: はい。
0: で、あれですね、十勝海鮮食堂なんですけれども、はい、ここのところあの僕もお昼食べようかなと思ったら満席で食べれないんですよね。それぐらい忙しく、はい、で、あ、新しいメニューもたくさん出てますので、はい、特に天丼ですよ。天丼
2: 海鮮丼、そっか、天丼もそうですよね。
0: そうなんですよ、はい、なので天丼がまた980円なんですよ。
2: ちょっと待ってください。今
0: これあの
2: 何
0: はい、あのちょっとあの広島さんにお願いして、何かちょっと食べるものを出してもらえませんかっていうことで。
2: ざっくりしてますね。
0: すいません、ちょっと待ってくださいね。これメニュー聞いてきますわ今。
2: 今ですね、目の前にお寿司のかなり大きい版のような見た目で、
3: うん、昨日お寿司食べたけど大きい版
4: お寿司、
3: うん、
4: うん、お寿司食べたいですね。
3: 静かだな。
4: ねえ、大丈夫ですか美穂さん。
3: しもしも
4: しもしもってあら、美穂さんどうしたかな、大丈夫かな。
2: もしも
4: し、あ、もしもし、
2: あ、聞こえて
4: ますよ。
2: よかったよかった、
4: 今聞こえました。大丈夫です。
2: 失礼いたしました。ですね、俵型のおにぎりなんですよ。
3: お
2: で、細い海苔が巻いてある。
3: 細い海苔が俵型で、
2: ま、そう、俵型で真ん中にね、
3: こんばん
2: は、ベルトのような感じ。
3: 俵幸太郎です。
2: そしてですね、大葉、大葉が上に乗ってるんですよ。
3: うん、ゆえ
2: さらにその上に味噌が乗ってるんですけど、この味噌が何味噌なのか、小松さん。
1: はい、これはもうウニ味噌ですね。
2: お
1: ウニ味噌です。
4: ウニ。
0: 何も言ってないのにもう食べてますか。
2: ちょっとまずじゃあ小松さんの食レポ。
0: はい。いや、言ってもらいたいですね。
1: なかなかお店でウニ味噌食べることってなかなかないので、
2: うん、
1: の
2: しかもお酒の当てとか
1: する。本当ですよね。これはなかなか、むしろ人生で初めてこの寿司みたいな形で食べるのは、
2: ね、
1: はい、初めてなので、
2: よし、
1: よっしゃ、
0: はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、
2: よっしゃ、いい、いい、すごくいい。半分いきました、半分。
0: 大きいもんね。
2: ね、
0: 大きいですよね。
2: これってメニューにある
0: って、ね、あるんじゃないですか、
2: ね。
0: 僕も初めて見ました。
2: すごい、まだ曖昧です
0: 。どうですか、小松さん。
2: これはね、はい、なかなか飲み込むまでには時間がかかりそう。
0: そうです
2: ね。うん。一口いくと。
0: これメニューにあるんですか。
2: いや、今聞いてます。メニューに、はい、提供していて、一つおいくらで。2個ついて650円。味もうそろそろ小松さんいけそうですか。
1: ね、まず大葉がめちゃくちゃうまいです。
0: ここ
1: 味噌ってなんかしょっぱい感じもあるじゃないですか。この大葉がそれをマイルドな感じにしてくれるっていうので。
2: ナイスアシスト。
1: 最高です。
0: みおさん行ってみますか。
2: ちょっと行ってみましょうか。で、中井さんも行きましょう。
0: はい、いいですか。
2: 行きます行きます。
0: じゃあいただきますよ僕。
2: はーい。

0: ちょっと私まずその間、中井さんいい笑顔してますね、うん、美味しいもの食べ、美味しいんですね、うんうん、でね、全然喋れないですよね、これぐらいの口の中に、うわー広島さん、
1: なんだろう、なんだろう、
0: わー
2: お酒欲しくなる状態になってきましたね、なんか
0: 広島さん
2: 広島さん、食べにましょう、これ
0: 広島さん、ちょっとこれ、あの一瞬
2: 説明
0: だけしていただいてもいいでしょうか。ごめんなさい、今ですね、うん、あのこですね、小さいお皿、小鉢ではないんですが、豆皿よりもちょっと大きいタイプのものが、あの3種類出てまいりまして、この3種類がどんな商品なのか、メニューを教えていただいてもいいでしょうか。十勝海鮮食堂、広島さんにお聞きしていきます。
3: おはようございます、海鮮食堂の広島と申します。
4: お
1: はようございます。
3: おはようございます。
0: まず、はい、今小松さんが食べ始めた、はい、こちらは、
3: まあ、こちらは、鮭の南蛮漬けになります。
4: あら、はい、いいじゃないですか。
2: なるほど、めっちゃうまいです。
0: めっちゃうまい。そして続いてこちらは、
3: こちらはですね、煮つぶと水菜ととびっこの和え物ですね、ゆずぽん和えですね。
0: もう小松さん、そして味は、
2: とびっこ最高です。隠しポイントでとびっこが下に入ってたのがめっちゃびっくりしました。
4: なるほど、ね、
0: そしてもう一種類あるんですよ、こちらが、
3: こちらが、蒸し鶏の胸肉と、甘栗と、卵白を蒸したものになりますね、蒸し物ですね。
0: なんかもうここクリアさんにぴったりな、だって栗も入っててですよ、で胸肉ですよ、こんなクリアさんにどうぞって言っているようなメニューないんじゃないかなって思うんですけど。
4: いや別にクリアだからといってクリは必要ないけどね。
1: 胸肉はクリアさんって感じで、まあ、クリはクリアさんだからクリですよね。
0: そうそうそうそう、そう、ね、名前が、ね、ここについてるっていうね、
1: うん、うんうん、
0: これはどういうと、このメニューは
3: 基本的にあの丼物を頼まれたら一品つくような形になるんですよね、うん、はい、なので、小鉢も日替わりでこうコロコロ変わっていくような感じになりますんで、はい、
0: これはだって
2: もう美穂さん食べましょう、これすごいです、もうクリアさん、これはもうあの海鮮食堂2000円でビール飲み放題できるんですよ、
4: うん、
2: お酒、はい、これはちょっともう居座っちゃいますね、これ
0: 汁物も、
2: あ、はい、汁物、これは
3: 今日はですね、ボタンエビの頭とカニ味噌を出汁に取った味噌汁にプラス白身を練ったつみれが入ってます。
1: ま
2: あ、あ、いいですね。山本さんどうでしょうか。
1: めっちゃ飲みたいです。カニ味噌とエビの頭のあの出汁ですか。
3: そうですね、
1: ね、いやー飲みたい。最高にいい出汁出そう。
2: そうですね、美穂さん今飲んでくれたんで、はい、どうですか。
0: だし効いてて最初ちょっとあの塩味強めに感じるんですけど、うん、後からすごいまろやかになってきて甘く感じてきますよね。
3: そうですね、あの隠し味で一応砂糖と醤油が入ってるんで、はい、そちらとあとは食材の甘みが、凝縮された味噌汁になってます。
0: うまい、
1: う
0: まい、
1: いいな、
0: これでご飯も進みますし、うん、なんならやっぱりお酒行きたい感じ。
2: いや、これはお酒ですよ、はい、日本酒も揃ってますからね。
3: 日本酒もあの熊田商店さんからおすすめされた日本酒をご用意しておりますので、
4: うん、
3: はい、
0: もう今日仕事やめ、
2: そうだね、今日仕事をちょっと休憩
0: 山本さん待ってます。
1: あ、いいですか、終わったらじゃあ
0: 合流で、
1: 合流で。
2: いや、これはちょっと仕事にならないですね。
0: 本当ですね。という十勝海鮮食堂、小松さんはもうすべて
2: 完食ですね。
0: はい、では総評を。
5: いや、もう本当にですね、この十勝村でこの海鮮がしかもこれだけ新鮮な食べられるなんて思ってもみなかったですし、15年で初めてのこの海鮮の食堂、これぜひですね、皆さん十勝村お越しください、お願いします。

0: いただきました。ありがとうございます。広島さん、今日出していただいたメニューは小鉢もっと他にも種類ってあるんですか？
1: 今日はとりあえずこの3種類はあるんですけども、また日替わりで新しいものを、いろんなものを作っていくような形にはなります。はい、
0: まあ、毎回来るたびにね、発見があったり
1: するものだと、やっぱりどうしてもお客さんも飽きてしまうので、飽きさせない工夫っていうのは大事かなと思います。
0: すごい十勝村進化してますね。
2: 毎日試食したいですね。
0: 買ってください。
2: はい、わかりました。
0: ということで、今日はいろんな美味しいもの情報をお届けしましたけれども、ぜひ十勝村お越しくださいね。
3: はい。
4: はい。はい。
2: 僕らだけ楽しくやっちゃいましたね、今日。
0: いいですよ。ちょっと羨ましい感出ちゃいますよね。
4: は
0: い、
4: そうですね。羨ましかったです。
2: はい、申し訳ありません。
4: いえいえ。
0: さて、十勝海鮮食堂、営業時間教えてください。
1: 11時から、6時まで営業しておりますので、はい、皆さんお越しくださいませ。
0: 定休日は？
1: 定休日は水曜日になります。
0: あ、飲み放題というのは時間帯決まってるんですか？
1: 飲み放題は、90分になりますね。
0: オープンから？
1: オープンから、はい。
3: 飲み放題いくら？
1: 90分2000円です。
2: はい、もう笑っちゃうけ
0: ど、もうね、挑戦者求むみたいなことになって
1: る。なかなかやっぱり車でお越しされる方が多いので、どうしても飲めない方は思うんですけども、皆さんで乗り合わせていただいて、まあ、飲んでいってくれたら嬉しいなと思いますので、はい、あとは週末ですね、はい、皆さんも休みだと思いますので、はい、昼飲みしてみてください。はい、
0: もうバスもありますし、タクシーもありますし、なんならもう足がありますのでね。
2: はい、クリアさんみたいに歩いていきましょう。
3: 楽勝ですよ。
0: ということで、
3: 2000円の飲み放題で、そうだな、はい、軽く5000円分は飲んでやるから。
1: ありがとうございます。
0: どうぞどうぞ。
2: じゃあ僕も負けないようにします。
3: ね、缶ビール1本だいたい300円だと計算したら、6杯7杯飲んだらもう元でしょ。
1: 元取れますね。そうです
3: ね、まあ、はい、6杯ならないでしょ。まあかかって40分ぐらいかな。
2: 一緒に飲みたいと思います。
3: はい、
0: では、
2: はい、
0: お昼飲みを、
2: はい、そうですね、はい、昼から、はい、ぜひチャレンジしたいと思いますんで。はい、
3: わかりました。
0: はい、ということで、私も最後に今、はい、味噌のおにぎりいただきましたけど、めちゃくちゃ美味しいです。これはもうお酒と一緒にね、ゆっくりしたいなと思いますので、改めて十勝村に行きたいと思います。はい、今日ですね、ちょっと大人数でお送りしました。広島さん、まずありがとうございました。
1: あ、とんでもないです。こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: そして完食をしました小松さん、ありがとうございます。
2: ごちそうさまでした。
3: ありがとうございます。
4: そして
0: 中井さん、いろいろとありがとうございます。
2: はい、皆さん来てください。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: ということで、十勝村から中継でお届けしました帯広競馬場に隣接している施設となっておりますので、ぜひ帯広競馬場お越しください。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: 農家から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
0: 絶対行きたいショッピングモール、
2: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。

0: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
1: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
0: 乗る前には小銭の準備を。
1: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払え。

0: 東洋タクシーに乗りなさい。
1: どこだ、あの匂いも汚れも生ゴミ処理の面倒くささも一体どこにあった。
2: そう、犯人はこの私、全て消してやったわ、このディスポーザーでね。
1: ディスポーザー、
3: 生ゴミを細かく砕いて水で流すキッチンの救世主。リフォームするならディスポーザーのある生活を。あったかホーミング。
4: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

0: お届けしたのはルンヒャンメメントでした。
1: FM ジャガニュース and weather。
2: 時刻は午前10時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース勝前電子版からお伝えしています。お伝えします。木原稔官房長官は今日の記者会見で、スピードスケートオリンピックメダリストの高木美帆さんに国民栄誉賞の授与を検討すると明らかにしました。高木さんは冬季オリンピックで日本勢最多となる通算10個のメダルを獲得、今年の春に現役を引退しました。木原氏は授与検討の理由について、我が国のスポーツの振興及び発展に多大な貢献をし、国民に広く夢と感動を与え、社会に明るい希望と勇気をもたらしたと説明しました。サッカーのインターハイ北海道予選大会十勝支部予選は昨日、音更町サッカー場で準々決勝4試合を行いました。第1シードの帯広北が帯広三条に3対0と完封勝ち。第4シードの帯広白鷹と帯広工業の一戦は1対1で、延長戦でも決着がつかず、 PK 戦の末帯広工業が勝利しました。帯広大谷は根室に、帯広緑陽は鹿追に、共に7対0と大勝し、準決勝に駒を進めました。支部代表決定戦となる準決勝は明日午前9時30分から音更町サッカー場で実施され、帯広北と帯広工業、帯広大谷と帯広緑陽が対戦します。それぞれの勝者が来月行われる全道大会に出場します。決勝は23日午前9時30分から帯広北高校で行われます。続いてお天気情報をお伝えしていきます。まずは午前10時の気温からです。午前10時の気温、帯広は 13.7 度でした。十勝管内で10時で一番気温が高かったのは足寄町の 14.6 度、一番低かったのは広尾町の 8.5 度でした。現在十勝地方に低温注意報と霜注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率は 0% です。今日日中の最高気温18度の予想です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は4度、明日日中の

0: 最高気温19度の予想です。札幌の今日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最高気温は21度です。旭川の今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は22度です。釧路の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最高気温12度です。東京の今日は雨、夕方から曇り、ところにより朝曇りでしょう。予想最高気温は18度です。ニュースとお天気をお伝えしました。
1: さあシンデレラ、このかぼちゃの馬車で舞踏会にお行きなさい。
2: 途中でグレースフィオーレに寄ってもらってもいいかしら。
1: グレースフィオーレ？
2: ええ、頭蓋骨小顔矯正を受けたいの。
3: あなたを自分史上最高の小顔に、頭蓋骨小顔矯正サロン、グレースフィオーレ帯広店。
4: 今後の農業を作るのは僕たち。
5: 私たちフィールドオブドリーム。
6: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
7: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
8: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため、葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。

この時間は帯広市西白川16条東1丁目競馬場前ビッグヒーローからおすすめの中古車を紹介します。紹介するのはビッグヒーローで扱っている中古車の一部です。いろいろと皆さんのご要望等々ありましたら41-0099番41-0099番ビッグヒーロー中古車センターにお問い合わせください。平成27年式ダイハツミラココア X4WD660cc 色はブラウン、走行距離は59,000km、車検は再来年5月まで、 Bluetooth、ナビ TV、オートエアコン、スマートキーがついて総額834,000円です。平成27年式三菱 EK ワゴン ME アシスト 4WD660cc 色はブラウン、走行距離は91,000km、車検は再来年5月まで、Bluetooth、ナビ、バックカメラ、衝突軽減ブレーキがついて総額484,000円です。平成29年式ダイハツムーブ XSA24WD660cc 色は水色、走行距離は 18,000km、 車検は再来年5月まで、 Bluetooth、 テレビ、バックカメラ、スマートアシストがついて総額843,000円です。平成30年式スズキスペーシアハイブリッド X4WD660cc 色はライトグリーン2トン、走行距離は 67,000km、 車検は来年8月まで、両側電動ドア、全方位モニター、ウィンドウディスプレイがついて総額119,900円です。平成28年式トヨタアクア 1.5SFF1500cc 色はホワイト、走行距離は 74,000km、 車検は来年8月まで、ナビ TV、ETC がついて総額853,000円です。平成28年式トヨタプリウス 1.8S モデリスタセーフティープラス E4 1800cc 色はパールホワイト、走行距離は 96,000km、 車検は来年11月まで、バックカメラ、 ETC、 エンジンスターターがついて総額169,500円です。ビッグヒーロー中古車センターは全車保証付きの販売です。3ヶ月または 3,000km の保証がついています。お電話でのお問い合わせは 41-0099 41-0099 番です。営業時間は午前10時から午後6時30分まで。また車の故障や板金塗装は親会社の西15条南16丁目西村自動車工業へどうぞ。焼き付け塗装の機械があり新車と同じような仕上がりとなります。それでは曲コマーシャルの後もう一度改めて今お伝えした情報をお届けします。

0: Friday with Funky Tune Fried Potato。
1: 私イグアナのイチゴ、たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。

0: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
1: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。

帯広市白樺16条東1丁目競馬場前のビッグヒーローからおすすめの中古車をご紹介します。平成27年式ダイハツミラココア X4WD660cc 色はブラウン、走行距離は5万9000キロ、車検は再来年5月まで、 Bluetooth ナビ TV オートエアコンスマートキーがついて総額83万4000円です。平成27年式三菱 EK ワゴン ME アシスト 4WD660cc 色はブラウン、走行距離は9万1000キロ、車検は再来年5月まで、 Bluetooth ナビバックカメラ衝突軽減ブレーキがついて総額48万4千円です。平成29年式ダイハツムーブ XSA24WD660cc 色は水色、走行距離は1万8千キロ、車検は再来年5月まで、 Bluetooth テレビバックカメラスマートアシストがついて総額84万3千円です。平成30年式スズキスペーシアハイブリッド X4WD660cc 色はライトグリーン2トン、走行距離は6万7千キロ、車検は来年8月まで、両側電動ドア全方位モニターウィンドウディスプレイがついて総額119万9千円です。平成28年式トヨタアクア 1.5S 二輪駆動 FF 1500cc 色はホワイト、走行距離は7万4千キロ、車検は来年8月まで、ナビ TV ETC がついて総額85万3千円です。平成28年式トヨタプリウス 1.8S モデリスタセーフティープラス E4 1800cc 色はパールホワイト、走行距離は9万6千キロ、車検は来年11月まで、バックカメラ ETC エンジンスターターがついて総額169万5千円です。ビッグヒーロー中古車センターは全車保証付き販売です。3ヶ月または3000キロの保証がついています。お電話でのお問い合わせは 41-0099 41-0099 番まで、営業時間は午前10時から午後6時30分まで。また車の故障や板金塗装は親会社の帯広市西15条南16丁目西村自動車工業へどうぞ。焼き付け塗装の機械が導入されていて新車と同じような仕上がりになります。ここまでは帯広市白樺16条東1丁目競馬場前ビッグヒーロー中古車センターの提供でお送りしました。

0: お届けしたのは The B-52 Dance This Mess Around でした。
1: おはよう。
2: おはよう。
1: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
2: はーい。今日も元気だよ。
1: お仏壇のご用命は帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん。電話0155-35-0229。
3: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
4: 投資に興味はあるけど、そもそも何かわからない。
5: ママ友もニーサ始めたらしい。ちょっと焦るな。
4: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
6: 教えて、お金のお兄さん。
7: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって正しいお金の知識をお伝えします。
6: え、あなた方は誰ですか？
8: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
9: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠、石塚建設。
10: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠、石塚建設。
11: 時刻は11時17分です。イベントインフォです。まずは明日開催されるイベントご紹介しましょう。緑と花のセンターで開催されます緑ヶ丘公園新緑祭り。新緑の美しさを味わいつつ、公園やガーデニングを楽しむ人々の無病息災と安全を祈願する年に一度のお祭り。木の実や木材を使った工作のほか、樹木の剪定に使われます高所作業者への乗車体験があったり、あとは花の鉢上げ体験、これを持ち帰りもねできるそうですね。花苗をポ

ットに移して持ち帰りすることもできるそうです。またフリーマーケットなどもねありまして、緑に触れ合えるイベント、また緑の健康診断員が花や樹木に関する相談に応じるコーナーがあります。さまざまなアクティビティに参加してガーデニングや公園のね自然を心ゆくまで楽しめます。入場

飛び入り参加も OK だそうです。また全身汚れない指絵の具っていうのも今回あるそうです。まあ、汚れてもいいっていう方は着替えがあると良さそうです。股間を働かせてたくさん楽しんでみてはいかがでしょうか。もちろん大人の方もね、他にもいろんなイベント集まってますので行ってみてください。緑ヶ丘公園新緑祭り、明日午前9時から午後2時まで緑ヶ丘公園緑と花のセンターで開催です。緑と花のセンターホームページもありますので、気になった方はチェックしてみてください。さあ続いては24日日曜日です。広尾町で第46回広尾つつじ祭りが開催されます。24日日曜日の午前9時30分から広尾町の大丸山森林公園特設会場で開催です。広尾郷土芸能陣屋太鼓保存会の演奏でスタートします。景品が当たるビンゴ大会を初めて企画、八角親方ふるさとちゃんこも初めて登場します。このイベントはツツジの開花に合わせて毎年開催しているイベントで、特産品や飲食販売の満腹食い倒れ市場は8店舗団体が出店、焼き台でジンギスカンなども楽しめます。また JA 広尾による牛乳コーヒー牛乳の無料配布もあります。ビンゴ大会は午後1時45分から、家庭用ゲーム機、町内使用店で使えるプリペイドカードサプリ3万円分などが当たります。また広尾の名物ししゃもの早食い競争ししゃもんピックはこの日の午後0時15分から、受付は午前9時30分から先着30名となりますので、希望される方ね、この時間に合わせて行ってみてください。小雨結構です。詳しくはですね、5月21日の勝ち前電子版ですとか広尾町のホームページご覧になってください。そして最後です。ファッションと美容の最新情報を発信するカチコレ2026、こちらは明日と明後日の2日間開催です。ファッションと美容健康の複合イベントカチコレ2026、明日明後日の2日間午前11時から午後5時まで帯広市内の商業施設パレットで開かれます。館内のアパレル店や古着店、宝飾品店、美容品メーカーなど計25店舗が出店し、最新アイテムなどを展示販売します。今回4回目となりまして、アパレル4店、ファッション雑貨3店、古着5店、美容健康13店がブースを構える。また美と健康フェアも同時開催です。スイーツや軽食のキッチンカーも並びます。昨年に引き続き各店を巡るデジタルスタンプラリーも実施。この集めたスタンプの数に応じて抽選で十勝川温泉第一ホテルアロマ券や北海道ホテル商品券、 NC ギフトカードなどが当たるそうです。イベント詳しくはカチコレインスタグラムをご覧になってください。以上イベントインフォでした。

0: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン。さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン。総合物流企業 UD トラックス道東から。
1: 焼肉のトラ、
2: ジャングルワン、
1: 銀の皿、
3: CD プラザ、
4: 音楽スタジオ、
5: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
6: おうち光ギガ、
7: インターネットをお探しなら
6: おうち光ギガ、
7: おうちで Wi-Fi 使うなら
6: おうち光ギガ、
7: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤル、または OCTV サービスセンターへ。

さあこの時間は6月11日に帯広市民文化ホールでオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026帯広公演が行われます。現在十勝毎日新聞特別チケットを受け付け行っています。対象となる公演は6月11日木曜日帯広市民文化ホール、13日土曜日コーチャン4釧路文化ホール、20日21日札幌文化芸術劇場ヒッタール、以上の4つの公演です。料金はそれぞれ9900円、3歳以上有料です。受付はローチケで行っています。 URL、 QR コードは18日勝ち前の記事とそして19日の広告に掲載されています。また販売は抽選で、当選結果の発表と入金期間は5月26日火曜日15時からとなります。ローチケの注意事項をよく読んでご利用ください。そしてお問い合わせはマウントアライブ 050-3504-8700 050-3504-8700。今日午後6時まで、問い合わせ受付は平日の11時から午後6時までとなっております。ご注意ください。お問い合わせジャガー勝ち前ではお受けできません。オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付のお知らせでした。今はねデジタルチケットとなっておりますので、あと本人確認とかが入場の際は必要となりますので、ローチケの注意事項をしっかりと読んでご理解ご了承いただいた上でお申し込み

0: 一緒に一度
1: もうなんか歌もう自分がなってる気分で聞いてたんですね今ね。かっこいいですねスターダストっていう曲ね。曲がね、
2: ありがとう。
1: 今聞いてましたか、かっこいいなと思って聞いてましたけど、スターダストという曲がね、うん、やっぱりオフィシャルヒゲダンスのヒゲダンさんはいいよね。
0: 僕らです。一度
1: なんかちょっとふざけてます。
2: 誰がね、
1: ふざけ出しました。大丈夫ですか。
2: ふざけ出すと
1: ふざけ出すとやめて。スターダスト、そんな風にアレンジしないでもらっていいですか。
0: ふざけた歌い方で僕らをもう二度と歌うな。
1: 歌うなで終わりましたね。はい、
2: はい、ではこの時間は福原からのお知らせです。メイク

0: 福を届けます。はい、
1: 全ての人に。
2: おい、なんだよ。
1: 何何何、私が言っちゃダメなんだ。あのオーディエンスね、今オーディエンスの声聞きたかっただけ、ね、
2: すいません。調子に乗らないでもらえますか。
1: 私じゃなかった今
2: ね、慣れ慣れしく
1: 的に
2: 僕の世界に入ってこないでください。
1: すいません、
2: 土足で。
1: わ、はい、かりましたよ、
2: ね、
1: はい、
2: やめてください。
1: いや、もぐろさん出てきましたね。これ今は福原からのお知らせですから、
2: うん、いいえ、お金はいただきますけど福原からのお知らせです。
1: はい、
2: はい、でさあ、福原では5月23日土曜日から25日月曜日までの3日間関西フェアを開催します。大阪、京都など関西のむっちゃうまい商品が大集合です。ぜひ福原でお買い求めください。それではおすすめ商品をご紹介しましょう。まずは京都名物として、京都の代表的銘菓井筒八つ橋本舗、井筒八つ橋本舗の優子日記10個入り600円。この優子はですね、電車に優子電車があって、京都はね、
1: そうなんですね、
2: うん、ランデンだったかな、うん、はい、きな粉をたっぷりとまぶした柔らかなお餅、同じく井筒八つ橋本舗のちぎり餅20粒入り380円。
1: はい、めっちゃ美味しそうですね食べたいですね。
2: いや、僕八つ橋すごい好きなんですよ、
1: ね、はい、八つ橋、うん、いいし、このね
2: 八つ橋ちぎり餅もいいな。僕すっげー好きなんだけど、
1: はい、
2: 家族にはあまり人気ないんじゃない。
1: あ、そうですか。あ、うん、好みが分かれるのかもしれないですよね。
2: 僕はすごい
1: 八つ橋ってね、
2: あんまり甘いもの食べないけど、
1: うん、
2: 八つ橋も大好き。
1: うん、
2: うん、ねえ、
1: いいですよ。
2: あと、きな粉たっぷりとまぶした柔らかなお餅、うん、同じく井筒八つ橋本舗のちぎり餅、
1: はい、
2: 20粒入り380円。
1: ねえ、
2: 柔らかなお餅ってどれぐらい、どれぐらいの柔らかさなんでしょうか ね。
1: これもちょっと食べてみたいところですよね、
2: うん、
1: どんな柔らかさ、
2: 教えてほしいね。どれぐらい柔らかいの、
1: ね、かなり柔らかいんじゃないでしょうか。
2: ここぐらいかなって、どこ、ここ、あ、そう、あ、そう、
1: もう買って食べてみてくださいぜひ。
2: ねえ、
1: うん、
2: 歯ごたえの良いバター風味の生地にクリームを挟んだ和光の生姜せんべいバニラ5個入り700円。いいですね、京都名物八つ橋、
1: はい、
2: それからね、ちぎり餅、そして生姜せんべい、ぜひ皆さんね、お買い求めください。
1: うん、
2: 続いて大阪府名物として、バナナ入りの白あんをふんわり生地で包んだペンギンの大阪バナナカステラ5本入り1100円ね。バナナカステラやねん、何言うてんねん
1: バナナカステラ、ね、
2: 何言うてんねん、記念物、
1: はい、
2: やんばる食いなんやねん、
1: うんうんはい、大阪バナナカステラがね、5本入りで1100円、
2: はい、
1: こちらも食べてみたいな。
2: しっとりヘルシーに焼き上げたマルトの堂島ベイクドドーナツ6個入り800円。大阪のソウルフードの風味を閉じ込めたアイデアパッケージの大阪紅生姜店柿の種揚げ 50g198円。ね、
1: いや、これも食べてみたいですよ。
2: 大阪行きたいね、久しぶりにね、
1: 行きたいですね。
2: 最近は立命館大学の講義に行っても、
1: うん、
2: まあ、京都に泊まって、
1: はい、
2: でほぼ大学にいる時間しかないから、
1: うん、
2: ちょっと大阪でね、ナンパ橋でさ、おい姉ちゃん金貸そうか。
1: いやいやいやいや、もうドラマの世界に入っちゃってるじゃないですか。
2: 俺は
1: 竹内力さんですか、
2: 南の鬼や万田銀次郎言うまんねん、
1: はい、
2: 金なら貸します、その代わり利子はどいちや、どうや姉ちゃん
1: ってやってみたいんですか。
2: テレレ
1: テレレやってみたいの、
2: テレレ大阪の夜テテレ、ノリが悪いね。
1: いや、やってみたいんだろうなと思って。
2: 何を、
1: やってみたいんだろうなと思って。
2: やってみたい、大阪で僕の南の帝王のモノマネがどれぐらい通用するか確かめてみたい。
1: はい、
2: クラウドファンディングやるかな
1: 何のどんな
2: 僕の万田銀次郎のモノマネが、
1: はい、
2: 本場大阪で通用するかどうか試してみたい、クラウドファンディング、う
1: ん、はい、
2: 返礼品はね、 この大阪バナナカステラ、堂島ベイクドドーナツ、大阪紅生姜店柿の種揚げ、ね、
1: これいいですね。返礼品としてはもう最高だと思います、はい、
2: で、
1: は
2: い、クラウドファンディングで集めたお金はね、旅費と滞在費、
1: はい、
2: それからモノマネを披露するスナック、
1: スナックに行かなきゃいけないの？
2: スナックに行かなきゃいけない、
1: はい、
2: スナックのホステスさんに認められれば次のステップ行くから、
1: はい、
2: うん、
1: 次のステップが何なのかはね、はい、ちょっと何か分かんないですけれども
2: ね、
1: はい、
2: まあその他にもね、いろんな名物用意しておりますので、うん、また23、24日土日の2日間は1回のお買い上げが税抜き2000円以上でララカードポイントが5倍となります。僕のララカードはね、北海道コンサドーレ札幌のデザインになっておりますので、はい、皆さんぜひお買い物もお楽しみください。いろんな福原行きます。僕は西十二条店、
1: はい、
2: 帰る途中にありますね、うん、それからスズラン店、
1: はい、ありますね、うん、
2: それからピアザ福原西、あれは18条になるのかな、
1: あのユニクロとか入ってるところですかね。
2: そうそうそう、ユニクロ福原のね、うんうん、
1: はい、
2: でいつもレジを済ませた後に時計の増山さんが入ってて、
1: あ、入ってますね、レジのすぐ近くっていうかね、
2: そうそうそう、あそこでずっと G-SHOCK 見て、
1: はい、
2: 欲しいなって
1: この前福原さん行った時に私もチラチラ見てきました、時計屋さんね。
2: そうですか、勝手に、はい、勝手にしてください。
1: いやせっかくその話につながろうとしたのに
2: ぜひこの機会に福原で関西の美味しい商品をお買い求めください。福原からのお知らせでした。続いては千葉エリナみんなの色お届けします。
3: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
4: Go in the extra mile、 その一歩先へ、総合物流企業UD トラックス同等。
5: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
6: 住みやすい十勝です。
5: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
7: 美しい十勝です。
5: さてこの人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
8: 萩原建設工業です。
9: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店、工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に、森建設。
10: 千葉エリナのみんなの色、この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りします。
11: 千葉エリナのみんなの色、
12: みなさんこんにちは、パーソナリティの千葉エリナです。この番組は脳性麻痺で電動車椅子ユーザー、そしてヘルパーさんと家族の力を借りながら暮らしている重度障害のある私千葉エリナの視点でみんなの色を話しちゃう、そんな番組です。みんな違ってみんないい、いろんな色を持ってる人をゲストにお呼びしたり、私一人でいろんな帯広の色を話していくラジオです。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。昨日14時ぐらいにですね、あの保育園から電話があって、熱が出てるので迎えに来てくださいと言われて迎えに行って、家に帰ったらすごく元気でした。そういうことも日常茶飯事、皆さん頑張ってるんでしょうが、これからも頑張りましょう。ということでこのラジオを聞いて何かを感じてもらえると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、5月15日から18日まで帯広市に来てくださっていた大分の自立生活センター織田さとみさんについてお話ししたいと思います。実は私 NHK のリポーターをしていた時に大分県の障害当事者の方々と活動を取材をさせてもらったことがあったんですが、そ その時に見た景色が今でも忘れられなくて、障害があっても地域で暮らして働いて旅行して、周りの健常者の方々もですね、障害者の人が地域で働いている過ごしているっていうことが当たり前の大分県別府市なんですね。自分たちでヘルパーさんを雇いながら生きている、それが特別じゃなくて当たり前として存在していたんです。私はその時、帯広にもこういう未来を作りたいって初めて本気で思いました。そこから何年か経って今回織田さんを帯広に呼ぶことができました。本当に夢みたいな時間でした。講演会だけじゃなくって、一緒にご飯を食べたり帯広を回ったり、事業所を見たり、公園高千ヒルズですねに行ったり、ずっと学びたかったんですけども、でも同時に人として楽しかったっていうことがすごくあって、その中で織田さんが話していた言葉ですごく印象に残っている言葉があります。親も子も一歩踏み出す勇気が必要。この言葉すごくシンプルなんですけど、めちゃくちゃ深いなと思っていまして、障害があるとどうしても守る、失敗させないって方向に行きやすい、でも一歩踏み出さないと見えない景色もあると思います。それは障害がある本人も家族も支援者も同じなんだと思っています。今回のトコトコゼミを通してまた帯広でやりたいことが増えました。もっと障害があっても普通に地域で暮らしていくこと、そしてできないんじゃなくてどうしたらできるかを考えれば地域をみんなで作っていけたらと思います。今日の曲はですね、ザードで君に会いたくなったらお聴きください。

0: お聴きいただいた曲はザードで君に会いたくなったらでした。改めて今回織田さんに帯広まで来ていただいて本当に良かったなと思います。講演会ってもちろん話の内容も大事だなと思うんですけど、私はやっぱり誰かから聞くかってすごく大事だと思っていて、実際に地域で暮らしていて悩んで挑戦して失敗しながらも生きてる人たち、障害関係なくですねの言葉ってやっぱり届くと思うんですよね。今回来てくださった方にも一人暮らししたくなったっていう20歳の男の子がいたりとか、勇気をもらえたって言っていただける方がたくさんいてすごく嬉しかったです。でも私はこういう場って一回やって終わりじゃ意味がないと思っていて、これから帯広でどう動くか、ここが大事なんだと思っています。 NPO 法人みんなのポラリスとしてももっとまぜこぜな社会を作っていきたい。障害があるとかないとか関係なく、普通に同じ地域で笑って生きて悩んで助け合える社会、それを綺麗事じゃなくちゃんと現実として作っていきたいと思っています。今回帯広まで来てくださった織田さん、そして関わってくださった皆さん、本当にありがとうございました。また次につなげていきます。それでは今日はこの辺で、何かありましたら emily@jaga.fm までお送りくださいませ。私は今 NPO 法人みんなのポラリスでボッチャをトカチを帯広に普及させようと頑張っているところです。ラジオを聴いている皆様が興味があれば、第1、第3、第5金曜日19時から21時までグリーンプラザにてボッチャを行っています。ぜひ興味のある方はいらしてください。このラジオは UG トラックス同等萩原建設工業森建設の提供でお送りいたしました。たくさんのみんなの色を話して何かを感じてもらえたら嬉しいです。みんなの色を受け入れていける世の中を。皆さんまた来週、お相手は千葉玲奈でした。ガオガオ。千葉玲奈のみんなの色。
1: 千葉エリナのみんなの色。この番組は UD トラックス同等萩原建設工業森建設の提供でお送りしました。
2: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
3: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業UD トラックス同等。
4: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
5: 住みやすい十勝です。
4: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
6: 美しい十勝です。
4: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
7: 萩原建設工業です。
8: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に。森建設。

0: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
1: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため。環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
2: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りします。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
8: FM JAGA News and Weather。
9: 時刻は午前11時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース勝前電子版からお伝えします。木原稔官房長官は今日の記者会見でスピードスケートオリンピックメダリストの高木美帆さんに国民栄誉賞の授与を検討すると明らかにしました。高木さんは冬季オリンピックで日本勢最多となる通算10個のメダルを獲得、今年春に現役を引退しました。木原氏は授与検討の理由について、我が国のスポーツの振興及び発展に多大な貢献をし、国民に広く夢と感動を与え、社会に明るい希望と勇気をもたらしたと説明しました。国民栄誉賞はこれまでにスポーツや芸能の分野を中心に27人と1チームに授与されています。高木さんへの授与はこちらが決まれば個人としては28人目になります。帯広市の上野陽介市長は就任から1ヶ月となった昨日、市役所で十勝毎日新聞社などのインタビューに応じました。公約には18歳までの医療費助成の段階的な拡充や除雪・排雪体制の強化など21の重点政策と89の総合政策を掲げていて、実現に向けてまずはしっかり研究してほしいと早い段階で指示したなどと語りました。上野市長は自身の役割について、議員時代は市長の決めたことに対して質問・意見する立場だったが、市長は逆に意思決定する立場、意思決定する毎日だが、何か決めるときに気をつけているのは適切なタイミングか、適切なタイミングかどうか、タイミングかどうか、市の職員にも意思決定のプロセスは伝わっていると思うと話し、選挙戦で他の候補を支持していた団体・企業との融和については、帯広市のためしっかりと前に進んでいくためには様々な方の協力をいただかなければならない、そのための努力はしていきたいと話していました。最後にお天気情報です。11時の気温、帯広は 15.6 度でした。十勝管内で11時で一番気温が高かったのは阿蘇路の 16.2 度、一番低かったのは広尾の 9.2 度でした。現在十勝に低温注意報と霜注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 0% です。今日日中の最高気温18度の予想です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は4度、明日日中の最高気温は19度の予想です。札幌の今日は晴れ、昼過ぎから夕方曇りでしょう。予想最高気温は21度です。以上、ニュースとお天気をお伝えしました。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
2: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りします。

0: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
1: 何気ないね。
2: 白く染まるな。加藤かな子と
1: 大沢拓也。
2: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
3: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル6月14日日曜日幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。
4: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマにワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: 時刻はお昼正午を回りました。フライドポテト揚げ揚げ金曜日をお送りしています。お相手は山本めぐみと
1: クリア正弘です。
0: よろしくお願いします。お昼休憩入ったっていう方も多いんじゃないかなと思いますが、お腹空いてきますね、この時間になると。
1: 別に、はい、
0: 全然
1: ではない。1ミリ腹が減るってどういうことだ。
0: 分かんない。
1: 1ミリの1ミリの後はメートルグラム、ね、ミリの後の単位は何、単位
0: 少しもちょっともお腹空いてないですか。まあ昼休憩の時間ということなので、ちょっとこのランキングもですね、まあご飯系だったりとか、今日はちょっとスイーツ系にしたんですけど、アイスって好きですか。
1: 愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない。アイス
0: そっちのアイスじゃなかったんですけどね。はい、アイスクリームでございます。アイスクリームね、これからどんどんね、暖かくなってくるとよりアイスクリーム食べたくなるんじゃないかなと思います。まあ冬でもね、食べたい時は食べますけれども。
1: 食べないもん。
0: な
1: んだよ。
0: ちょっと食べたいっていう時ない？ないか。
1: まあ食べる時は、はい、まあ行きつけのね、焼肉屋さんだとか、お料理屋さんに行ってコースを頼んで、
0: はい、
1: デザートでアイスが出た時にはね、それは残さずにいただきますけど。
0: はい、ありますよね、そういうなんかコースとか。
1: そう、金箔とかね、乗ってるやつ。
0: 金箔は乗ってるかどうか分かんないですけれども、
1: うちはいつも乗ってる。
0: 高級店なのかな。
1: 普通じゃない。
0: いや
1: 金箔とか。
0: 金箔入ってるやつ、今日の紹介する中には多分一個もない。
1: いや、それはないさ、既製品の中にはさ。
0: まあね、まあお店に行っての、ね、
1: うん、
0: もうプロの料理人の方が出してくれたりとかね、
1: はい、
0: しますとそういうのも出てくるかもしれないんですが、今日は本当手軽に行きたいということで、うん、コンビニ、
1: 分かるよ、宝石箱。
0: 宝石箱、
1: うん、アイスのね
0: 、
1: う
0: ん、
1: そう
0: はい、今回はね、
1: うん、
0: コンビニの人気アイスランキングでございます。
1: はいはいはい、
0: コンビニエンスストアだとね、お手軽に気軽にちょっとね、歩いていくとか、ちょっとその辺のコンビニ寄ってアイス買うわみたいなね、方もいるかなと思いますので。
1: ああ、自宅のその辺にコンビニありますか。
0: ありますよ。ああ、歩いていけるところにね。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい、ある大丈夫。2つある。
1: 2つもある。
0: 2つコンビニあるから大丈夫。徒歩圏内でね。
1: 徒歩圏内で何キロですか。
0: もう、ね、すぐですよ。
1: いや、だからすぐと
0: 分かるから。歩いて
1: 何分、
0: もう10分ぐらい、
1: まあ、遠いな。
0: 10分以内には、
1: 遠いだろ10分。いや、
0: 5分以内にまず1軒行けて、でさらにもうちょっと歩いたらもう1軒あるから、
1: うん、
0: 全然大丈夫。
1: 10分歩いてすぐ行ける。アイスクリーム買いに行
0: く。ちょっと散歩がてらね、ちょっと、
1: 車使わないんだな。
0: 使わない。
1: 徒歩10分で
0: 使わなくても行けるということ。
1: ね、
0: 使うこともあるけどね。
1: 嘘つけ八郎。
0: コンビニの人気アイスランキングっていうのが出
1: てるんですよ。
0: やめてもらって。さっきも年齢をね、ちょっとサバ読んでるなんて言ってましたけど、私本当にサバ読んでなくって、本当のことしか言ってないのでね、そこはね、誤解のないようにお願いします。
1: だってさ、初めて買ったレコードピンクレディー

0: そうだろ、
1: 言ってないわ。
0: え、なんつった？
1: 私光源氏です。
0: また
1: レコードじゃなくてCD とか、まあ、カセットも出てた時代ですけど、
0: うん、
1: ピンクレディはちょっと知ってますけど、テレビでねこうよく出てたんだと思いますので。もうねそういうんじゃなくて、今日は
0: 光源氏、
1: 光源氏
0: 誰が好きだった？
1: カー君ですね。
0: 絶対絶対
1: ドセンターの、ドセンターのカー君でしたけども、
0: ね、
1: はい、
0: 絶対かすりもしないやつ。
1: 何かすりもしないってどういうことですか？
0: え、
1: どう、 何にかすらないの？何もか、私はもう本当、あ、かっこいいローラースケートのね、うん、お兄さんたちが出てきたなみたいな。
0: その気持ちは届かないよね。
1: 届くわけがないよね、
0: うん、
1: それでよかったんですよ。アイドルってそうだから、カー君、カー君ってカー君って呼ばれてましたよね。カー君って呼ばれてたから、うん、一緒になってカー君って呼んで、ちょっと映画とかやってたらね、映画を見に行ったりとかもしましたしね。はい、そんな感じでしたけれども、
0: 今日
1: パタリロとかちょっと見に行ったことないです。ちょっと年代がね、ギャップがあるから、
0: 誰が殺したクックロービン、はいとか、
1: え、わかんない。ちょっと年代違うから、う、
0: ね、白馬くれて、
1: ちょっとごめんなさい、ちょっと
0: 存じて
1: なくてすみません。
0: 白馬めぐみ、
1: いやもうやめて、白馬って。今日はコンビニの人気アイスランキング、マカロニランキングからご紹介です。第10位はファミリーマート、食べる牧場いちごです。いちごアイスといちご果肉ソース、そして北海道産の牛乳と生クリームを使用、コクのあるミルクアイスを合わせています。ちょっとファミリーマートだと、十勝管内だとねすぐに買いに行けないですけれども、ファミリーマートのアイスもランキングしております。こうカップに入ってるタイプですね、縦長のね、はい、では第10位もう一つあります。
0: 縦長のカップ、
1: 縦長、縦長、なんかコップみたいな縦長のカップで、で上の方にこう ソフト系白色、下の方がピンク色みたいな感じでございます。
0: まあどうでもいいけどね。
1: 第10位同じくなんですけども、これはセブンイレブンで買えます。セブンプレミアムチョコミントアイス、チョコチップを混ぜ込んだ爽やかなミントアイスの上にチョコソースとココアクッキーをトッピングしたカップアイスです。美味しいよね。
0: 食べたことないからさ。
1: チョコミントアイスは美味しいから、絶対このセブンプレミアムだったらね、さらに美味しいんじゃないでしょうか。ね、ミントとあとイチゴ聞きましたけれども、第8位いきましょう。ファミリーマート、ワッフルコーン、ノーウマミルクバニラ、濃厚のノーにうまいですね、にミルクバニラでございます。北海道産生クリームとマダガスカル産バニラビーンズシードを使用した濃くてうまいミルクバニラの味のワッフルコーンアイスです。シュガーコーンには小麦粉の一部に全粒粉を使用、程よい香ばしさが楽しめます。こだわってますね。ワッフルコーンのアイスが出てきました。では次行きましょう。第8位、セブンイレブンセブンプレミアム、いちご大好きな白クマ、練乳氷にいちごソースをマーブル状に混ぜ込んで、さらにいちごソースを中にも入れた、まあ、最後までいちご感を楽しめる白クマでございます。白クマのいちご大好きバージョンでございます。食べたことで今までの1個もないですか？
0: うん、ない。
1: ない。じゃあ次はどうかな？
0: 買って帰ったことはあるよ、白熊。
1: はい。あ、そうですか。
0: うん。うん、ピンポーン。そうかった？ごめんごめん。コンビニ行ってたからさ。これ一緒に食べよう。あー、白熊みたいなね。
1: 誰なんですか？待っててくれた人はね。
0: ねえ。
1: じゃあ行きますよ。第7位。ローソンです。ショコラ&ミルクワッフルコーンです。ショコラが高級感があって美味しいというねコメントなどもこちらついておりますね。いいですね。ショコラ&ミルクワッフルコーン、そう、ワッフル系が結構出てきてるかなっていう感じがありますね。では第7位は、あ、ごめん、
0: んなんだよ、グダグダじゃんか。
1: あ、第5位だったらちょっとごめんなさい、見づらい色でやってた。ちょっとごめんなさいね。第5位が2つあります。
0: ラジオでオンエアしてる最中だぞ。おい、
1: 第5位で合ってる。セブンイレブンチョコレートバー抹茶です。アイス、チョコ、クランチのすべてに宇治抹茶原料を使った抹茶尽くしのチョコレートアイスバーです。抹茶好きの方たまらないんじゃないでしょうか。
0: 抹茶ドラゴン、
1: ん？
0: 抹茶ドラゴン。
1: 抹茶ドラゴンって何？

0: ない。
1: 抹茶ドラゴン。
0: わかんない。わかる。リスナーさんわかりますかね。わかりますか。
2: わかるだろう。
0: わかる？何？アニメのキャラクターとか？
2: いや藤波辰巳だよ。
0: ああ、そうですか。ごめんなさいね。うん、そっちのファンの方たちはね、もうバッチリわかってると思いますけれども。
2: はい。
0: じゃあ同じく第5位。セブンイレブンセブンプレミアムワッフルコーンリッチミルクです。ミルクの風味を感じられるすっきりとした味わいになっております。ワッフルコーン系がやっぱり人気なんですね。さっきも言ったけど。じゃあ第4位いきましょう。
2: さっきも言ったけど、はい、
0: 第4位ローソンミルクワッフルコーン、はいでございます。
2: すいません、
0: ワッフルだらけになっちゃった
2: 僕の
0: はい、まだあるよ。
2: 気持ちを素直にトロしていいですか、
0: はい、
2: 全然盛り上がってない気がする
0: んだけど。盛り上がってない。いや、ちょっとワッフルがやっぱり人気なんだなっていうのがね、わかりましたけれども。次行きましょう。第3位。セブンイレブン、セブンプレミアム、ゴールド、金のアイスワッフルコーン。
2: なんだよ。
0: マダガスカルバニラ。
2: 知らんって。
0: ん？
2: もう全部、全部ワッフルコーンで食っちゃっていいんじゃないの。
0: ワッフル系が本当に多くて濃厚で芳醇なバニラの味わいが楽しめるように乳製品卵にもこだわりました。濃厚なバニラソフトクリームです。セブンプレミアムとかもやっぱりたくさん出てくるんですね。第2位、これはワッフルコーンじゃないですよ。まるで完熟マンゴー、セブンイレブンですね。2種類のマンゴー果汁のアイスミックスを使い、外側はアップルマンゴー果汁の香りがよく滑らかな食感、内側はアルフォンマンゴー果汁の濃厚な果実感に仕上げました。2つの味わいを一口で楽しめる、まるで完熟マンゴーを食べてるような自然な甘みと満足感を堪能できます。棒アイス出てきました。
2: ん
0: ー、まるで完熟マンゴーが第2位になりました。じゃあ第1位はね、ワッフルコーンかどうかちょっと紹介しますよ。第1位、ファミリーマート食べる牧場ミルク、ミルクです。北海道産牛乳 56% と北海道産生クリームを使ったコクがありながらもすっきりとした味わいのミルクアイスです。濃厚さが好みとかね、牛乳が強くてそしてさっぱりして美味しいなどの声が上がりました。この食べる牧場ミルクは上位がこれのね、いちごでございました。はい、という感じでございますが、どうでしたか。どうでしたか。ワッフルコーンが人気だったけど、でも1位はワッフルコーンではなかったというね。
2: アイスでしょ。
0: アイス、ワッフルコーンのミルク系のアイスじゃなかった。
2: ジャイアントコーンだから。
0: まあワッフルコーンじゃないですか。ワッフル系じゃないですか。コーンか、普通のコーン、あれパリパリ系のコーンですよね。あ、普通のコーンか、どっちだ。
2: すいません、はい、何僕何問い詰められてるんですか。
0: でもコーンのねアイス美味しいですよね、本当にね。
2: ワッフルの四角四角になってると思いますよ、持つところは。
0: はい、そうですね、うん、でこう開けてね、はい、はい、っていう感じになっております。ぜひねアイスが食べたい季節にもなってきたと思いますので、参考にしてみてください。ランキングのコーナーでした。
3: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。
4: トカチと言ったら
5: 小麦生産量日本一。
4: トカチと言ったら
5: パンパンパパン。
4: トカチと言ったら
5: パンパンパンパンパパパンパパン。
6: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
7: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか。カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに、カチマイ電子版アプリで検索。
8: 明日をもっと素敵に、トカチの女性を応援する会員制クラブ、サラ。今年度の講演会講師は
3: 映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん、詳しくはサラトカチで検索、お電話は 23-2323 まで。
1: この前旅行で千手観音像を見てきたの。
9: どうだった？
1: いや羨ましかったわ。
9: え？
1: だってあんなに手がたくさんあったら、私みたいに五十肩になってもどれか一本は使えそう。
10: そんな時はお任せください。身近な整形外科かかりつけ医、サジ整形外科クリニック。

時刻は12時19分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース勝前電子版からお伝えします。木原実官房長官は今日の記者会見で、スピードスケートオリンピックメダリストの高木美帆さんに国民栄誉賞の授与を検討すると明らかにしました。高木さんは冬季オリンピックで日本勢最多となる通算10個のメダルを獲得、今年春に現役を引退しました。木原氏は授与検討の理由について、我が国のスポーツの振興及び発展に多大な貢献をし、国民に広く夢と感動を与え、社会に明るい希望と勇気をもたらしたと説明しました。国民栄誉賞はこれまでにスポーツや芸能の分野を中心に27人と1チームに授与されています。高木さんへの授与が決まれば個人として28人目になります。帯広警察署は昨日、性的肢体撮影処罰法違反撮影の疑いで帯広市内の自称アルバイト従業員の44歳の男を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は昨日午後8時25分ごろ、帯広市西二条南9丁目の飲食店で20代の女性のスカート内にスマートフォンを向け撮影した疑いです。帯広署によりますと、女性が店舗従業員を通して警察に通報し、署員が駆けつけました。男は女性と面識があり、容疑を認めているということです。帯広市の上野陽介市長は就任から1ヶ月となった昨日、市役所で十勝毎日新聞社などのインタビューに応じました。公約には18歳までの医療費助成の段階的な拡充や除雪・排雪体制の強化など21の重点政策と89の総合政策を掲げていて、実現に向けてまずはしっかり研究してほしいと早い段階で指示したなどと語りました。上野市長は自身の役割について、議員時代は市長の決めたことに対して質問・意見する立場だったが、市長は逆に意思決定する立場、意思決定する毎日だが、何か決めるときに気をつけているのは適切なタイミングかどうか、市の職員にも意思決定のプロセスは伝わっていると思うと話し、選挙戦で他の候補を支持していた団体企業との融和については、帯広市のためしっかりと前に進んでいくためには様々な方の協力をいただかなければならない、そのための努力はしていきたいと話していました。最後にお天気情報です。12時の気温、帯広は17度でした。十勝管内で12時で一番気温が高かったのは帯広の17度、一番低かったのは広尾の 8.9 度でした。現在十勝に低温霜注意報が発表されています。帯広の今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 0% です。今日日中の最高気温18度の予想です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は4度、明日日中の最高気温19度の予想です。札幌の今日は晴れ、昼過ぎから夕方曇りでしょう。予想最高気温21度です。旭川の今日は晴れ、昼過ぎから夕方曇りでしょう。予想最高気温22度です。釧路の今日は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温13度です。東京の今日は曇り、ところにより夕方まで雨、予想最高気温17度です。以上、ニュースとお天気をお伝えしました。

0: 朝ね寒いってお話ししてましたが、9時台にいただいてたのかな。現在部屋の温度20度あります。気持ちの問題なのか寒いですね。土曜日はあれもしたいこれもしたいもっともっとしたいのですが、理想はデジモンのトレーディングカードを2パック衝動買いしてしまったので、乙府家に売りに行きたいところなんですが、緑が丘とかあちこち気になるところですね。まあイベントもありますからね。さあそして昨晩一休の通りで白っぽい狐のような生物を見かけたので、夫に触らないで触ったら死ぬよと言われましたが、当方某学校の酪農家卒業なんですが、動物ほぼ触れないので大丈夫かと思われます。皆様狐見かけても触らないでくださいね。狐は夜午後7時以降に見かけたということです。メッセージありがとうございました。
1: はい、
0: ね、キツネは見かけても触らないようにお願いいたします。
1: うん、
0: はい、
1: ということで、まあ、メギツネはその辺にいるけど。
0: あ、そう、
1: うん、僕の周りにも2人ぐらいいる。
0: そうなんですね。もう嫌ですね、そんなこと思われてる人はね。
1: いや、メギツネ
0: ひどいですね、ひどいですね。
1: ね、クリ、クリちゃん、なんだよクリちゃんさ、メギツネ。
0: はい、もう勝手にやってもらいたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: いや勝手にやらせてもらいます。
0: 勝手にやっててほしいと思います。
1: はい、ここね、いいんだな、いいんだな、俺勝手にやって、何勝手にやっちゃっていいんだな。俺に勝手をやらせるとなかなかだぞ。
0: そうですね、もうね、でも今日は番組はね、
1: うん、
0: 少ししか時間ないので、もうね好きにはできないですけれども、
1: この後上地のゴルフ場でエンジョイゴルフですよ。
0: おお、そっか、美穂さんの番組の中で、
1: そうよ、
0: ゴルフリポート時間ね、うん、変わりましたけど、じゃあ午後の時間帯にね、
1: 1時半スタート予定。
0: おお、え、大丈
1: 夫か。
0: 1時間後に始まっちゃうんですか。
1: 始まっちゃいますよ。
0: もう気をつけてください、安全運転でね。
1: もちろん
0: 行ってきてくださいね。
1: もちろんロンですよ、
0: 楽しんで
1: 行ってきて。もちろんロンダートからの、
0: はい、
1: 心身の宙返りです。
0: はい、わかりました。この感じでね、きっとゴルフのリポートもやってくれるかなと思います。はい、
1: 僕は僕に対して期待しかない。
0: はい、ね、そうですね、自分自身と戦うもんね。
1: 言っておきますけど、
0: はい、
1: 今日のリポートは、うん、多分面白くないです。
0: なぜですか。
1: わーとかあーとかないから、
0: うん、
1: もう普通に、おー、ナイスショー、ね、あ、クリアさん、ナイスショットですね、うん、みたいな。
0: あー、もうスムーズにいくよって。
1: そうそうそうそう。
0: あー、なるほど、
1: ね、
0: うん、こう言っておりますけれどもね、
1: 皆さんどうせ僕の失敗を願ってるんでしょ。
0: ね、
1: 失敗しれ失敗しれってね
0: 思ってますかね。
1: 思ってるでしょ。
0: どうでしょうかね。
1: ズバリ言うわよ。
0: 細木さんが出てきましたけれども、
1: あなた今日ベストスコア出るわよ。
0: はい、ね、どんなスコアになるのか、こちらもねお楽しみに。
1: 終わったらすぐに
0: いただきたいと思います。
1: 北の徳屋に行かなきゃいけないんで僕。
0: あ、ゴルフが終わった後ね。
1: そうそうそう、明日3日があるから。
0: 3日ね、
1: おしゃれにならない。
0: そうですね、札幌行くんでしたっけ。
1: そうそうそう、
0: はい、気をつけてね、行
1: ってき
0: てください。ビールね、一人で飲むなんて言ってましたけどね。
1: 踊り公園でどうやって3日するんだみたいな、
0: ね、一人、そうですね、たくさんいるからね、人がワイワイしてるから ね。はい、はい、ということでね、フライドポテト揚げ揚げ金曜日、ここまでのお相手は山本めぐみと
1: クリアマサイルでした。
0: それではまた来週、まあ、また来週ですね。はい、でクリアさんはこの後午後も出てきますので、よろしくお願いします。出てきますので、
1: なんだ、キツネみたいに言うな、おい。
0: ちょろちょろっと出てきますので、よろしくお願いします。
1: 出てくるってか。
0: はい、ゴルフリポートでお楽しみください。
1: 大胆に出てくるわ。
0: はい、はい、それでは皆様さようなら。

時刻は12時24分です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日、そろそろお別れの時間となりました。メッセージがまだご紹介できてないメッセージがありましたね。ご紹介しましょう。エリクマさんです。クリアさん、めぐみさん、

0: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのためにマリモハイヤー。マリモ呼ぶなら 23-8181 23ハイハイ。
1: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信。

0: するプログラムストリートグルーバーズ、ナビゲーターは私山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
1: トカチでも深刻な被害が出ている特殊詐欺、トカチ毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、トカチの詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
2: お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思いこだわりを形にいたします。新築住宅リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。琴吹町東通り12丁目緑軒トカチコラボレイディオ、この時間は琴吹町東通り12丁目緑軒の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、 MC マンベです。
1: 皆さんこんにちは、 DJ カゾーです。
0: 2人合わせてグリーン建設です。
1: さあ今週もやってまいりました、はい、5月22日金曜日週末ですけども、いかがお過ごしでしょうか。ね、もう暖かくなってきましたけども、ね、はい、暖かくなってきたらやっぱりマムさんもね、
0: はい、
1: 血がうずくんじゃないでしょうか。
0: そうですね、もう今日も T シャツ短パンで話させていただいております。
1: まだね、あの服着てるだけマシかなと思ってはいるんですけどもね、
0: 暑すぎたらね全部脱いじゃうんでね、
1: はい、もう煙口がらんです
0: やめなさい、はい、ちゃんとね今お金をかけて脱毛してますから、
1: はい、マジですか、
0: はい、
1: じゃあもうジャングルに戻れないじゃないですか。
0: そうなんです。でも、はい、ジャングルに戻るときっと生えてくるのかなっていう自然の、ああ、
1: やっぱり
0: 匂いがすると
1: 戻りたくなるときも
0: たまに
1: あるんですね、はい、密林の王者。
0: そうですね、もうこう一歩踏み出しちゃうともう逆にこちらに戻れなくなってしまうので。
1: なるほど、
0: はい、戻らないようにしてますけど。
1: なるほど、
0: は
1: い、よくもあれですよね、人間界に、
0: はい、だいぶ溶け込んでますから大変なんですよ溶け込むのも。
1: なるほど、
0: はい、
1: 最近はどうなんですか、最近の活動状況は。
0: どの活動ですか。
1: まあいろいろやってらっしゃる方なので、はいはい、あれ、まあまあね、あのカフェの話とかお菓子の話とか、
0: あ、そっちですか。
1: あとやっぱりね、いろいろあると思うんですけど、ね、
0: は
1: い、
0: この企画で始まった、はい、ドラゴン企画です。
1: ドラコンですね、
0: はい、ドラコン、
1: ゴルフのドラコン、はい、
0: ついに全国大会また来ましたんで、
1: お、
0: 行ってきます。
1: マジですか、
0: はい、なので、はい、まあ、まあ近々またそのお話もさせていただければなと。な、
1: 意気込みとしては当然、
0: いやいや日本一目指しますよ。
1: 日本一、
0: はい、
1: 今何位なんですか。
0: 一応前回はあの準決勝で敗退だったので、
1: はい、
0: まあ、3位4位みたいなとこではあるんですけど、
1: はい
0: はい、
1: 何人ぐらい出ます。それって
0: 結構その、 階級によっても違うんですけど、一応予選ではもう何百人っていたみたいですよ、やっぱり、はい、
1: その中で3位になったかなった。
0: そうですよ、一応トータルで言うとですよ。
1: すごくないですか。
0: そうですよ、皆さん、はい、あなたもこの間コンペで見たでしょ、私の。
1: あれやばかった。
0: そうでしょ、
1: あれ結構振りました。
0: いや、あれ意外と振らないで行ったんですよ。
1: あれでも300、230は行ってますよね。
0: もうちょっと行ってました。
1: すごいね、
0: はいはい、
1: 同伴者ビビってなかった。
0: あのキャディーさんが、
1: は
0: い、こんなの見たの初めてって。
1: いや、それはそうでしょう、
0: ね、結構年配の方だったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: その方がおっしゃるぐらいだったのですごく嬉しかったです。
1: 今は360飛ぶんですね。
0: いやどうでしょう、本当に当たればですけどね。
1: あ、すごいですね、はい、いや本当にぜひちょっと頑張っていただきたいなと思ってます。はい、はい、というわけで今週もゲストをお呼びしております。松下恵理子さんです。ようこそいらっしゃいませ。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。松下恵理子です。
1: すごいやっぱりいい声、
0: 素敵ですね。
1: はい、
0: いいんですか私たち、

0: うん、こんな小汚い番組に、はい、こんなお綺麗な方が出ていただいて、恐れ多いです。
1: 一緒にじゃあ小汚くなりますか。
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
3: やめなさい。だってあなたが言ったんでしょ、はい、小汚い小汚いって、
0: はい、本当のことですから、はい
1: はい、ね、ちょっとまあね、今週松下さんといろいろお話をしていきたいと思うんですけども、
2: はい、
1: まあ、結構ね本当にね有名な方なので、はい、知ってらっしゃる方もいると思うんですけども、うん、改めて今の活動内容といいますか、
2: はい、
1: 歌手でね、歌手としていろいろ活動されているんですけども、うん、その中で、まあ、今までの結構経歴なんかも含めてちょっとご紹介いただきたいんですけども、
2: はい、
1: ちなみにいつぐらいから歌手としては運動されてるんですか。
2: 人前で、歌い始めたのは19歳の時で、
1: うん、なるほど。
2: もうちょっとであと何日かで49歳になるので30年ぐらい活動をしておりますが、最初は釧路で、活動してまして、15年前に、こちら帯広の方に引っ越してきまして、帯広で、そうですね、まあ、ユニット名いろいろな名前で活動してたんですけれども、今は自分の名前で、ソロとして活動してます。前にエリコトというユニットで、
1: はい、
2: 活動していた時は、トカチアライブでしたりとか、あとガンケフェス、それからトカチの森フェスなど、夏フェスにいろいろ出させていただいたりしておりました。はい、
1: なるほど、
0: なるほど、
2: はい、
1: 一番初め19歳の時、当時は釧路だった、
2: はい、ってことですね。はい、
1: まあ、その歌を、うん、なんでしょうか、その人前で歌おうと思ったきっかけみたいなのは何かあったんですか。
2: はい、学生時代は合唱、もうゴリゴリの合唱部で、高校では全国大会に行くぐらい結構頑張ってやってたんですけど、まあ親のいろんな事情で大学進学をちょっと諦めなければならなくなりまして、で王子製紙に就職したんですけど、そうですね、学年で10人就職するかしないかぐらいみんな進学するような高校に行っていたので本当に寂しくて、で高校の先生にちょっと相談に行ったら、まあ、あなたは歌をやった方がいいよっていう風に言っていただいて、で地元のジャズのビッグバンドを紹介してもらって、そこで歌い始めたのがきっかけなんですけど、まあ、歌は最初はそうですね、違う自分になれるというか歌の世界に入るのがすごい楽しくって歌ってたんですけど、20代の半ばぐらいでオリジナル曲がなんか自分の中でできてくるようになって、でそこでこうだんだんとこう自分が自分と歌ってる時の自分と普段の自分がこう重なってくる感覚があって、それでこうだんだんとこう、ああ自分の名前でやった方がいいかなっていうのがやっと30年近く経って、ここ3年前くらいから自分の名前でやっているみたいな、そういう流れですね。
1: なるほど、
2: うん、はい、
1: まあ、さん何か質問ありますか。
0: うん、デビュー30周年ってことですか。まあまあまあまあ、でもそうですよね。すごいですよ、30年間歌を歌い続ける、素晴らしい。僕もね、
1: はい、
0: 人前でね、
1: はい、
0: 歌を歌い始めて約20年間ですか。僕の場合はですね、
1: はい、
0: 結婚式の余興オンリーですけどね、
1: はい
0: はい、緊張しませんか。
2: そうですね、歌い始めると緊張がないんですけど、
0: 一緒一緒ですね。
2: う
0: ん、やっぱりそうですよね、
2: は
0: い、その出ちゃえばね、もうバーってこう忘れられるんで、その出るまでがやっぱ緊張しますよね。
1: ちょっといい、
0: はいはい、
1: 豆さん、
0: はい、
1: 豆さんと松下恵里子さんは同じ土俵じゃない
2: んで、
1: はい、で本当に申し訳ないんですけど、そこちょっと
0: 言いましたよね、はい、私余興オンリーって言いましたよね。
1: いやいや、そうなんですけど、はい、はい、
0: ちょっと歌う側の人間としてちょっと考えてみたら、うん、どういう心境で歌われてるのかなっていうのをちょっと聞きたくなっちゃって、
1: 本当にすいません、後ろ豆本当わかんないんです、そういうところ、
2: は
1: い、
2: 結婚式はそのカップルにとっては一生に一度のことなので、
0: そうですよね、やっぱり、
2: 緊張、はい、 すると思います。
0: わ、ね、はい、かります
3: わかりますじゃねえんだよ
0: いや僕の場合はそれをね、ちょっとお笑いの方も入っていかなきゃいけないわけですよ。だから笑ってるかなとかいろいろ確認するんですけど、結構見てたら新郎新婦の方は結構笑顔でこっち見てくれてるんですけど、まあ他の人見てないですよ。
3: いやまあね、はい、てかね、あのマンベあれか一発の歌手気取りかと思って僕はちょっと笑ってて、は
0: い、いやいやいやいいんです
3: いやよくない
2: だ
3: よ
2: 今
3: ちょっと同じ土俵になってるなっていう感じ
0: で、勘違いでもちょっと今いる気分良くなってますから、はい、すごく嬉しいです、
3: は
0: い、
3: 隣にちょっと一旦あの面倒くさいで曲を挟みましょうあのはい、今週松下恵理子さんからリクエスト曲が届いております、ご自身の歌です、アテードどうぞ。

0: お聴きいただいた曲は松下恵理子さんでアテドでした。あのこのアテドっていう曲のこのアテドってどういう意味なんですか。
1: はい、当選のトーンに、はい、ひらがなの手に、はい、所ジョージさんのところでアテドって

0: んですけ ど、 あの、まあ、当てどない旅なんていう風に使われる、まあ、目的地っていうような意味の、言葉なんですけど、あの私がこうもうとにかくこう地元で歌い続けるっていうことにこだわっているのはやっぱり道東の素晴らしさをこうなんとか伝えていきたいっていう願いがあって、この道東こそ十勝こそが当て戸だっていうのをもう強く言っていきたいっていうのがあって、それで今回のこの30周年記念ツアーのツアータイトルも当て戸にしまして、あのやはりお客様にはとても愛してもらっている曲だなというふうに思っています。
1: 天井さんがすごい今の話を聞いててうんうんうなずいたんですけど、何か思うところがあるんですか？
2: いや、なんか道東今ね地元というか、そのお客様の顔をもう今歌ってないじゃないですか、今お話しされてる時はですよ、
1: はいはいはい、
2: でも今なんか隣に聞いててもうすごい笑顔のお客さんが見えたんです、僕隣にいて
1: 見えました、
2: はい、それを思いながら歌ってらっしゃる、なんて素敵な方なんだなって、本当にさっき自分の発言をして恥ずかしくなりました、僕は申し訳ございません本当に
0: 本当にあの帯広引っ越ししたての時は、はい、あのそうです、釧路からたった2時間しか離れてないんですけど、やっぱりこう一人でこういろんなところに来ることが多かったんですけど、ここのグリーンさんが私にとっては当て戸だった時期が
2: あった時期というか
0: 今もそうで、一人でよくカウンターで、はい、ケーキ食べたりオムライス食べたりさせていただいてまして、今日はだからとっても収録楽しみにしてました。はい、学べてももちろん、はい、ガレット大好きです。
2: あ、そうですか、
0: はい、
2: なんかあれですね、そんな一部に入り込めてる自分がちょっと今情けない、なんか恥ずかしくなっちゃう。
0: 道東の当て戸ですよね。
1: いや、もう道東の当て戸ですよ、う
2: ん、
1: ここ。
2: その話あのもうちょっと前に言っていただければいろんなもの用意できたすいません、いきなり言われると僕もちょっとあの対応のすいません申し訳ないです。
1: あのまあちょっとね、僕が言うのもあれですけども、はい、あのカフェグリーンさんって、
0: はい、
1: 社長ちょっと変ですよ、社長は変ですけどもすごいいい場所だと思うのでね、うん、社長は変です、ね、
0: そんなことないですもう空気を読めなかったので、はい、ここでライブやらせてくれませんかとかって、はいはい、なんか頼んじゃったことちょっと困らせて、
1: はい、今やりましょう、今ぜひ、ね、なるほど、はい、先ほどのお話の中で、
0: はい、
1: 30周年今年迎えられて、はい、ツアーですか、はい、をされるということだったんですけれども、はい、それは今まさにやってる。
0: そうですね、1月から、はい、まあ、道東だったり道東外だったり、はい、いろいろ行ってるんですけども、うん、最初が、名
1: 寄
0: に行って、はい、で釧路、はい、で東京の池袋で、4月が札幌、うん、で、次が宮城県の七ヶ浜に5月は行ってきます。で、6月がここ帯広、市民文化ホールでやらせていただきます。
1: 浜さん、はい、あのちょっと本当に謝った方がいい。
2: いや本当すいません
1: あのね、あのね、はい、うん、謝ろう、はい、ダメだよやっぱりこれはあまりにもダメだ。
2: そうだね、
1: あ、いや、あのね、あのなんか
2: 同じ土俵に立った、
1: 同じ土俵に立った発言をしてました、はい、彼はあのとても、
2: はい、恥ずかしくなってきました本当に申し訳ございません。
1: いやでも本当にちょっとね、すごいツアーだと思うんですけども、ちょっとなんとか乗り切っていただいて、多分大変じゃないですかそれってやるのは。
2: 全国ね回られてるから、
1: はい、
0: フルタイムで仕事をしながらなので、まあ、休みの日にっていう感じになってはしまうんですけど、ただやっぱりこう皆聞いてくださる皆さんのほとんどがやはり働きながら毎日頑張っていらっしゃると思うので、私もそうやって毎日普通に働いてっていうところでできてくる楽曲がまたメジャーの方たちとは違うアプローチでお客さんに伝わるのかなっていうのもあるので、これはちょっとお仕事を続けながらっていうところも私の持ち味になってるかなと思ってます。
1: なるほど。ちょっと話は変わるんですけど、はい、先ほどからお話を聞いてて、うん、まあ、私はイヤホンを通じて聞いてるんですけども、
0: はい、
1: 正直僕なんかもそうだ、

0: なんか全然そうだし、うん、まあ、豆さんも比較的そうなんですけども、結構声を張るじゃないですか、はい、松下さんの声って全然声を張ってないのにすんごい聞きやすいんですよ。
1: あ、本当ですか。
2: 優しいですよね。
0: そうだけどすっごい明瞭に聞こえるの、はい、これってすごいなと思って。
2: 多分あのおはようって言われたら多分嬉しいですよね。
3: わかります。
0: いや、あの、
1: うん、ちょっと猫かぶってます。
2: いやいやいやいやいやいや、
0: なんかすごい、はい、すごい通る声ってこういうことなんだなと思いながら実は聞いてます、はい、僕とか特にまんべさんの声なんて雑音じゃないですか。聞いてます。
2: そうです。自然界では結構通るんですよ。
0: まあジャングルではね。
2: そうです、やっぱりね、
0: はい、あ、ちょっと黙ってます。いや本当にね、あのぜひその歌声を、はい、まあ、贈答、そして北海道全国の方に届けていただきたいなというふうに思ってます。
1: はい、
0: というわけで、今週の推薦曲です。これ多分さ、もう何回もかけてるない
2: 。いやいや、まあちょっとね、今日同じ土俵に立ったつもりでちょっとこの曲選んでしまいました。発生しております。
0: 長渕剛でトンボ。

0: お聴きいただいた曲は長渕剛でトンボでした。なんでこのタイミングでトンボだったんですか、マ
1: ークさん。やっぱりね、僕もその歌を歌うというね、はい、しかもあなたね、はい、この間のイベントあったじゃないですか、藤丸パークのね、はい、僕に何のね、はい、お話もせずにこの曲流しましたよ、ね、
0: はい、
1: で歌いましたよ、はい、やっぱりね、
0: はい、
1: かければ、
0: はい、よかったよ
1: あれよかったよ、
0: はい、
1: うん、すごくよかった、気持ちがよかったですから、
0: うん、ありがとうございます。
1: 一応みんなにはもう、もう全然もう前振りないんだよねとは言いましたけど、はい、
0: すごくよかったです。あのまたタイミングでやりますので
1: 、はい、ありがとうございます、はい。
2: そう、私も実は、はい、あのアカンの人たちと長渕剛さんのカバーバンドに参加してたことがあって、
1: さっきその話ちらっとね、お聞きしたんですよ。
2: で、本当あのメアカンだけから、あの日の出を引きずり出すぞみたいなことを掛け声言いながらこうやってた時が、はい、なのであの長渕さん好きです。
0: マジですか。
2: はい、
0: あの。剛長渕とはちょっとあの真逆にいる方々なのかなと思ってたんですけど、うん、そんなことないんですね。
2: あの十勝マルシェって秋にあるじゃないですか、はいはい、でも乾杯をカバーして歌ってお客さんたちみんな肩組んで、
1: 素敵です、はい、でもこの声の乾杯素敵。実は長渕さんって若い頃結構美声なんですよ。
0: あれなんか酒で飲んだらいたんですけど、違う、
1: なんか途中からその歌い方をガラッと、今はやっぱ男みたいな感じですけど、若い時の長渕さんってめちゃめちゃ綺麗な声してるんです
0: よ。どういう声だったんですか。
1: いやちょっと今僕できないですけど

0: え、今はどういう歌い方するんですか。
1: 今もう固い絆にみたいな
2: 最高
1: 最高最高こういう感じなんですけど本当に綺麗なんですよ。
3: なるほど、
1: ね、ぜひちょっと若い時の長渕さんも聴いてもらいたいですね。
3: なるほど、
1: はい、はい、
3: 今週松下恵理子さん、ね、歌手の松下恵理子さんにお越しいただいております。先ほど、まあご紹介一番初めにしたアテードなんかもそうですけども、はい、ご自身の歌でですね、はい、やっぱ気になるのはですね、まあ、作詞作曲両方ともやられてるじゃないですか、はい、うん、どっちが先に出てくるんですか。
2: ですね、私の場合は特殊なのかもしれないんですけど、楽器ができなくって歌はできるんですけど、うん、曲にすることができないので、メロディーと詞が一緒に来て、なんでこんな曲ができたんだろうって自分でこう何回もこう歌わないとこの歌が生まれてきた意味がわからないみたいなことが結構ある感じなんですよね。なので自分でもよくわからないんですけど、詞とメロディーが一緒にできることが多いです。
3: すごいですね。なんか降りてくる感じになるんですかね。
2: いや、降りてくるとまでは言えないです。全然そういう音楽的な才能っていうところは自分は全然凡人だと思っているので、はい、なんかただどっちかって言ったらやっぱ言葉とか思いが連れてきてくれるっていうような。
3: なるほど、
2: はい、
3: じゃあメロディーは後から、まあ中にあるのは後に誰かが形にするよってこと。
2: なんか例えばアテドだったらこう、手鹿川を久しぶりに旅してる時に、はい、あやっぱドドっていいなって思った時にめぐるってこう来るみたいな。
3: それは降りてきてますね。
2: 来てます
3: 来てますね。
2: で、あそこができたらあと全部ただ道東の素敵なところを並べていくだけみたいな。
3: なるほど、
2: うん、であとコードをつけたりこう楽器が弾けるようにしてくれるのは他の人がやってくれるっていう感じですね、うん、はい。
3: 豆井さんはどっちが先ですか。
1: 僕はそうですね、大体先に音が入って
3: くる。あ、すいません、大丈夫です
1: 音
3: の方なんですよね。エリコさん、はい、そこ拾わなくていいです。すいません、お気遣いいただいて申し訳ないんですけども、
2: ライライライライライって言って先にそっちが来る。
1: 大体音が
3: 一つ言うと、うちのマンベは同じ土俵じゃないんで本当に大丈夫です。ごめんなさい、すいません、はい、というわけで、今週は歌手の松下恵理子さんにお越しいただきました。松下さんがまた来週もですね、はい、お越しいただけるということなので、楽しみにしていただきたいというふうに思っております。というわけで、トカチクラブレディオそろそろお開きの時間でございます。トカチクラブレディオ音更緑犬さんの提供でお送りいたしました。またトカチクラブコラボレディオトカチクラブというですねインスタグラムをやっているのでぜひチェックしてみてください。というわけでまた来週元気にお会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。

0: お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思い、こだわりを形にいたします。新築住宅、リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒トカチコラボレイディオ。この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りしました。
1: トカチの皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
2: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
1: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
2: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
1: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。

0: 取り留めのない話を聞くよ
1: するよ
0: 加藤かな子と
1: 大沢拓也
0: レディオ夜が動き出したは土曜18時から
2: お客様の夢を叶える豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道リフォームという選択肢をフリーダイヤル 0120-421-555 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。

刻は午後1時を回りました。ここからの1時間は心地よい音楽でお過ごしください。ジョイライフナビゲーターは沢岡恵です。よろしくお願いします。気持ちのいい5月の日となりましたね。まあ暑すぎたりちょっと寒すぎたりとか三寒四温ですけれども、このぐらいの感じが私は好きかなーっていうぐらい。10時半ぐらいに緑ヶ丘公園にいたんですけども、まあ、多分15度ぐらいだったと思うんですよね。朝はちょっと寒いかもとか思いましたけど、今日は風も穏やかで本当に緑も鮮やかで、ツツジもいろいろ咲いてきて、散歩しててもわーのどかだなまあちょっと遅めの春、初夏というまではいかないけれども、いい感じの春になってきたっていう、そんなあの気候を感じながらお散歩してたんですけれども、そうそう、10時台 13.7 度、11時台 15.6 度ですから、本当にちょうどね、湿度も 50-60% あるかないかぐらいだったので、いい感じでお散歩できました。で、これまでの最高気温が先ほど記録している12時41分に記録した 17.9 度。で、最低気温は明け方午前4時16分の 5.5 度ということになっています。朝ちょっと、寒いかもとか思われた方、6時ぐらいに起きた方とかはね、6.4 度ですから、ちょっと寒かったかもしれませんね。でも午前中はお日様結構さんさんと降り注いでいて、今少し雲も出てきたぐらいでしょうかね。どうでしょうか。気になるのは紫外線とかね、されてます？紫外線対策。私も何年か前のちょっと消費期限が切れたのサンプロテクターを使ってお散歩に出るんですけど、大丈夫かなどうかなとか思いながら、新しいのを購入するまではと思いながら、本当はねいけないんでしょうけど、まあ、ちょっとくらいだからいいか、新しいのを探してるんですけど、もういろんな種類がありすぎて、UV のね50とか、まあ、ちょっとしたお散歩とかだったらもうちょっと少ない数字のでもいいのかなとか、あとはこう

りやすさだったりとか、メーカーだったりお値段だったりとか、使いやすさ、いろんなこと考えるともうわけわかんなくなってきて、いつも見てでまたにしようとか思って買わずにそのままで、毎回朝起きて今日は紫外線強いからね、ちゃんとつけていこうとか思いながらも、まだ買ってないので消費期限が切れたものを使っているね。危険ですよね。もしかしたら何か肌荒れの原因になったりとかすることもあるかもしれませんので、皆さんはしっかりと紫外線対策をして、まあ傘とかいいんでしょうけれどもね、ワンコとアロハ、大型犬なので大型犬とね散歩するときに傘はかえって危険ですし、帽子って言ってもね、なかなか帽子かぶっていくんですけども難しいんですよ。フル装備の帽子とかだとね、ちょっとねまあありますけどね、マスク持つ、マスクもこう兼ねたような顔、目だけ出て、そして広いひさしの帽子とかもね今最近出てきてるので、そんなのもいいかなとか思うんですけれども、なかなかねワンコ連れの散歩だとそうもいかないので、皆さんはお気をつけください。では今日ものんびりとお付き合いいただきましょう。皆さんからの何気ないメッセージ、ファイターズ見たよっていう方、昨日はね試合がなかったので、私の血圧も安定しています皆さんの血圧はどうでしょうかね。また今日からのソフトバンク戦に備えて体調を整えていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思いますけども、そんな野球のメールもお待ちしています。ジャガットマークジャガドット FM です。

0: チャイライフお届けした今日の1曲目はトトからロザーナでした。
1: 東洋が運営しているトカチの情報サイトトントン、お買い得情報満載のトカチのチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索、暮らしの強い味方です。トカチの情報ならトントンで検索。
2: 痛い、せっかく買ったのにまた失敗しちゃった。
3: その痛みもう我慢しないでください。
2: え？
3: 当店は全員がシューフィッター、サイズだけじゃない、プロの技術であなたの足に寄り添う一足を見つけます。
4: ミセスやスモールサイズも充実、帯広の唐沢靴店本店。

ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそ。まあ1週間早いね。本当ですね。さて、私といえばファイターズメールそうですね、ありがとうございます。まず連勝したのは良かったが、勝てばいいってもんじゃない来ましたね、かっこ笑い。あ、もう愛あるさらに上を目指してほしい願いを込めてですね、きっとトーナメントだと思ってやれよということで。そうね、ここ野球とかだともう一回負けたらおしまいっていう、そんな覚悟でやれば最後の頂点、日本一までたどり着くというところですもんね。もう言う通り、ごもっとも、おっしゃる通り、トーナメントでやってほしいよね。まだ半分とかさ、あの交流戦までに5割とかさ、そんなんじゃなくってトーナメントだと思ってやってほしいですね。まあ、やってると思いますけど。塁にいてのホームラン、万波君のレーザービームは良かった。中継ぎおーでバントスクイズ決まらんね、ほんとね。なんでしょうか、なんでしょうか。俺全部万波選手にバントさせればいいのに下手くそー、かっこ笑い。バントの神様、河井さんの V でも見て、ビデオでも見て、研究しなさいよ。上原くんは前回4点取られて気合入ったと思う。上原くんね、ね、肉離れでしたっけ。球もいつになく走っていたが、力入りすぎたんだなということなんですね。怪我、玉井くんと共にファーム。玉井選手もね、なんか信頼されて使われていたんですけれども、このところね、ちょっと玉井選手頼むっていうところで打たれることが、同点になったりね、逆転されたりすることが多くなっちゃいましたので、ファームですね。おそらく、うん、河野くん、金村くんあたりが上がるんでしょうね。そうなの？私は多分山崎幸也選手だと思うんだけど、どうでしょうか。今日からエドポロケインくん昇格らしいね。まあ試合に出ることがあれば一軍の洗礼受けると良い。で、未だ決まらんのは、山形くんはモイネロくんからホームラン打ったのが誤算コツコツ打つ山形くんはホームラン打ったことでね、俺もホームラン、ホームラン、ホームラン、ホーム崩し。精神的に考えが変わったかもしれない。初心に戻って頑張れ。スタメン入る余地ないよ。もう、お父さんの気持ちになってきてるでしょ。二塁、ショートは、渋滞してるからね。ほんとね。かっちゃんもいいですけれども、ね、上川畑選手も、一軍に戻ってきましたしね。水野選手もなんだら二塁ね、郡司選手が調子戻りつつあるのでね、もう奈良幕もいますしね。私の好きな中島拓也選手はまだ二軍ですけれども、ファームでもいい感じで頑張ってるのに、いいね、二遊間はなかなか厳しいですよね。今日からホークス戦、風邪気味のホークスだからせめて勝ち越し。では佐岡さん、長々メール失礼しました。こちらこそ詳しくまとめてくださってありがとうございます。もう本当にね、ブラックさんのおっしゃる通り、私はもう本当ミハなので詳しいことはわからないんですけれども、もうブラックさんの見立てと、そうだそうだっていう感じです。でもね、こっからですよ。未だ勝ちがないホークス戦に、もうたらればですけど、一勝ずつ積み重ねて、そして交流戦に入っていきたいものです。

わ。タツくん、未だ勝ちがないタツくん、かわいそう。5000投げて勝ちがないんでしたっけ。まあね、阪神から今日だけ伏見選手が戻ってきて、タツくんの球を受けてくれればね、楽勝なんですけどね。そんなことはありえませんしね。誰でしょうね。

ことはひょっとしたら新藤選手がいいんでしょうかね。どうでしょう、今日のキャッチャー誰なのかな。それによりますよね。落ち着いてこう立つ投手のいいところを 120% 出してくれるようなキャッチャーがいれば、立つくんのまずは一勝が見えてきそうな気がしますね。ブラックさん、メールありがとうございました。

0: 明日明後日5月の23日土曜日、そして24日の日曜日の2日間トカチコレクションカチコレ開催のお知らせです。おしゃれと綺麗がギュッと詰まる2日間、大人気のファッションとビューティーイベント、トカチコレクション通称カチコレが明日23日の土曜日と24日の日曜日の2日間開催になります。会場は帯広市西21条南3丁目パレット2階特設会場となっていますね。会場にはアパレルセレクトショップ、ファッション雑貨、古着、美容サロンなど、なんと合わせて25店舗以上が結集。最新のトレンドを見て試して出会えるチャンスです。さらに豪華な商品が当たるスタンプラリーや美味しいキッチンカーも出展します。当日は帯広商工会議所主催の美と健康フェアも同時開催です。明日あさって23日土曜日と24日の日曜日の2日間、午前11時から午後5時まで、場所は帯広市西21条南3丁目パレット2階特設会場です。入場は無料です。詳しくはカチコレ2026で検索してみてくださいね。ぜひご家族やお友達と一緒に、もちろんお一人でもカチコレで一緒に夏のおしゃれを楽しみましょう。皆様のご来場をお待ちしています。ファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレのご案内でした。
1: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバーユアクラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
2: いらっしゃいませ。
3: ねえママ、
2: ん？
3: どうして前のおじさんエゾかしか出さないの？
2: ちゃ

0: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
1: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
0: ダブルだったのにね。
2: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
3: ジャガー企業防災パートナー。
4: 保険や共済の災害に関する保証の対象や内容は様々です。いざという時に保証の対象外だったなんてことも。自宅の災害リスクをしっかり確認して必要な保証を確保しましょう。企業防災パートナー TK コーポレーション帯広投稿支店からのメッセージです。
5: ハケ、なんでお前の家だけこんなに電気代が安くてゼロカーボンなんだ。
6: ただ朝日電機に相談しただけなんです。あそこ提案が柔軟すぎるから。
5: 朝日電機、創業78年の仕業か。道理で隙がないわけだ。
7: 住宅から V2H まで誠実に解決、朝日電機。

はい、お待たせしました。オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付のお知らせです。6月11日帯広市民文化ホールオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026 2026 2026帯広公演を行うオフィシャルヒゲダンディズムを特集します。5月18日月曜日18時から5月の24日の日曜日23時59分まで、オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026十勝毎日新聞特別チケット受付が行われます。対象となる公演は6月の11日の木曜日の帯広市民文化ホール6時開場7時開演、そして6月13日土曜日のコーチャン4釧路文化ホール5時開場7時開演、6月20日土曜日の札幌文化芸術劇場ひたる5時開場7時開演、6月21日日曜日札幌文化芸術劇場ひたる5時開場7時開演の4公演です。料金は9900円で3歳以上は有料です。受付はローチケで行い、 URL QR コードは5月18日の勝ち前の記事と19日の広告に掲載されています。再度ご覧ください。また販売は抽選で、当選結果の発表と入金期間は5月26日の火曜日、まず当選しなきゃいけないですね。販売は抽選で、当選結果の発表と入金期間は5月26日の火曜日午後3時からとなります。ローチケの注意事項をよく読んでご利用ください。そして

お問い合わせはマウントアライブ050-3504-8700 050-3504-8700。平日は午前11時から午後6時までとなっています。またジャガではお受けできませんので、お問い合わせジャガにお電話していただいても、この件に関してはお答えできませんので、お問い合わせはマウントアライブまでお願いします。行きたいですね。まずは応募してみましょうということで、チャンスがあればチャレンジしてみたいものですね。ぜひ18日の勝ち前の記事、そして19日の広告に掲載されていますので、よくお読みになりまして、ローチ家でお申し込みをしてみてください。以上、オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付のお知らせでした。

届けしたナンバーはオフィシャルヒゲダンディズム宿命。その前にお届けしたのはファイターズ、 HBC の番組ラジオなどで応援ソングとして使われているガリレオガリレイ青ビッシュをお届けしました。そしてバックにかかってきたのはスピッツ、僕はきっと旅に出る。いつも旅に出ているヤスアットマーク越後長岡さん、メールありがとうございます。こんにちは、長岡は昨夜結構な雨が降り今日は肌寒く感じます。でも週末は天気がいい予報なのでどこかへ出かけたいところなんですが、先日から服用しているお薬で副作用がつらいので自宅にこもっているでしょう。そんな来週ですが、いとこの息子くんが神戸からやってきますということで、あら、旅には行けないけれどもね、いとこの息子さん、お知り合いが神戸から来てくれる。そのいとこというのがインドネシアのバリ島へお嫁に行って、息子くんは兵庫県にある大学に留学しているんです。高校生の頃に会っていますが、お母さんの教育で日本語はペラペラなんですよ。ということは旦那さんが向こうの方、今は大学院生ですが在学中には日本国籍に変えるほどこちらが気に入ったようです。そんな息子くん、来年の就職が決まったのでそれまでに旅行したいと、岡山県の倉敷市に住むおばあさんから車を借り自分で運転してこちらにやってくるそうです。あら、こちらに滞在後は北海道へ行くということなので、私の知り得る経験と知識を教えようと今から楽しみにしています。そんなことを思っていると自分が初めて北海道へ行った時のことも思い出しますね。どのくらいの期間北海道を旅するのか分かりませんが、楽しい旅になるようお手伝いができればと思っています。うわー、素敵ね。ユウは何しに日本へみたいな感じに番組で出てくれればね、ぜひジャガにもあのメールをくださるようにお待ちしていますね。あのラジオネームはヤスアットマーク越後長岡さん の, あのいとこの息子とかね、なんか書いてくれればわかるんじゃないでしょうかね。できればご一緒したいところなんじゃないですか。メールありがとうございました。

0: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
2: FM JAGA News and Weather。

ニュースお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。帯広警察署は昨日、性的肢体撮影処罰法違反撮影の疑いで帯広市内の自称アルバイト従業員の44歳の男を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は昨日の午後8時25分ごろ、帯広市西二条南9丁目の飲食店で20代の女性のスカート内にスマートフォンを向け撮影した疑いです。帯広署によりますと、女性が店舗従業員を通して警察に通報し、署員が駆けつけました。男は女性と面識があり、容疑を認めているということです。帯広市の上野陽介市長は就任から1ヶ月となった昨日、市役所で十勝毎日新聞社などのインタビューに応じました。公約には18歳までの医療費助成の段階的な拡充や除雪・排雪体制の強化など21の重点政策と89の総合政策を掲げていて、実現に向けてまずはしっかり研究してほしいと早い段階で指示したなどと語りました。池田町の代表的な食のイベント、秋のワイン祭りの実行委員会が一昨日町役場で開かれ、今年の開催日は10月4日とし、町民が参加しやすいよう初めて町民割を設けることを決めました。ここ数年1100人ほどで推移していた入場者数は1700人を見込みます。入場チケットは一般6000円、中高生2000円とそれぞれ引き下げました。町民割チケットは3000円、小学生は無料です。改定により肉は1人当たり 100g、 野菜は購入形式に変更し、入場時に配っていたキッチンカーなどで使える1100円分のチケットは廃止します。今年度予算については町からの補助金がなければ開催は難しく、あらかじめ町の補助金543万円を組み入れて編成した。昨年度の祭りは大雨による JR 運休などが影響し赤字を計上、町は赤字を補填する

ため、およそ381万円の補償を拠出していました。サッカーのインターハイ北海道予選大会十勝支部予選は今日午前9時半から音更町サッカー場で準決勝2試合を行いました。第1シードの帯北が帯高を 4-0 で破り、第2シードの帯広大谷は第3シードの帯広緑葉に3対1で勝利して勝ちに進むとともに、来月釧路で行われる同大会への出場を決めました。帯広北高校は32大会連続、帯広大谷は2大会ぶり。決勝は23日午前9時半から帯広北高校で行われます。おしまいにお天気です。現在十勝地方に低温霜注意報が発表されています。この後の帯広の天気は晴れで時々曇りでしょう。明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。雨の降る確率はこの後明日にかけて 0% です。明日の朝の最低気温は4度、最高気温は19度を予想しています。お天気とニュースお伝えしました。

0: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
1: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。

さあそろそろジョイライフはお別れの時間となりました。この後は美穂さんのレディーゴーでお楽しみください。ではまた来週 See you!

0: サガリが美味しいってお店ある？
1: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
0: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
1: これぐらい。
0: これラジオだからね、ジェスチャーしても見えないの。
2: おいでよ、市内西21南5焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
3: お元気ですか？音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています、私流が地元に向けてお送りしている番組、流れのホームメイドラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
4: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

時刻は2時2分にもう少しでなります。お待たせをいたしました。レディゴン生放送でお送りしていきます。週末までもう少し、1週間お疲れ様です。この時間は金曜夜へのカウントダウン、週末をちょっといい時間にする準備をお届けしていきます。午後5時までゆるっとお付き合いください。金曜日ですね。今週もここまでたどり着きました。いかがお過ごしでしたでしょうか。ゴールデンウィークが終わってしばらく、まあ、2週間ぐらい、2週間ちょっと過ぎましたが、なんかあの連休の頃がすごく懐かしいくらいの気持ちになっています。あと1週間もすれば6月あと10日くらい、6月がやってきます。いい季節、ドライブにも本当にいい季節になりました。なんかね、どこかに出かけたい気持ちになります。連休とかではなく、やっぱり季節が誘う旅ってありますよね。どんな予定にこの週末なっているでしょうか。十勝館内でもまたイベントもありますしね、予定が入っている方もない方も、今日まずはレディーゴンお付き合いいただきたいと思います。一曲お送りしまして、今日はですねレディゴン上士幌ゴルフ場の提供でお送りしていきます。クレアさんが上士幌、番組後すぐに向かっていきまして、ゴルフ楽しんでいるはずなんですよね。どんな様子か聞いてみたいと思います。2時30分からはチーズの世界、3時台入りまして、まずは今日はプレミアホテル椿札幌、札幌へ出かけませんか。プレミアホテル椿札幌、日本酒好きの方におすすめのイベント情報です。またライラックが、本当に札幌はお祭りとして楽しめる、イベントとして楽しめるライラック祭りの話題、さらには3時40分くらいからハロージャイカフェ、ジャイカ北海道帯広の情報を。4時台突入しまして、なんでやねん帯広、4時30分からはユージャズジャンクション、ジャズを、最後は週刊星座占い、5時まで3時間お付き合いください。では1曲お送りします。

0: 送りしたのはビアリストックス一瞬でした。上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
1: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
0: ここからはエンジョイゴルフ。上士幌ゴルフ場にクレアさんが番組が終わってすぐに出かけていきまして、どうしてるでしょうか。クレアさん。
2: はいはい、全都勝ちのゴルフファンの皆さん、私クレア正弘は上士幌ゴルフ場のマスターズ13番ホールの今、ピンから90ヤードのところど真ん中に立っております。
0: お
2: ねえ、3ホール終わってちょっとバタつきましたが、
0: あそう、
2: はい、ここに来てですね、しっかりとドライバー、それからユーティリティとしっかりやりましてまあそのコンディションも今日は最高なんですよね。笑っちゃうぐらい最高で、いや芝もめちゃくちゃ綺麗です。
0: うらやましい。気温もちょうどいい。
2: 気温はもうちょうどいい。もうこれ最ここを最高にしてこれ以上のコンディションあるんでしょうかっていうね。で午後スタートなので1時半にスタートしましたので、うん、まあ本当にのんびりとプレーができる環境で、はい、いやーもうね最高、もう本当最高しか出てこないですね。

0: 空は雲一つのない快晴、そして風は微風、で90ヤードの若干アゲインストパー5、はい、私3打目でございます。
1: いいんじゃないですか。
0: はい、でね、ここで僕はねインテリジェンスゴルフになりましたから、あのキャリーでピンを狙うんじゃなくて手前から転がすみたいなね。
1: はい
0: はい、私が早川博己プロに習ったこの52番を使って3打でグリーンに乗せたいと思います。
1: はい、
0: すいません、上勝のゴルフ場のコーナーのファンの皆さん、今シーズンは私のリポート面白くありませんよ。
1: 期待してますよ、ね、
0: ど真ん中ですから僕ど真ん中なので林に打ち込んだりだとかね、川に落ちたりだとかそれはありません。
1: まあ一応ね、でも林好きではありますからね。
0: やめて、もうその一言でねプレッシャーを感じてしまいます
1: じゃあ行きましょうよ。
0: ね、顧問元気でしょうかじゃあ打ちますよ。
1: はい、
0: これは
1: ナイショ、お聞こえてきた、ナイショ、
0: ナイショ
1: 、おオン、
0: ちょっとこれバーディーチャンスなんじゃないの。
1: もう声だけでもニヤついてるのが分かりますよ
0: いや俺のインテリジェンスゴルフ
1: うまくいきましたね。
0: うまくいった。そして鳴海先生、教員を退職されてゴルフをやるために上士幌ゴルフ場でお仕事をされているという鳴海先生ですけどね鳴海先生、今シーズンは何回ぐらい。
2: 20回ぐらいです。
0: おかしいか、
1: もう
0: まだ5月ですよ
1: もう
0: ねえ、
1: うん、
0: さあそして山田さんが、
1: うん、
0: アプローチ、ああちょっとショート、はい、山田さんはアプローチ、僕と先生が互いにバーディートライになります。
1: はい、いいですね、いいですね。
0: バーディートライですよ、バーディートライ
1: いや嬉しすぎるんですね今
0: バーディートライ
1: 無駄にそういうことを言い始める、嬉しい時。
0: いやこれはチャンスでしょ
1: ほらもうニヤついてるもん。
0: どれぐらいチャンスかというと、どれぐらいチャンスかというと、ターゲットの可愛い子ちゃんがちょっと寂しくて飲みすぎてほろ酔いっていう感じ。
1: いやダメですって、
0: すごいチャンスでしょ
1: そうだけどちょっとやらしい
0: 寂しくてね、ちょっと飲みすぎて
1: って
0: ほろ酔い、
1: もうちょっと古いもんね、なんかね
0: ね、
1: はい、チャンス、
0: チャンス、チャンス鳴海先生は届かず、
1: うん、
0: そう僕はチャンスです、ほろ酔いのまぶい彼女ね、クリアさん猫好き、なんで、うちに猫ちゃんいるからさ可愛いんだけど見に来る、猫嫌いなのにそういう時は僕嘘つきます大好きだよニャンニャンみたいな
1: バカですって、
0: やめろやめろ、せっかくのバーディーちゃん、
1: 放送がひどい
0: いや違うんだよ、こういうのを誰か聞いてて、あそうかクリアさんそういうパターンが好きなのかって言ったら、そういう風にわざとというか逆に僕を誘ってくる可能性も、
1: あ、
0: じゃあバーディートライ、
1: はい、
0: パットは感覚で打ちます、うん、片岡直之同級生の息子さん、僕は今片岡直之になりました。
1: ほい、
0: 鳴海先生がうわって言いました何先生が待ってますよ、
1: どっち、
0: え
1: どんな感じ、
0: ドショート違うんだって、あのねちょっとあのマスターズコース

0: 一番重いです。
1: ちょっと感覚違った。
0: 感覚違った。あ、僕ですね。パーパッ
1: チ。ちょっと今笑い声聞こえてますよ。
0: パーパッ
1: チ。さあパー行きましょう。パー5の。
0: ダメだ。樋口久子の顔が浮かんだ。ちょっとやばい、怒られるって感じ。樋口久子と岡本綾子が浮かんだらちょっとまずい。小賀美穂、イボミを思い浮かべる。
1: そうね。
0: プリアさん、大丈夫よ。オッケー。スマイルキャンディ
2: なんだこれ。どうなってんだ、
1: おら。いや、やっぱりクリアさん、裏切りませんね。
2: おいおいおいおいおいおいおい。3オンでスリーパッド？ん？ 3オンでスリーパッド？なんだこれ、スリーパッドです、スリーパッド。
1: 3オンのスリーパッド。
0: ボギーですよ、ボギー。
1: いいじゃないですか。
0: よくないよ。
1: バーディーチャンスありましたからね。
0: バーディーチャンスを2パット。まあここでね、しっかりと、動揺せずに次のティーショットにつなげるというね。
1: そうです。次のコースが、
0: 次のコースが14番ホールで、なるみ先生がパー。
1: ほい
0: ね、あのクリークを越えられなかった山田さんなのに、同じボギーで、僕が高校生の時に勤労感謝福祉センターでライブの司会をやってるビデオを持っているという山田さんですけど、ダメですよ、表に世に出したらそんなのはね。じゃあ次は14番ホールパー4、328ヤードドストレートです。
1: 14、300、そうですね、そうですね、
0: はい。いや、めっちゃ綺麗。
1: いや
0: ー、あのね、やっぱり上勝のゴルフ場は、木々に囲まれてて、すごくあの自然が美しい。たまにその木ぶた切ってほしいなと思う時あるんだけど。
1: あまりにゴルフに集中するあまりですよね。自然がね、
0: 意地悪するためにこっち伸ばすんじゃない。
1: いや、違うと思う。違うと思いますよ。
0: わーおー、ナイス
1: ショー、ナイスショ
0: ー。よかったらって言ってくださってるんですけど、いやいや、山田さん、あの、はい、大丈夫ですよ。僕のドライバーが放つ放物線は栄光への駆け足ですから。
1: 今ドライバーショット行く。
0: 次はね、
1: はい、
0: ティーショットはね、
1: はい、はい、
0: あって聞こえました。ああ、林の中に吸い込まれていきましたね、山田さんの球が。
1: まあ、今のね、この余裕のクリアさんのリポートが次どう変わるかを私期待してますので、
0: そのイメージを払拭しなければ。
1: そうですよ
0: ね。
1: あ、2連発ありますから
0: 任してください。いやいやいやいや、ないよないよ。あのリスナーの皆さん、ないないないないないショットよ、ここは。
1: そうであってほしい。
0: じゃあドライバーショット行きますから、
1: ね、はい、いい音聞かせてください。
0: はい、あの力を抜けばいいんですよ。力で飛ばすんじゃないんです、軌道で飛ばすんです、スイングの、そのスイングの軌道にボールがあるだけ、ボールを打ちに行かない。
1: はい
0: ね、こういう、ああ
3: 、あ、消えた、大丈夫、
0: 危ねえ。あ、危ない。
1: 今大丈夫って聞こえましたけど。
0: いやいやいや、危ない危ない。
1: 今笑ってました。
0: いやいやいや、山田さんのボールがね、 空高く林の中に行ったと思ったら、
1: やっぱ追いかけてきました。
0: で僕はね、もうめちゃくちゃ超弾丸ライナーで林の方にギュイーンって行ってねえ、やばいやばい。
1: ありました？

0: なんか当たったら
1: 鳴海先生がなんで左に出てきたんだっていう、まあ、僕のボールが右に行けばよかったみたいに聞こえるんですよ鳴海先生
2: どういうこと
1: なんで出てきたんだってあのまま林でよかったじゃないかいやいや
2: そうは言おっしゃって
1: た、なんかに当たったこの土手とかに当たったんじゃない、はい、ラッキーロビンソンジュニアですここはね芝がね結構あの深いラフなんですよ、
2: うんうんうん、
1: ここで気をつけるのは神田正輝、
2: え
1: 芝に噛んじゃうと飛ばないから、
2: そっかそっか、そう
1: 神田正輝にならない、
2: うん、
1: はい、ようやく僕のギャグがあのお二人理解してくださってみたいですこれがね、シカウにあれば日照になる、
2: いや、まあそうかもしれないけども、
1: まあまあまあ、いやゴーイングマイウェイですよ、
2: いい感じですね今のところ、まあ、まあまあまあ
1: まあまあまあ、第2弾終わって、
2: うん、
1: 出た残り100ヤードちょいの
2: いいですね、
1: アプローチ
2: いいところじゃないですか、
1: そうです、鳴海先生のが10ヤード前にありますっていう感じでですね、
2: うん、
1: ここは陽平君と拓磨君に誕生日プレゼントでもらった僕の宝物の距離計を出します
2: さあどのぐらいでしょうか、
1: 120ヤード、
2: お
1: いい、120ヤードでちょっと風が左から右に、
2: まあ、ちょっと結構風の音聞こえますもんね、
1: 結構ね風強いです、
2: ね、
1: 今
2: フォロー
1: ですか、
0: フォローです、
2: いやそこをどう合わせてくるか、
1: 120
2: 乗せましょう、じゃあそこまでです、ここのこの時間の中継
1: 乗せる
2: 乗せましょうよ、120
1: 乗せかなえ
2: 懐かしいな、
1: じゃあ時間も時間みたいですから、
2: で、あの次の時間は3時台の多分15分くらいに電話をまたかけます、
1: かしこまりんだ、
2: はい、なのでちょっといここで、いや今のはお
1: お、ほぼ3、まだ見えないですけど、まあ本当3オン、ほぼ3オン、あるかもしれないし、あの落ちたかもしれないけど、
2: いやだけどすごいおー内緒声聞こえましたよ、
1: そうい
2: やこう気持ちいいですね、
1: うん、あのこの間のコンペのロータリーの皆さんに見せてあげたい
2: その時は見せられなかったやつ、
1: 見せられなかった俺の真の姿
2: いやどっちが真か分かりませんけどね
1: 俺の真の姿を披露したのは二次会のスナックからです、
2: やめてってゴルフの姿じゃないからそれ
1: ゴルフの姿で真の姿を見せたかったけど俺の真の姿は二次会のスナックからのピーマイベイベーからのミセスマーメイド
2: やめてそのチェッカーズはやめてい
1: やおあのねみんなが入れるんだよ勝手に
2: ねえチェッカーズはやめてい
1: やそうかみんなが入れるんだチェッカーズとかチェッカーズはまあいいやもう本当にやめてほしいの仮面舞踏会入れるのはやめてほしいうんねもう本当にいっそエクスタシーで膝ついて腰振ったらもうねスタッフの皆さんのあの本当に軽蔑するゾンビの顔やめてほしいです本当に
2: ダンスをするから、まあ、まあでも期待に応えちゃうのはね栗山雅弘だからしょうがないですね、
1: 違うんですよあの踊れるのが悪いんですよ
2: そうかなもう忘れればいいよね、
1: 踊れなければやらないんですけど、
2: そうで、
1: はい、僕ままできちゃうんでああなんならフライングゲートとかもできますか、
2: あそうだまだ覚えてるんですね、
1: いや覚えてなくても多分体が動くんじゃないあ僕3オンでした、
2: あよっ、いやじゃあもうこの時間一旦閉めますので上昇路ゴルフ場ちょっとまとめてください、
1: はい、はい、まとめるにはね、僕のいろいろと長い説明聞くよりもね上昇路ゴルフ場のホームページをご覧ください

0: じゃあこの後まず頑張って3時台また電話つなぎますのでよろしくお願いします。
1: はい、かしこまりいいんだ。
0: 上士幌ゴルフ場から今日は中継が入っています。上士幌ゴルフ場プレゼンツレディーゴー。上士幌ゴルフ場この週末行きませんか？01564-4000番、01564-4000番です。上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか？上士幌ゴルフ場では上士幌ハマナス会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-4000番。
2: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
0: Your Life, Your Support 西16南35 49-1100 スイートデンタルオフィス。
3: オジーカルギガ、
4: インターネットをお探しなら
3: オジーカルギガ、
4: お家で Wi-Fi 使うなら
3: オジーカルギガ、
4: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
5: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三洋庵、詳しくはウェブへ。
6: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
7: 今日はもう疲れた、夜ご飯も作りたくないわ。
8: 頑張るあなたにご褒美を。ホッケにトロサバ、トロサーモン、焼かずに楽ちん炭火焼き。
7: この声は
9: ジュバパリホクホク。
10: 魚の炭火焼き専門店江戸吉。
11: 今日の夜はお魚ね。

0: Shaga. Shaga. Shaga. Shaga. Shaga. ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
1: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
2: また点数下がった。私には無理なのかな。
3: 頑張れば頑張るほど空回りしてる気がする。
4: それはね、君に合う勉強法に出会ってないだけ。
5: え、
4: 君の得意を一緒に探そう。 ECC ベストワン根室校ならきっと見つかる。
5: よし頑張るぞ。
6: 個別指導で自分を好きになる ECC ベストワン目村校。
0: ジャガー企業防災パートナー。
7: 道路災害発生時は状況把握と情報収集が重要です。安全な場所で停車し、ラジオやスマホで情報を確認して指示に従い避難します。また緊急車両の通行を妨げないようキーをつけたままドアをロックせず避難しましょう。企業防災パートナー、北海道道路保全からのメッセージです。

十勝に根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。

0: 蔵屋。チーズの世界。このコーナーは帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋の提供と十勝ナチュラルチーズ協議会の協力でお送りします。チーズの世界。日本国内にあるチーズ工房の数はおよそ350。この10年で2倍になりました。チーズを作りたいという作り手と楽しみたいという消費者の思いがこの数字に表れているということです。ここ十勝にはおよそ35の工房があり、日本の1割のチーズ工房が集まっているチーズ王国。チーズ好きには天国みたいな地域が十勝なんです。このコーナーでは十勝管内のチーズ工房、工場などこだわりのチーズ、乳製品、そして思いお伝えしています。今月で11カ所目、音更町にある十勝品質事業協同組合を紹介します。ではここからはインタビューをお聞きください。十勝品質事業協同組合統括マネージャー三浦さなえさんにお聞きします。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今回はですね、チーズをもっと好きになってもらいたいということで食べ方のお話をしていきたいと思います。
1: はい、
0: 三浦さん、チーズが好きになったのっていつぐらいですか？
1: 私ね、嫌いだったんですよ。本当に嫌いだった。この業界に入った時。
0: 入った時ですか？
1: だから24、5年前は本当に嫌いで、ベビーチーズは好きだった。
0: 味、匂い、
1: 匂いで、最初の頃はモッツァレラから食べれるようになってきました。まあ、臭いチーズはね、まあ、未だにそんなに食べないですけれど、そこから固めのチーズ食べれるようになって、あとやっぱ溶かすというか何でも焼いてましたね。加熱。
0: 結構チーズあんまり得意じゃない方も、溶かしたチーズ、グラタンとかお好きな
1: の？ピザとかも食べれるじゃないですか。
0: そう、
1: 本当は嫌いじゃないでしょ
0: う。そう、
1: ね、
0: だからチーズの苦手だった三浦さんからすると、やっぱりその匂い独特なものとか、味のちょっとなんか複雑すぎるところとか、
1: そうね、臭いやつはね、
0: そういうことですよね。
1: そう、あれもね、なんかを超えた時にいけるようになるらしい。多分私まだ超えてない。でも匂いには慣れてる。特にラクレット、たまに臭いのできる時があるので、ラクレットを実演というか溶かしながら販売してたりする時あるんですけど、
0: 物産展とか、
1: でその時にちょっと匂うチーズが来たりすると鼻つまんでる。子供とか特に鼻つまむ。臭いんだなとか思いながら。そうそう、でも食べると分かんなくなっちゃうんですね。
0: そうそう、味と匂いってそうですよね。
1: そう、あれ何なんでしょうね。
0: 臭いのに
1: 臭いって思ってるのに。でもね、本当臭いやつはでもむちゃくちゃ臭いじゃないですか。なんかちょっとどっかについて乾いたらふわふわする。どこにあるの、どここの匂い、どっかからするみたいな。うちのチーズ磨いてる人とか、たまにこことか臭いんですよ、
0: 手の甲が。
1: そう、ここで喋ってたりとかして、なんか臭いな、なんかついてるよ、臭っていう。
0: ある程度臭いですよね。
1: 臭い、
0: チーズって
1: 臭い。
0: これはもうしょうがない。ウォッシュタイプのチーズはより臭いを感じやすい。
1: 臭い、柔らかくてジメッとしてね。
0: そうそう、あれはね、相当ハードルが高いと、
1: 高いと思いますよ。
0: 思います。
1: でもヤギとかもそうですけど、酔っ払った時っていけるんですよ。その代わり味も忘れてるけど。
0: こんなにチーズ業界に携わってる三浦さんがこうやっておっしゃるってことは、チーズ嫌いなのって言ってる人もチーズが好きになる可能性はありますよね。
1: ありますね。あります、あります。
0: で、入り口としてはフレッシュタイプはまずいいですよね。
1: そう、モッツァレラとかクリームチーズとかだったら、なんでクリームチーズなんかジャムと一緒に食べちゃえば本当美味しいじゃないですか。もうチーズケーキ食べてるみたいになるので。
0: そう、チーズ嫌いの方、チーズケーキは食べますかって言って食べる。
1: そういうこと、そういうことですよ。食べ方だけですよ。ね、本当に臭いやつ以外は。
0: そうそう。ですのでラクレットも多分、匂いは結構ありますけど、
1: 皮を外しちゃえば臭くないんですよ。なのでそれを温めてフォンデュとかあるじゃないですか。でラクレットってフォンデュの、 あの面倒くさい作業がいらないんですよ。実はフォンデュってなんかワイン入れたりなんか
0: します。
1: なんか粉入れたりするじゃないですか。はい、ラクレットってなんて言ったらいいの、鍋とかでやるわけじゃないですけど、ホットプレートとかで

0: 好きな具材、フォンデュするような具材温めて、ラクレットちょっと細かく切って置いといて、弱火でトロトロ溶けてくるじゃないですか。そこにこうやって
1: つけるだけ、
0: つけるだけ、絡めて食べる。
1: あ、置いといていいんですね。
0: そう、弱火でね、うん、強火でいくと分離しちゃうので、そこだけ気をつけてもらって、レンチンもありなんですけど、ずっと見てないとダメです。
1: それはそれでちょっと面倒ですもんね、
0: う
1: ん、
0: ずっと見て叱るべき時にパッと開けるっていう。
1: 今だ。
0: そうそうそうそう。行き過ぎるとジャジャジャーってなっちゃうので、
1: 意外とラクレットの火の通し方って私難しいなと思って、うん、
0: 弱火でやるとねいいですよ。だからお腹空いてる人には向いてないかもしれない。
1: 待ちきれないんですよ。
0: そう、心に余裕のある人はゆっくりできる。あとたこ焼き器あるじゃないですか、はい、あの中に具材も穴に入れて、
1: ちっちゃくカットして、うん、
0: チーズも穴に入れて、溶けてきたらつけて、
1: おしゃれ。
0: そう、あれいいですよ。あと焼肉の時につけて食べる。
1: 焼肉はお家だとホットプレートの方も同じようにできますけど、うんうんうん、外の網でもいいですよね。
0: いいです、いいです。私たち本当チーズ業界の人でバーベキューとかたまにやるんですけど、やってますよ。それこそオリーブの涙のオイルごとバシャーってやって、そこにつけたりとか、100均の銀の皿に入れて、
1: 深い皿に、
0: そう、あれに入れてつけて食べたりとか、ラクレットに酒入れてつけて食べたりとか。
1: これってフォンデュもできるし、アヒージョもできるし、うんうん、ラクレットもできるっていう、うん、そうことですね。
0: そうそうそうそう、まあ、結局そしてパンが一番合うっていうことにね、最終的には気づきます。なんかトマトが合うとか、じゃがいもが合うとか、
1: そうそう、アスパラとか。
0: アスパラはね合う。ブロッコリーも合う。でも一周回ったらパンに戻りますから。
1: そうですか、うん、パンって種類何でもいいですか。
0: 甘くなければいいと思う。
1: あ、そうですか、うん、柔らかくても、
0: 柔らかくてもいい。
1: ハードでも、
0: うん、ハードの方がよりいいと思う。まあそれつけたら本当に美味しい。お腹いっぱいでもそれは食べれる。
1: あと私ラクレットと、うん、胡椒、
0: うん、合いますね。
1: あれって、うん、あった方がいいのか、うん、なくてもいいのか。
0: あった方がいいですよ。
1: やっぱりちょっと違いますよね、うんうん、なんか締まるというか、なんか額縁の縁ができるみたいな、
0: うん、そう、締まる締まる。欲しい、私も欲しいですもん。
1: やっぱり
0: ラクレットね、家食べないからな、あんまりめんどくさいから。
1: 元も子もなくね。
0: シュレットチーズをパンにのせて焼くことはありますよ。
1: シュレットも売ってます。
0: うん、すいません。あとでも誰かを呼んだりとか、集まるときはちょっと気合い入れてやるときありますけど、普段はね、ああ、あるか、ちょっとちょっと美味しくないものができたときとか。
1: ああ、
0: わかりますかね、ちょっと美味しくないもの。それね、やっぱパスタかな。私パスタきっと下手なんだと思うんですけど、ちょっと美味しくないパスタできた時にラクレット切ったやつ乗せて絡めるとか、
1: 何でも
0: 何でも、
1: へ
0: え、やってます。ああ、ホットサンドとかもいいな。
1: スライスして
0: 何でも合う。うん、やってる。じゃがいもも、じゃがいもは私あの一緒にねコラボして、じゃがいも屋さんと北海道物産展っていうところに行くんですけど、フライドポテトにしてもらってかけたりとか、あと蒸したやつでも美味しいですよね。ふかしたじゃがいもにラクレットとか、あれご褒美ですね。
1: 間違いない
0: ですね。そう、でも手間がね、どうする、手間ですよ。
1: ありそうです
0: ね。心に余裕のある方にやってもらいたい。忙しい方はシュレットですね。
1: まあそれは楽ですもんね、
0: う
1: ん、袋開けてそのままポイント。
0: そうそうそうそう。
1: で、あの溶かしたチーズであれば、うん、ピザ、グラタン、ドリア、そうそうそうそう、好きな方が多いので、チーズ苦手なんだよって方もシュレットでしたらもう間違いないですしね。
0: そうだから安いピザとかね。
1: そう、追いチーズ、
0: そう、追いチーズやるやる。
1: これはもうしないと私、
0: わかります、
1: ダメです、
0: うん、でも最近のピザってなんかチーズ少なくないですか。
1: そうなんですよ
0: ね、思いました、
1: めちゃくちゃ思います。
0: 私ね3日ぐらい前にここでちょうど試食してたんですよ、ピザ何種類か。いや、こんなもんだっけ
1: ね。
0: だ、昔ってもうチーズブワーってなんかモフモフというか、チーズを食べるってだったのに、今ちょっと生地を食べる、
1: そう、
0: ソースを食べるになってますよね。昔こうやってピザ切って取ったらチーズだけ置いてきちゃうっていう ね、
1: あれが美味しいので、おいチーズぜひトカチラクレットで、うん、さてトカチプライドから新しい商品がこの春、
0: そうです、ね、
1: 誕生しております。うん、あれどうして誕生した商品なんですか。桜のチーズ、
0: これはってうちの代表じゃないですかね。やろうって言って、うん、確かそうです。
1: なんで桜を、

0: 日本らしいザ和っていうのでチーズにフレーバーとかって今流行ってるんですけど、そこでどうにかできないって話を持ちかけられてできたんですよ。
1: うーん、この十勝さくらは味としてはどんな？
0: 日本人って桜餅馴染み深いじゃないですか。その香りのするチーズだと思ってくれれば。
1: へえ。
0: だから結構試食会とかで人気ですよ。ふわっとこの桜の香りがするので。また桜の葉っぱが可愛らしいじゃないですか、
1: うん、本当桜餅みたいな、うん、巻かれ方を。
0: そう、めっちゃ可愛らしいんですよ、パッケージとかも。これ最高自慢。
1: トカチプライドって書いてあるステッカーもピンクになりましたもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。これもね、この話をしたい実は。
1: 何ですか？
0: パッケージとか本当ね、やっぱ人それぞれ違うじゃないですか、
1: 感覚が ね
0: まあこれになるまで結構ねありましたよ。ありましたって言ってもうちの代表と私ですけどね、なんか付箋みたいって言われて。でも私絶対これで行きたくて、もう押し通すしかないと思って、売るのは私ですから。
1: 最後の一言。
0: そうで最終的に運って言わすっていう。
1: これで売ってきますか。
0: そうそうそう。でポスターもできたかって言われた時に、実はもうすり終わってたんですよ。で商談会の時にこれ作ったので、もうその現場でめちゃくちゃみんながこれすごい素敵ですねって言ってくださって、ほれ見ろみたいな。
1: すごくうまくいきましたね。
0: そうそう。
1: 桜の花びらがちょっと舞ってるような、うん、全体的にはピンク、桜ピンクですけれども、うん、ちょっと濃いめな、十勝の北海道の桜の色なイメージですね、
0: うん、そうですね。もう本当にこれね、めちゃくちゃ可愛い、
1: うん、
0: もうパッケージが好きです私
1: ね、
0: うん。遠くから見ててもね、この既存っていうかうちのプレーンなタイプのあれとこう並べるとむちゃくちゃかっこいいんですよ。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: 途中で変わりましたよね。
0: そう、最初オレンジのなんかあれだったんですね。
1: そうそう、それがシックなイメージになりました
0: よ
1: ね。
0: そうなんですよ。
1: 結構印象違いますよね。
0: 違うと思います。最初はなんかね言われましたよ、前の方が良かったと。
1: あ、そう、変化すると人ってそう思うんですよ、
0: 必ず言うんですね、あれね。今となってはね、もうなんかすっごい気持ちがいいんですよ、こう並んでるの見るといいなって。
1: 十勝さくらと、そして今の十勝プライド、グリーン、
0: うん、そうですね。これ何色っていうんでしょう ね
1: なんかいわゆる想像する緑とはちょっと違うんですよね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんとなく、なんていうんだろうな、田舎のイメージをぶち壊したかったのかな私は。あ、なんとなく
1: 洗練されてる感じがする、
0: うん、そうで、ちょっと高価なとか、うん、高級なっていう、そういう方々になぜ選ばれし緑みたいな、
1: そういうとこありますよね、うん、見た目で好みな人に撮ってもらいたいっていう、
0: あるじゃないですか。そうそう、うん、服とかもそうじゃないですか。
1: そうそうそうそう、ああ、そういう意図もあったんですね。
0: そうですね、まあ十勝の緑っていうのでスタートはしましたけど、
1: うんうんうんうん、緑もたくさん種類ありますからね、うんうん、
0: そう、このね、この色にしてくれた本当デザイナーさんがすごいわ。
1: 納得の色が出てきたっていう、
0: うん、そうなんですよ。だからこの十勝さくらも同じ人にやってもらったんですけど、ポスターとかも全部なんかねいいんですよ。だからもう必ずこの子に任せれば大丈夫だねっていう感じに私の中ではなってます。もう、
1: うんうん、いいのができました、十勝さくら、うん、これはラクレット
0: ではなくて、あのセミハードタイプっていうチーズになるんですよ。もうほぼ生で食べてもらう、うん、溶かしてもいいんですけど、でもやっぱりゴーダ感覚で食べてもらいたいというかね、
1: うんうんうん、
0: カットして香りを楽しみながら食べるっていう。
1: いいですね、うん、いいですね。
0: だからこれも季節限定にするべきだったのかまだ悩み中なんですよ実は。
1: あ、
0: うん、でも4月に発売したばっかりなので、今年は通年でいきますってお知らせしてます。ただ来年度からもし季節限定の方がいいかもねってなったらそうなる可能性もありますという、
1: うんうんうん、まあ、共同各社さんのね桜が限定ですもんね。
0: そうん、
1: うん、桜は
0: そう、そこに合わせるべきなのかとか、
1: うんうん、
0: まあ、この十勝さくらもね、宮島望さんに名前ね、ネーミングこれにしたいんですけどいいですかって言って、はい
1: OK と
0: OK いただいてからの十勝さくらという
1: 誕生した。
0: そうなんですよ、
1: 今年4月誕生したばかりですので、うん、まだ多分召し上がってない方も多いか
0: と、多いと思います。そう、どこに売ってるのとかって聞いていただいたり、うん、あとは行っても売ってないよとか。
1: ああ、そうなんですよね、うん、
0: ね、た

0: が悪いとなかったりもするので、
1: うん、だいたいやっぱり道の駅夏空音更の方、
0: そうですね、
1: か、
0: うん、音更が多いです ね。ラララマルシェさんとかにもあったりしますよ、
1: はい、やはり十勝川温泉の近くのところも、
0: そうですね、音更が応援してくれてます。
1: ぜひお試しいただきたいと思います。はい、十勝品質事業協同組合統括マネージャー三浦早苗さんにお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋から十勝品質事業協同組合美味しいチーズと合うお酒の紹介です。チーズとお酒どちらも発酵が育む奥深い世界、素材の個性を引き立て合う出会いはまさに食のマリアージュ。蔵屋が提案する十勝品質事業協同組合トカチプライド、セミハード、トカチ、サクラ。今日紹介したチーズに合わせたいお酒は日本酒、カリホ、六州、純米吟醸、薄濁り、サマーミスト2026、750ml、1980円です。霞を含んだ夏の朝の涼やかな空気、そんな清澄な香味をまとった酒をカリホ伝統の船掛け絞りで醸造、薄い織りが絡んだまま瓶詰めしました。爽快な香味と涼やかな後味をお楽しみいただける限定酒です。秋田県産の酒米深山錦と銀山を 55% まで磨き、秋田流花酵母 AK1 を使用し作られた限定酒。深山錦特有のエレガントさと丁寧な仕込みによる透明感を感じるお酒、淡麗なイメージと折り絡みの柔らかな旨味が混ざった夏向きのすっきりとした味わいです。今日は十勝プライドセミハードにこのお酒をどうぞ。蔵屋ではこの他にも相性の良いお酒をたくさん取り揃えています。公式インスタグラムもあります、蔵屋マガジン。公式インスタグラムもぜひご覧ください。続いて蔵屋からイベントのお知らせです。いよいよ今週末となりました。明日明後日です。神心限定酒販売会、蔵屋限定のお酒が明日登場します。神心辛口生原酒、これは本当に特別なお酒になっていまして、まあ、蔵屋限定ですので蔵屋でしか買えません。で、辛口を作っていただいたっていうのももうすでに特別なことだったそうで、もう試していただきたい。岡山県の神心酒造が放つ限定わずか240本、希少な日本酒です。切れ味鋭いドライバージョン 2.0、まあ、このドライバージョン 2.0、 蔵屋限定が今回2回目ということでバージョン 2.0 となっております。日本酒の概念を覆す鮮烈な辛口と生原酒ならではの力強さが楽しめます。価格 720ml 1870円です。240本しかありませんので、まあ、また買えるでしょうと思わずに明日明後日蔵屋へお出かけください。蔵元から担当者がやってきます。営業担当の小山健介さんが明日朝

ていらっしゃいます。作り手の思いを直接聞きながらお買い物楽しんでください。試飲もありますよ。蔵や限定酒の販売に加え試飲も、その圧倒的なドライ感を蔵屋でご体感ください。アルコール試飲したいという方はどなたかと一緒にお越しください。アルコールを試飲されてのお車運転はできません。明日午前10時から5時半まで、24日日曜日は午前10時から午後6時までです。初夏の十勝を彩る最高の一杯をぜひ蔵屋で見つけてください。蔵屋は帯広市西2条南1丁目、帯広市西2条南1丁目にあります。チーズの世界、このコーナーは帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋の提供と十勝ナチュラルチーズ協議会の協力でお送りしました。十勝に根差し酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。

0: 送りしたのはデュアリパエンドオブアンエラでした。
1: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
0: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業ユーディートラックス道東。
2: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
3: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
1: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
0: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業ユーディートラックス道東。
3: ニュース&ウェザー、この時間はユーディートラックス道東株式会社の提供でお送りします。
4: FM ジャガニュース&ウェザ
0: ー、2時55分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち米電子版です。

0: 帯広市の上野陽介市長は就任から1ヶ月となった昨日、市役所で十勝毎日新聞社などのインタビューに応じました。公約には18歳までの医療費助成の段階的な拡充や除雪・排雪体制の強化など21の重点政策と89の総合政策を掲げていて、実現に向けてまずはしっかり研究してほしいと早い段階で指示したなどと語りました。上野市長は自身の役割について、議員時代は市長の決めたことに対し質問・意見する立場だったが、逆に意思決定する立場、毎日だが何か決めるときに気をつけているのは適切なタイミングかどうか、市の職員にも意思決定のプロセスは伝わっていると思うと話し、選挙戦で他の候補を支持していた団体・企業との融和については、帯広市のためしっかりと前に進んでいくためには様々な方の協力をいただかなければならない、そのための努力はしていきたいと話しました。池田町の代表的な食のイベント、秋のワイン祭りの実行委員会がおととい役場で開かれ、今年の開催日は10月4日としました。また初めて町民が参加しやすいよう町民割を設けることを決めました。ここ数年1100人ほどで推移していた入場者数は1700人を見込みます。入場チケットは一般6000円、中高生2000円とそれぞれ引き下げました。町民割チケットは3000円、小学生は無料です。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に低温霜注意報が発表されています。明日まで低温に、明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。現在の帯広の気温は 17.9 度です。北海道付近、今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。今日の帯広は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇り、最低気温は4度、最高気温は19度の予想です。以上、ニュース&ウェザーお伝えしました。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス道東から。
2: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りしました。
3: あ、難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
4: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
3: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
4: 愛情たっぷり手作り時間、十勝の手芸専門店マリエッタ。
0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
5: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分、皆さんぜひチェックしてね。
0: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌、世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。時刻は午後3時を回りました。プレミアホテル椿札幌チェックインの時間です。ようこそいらっしゃいませ。プレミアホテル椿札幌へ。お疲れ様でした。ご不明な点がございましたらフロントまでお問い合わせください。ゆっくり

0: 過ごしくださいませ。プレミアホテル椿札幌 The Story Behind、 この時間はプレミアホテル椿札幌の提供でお送りします。爽やかな風が吹き抜ける季節、札幌へ出かけませんか？プレミアホテル椿札幌がお届けする特別なひととき、五感を満たす至福のイベントと季節を感じる札幌市内のイベントをご案内します。まずは日本酒を美味しい日本料理といただく至高のイベントについて、プレミアホテル椿札幌寺林さんにお聞きしました。今日はプレミアホテル椿札幌から寺林さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は素敵なイベントをご紹介いただけるんですね。
1: はい、プレミアホテル椿札幌内の日本料理花木にて6月6日土曜日に一夜限りのイベント、えにし日本酒の会2026を開催いたします。
0: 日本酒の会という響きだけでも気になります。どんなイベントなんでしょうか？
1: 美瑛で誕生した名店土井商店4代目社長土井正則さんをお招きし、日本料理花木料理長千葉秀樹の料理とのコラボレーションを楽しんでいただきたく、1日限定30名様の特別企画となっております。
0: すごい、これだけで今特別感がかなりありますね。
1: ありがとうございます。季節の懐石料理8品とそれぞれに合わせた日本酒8種類をご用意いたしまして、土井社長による奥深い日本酒のお話も楽しんでいただけます。
0: 日本酒好きにはもうたまらないイベントになるということですね。
1: はい、もちろん日本酒がお好きな方にもおすすめなんですが、詳しくないけど興味があるという方にも楽しんでいただける内容になってます。
0: お料理もこだわっているということですね。
1: はい、例えばワンモノではすっぽん仕立てにボタンハモを合わせた一品をご用意していて、初夏らしい上品な味わいを楽しんでいただけます。
0: もう今メニュー一つご紹介いただいただけですけれども、すっぽん仕立てボタンハモ、このワードだけで結構なキラーワードになっています。かなり贅沢ですよね。
1: はい、さらに焼き物では若あゆを木の芽味噌で香ばしく焼き上げ、日本酒との相性も楽しめる一皿になってます。
0: お酒が進みますね。
1: ありがとうございます。そして最後のお食事は焼きおにぎり茶漬けを番茶香るお出汁でお召し上がりいただきます。最後まで季節感を感じていただける内容になってます。
0: お料理これ全部じゃないですけれども、はい、贅沢感そして特別感が伝わってきました。さらに空間作りにもこだわっているですね。
1: はい、今回はフードコンサルタントの岡崎岡子さんにテーブルコーディネートを手掛けていただき、料理、日本酒、音楽、空間まで含めて楽しんでいただける企画になってます。
0: 五感で楽しむイベントですね。
1: まさにそうですね。さらに今回は畳のお部屋で開催いたしますので、日本古来の畳の香りを感じながらゆったりとした時間を過ごしていただけたらと思っています。
0: それでは改めて開催概要をお願いします。
1: はい、開催は2026年6月6日土曜日18時30分スタートとなっております。料金は税込み1万5000円で、懐石料理8品と日本酒8種をお楽しみいただけます。完全予約制、限定30名様となっておりますので、ご予約お問い合わせは日本料理花木までお願いいたします。
0: これは特別な夜になりそうです。6月6日土曜日午後6時半スタートとなります。料金税込み1万5000円、今すぐぜひ日本料理花木お問い合わせご予約お願いいたします。寺林さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからはイベント情報です。札幌に初夏の訪れを告げるイベントとして親しまれている札幌ライラック祭りが今年もおととい20日からスタート。札幌の木として知られるライラックが見頃を迎え、街全体が爽やかな香りと華やかな彩りに包まれ、多くの人でにぎわっています。メイン会場となる大通公園では文化体験や音楽イベント、グルメなど大人からお子さんまで楽しめる企画が多く開催されます。大通り5丁目会場では野立て体験や書道体験、日本茶を楽しめるライラック茶や手作りマーケットなど日本文化を触れられる模様

催しを実施。6丁目会場ではスイーツや軽食を楽しめるリラテラス2026に加え、毎年恒例の吹奏楽祭や音楽ライブも予定されています。そして7丁目会場では200種類以上の道産ワインが集まる人気イベント、ライラックワインガーデン2026を開催。北海道グルメとともにワインを楽しめる毎年人気のスポットとなっています。また白石区の上下公園では200品種以上のライラックが咲き誇り、ガイドツアーやコンサート、ワークショップなど自然を感じながらゆったり過ごせる企画も行われます。この時期ならではのおすすめイベントです。そしてライラック祭りを楽しんだ後はホテルでゆったりとした時間をお過ごしください。プレミアホテル椿札幌ではご宿泊はもちろん、日本料理花木、中国料理美麗華などレストラン利用でも季節の味覚をお楽しみいただけます。広々とした館内で観光後のひとときをゆっくりお過ごしいただけるのも魅力の一つです。ライラックが彩る札幌の季節、イベントと合わせてプレミアホテル椿札幌へぜひお出かけください。2026札幌ライラック祭りは5月31日日曜日までの開催。川下会場は5月30日土曜日と31日日曜日2日間の開催です。プレミアホテル椿札幌 The Story Behind、 この時間はプレミアホテル椿札幌の提供でお送りしました。

0: 次4打目
1: でオン、
0: そうそうそうそう、4オンしたらパーチャンスですからね。
1: まあ1パットいけば、
0: はい、ワンパットでいけばね、
1: うん、
0: あ、僕もっと前だって言われてて。
1: ちょっとちょっと
0: 何さ何さフランクリン、
1: あ、アレさん。
0: ね、何さ2号の何さ、
1: いやだから
0: 楽しいさ、
1: 羨ましいですよ。
0: あのね、終わってから番組ないっていうのが
1: すごく肩の力も抜けてますしね。
0: そうよ、
1: もう急がなくていいもんな。
0: これ残りどれぐらいかな、
1: 乗りますか。
0: 70、
1: それはクリアさん得意な距離じゃないですか。
0: そうなの、ただね、神田正輝だからね、ここね、あのちょっと深いラフなので。
1: おー、結構ラフあるんですね。
0: うん、いい感じですよ、ラフも。
1: うんうん、
0: じゃあ乗せてみましょう。よっしゃ、神田正輝。聞こえました今の、ガーンっていう神田正輝の音が。
1: 聞こえた、結構なんかちょっと
0: 痛て今のね、あの地面をね、地面を叩いた。
1: あ、地球に優しく。
0: 胸筋トリオ
1: 絶好調だ。
0: でもまあ4打目であそこでしょ、まあボギーなら全然同じですから。
1: まあまあまあまあ、ボギーで収まればね。
0: ボギーで収まれば全然、全然あれですよ。ただね、この20ヤード、30ヤード、20ヤード、15ヤードとかが僕できないんですよ。
1: ああ、難しい。
0: 難しいというかね、ちゃっくりやっちゃうんですよね。
1: 楽しみにしています。
0: いやー、これがね、20ヤードとか30ヤードピンまでね、
1: うん、
0: これをね、アプローチでしっかりとできたらね、僕90切れますよ。
1: 相当上手ですよ、それ。
0: そう、これができればね、うん、ちょっと距離計で測ります。3サイズを。
1: いやいやいやいや、3つもないよ、1つ
0: ね、40ヤードか。
1: お、いいんじゃないですか。
0: そんな人ごとだと思ってね、あなた。
1: まあ確かに。
0: こういうのにね、40ヤード。よし。58度で40ヤード。
1: うん。
0: ハーフスイングよりちょい。ちょい。どうだ。まあまあ。
1: おーおーおー、まあまあならまあまあですよ。なんだ、なんだ。あーっていうのを期待してたんですけど。
0: え？
1: あーっていうのを期待してたんですけど。
0: オーメンじゃないんだな。ね。
1: なんだ、まあまあは一番ちょっと面白くないん。
0: 確かに。確かに、それはそうだな。
1: ね。
0: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12歩。
1: ああ、結構ありますね。
0: 結構ある、
1: うん、これは難しい。
0: え、
1: 難しいですよ、それ。
0: バックナインですから。
1: うん、
0: あれ僕なんて言いました、12って言いました。
1: 12って言った。
0: OK、 さっきからね、重いんでショートは本当にかっこ悪いんですよ。
1: うん、
0: で、あのゴルフ中継でいつも言ってます。ショートは何ぼどれだけ打ってもショートは入りませんからね。そう、なんかそれ僕その中継見てるときにいつもなんか叱られてるような気持ちになって。
1: 俺もね。
0: そうそうそう、俺もマサオ。
1: 今日本当に冴えてんの。
0: 失笑が湧きました、二人から。

0: 今のはね、あの心からの失笑ですよ。あれだけ言っといて、ね、あれだけ言っといて、7、8メートルショートするかみたいな。
1: 全然じゃないですか。
0: ね。待てよ。
1: 全然ですよ。
0: あ、でも4オン、パー5か。曲がんない。洋四郎みたいだな。お先です。携帯に当てて入れようかな。ということは、この角度で。よし。
1: ガシャン。
0: 携帯に当てて入れた。バウンド使って。
1: バスケじゃないんだから。
0: え？
1: バスケじゃないんだから。
0: そういうのがね、できるんですよ、僕は。
1: お？
0: え？ナイスパ
1: ー！おお。
0: フォーンスリーパット。僕7です。
1: ダボ。
0: ダボ。ダボー。ダボー。でも楽しくてさ、もう楽しいとさ、意味ないこと言うよね。
1: 今日ずっとそうですよ。
0: いや、だってもう天気も最高だし、コンディションも最高だし、明日とか明後日来ない理由がないですよ、皆さん。
1: でも本当に
0: ねえ、
1: 本当に、
0: 本当上昇路ゴルフ場はね、
1: うん、
0: なんか上質な空気が流れてます、
1: うん、
0: 自然が綺麗で、うん、なんかね、ガチャガチャしてない、
1: 現れますよね、心が。
0: うん、まあ、静かに、本当にリゾート感覚。
1: うん、
0: いや、リゾート感覚ですよ、もう本当に。
1: うん、
0: あら、来た、また次。
1: パー5。
0: パー5。
1: マスターズコース2番。
0: マスターズコース2番です。
1: ねえ、ここがさっきよりもちょっと距離がある。
0: え、そうなの？
1: うん。
0: あのね、距離とか気にしないの。その、どうせね、ワンオンするわけじゃないん
1: だ。まあ、確かに。
0: ね、1ヤードでも飛ばそうじゃなくて真ん中、
1: どういうことでしょうか、びっくりしましたね。ちょっとコマーシャルに行きます。
2: サガリが美味しいってお店ある？
3: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
2: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
3: これ
2: これラジオだからね、ジェスチャーしても見えないの。
4: おいでよ、市内西21南号、焼肉肉なり。締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
5: モデルハウスにようこそ。
6: ここは森の中なの？
7: 綺麗だ。
8: あら、いやだ。
7: いや、母さんじゃなくて空気が。
9: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
10: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
11: あなたにとって仕事とは？
12: 生きがいです。
13: 誰かの役に立つためです。
14: やっぱりお金かな。
15: 空いた時間を有効に使うこと。
16: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
17: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23、24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流広場。
1: 上塩路ゴルフ場提供でお送りしています、レディーゴー。黒さん、切ったでしょ？
0: いや、切れた切れた。
1: いや、切ったでしょ？
0: 俺は切れてないよ。俺が切ったもん、大したもんだ。俺は切れてないです。切ってもいないぞ。
1: なんか昨日ニュースになってたけど、はいはいはい。
0: いや、おいおいおい、ちょっと待って。
1: はい、
0: 僕がやってるのは長州力です。
1: ちっちゃい方じゃない。
0: ね、いやいや、金浦勝で。つまり銭は土や。これは竹内力ですかね。
1: わかりました。そうそう、どうですか今。
0: いやティーショットですよ。
1: あ、はい。
0: じゃあちょっと狙っちゃおうかな。右
1: ん
0: 右に曲

0: だったんだけど、うん、はい、まあ林の中ですけど多分開けてるから大丈夫でしょう、うん、問題なせん、
1: うん、
0: 問題なしです。
1: どうなってますかね。まあ行ってみないことには。
0: ええ、普通にあの木の間に入ったんですけど、
1: うん、
0: ここ開けてるから
1: そのまま打てます。
0: 全然、
1: うんうんうんうん、
0: はい、
1: まあ林に寄ってきますからね。
0: そうそうそう、うん、ヘイペピンみたいなね手ごわいペピンみたいな、
1: 止まらないもんな。
0: 止まらない三節ですよ、oh, 止まらない三節。
1: 引き出し開きますね、まあ、今日ね。
0: 三節までね。
1: 本当、
0: はい、三節までゴルフやるこのリゾートの気持ち分かりますか。
1: 最高。でも3セット遅くなりましたからね、結構楽しめますよね。
0: ね、
1: うん、ありました。
0: いや、まだあの山田さんが今
1: あ、OK、T
0: ダフったんで、ダフトパンクですね
1: ワンモアタイムです。
0: そうそうそう、もう一回やらせてくれよ、見逃してくれよみたいなじゃあ僕の球をね、捜索に行きます、
1: はい、
0: まさにうちの球知りませんかみたいな
1: 今日は幅広いな
0: ね、
1: うん、
0: カンペンケースをね、シャープの芯ない先でこう削ってね、金属色を出してなんか好きな人の名前を彫ったりだとかさ、中学生の時にね、くだらねえことやってんなみたいな。
1: 今思えばね。
0: 今思えばさ、
1: うん、もうカンペンケースが懐かしすぎますもんね。
0: あ、そう？
1: うん。
0: うん、僕はバイキンくんのカンペンケースとか使ってたんじゃないですか、
1: ね、懐かしすぎる。 あった
0: ありました、
1: うん、いい位置。
0: いや全然全然ですいや違います。
2: あ、カークランド違いますね。
0: いやこれですね、はい。おお、林が密集してて、
1: うん、
0: 左に戻せば、
1: うん、
0: あの安全策でね、フェアウェイに戻せばいいんですけど、そういうのじゃないでしょう。
1: 冒険する
0: 牧瀬里穂のデビュー曲でしょ皆さん。
1: それは
0: ミラクルラブでしょ
1: いや、ラブ関係ないじゃないですか。
0: 目と目が合ったらミラクル。俺は抜く、俺は抜くぜ、俺は抜く。松井直美のシングル、微妙なとこね微妙、
1: 出した方が良かったんじゃない。
0: 寄せ鍋トリオね、生田よしこと小柳みゆきと松井直美で金ドンのね、良い子悪い子普通の子、良い OL 普通の OL 悪い OL、 良い妻悪い妻普通の妻、それは中原理恵さんですよ。
1: 昭和だね。
0: ね、さあ僕の玉を捜索にやってきました。残念ながら林は抜けきっていないようです
1: 好きですね。
0: あ、これは狙える。
1: お、じゃあこの時間はそれラストお願いします。
0: かしこまりんだ、ちょっと待ってよ、思い切って狭いところを、いちかばちか木村和也、いちかばちか木村和也、いや、いったほらほら、いったん
1: だ、ないしょ
0: ないしょいや
1: すごいな、声の色でわかるもんな。
0: できちゃうんですね、この5倍アンヤンで、低い球で林の木と木の間を抜いていくっていうね、
1: 気持ちいいやつ。
0: 本当にあのありがとうございます
1: 何も言って
0: ない。じゃあ次の時間で最後になるのかな。
1: そうですね、4時台ね。
0: もうワンチャン終わってる可能性、あのラウンド終わってる可能性あります、僕ら早いんで。
1: まあ確かに、
0: はい、まあじゃあまた後ほど、
1: はい、よろしくお願いします。上塩路ゴルフ場は
0: 最高です、
1: はい、ありがとうございます、
0: 最高です、はい、
1: いってらっしゃい、
0: はい、行ってきます。
1: 上白ゴルフ場でゴルフしませんか。

0: 当に羨ましい。週末予約お待ちしています。015642-4000番、015642-4000番までお電話ください。よろしくお願いします。上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか？上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは015642-4000番。
1: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。

0: 送りしたのは豆腐ビーツ大丈夫フィーチャリング柴田聡子。カウントダウントゥザウィークエンド with ジャガジャガレディーゴー、レディーゴー。家族で、女子会で、デートで、本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチン晩さん帯広店。自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ。おいしいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ。大通り南14丁目晩さん帯広店。
1: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため。

0: 強性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
1: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
2: Bhutan, kuzu zampola.
3: Philippines, magandang araw.
4: Zambia, maponabuti.
5: India, namaste.
6: Tanzania, habari.
7: Vanuatu, wankutpelate.
8: Tanzania, kulichi.
9: Bharata, namaskara.
10: Zambia, mulishani wonse.
1: Hello, J Cafe. この時間は信頼で世界をつなぐ JICA 北海道帯広の提供でお送りします。
11: こんにちは。
1: ハロー J カフェ。この時間は帯広にいながら世界とつながるひとときをお届けします。帯広市にある JICA 北海道帯広には途上国から日本の技術を学ぶために多くの研修医たちがやってきます。その研修医の皆さんをはじめ多彩なゲストをお迎えして、世界各国のリアルな文化や日本との意外な違い、そして JICA の活動についてガイドブックには載っていないエピソードを伺っていきます。今週のゲスト、JICA 北海道帯広、平木匠さんです。よろしくお願いいたします。
12: よろしくお願いします。
1: 今回4回目となりまして、平木さんの最終回です。
12: はい。
1: なんとですね、平木さん。
12: 実は、2年間の帯広の業務の終え、次7月からアフリカのモザンビーク事務所へ移動することが決まりました。
1: 今まで3週お聞きしてきて、これもやってほしいっていうことをお伝えしましたが、移動ですね。
12: はい、その点やろうと思ってことは、ぜひ公認にバトンパスをしたいと思います、
1: はい、どうでしたか2年間。
12: はい、正直短かったですね、まあ、先ほどもお話しさせていただいたように、本当にいろんな経験をさせていただいた中で、魅力あふれるこの十勝、短かったんですけども、モザンビークもモザンビークで楽しみにしています。
1: もともとモザンビークとのつながりが終わりだったんですもんね。
12: そうなんです。実はですね、学生時代にモザンビークの企業でインターンをしたことがありました。こちらは4ヶ月ほどだったんですけども、その際に貧困の課題に直面をして、それと同時にモザンビーク人の温かさや魅力を魅了され、アフリカに携わりたい、その思いからJICAへの入校を決めたきっかけになる国でした。
1: モザンビークってどんな国か教えてください。
12: はい、そうですね、南アフリカの北に位置し、海に面している国になります。面積でいうと、だいたい日本の約2倍の面積がありまして、人口は約4分の1ほどですね。主観も入るんですけども、音楽や海もあって、すごい楽しくおおらかな人が多いと思っています。あまり日本にとって観光のイメージはないのかなと思うんですけども、モザンビーク島というリゾート地のような島がありまして、そこは唯一世界遺産にも登録されています。で、もともとポルトガルの植民地であったことに加えて、太平洋に面していることからも、アラブの文化も混ざったすごい独特な雰囲気を楽しめる場所になっています。そして何よりやっぱご飯が美味しい国ですね。
1: もう全く想像つかないんですけど、
12: 主食でいうと豆とか、あとキャッサバ、メイズを乾燥させて粉にしたものを、もうお湯で溶かしたものを主食に食べることが多いんですけども、海に面しているということもあって、本当に大きなロブスターとかも食べられる国になってます。
1: 観光でいらっしゃるのはどういった国からの方が多いんですか？
12: やはりヨーロッパの方が多いと思います。ちょっと時差も少ないですし、もともとつながりもあって、言語がポルトガル語っていうことで、ポルトガルの方はもちろんで、スペイン語も似てますので、結構そういった方々が来るんじゃないかなと思っています。
1: 例えばどういうものを作ってたりとか、メインとなるところっていうのは？
12: はい、産業としては主に輸出として天然ガスであったり石油などの資源が多いので、そういったものを輸出しています。またカシューナッツとかエビも世界に輸出している国になりますね。で、特に日本に対してはゴマを多く輸出している国になります。
1: モザンビーク産のゴマ食べてるかもしれない。
12: きっと食べてると思います。
1: その他に日本とのつながりってもあるんですか？
12: はい、なかなか イメージしづらい部分かなと思うんですけども、実は織田信長の右腕と呼ばれた弥助という歴史的人物がいるんですけども、その方がモザンビーク出身として知られています。
1: モザンビークでしたっけ。
12: そうなんです。なんか話では黒いので、織田信長がこの人なんだということで体を拭けって、すごい体を磨いたらより黒くなったっていうので織田信長が驚いたっていうエピソードも残ってるらしいですね。
1: もうその当時からのつながりがあったんですね。
12: そうですね。でそして最近はネットフリックスでも弥助を主人公としたアニメも制作されていたり、また今後も主人公とした映画も制作されるようなことを耳にしていたりとですね、結構一部からはすごいファンが多い歴史的人物になっています。
1: じゃあその時にまたモザンビークが注目されるかもしれませんね。
12: 間違いありません。
1: でジャイカはモザンビークで活動っていうのはもう結構長いんですか。
12: そうですね、2003年から事務所を構えてまして、そこから長い間協力をしている国の一つになります。で海外協力隊においては現時点で累計391人が派遣されてまして、農業であったり教育など各国日本からもすごい協力をしている一つの国になっています。
1: これから海外協力隊に応募しようと考えている方がモザンビークでっていうこともあるわけですね。
12: ありますありますし、ぜひ希望を待ってます
1: 一緒に
12: 一緒に盛り上げましょう。モザンビークを盛り上げましょう
1: ね、つながりがありますので、はい、信長の
12: そうですね、ここは自分も来た時は結構驚きというか、ね、そんな時代遡ってまでつながりがあるんだというのはびっくりしました。
1: 本当です。ドラマとか映画なんかでも結構、ね、はい、あーあーって思ってる方多いかと思います。
12: 結構最近知り合いと飲んだ時も、弥助モザンビークなのって驚いてくださった方がいて、弥助も意外と知名度があるんだって点にも驚きました
1: モザンビークで楽しみにしていることはありますか。
12: はい、実はですね、この2年前にもこの FM ジャガで私の経験をお話しさせていただいたんですけども、その時にお話をさせていただいたんですが、学生時代にモザンビークで企業のインターンをした際に、でもモザンビーク人スタッフとすごい仲が良くなったんですね。でその彼から後日連絡が来て、その時に生まれてくる子がいるからその名付け親になってほしいと言ってくれました、うん、でその子が今モザンビークにいますので、その子と会えるのがすっごい楽しみですね。
1: 何歳に
12: 20年ですねに生まれたので、ちょうど6歳になっている
1: ので、もうすっかり話せますね
12: そうなんです。しかも名前をさくらちゃんと名付けさせていただきました。さくらを見るたびに、あ、さくらちゃんに会いたいなと思いが今膨らんでいます。
1: 連絡は取れてますか。
12: はい、仲いいモザンビーク人スタッフの方とは連絡をさせていただいていて、ちょっと動画とか写真も送ってくださっているんですけども、やっぱ成長早いですね。
1: じゃあ見てるんですね、その成長ぶりを。もうすでに、
12: ただ結構写真とかあと動画もちょっと距離がある動画遠くからの動画が多くて
1: なんで
12: ちゃんと見えてないかもしれないですね
1: 実際に会うと違いますもんね。
12: そうですね、
1: 楽しみですね。
12: すっごい楽しみ。
1: 一番はさくらちゃんに会う。
12: はい、二番目はロブスターを食べることですかね
1: その当時もロブスターが美味しかった。
12: 美味しかった思い出があります。もうそれこそモザンビーク島ではないんですけども、ビーチに行って、そこで本当に大きなロブスターを丸々、皆さんこれ当時日本人と一緒にいたんですけども、シェアをして食べたのが、これアフリカでこんないい経験できるんだ、しちゃっていいんだって思った、はい、経験があり、もう一度経験をしたいです。
1: ロブスター食べる機会って日本だとなかなかないですよね。
12: ないですね。
1: 大きさっていうと何センチくらいありますか。そんなに？
12: 半分。
1: 50センチ。
12: 40、50センチあるんじゃないですかね。あの自分の記憶を辿っていますが、美化されてるかもしれません。
1: いや多分ね、大きいロブスターって言ってもそんな大きさで。誰も想像していなかったんじゃないかなと思いますが、ね、はい、平木さんの手の開き方がそんな50センチくらいあるんじゃないかしらと思いますが、これをシェアしないと食べきれないくらい。
12: そうですね、だと思います。
1: で何かにつけて食べる。
12: 結構ピリッとしたソースをつけて食べた思い出があります。
1: それはモザンビークで、
12: はい、しかもあのモザンビークで取れるので比較的お手頃な値段で食べれるのも魅力の一つかなと思います。多分日本ほどは絶対高くないですね。
1: ですね。モザンビークの物価っていうのもはやはり日本に比べればまだまだ
12: まだまだ低いですね。なんで結構その辺のレストランでご飯を食べる際は数百円でご飯食べられるかなと思います。一方でやはりこう電化製品とかっていうのは 国内で作ってない部分もあって、うん、やっぱり輸入品になると日本よりも高い印

0: 所があります。
1: それって買うの大変ですよね。
0: そうですね、できるだけ周りの方からもらえるようなネットワークを作っていきたいと思います。
1: 平木さんですか？平木さんは買ってください。現地の方はもう ね、
0: はい、購入します。
1: それから今後の目標を教えてください。
0: はい、目標は現地の方と一緒に汗をかくことで信頼関係を築いていく、そんな協力をしていきたいと思っています。その思ったきっかけの一つが、トカチで面白いなと思ったことが歴史です。ここトカチは民間企業で、ある与田部円蔵を率いる万世社によって開拓されたことが起源であると思います。その際、やっぱ人が十分にいなかったことから、現地に住んでいたアイヌの方々とも協力をして開拓したと聞いています。中でも幹部の鈴木重太郎はアイヌの方と結婚をしたと聞きまして、結構自分の中で驚いたエピソードでした。でそれほどアイヌの方からも信頼や助け合いを得ながら開拓を進めてきたんだなということを感じました。だからこそ、そんな現地の方と信頼関係を結ぶような十勝魂を胸に秘め頑張りたいと思っています。
1: ありがとうございます。トカチのいろんなことを吸収していただき、そして次はモザンビークへ、
0: はい、
1: またモザンビークに行った後はどこでお仕事されるか分かりませんが、トカチとのご縁というのはこの後もどうかよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: あとモザンビークの食レポはぜひ遠隔でやりたいと思ってますので。
1: 本当ですか？
0: はい、自撮りをして帯広センターに送りつけようと思っています。
1: じゃあ帯広のインスタグラムで確認ができるかも、
0: はい、ように根回しをしてから行こうと思います。
1: ダメですよ、モザンビークの作らないでくださいね。じゃあ
0: そうですね。
1: あ、まあでもどちらでも、
0: はい、
1: どちらも共有できるようにして、
0: そうですね、
1: いただければ、
0: ぜひ楽しみにしていてください。
1: この後はモザンビークへということですが、7月ですか？
0: はい、7月から飛び立ちます。
1: どのぐらいの時間かけてモザンビークへ？
0: そうですね、エチオピア経由で行くんですけども、エチオピアまでだいたい16時間、そこから5時間ほどかかると聞いています。
1: じゃあ丸1日はかかりますね。
0: かかりますね。
1: 待ち時間もありますもんね。
0: そうですね、けど飛行機好きなので、ちょっと今のうちに見たい映画をリストアップしておこうかなと思っています。
1: もうあと少しの十勝の滞在になりますけれども、もう少し楽しんでくださいね。
0: は
1: い、
0: 好きなお店にもう一回行って、ちゃんと十勝を堪能してからモザンビークへ行きたいと思います。
1: 平木さん、何かメッセージがあればお願いします。
0: はい、2年間ほんと充実した十勝の生活を送らせていただきました。 JICA の業務自体、本当に関係するいろんな方と協力をしないと成り立たない業務だと思ってまして、本当に様々な方と協力をしてからこそ今自分がいるなと思っています。この2年間大変皆さんお世話になりました。この場をお借りしてお礼をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。
1: 今月ゲストに来ていただきました、 JICA 北海道帯広の平木匠さんでした。平木さん、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: タン、ジャシデレ
3: フィリピンス、パーラム
4: ザンビア、ムジャレガボトインディア、アルビダ
5: タンザニア、クワヘリ
6: ファンワトゥ、クトゥラティ
7: タンザニア、ムピティンペンバ
8: バハラタ、ダネバダガロ
9: ザンビア、シャレンポニンボンセ
10: ハロー、ジャイカフェ。この時間は信頼で世界をつなぐ JICA 北海道帯広の提供でお送りしました。
11: さよなら。

0: 送りしたのはビリー・アイリッシュ、バース・オブ・フェーターでした。
1: FM ジャガニュース＆ウェザ
0: ー。3時56分です。十勝のニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。万栄競馬の一部調教師と馬主が法で禁じる名義貸しなどをしている疑いについて、地方競馬全国協会に調査を依頼した帯広市は先月調査結果を受理し、公表内容などを整理している、公表時期は調整中との見通しを昨日の市議会経済文教委員会で示しました。この問題をめぐっては去年4月、競馬関係者から馬主と調教師の名義貸しの疑いについて市に情報提供があり、この年7月に協会に調査を依頼していました。またこの件に関し市民団体が18日に刑事告発したことについては、市として個別の活動内容についての回答は差し控えるとしました。さらに一部月刊誌が報じた複数人が調教師会を脱会したとの事実関係について、詳細な事実関係は把握できていないが、一部の調教師が調教師会に脱会届を提出したと聞いていると説明しました。脱会した調教師らが新たな会設立意向を示していることについては、主催者として窓口となる調教師会は一つしか認めないと伝えていると説明しました。サッカーのインターハイ北海道予選大会十勝予選は今日午前9時半から音更町で準決勝2試合を行いました。第1シードの帯広北が帯広工業を4対0で破り、第2シード帯広大谷は第3シード帯広緑陽に3対1で勝ち、来月釧路で行われる同大会への出場を決めました。帯広北は32大会連続、帯広大谷は2大会ぶり、決勝は明日23日午前9時半から帯広北高校で行われます。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に低温霜注意報が発表されています。明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。現在の気温は 15.6 度、今日日中の最高気温は1時53分 19.1 度でした。北海道付近今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜は日本海から低気圧が近づく見込みです。

十勝に根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、

0: そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。くらや。
1: いらっしゃいませ。
2: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
1: ちょっと、
2: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
3: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
4: 札ドラが午後4時をお知らせします。
0: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける。これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。
5: なんでやねん帯広プレゼンツ、なんで帯広日産やねん、ショートインタビュー CM。 本日は
6: 帯広日産自動車音更店営業の吉田です。
5: 吉田さん、まだ車買うか分かれへんのでも言っていいんですか？
6: もちろんです。
5: 営業スタッフとして大事にしてることって何ですの？
6: 話しやすい雰囲気を作ることです。
5: 人気の車種を教えてください。
6: 日産のルークスになります。安全機能が充実していて、初心者の方でもすごく乗りやすい車になってます。
5: 見えルークスやん。
6: 続きは届けてね。
0: お気軽に帯広日産自動車各店にお越しください。笑顔でお待ちしています。

0: なんでやねん帯広、メインパーソナリティは、
1: はい、今週も神戸からやってまいりました帯広大大大好きの関西人中本徹でございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ダイエット始めましてね、この前同窓会があったんです、で80人ぐらい来たんかな、中学校ので、乾杯の挨拶してくれ言われて、
0: 社長
1: ね、およしゃ任しとけ言うてで、どうせ喋ること決まってるでしょ、血糖値上がりますね、波平と同い年ですね、もうね、会社の成績は上がらんけど体重計は上がっていくで言うて、中学時代から言ったら僕早40キロぐらい太ってますわ言うて、僕大学52キロだったんです。今ちょっとね、それよりプラス30ぐらいに傾いてるんですね、っていう話で、乾杯で、お茶の話おもろかったやろって思って、こう席着いた瞬間女子がいっぱい来て、中本君かっこいいって言うに来るのかもって、中本君太りすぎやわって、今ちょっと挨拶やからちょっと持ったで、いや痩せって痩せって
0: 真剣に、
1: こうもうドルビーサラウンドの
0: いい音で聞こえてきた、
1: もともとシュッとしてたのにな、
0: へー、シュッとしてたんですね
1: っていう、今日なんですけど、先週から引き続きそのスイーツ怪獣っていうね、なんかあの僕の天敵みたいな、
0: あの横に
1: いらっしゃって、今日はスイーツの話聞こうかな思って、甘いもそんな食べへんかったんです
0: ね。
1: せやけどダイエットしようと決めた瞬間、なんであんなにアルフォートって美味しくなっちゃうの、
0: 本当に、
1: ほんまに息子がアルフォートを置いて帰ったんですよ、僕の家にね、お父さんチュって書いてあげるわ、チュって書いて、あのここの前出したあのサネッティですわなんもずっと家でおる、
0: いや、もう人気のアーティストさんです
1: か、人気のアーティストさんが ね、お父さんチュって書いて、あのマッキーでこんなアルフォートなんてお前なーって一口食べたらうまいだなこれウイスキー開けてお得用パック気ぃ付いたら、なくなってるアルフォートって思って
0: ダイエットは
1: ダイエットどこ行ってん言うて、すいません、あの紹介を遅れまして、
0: スイーツ、
1: スイーツ大怪獣、大怪獣、
0: 怪獣で
1: 怪獣
0: 大ついちゃった、
1: はい、本日もお越しいただいてますのは株式会社クナウパブリッシングスロートラベル北海道の大西かなさんであり、スイーツ怪獣

0: ジュっていう異名を取っておられる、大西かなさんです。よろしくお願いします。
1: スイーツ怪獣なんだぞということで、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、今それはそういうキャラ設定なんですね。
1: そうなんです、キャラ設定で、あのラジオではちょっと喋ったりしてます。はい、
0: 割と惹かれてませんかそれ。
1: でもですね、はい、これあの他の番組とかに出た時に必ず他のパーソナリティさんもみんな、あのなんだぞって真似してくださります。
0: いや僕は妖精。
1: 期待したんですけど ね、 ね今ね、はい、
2: ちょっと止まりましたもんね。
0: 僕、うん、なんか前テレビでね、うちの伊丹空港の取材来た時に、あの、はい、桂三枝さんのモノマネで、なんか伊丹空港親切やからいらっしゃいって言われて、うん、それは言いました
1: けど。言ったんですね。
0: スイーツ怪獣、まああのね、あのお昼ちゃんとした仕事してはる傍ら、このスイーツ怪獣って何なんですか。
1: はい、もう私が以前あのずっと発行に携わらせていただいていた、うん、まあ、月刊旬という地域情報誌の中で、うんうん、あのスイーツのコラムを書くときに、うん、まあ、スイーツ怪獣かなごんという名前でコラムを書かさせていただいてまして、はい、今それでインスタグラムをちょっとやらせていただいてます。
0: うん、このスイーツ怪獣で書いたら天敵が出てくるってことですねこれ。
1: あの、まあ、スイーツ怪獣って名乗ってるんですけど、うん、インスタグラムの方ではラーメンから肉から何からあのグルメ全般紹介しているので。
2: スイーツだけじゃない。
1: ないんです。はい、なのでもしかしたらグルメ怪獣と名乗った方が良かったかもしれないですけど。
2: 今やっぱりダイエットの敵ですね。
0: うん、
1: そうです。
0: もうわがままボディ大怪獣としてはですね。
1: はい、でも十勝にいらっしゃったら本当に食べ物美味しいから、
0: うん、太る
1: ですよね、ついつい、
0: うん、普通にインディアンカレーが美味しいし、平和園も美味しいしっていう、なんか割と何店舗もあるところがまあ普通にちゃんとむちゃむちゃ美味しいっていうところから、ね、地元の食材作ってますみたいなところね、
1: いっぱいありますね。
0: どこがちょっとおすすめなんですか、スイーツ怪獣的には。
1: そうですね、あの私が、まあ、インスタグラム上でももうフリークだって明言してるのは、うん、ケーキとカフェあちろさんというお店でして、第四中学校っていう中学校の裏手側にあるお店なんですけれども、そこのレギュラーでは出ていないショートケーキがすごい好きなんです。一般にカットケーキのショーケースには並ばずに、うん、ホールケーキで買わたりしないとなかなか食べられないという商品で、まあ、並ぶ時も年に数回ぐらいっていう感じの商品なんですよね。
0: アショロのなんていうとこですか。
2: あ、帯広市内、
1: そうですね、
0: のショートケーキ。
1: はい、ショートケーキすごい好きですね。あちろさんの面白いところがショートケーキも何種類か作れるんですよ。あ、すごいミルキーな生クリームで作る日もあれば、まあ、あのルバーブのジャム入れて作る時もありとかっていう、そういうなんかショートケーキにもバリエーションつけてくれるのが本当に面白いお店だなっていう風に思ってますね。
0: ここが一押し。
1: 一押しですね。でもあの本当に限りないんですよ、ご紹介しようと思うと、うん、多分あの3週間4週ぐらいお時間もらわないと間に合わなくなっちゃうので。
0: どんどん太っていく。これはカナゴンって調べたら出てくるんですか。
1: はい、スイーツ怪獣カナゴンでインスタ調べてもらえると、うん、もう私しかいないのでその名前名乗ってるの、うん、
0: カネゴンじゃないですね。
1: カネゴンじゃない。
2: それもう
0: 僕どこ。お金怪獣ですみたいな。
2: なんでやねんもう。
0: まあせっかくやからね、スローさんのこの
1: ノーザンスタイル
0: スローさん、
1: スローですね、
0: これよう見ますね、はい、どこ行ってもね置いてはる。
1: ありがとうございます。うん、
0: ちょっとこれずっと紹介もしてもらえます。
1: はい、私が所属してるスロートラベル北海道という旅行チームの母体となるような雑誌なんですけれども、あの北海道に暮らしている方々を、年に4回あの発行している雑誌の中で、まあ、様々なテーマを設けてご紹介している雑誌になっておりまして、
0: はい、
1: まあ、最新号が2月25日に出たんですけれども、うん、その時はその自ら家を建てた人たちをご紹介するのを、うん、まあ、カウント特集にさせていただいて、いろんなお宅を見てきたというふうに言ってましたね、編集者は。はい、
0: あ、これ家をお金で買ったんやなくって自分で作ったんですか。
1: はい、なので建築業者さんとかではなく自ら DIY で作った皆さんを特集させていただいてます。この間編集長とお話ししていたら、うん、本当にそのネットとかでインスタグラムもやってないようなそういう農家さんのお家にお邪魔したりとか、本当にその足で情報を稼ぐっていうのを本当にスローはずっと20年来大事にしていまして、なので本当にここでしか読めないお話

0: のもたくさん載ってますね。
1: ほんまにちゃんとしてはりますよね。
0: はい、
1: 僕素人なんですけど、これの雑誌とそのフリーペーパーもまた違うのがあるんですね。
0: はい、それはまた別に編集部があって、うんうん、はい、今ちょっとあの冊子の方を休刊させていただいていて、どちらかというとインスタグラムでの情報発信だったりっていうのをメインにさせていただいてますね。年に4回発行は決まってるので、もう先々見て、で
1: 大変、
0: スローは全道規模の雑誌なので、うん、本当に編集者が函館行ったり稚内行ったり、
1: 北海道を楽しむや、
2: これ帯広拠点で動いてるんですか。
0: はい、なので1週間ぐらい編集者帰ってこないこととか結構あります。
1: でも楽しそう。
0: そうですね、うん、そういうのがやっぱり好きで、うん、特にそういうことを皆さんに伝えたいというメンバーが集まっているので。
1: 通販付きって書いてある、通販もやってあるんですかこれ。
0: そうなんです、ご紹介した、うん、生産者さんだったり、うん、加工業者さんだったりの商品をそのまま弊社の通販サイトで買えるような仕立てになってます。
1: なるほどね。いやなんかね、この前美穂さんとちょっとこう、はい、スポンサーとかあれやな、どうしようかなっていうちょっと真面目な話してた時に、
0: はい、
1: 通販しましょう言ってて、ラジオ通販、
2: いい、ね、ラジオショッピング、
1: ラジオショッピングみたいな、カラカラカラーって言って、カラー言って、で、美穂さん声ええでしょ、そやから社長社長社長もっと言って、
0: あの流行りのあの通販番組みたいな、
1: DVD をお付けします、僕の CD が入ってます、
0: 入ってます、
1: 僕の歌。なんでやねん帯広のテーマソングを。
0: おー、いいですね、新しい曲を作り
1: 社長もっともっと安く
2: なりませんか。
1: ほらいいでしょ、ぴったり
0: バッチリですね。はい、
1: 誰もこうてくれへん、うん、これ見て勉強しよう。
2: そうね、そう、でもこの今の話とスローとはちょっとね、スローが本当素敵な作りで、
1: そうですね、
2: 見たらわかりますもんね、
1: うん、
0: そうですね、やっぱりその商品の良さっていうのももちろんあるんですけれども、うんうん、やっぱそこに至るまでのバックボーンをすごく大切にしているので、うん、はい、皆さんに安心安全に、そして美味しく食べていただけるものだったり、使っていただけるものというのをご紹介させていただいてますね。
1: ほんまに名前の通りスローって感じのいい商品並んでますね。欲しなるはこのエッグベーカーとか
0: 、はい、卵を、ね、焼くためのあの陶器なんですけどね。
1: なるほど、僕通販会社に10年おったんでね、もともとね、はい、フェリシモさん言ってね、まあしゃれてはるんですよ、
2: ね、
1: すごい、うん、僕はしゃれてないんですけどね、なんか
2: そしてこれから派生したお店とか、
0: うん、そうですね、はい、でちょうど、2022年に、まあ、スローでご紹介した皆さんのものを直接手に取ってもらえる場所を作りたいというので、小売店であるスローリビングというお店を会社の横に作りまして、はいはい、自社商品としてパティシエもお店についておりまして、オリジナルのお菓子だったり、月一ではパフェの提供とかもさせていただいてます。
1: へー、カフェが併設されてるんですか。
0: まあ、お店の中の一部をカフェとして使えてるっていう感じですね。普通にコーヒーは常に提供させていただいてるので、まあ、お買い物がてら一服していただけるような、
1: 洒落てますね。これやっぱり社長さんが洒落てはるんですか。
0: はい、そうですね、特にコーヒーは社長が味を決めたりして、あと、ね、水出しコーヒーも社長が作ったりしてます、夏場は。
2: なんか携わってらしたんですか。
0: いや、本当に好きが高じてですね。
1: 社員にとってはやりにくいですね。
0: でもありがたく社員価格でコーヒーが飲めるので。
1: あ、お金取るんですか、社長が入れたやつを。
0: 一応基本的には安めに提供してくれてますけど、
2: まあ、商品ですからね。
0: そうなんです。
1: そっか、
2: 福利厚生でちょっと安いっていうね。
0: そういう感じですね。
1: うちなんかワイン飲ませてもらったことないしね。できたワインちょっと一回飲ませて言って
2: 、ね、はい、味わった方がいいで、あ、でも買えばいい、
1: 僕が。そうなんです、絶対そうなんです。
0: あ、シャワリー聞きますかって。
1: ようやく1年越しかな、ずっと言い続けて、ちょっと僕にも別にこれは僕が飲みたいからやなくって、味をちゃんと決めていかんのはやっぱり社長の仕事やん言って言うて、1年がかりでようやく去年全無視されてたんですよ。各10ワイナリーからようやく2ワイナリーぐらいが

0: 将軍に献上しますみたいななんかやつで、あの普通に机の上にドーンと置いてあります。
1: やっと来た
0: あのポストイットで社長よって書いて
1: 雑
0: もう、いい社長に恵まれてね。
1: そうですね
0: 、じゃあ大井さんね、もう今帯広をずっと拠点に、はい、いらっしゃると思うんですけど、今後ってどういう活動されていきたいんですか？
1: そうですね、やっぱりあの今スロートラベル北海道という旅行チームの屋号を掲げてる身になりますので、十勝、うんうん、の、まあ、観光を盛り上げるというのがやっぱり第一にあのやっていきたいなと思っているところですね、うん、なのでいろんなところからお客様をお連れして十勝のいいところをたくさん知ってもらえるようにしたいです。
0: わかりました。僕もちょっとぜひ中諏訪参加します。
1: はい、あのぜひぜひ、うん、あの美穂さんと一緒に遊びに来てください、
2: ね、本当にギャーギャー楽しんでるかもしれないです
0: むっちゃうるさいですよ横の人にね、これ食べてみてください
1: あのプライベートツアーにしましょう
2: 断られた
0: ぜひ
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今日お越しいただいたのがクナウパブリッシングのスロートラベル北海道で編集トラベルデザイナーをされてます大西かなさんで、別名何やった？
1: スイーツ怪獣かなごんなんだぞ。
2: なんだぞです
0: 最デッカはい、どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: なんでやねん帯広プレゼンツ、なんで帯広日産やねん、ショートインタビュー CM。 本日は
1: 帯広日産南29丁目店佐藤です。
0: 佐藤さん、お仕事何してはるんですか？
1: 普段は点検車検時期のご案内をしております。
0: 車の違和感とかがあったら少しでも相談した方がいいんでしょうか？
1: そうですね、これは何だろうと感じたら電話でも構いませんので気軽に相談してほしいです。
0: 帯広日産車でおすすめは何でしょう？
1: 日産のセレナですかね。お母さんの味方です。
0: おかんの味方やん。
2: お気軽に帯広日産自動車各店にお越しください。笑顔でお待ちしています。帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に帯広日産自動車。
3: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
4: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
5: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
6: 知らがないわね。
7: 親父の一目惚れだっけ？
8: 違うよ、母さんの方さ。
6: 母さん綺麗だね。
5: そうだね。
6: お母さん、
9: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ、帯広ホールメモリーホール札内35-1010。
10: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒。各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広まちまるで検索。
11: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23、24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流

関西のむっちゃうまい商品が大集合。ぜひ福原でお買い求めください。ではおすすめ商品紹介しましょう。まずは京都府名物、京の代表的銘菓、井筒八つ橋本舗優子日記10個入り600円。きな粉をたっぷりとまぶした柔らかなお餅、同じく井筒八つ橋本舗のちぎり餅20粒入り380円。歯ごたえの良いバター風味の生地にクリームを挟んだ和光の長賀せんべいバニラ5個入り700円。続いては大阪名物、バナナ入りの白あんをふんわり生地で包んだペンギン、大阪バナナカステラ5本入り1100円。しっとりヘルシーに焼き上げたマルトの堂島ベイクドドーナツ6個入り800円。大阪のソウルフードの風味を閉じ込めたアイディアパッケージの大阪紅生姜店柿の種揚げ 50g198 円。その他にもたくさんご用意があります。ぜひ福原店頭でご確認ください。明日明後日の2日間は1回のお買い上げが税抜き200円以上でララカードポイントが5倍になります。明日明後日2日間です。ララカードポイント5倍になります。ぜひこの機会に福原で関西の美味しいものお買い求めください。福原からのお知らせでした。

0: て電話がつながっております。上士幌ゴルフ場に行っていますクレアさんです。クレアさん、
1: やるれ、
0: はい、お疲れ様でした。
1: ちょっとね、体力はね、だんだんなくなってきた、正直。
0: あの勢いどこ行った
1: の？あと2つか。さっき成美さんがパー、ナイスパ
0: ー、お、ナイスパー、はい、
1: で今7ホール終わって、うん、僕94回ですね。
0: おお、で今8まで来てる、まあ、8番
1: 8まで来てる、
0: うん、
1: だからここは3番あのパー3なんで、
0: うんうん、
1: ホールインワンで95で最後
0: パー4
1: パーで99だね。
0: おお、いい計算ですね。
1: で、まず、100を切るにはここでホールインワンが必要な状況です。はい、やりましょう。
0: 行きましょう。
1: はい、150聞こえますか？
0: 聞こえてますよ。
1: 聞こえてるんだ。
0: うん、
1: まあまあ話してますけどね、
0: まあ、結構ちゃんと聞こえてます。
1: はい、150

0: アウトでいいですか、ね、手前です、ね、あ、でも上げてる、
1: アゲインスト
2: OK、 アゲインスト、よし、じゃあここで
1: ナイスショット。
2: あ、もうでも最高のコンディションですよ今日、本当マジで、マジで本気と書いてマジで
3: いいんですよそういうの。
2: じゃあホールインワンを目指して、リラックスしてすぐに球を追わない、ヘッドアップするから、
3: うん、
2: でしっかりとゆっくりと、どうよ、え、
3: あら
2: 見えなかった
3: 行ってみ、行ってみましょう。
2: 手前で、まあ、グリーンの手前で、まあ、まっすぐだからいいんじゃないですか。
3: うんうんうんうん。
2: いいんじゃないですか、パラダイスオーケストラじゃないですか。ね。
3: 行ってみますの？まだ。今乗りました。
2: まだ、今ね、うん、僕を先に出してくださったんで。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、本当に。
3: ね。ね、
2: じゃあ僕、ここショートホールですから。のんびり歩きながら、はいはい、今、なるみ先生が打ちます。ああ、いい音。いい音ですね。
3: やっぱり違いますか。
2: うん、いや、うん、それにしてもこのグリーンとブルーのコントラストが。
3: 綺麗ね。
2: いや、綺麗ですよ、
3: うん。
2: ちょっと風はね、やっぱり春の風なので、少し冷たいですけど。
3: うんうん。
2: うん、この時間になってくるとね。
3: そうね、気温ちょっと下がりましたね。
2: あ、本当？
3: うん。
2: 気温が下がってもテンションは下がらない、
3: ね、ちょっと下がってましたけどね、疲れて
2: テンション下がらな、ナオミ
3: 本当昭和なんだ
2: ね。僕の球は、僕の球がフェアウェイの真ん中、残りヤードが何ヤードだろうなんていう、これをね、こういう状態をなんていうかというと上機嫌って言って、
3: ね、確かに
2: ね、
3: そうそうそう、お願い事するのは今ですね、クリアさんにね。
2: そうそうそうそう。ね、ただ方々からオフィシャルヒゲダンディズムのチケットなんとかならないのって、それは絶対になりませんので。
3: 本当にごめんなさい。
2: 本当にごめんなさい。どうもありがとうございます。
3: お問い合わせありがとうございます。
2: あれ？
3: おや？
2: これ違うな。これタイトリスト1番です。あ、俺乗ってた。
3: 嘘わーん、
2: ね、
3: うん、
2: おいおいおい、やろうってかみたいなね。
3: また上機嫌だ。
2: びっくりした。
3: 乗ってるなんてまさか。
2: バーディーチャンスですよ。
3: いや、お願いします。じゃあ、今日このホール、とりあえず終わったら次のコーナー行きますので、よろしくお願いします。
2: あ、本当？
3: うん。
2: じゃあ次僕打とうかな。
3: はい。
2: ごめんなさい、山田さん笑っちゃって、ちょっと強かったね。じゃあすいません、僕バーディーパットやります。よし、ここはちょっと慎重に。
3: そうですよ。
2: よし、入れるか。ショートはかっこ悪いぞ。
0: あー、惜しい、でも惜しい。
2: ありがとうございます。ナイスパー、
3: ナイスパー、惜しい、惜しかった、
2: 惜しかったわ。
3: いや、いいホールでしたね。でも攻めとしては
2: いいホールでした。
3: うん、
2: そう、掴んだの、球をね、すぐ追わないっていう、
3: うん、基本
2: それがもうこうもうこうね、そうしまくってますね。まあ今日は100、ちょっと103とか4とかだと思うんですけど、分かったらね、うん、分かんないよ、
3: うん、終わってみないとね、
2: 9番ホールでまた10とかやったりする可能性もあるけど、ね、まあでも本当に楽しめて、まあ何よりこのコンディションですよね。
3: うん、
2: でまあいろいろと曜日だとかによって、違いますけれども、非常にリーズナブルにプレーができるのも上士幌ゴルフ場の素敵なところなので、オープンコンペもね、札幌ビールコンペとかありますのでね、ぜひ参加していただきたいなと思います。僕もね、上士幌

0: 長の大ファンです。これからもゴルフと上条郎を愛しています。本当に今日は皆さんありがとうございました。僕は最後まで続き元です。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
0: はい、お疲れ様です。
1: 上石ホールゴルフ場からあと1ホールを残してということになりましたので、きっと月曜日には報告をしてくれるのではないかなと思います。上石ホールゴルフ場提供で今週のレディーコンをお送りしています。015642-4000番、015642-4000番までお問い合わせください。
2: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは015642-4000番。
3: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
2: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に。帯広日産自動車。
4: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
5: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やったやった、4番の目白剛力。
4: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄と勝ち。
6: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
7: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
6: 乗る前には小銭の準備を。
7: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
6: 東洋タクシーに乗りなさい。
2: 時を磨く今だけの限定チーズ、エイジ。大切な人と育んできた時間はチーズの熟成と重なります。特別な時をエイジと共に。ロゴマークは永遠を意味するウロボロス。情報は公式 LINE で配信中。東洋チーズファクトリー。

0: ユーチャーズジャンクション、ここからは目室町の東洋チーズファクトリーの提供でお送りします。今日スタジオに来てくれましたジョイイングリッシュアカデミー浦島先生です。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は金曜日、
1: なんで今日来てるか分かる？
0: なんで来てるか
1: 今日ね授業なかった
0: そういうことい
1: つもはねこの時間帯ね、コアで教えてるんですよ。
0: 帯広コア専門学校、
1: はいはいはい、
0: 英語の授業を
1: それ以上何やね
0: んいや写真とかね、もしかしたら
1: なんでコアで写真の授業
0: 分かんないけど幅広いから
1: 歯科コースですから。
0: 歯科コースの英語の授業を、
1: 今日はなんかね授業なかったんですよ。
0: あ、そうですか、うん、そんなこともあるんですね、うん、
1: たまになんかあるみたいで、
0: うんうん、
1: 多分なんか検診かなんかかな多分、
0: イレギュラーで、
1: はいはい、
0: ということで、はい、今日はスタジオに来ていただきました、はい、今も豊頃町朝通ってるんですね、
1: う
0: ん、
1: 今日も3時50分ぐらいかな、あ、違う2時50分か
0: 2?
1: うん、3時前に出ないと4時まで着かないから。
0: 日の出早いですからね。
1: 早いんですよ、4時だから今、
0: うんうんうん、
1: だから3時前に家を出て、撮ってきました。
0: わあ、はい、いいの撮れましたか？
1: うーん、いまいちだったかな
0: 今日は、
1: うん、あのね雲がねすごく良かったんだけど光が入らなかった。
0: は
1: あ、うん、あれで光が入ってた、まあ、行く途中まではね結構ね真っ赤だったんですよ。ところが豊頃行ったら急に、うん、あの赤いのがなくなってしまって、
0: はあ、
1: 残念でした。
0: わあ、春にれの表情を撮り続けて、
1: うん、そうね、だけどね僕はまだ帯広から行くぐらいだからいいんですけど、今日はね室蘭から来てたね、
0: うん、
1: 夜中走ってきたと言ってましたけども、
0: 観光地として春にれ、
1: そうですね、結構 ね人来てますよ ね、
0: ね、うん、でギャラリーで写真展示してるんですもんね、
1: うん、もちろんやってるんですけども、いつもはね8時から開いてるんですけども、今日はどういうわけかね行った時点で開いてました。
0: 朝早すぎませんか？
1: いや多分昨日忘れたんだけ
0: どそんなこともある
1: いやだって普通はね6時は開いてないですからね
0: まあ週末になりますので、
1: はいはい、
0: ぜひドライブにお出かけください、はい、では、
1: はい、
0: 今週は
1: ね、なんかね最近ね本当に自分で思ってるんだけど、本当に自分でいい人生を歩んでるなって思ってるんですよ。
0: 素晴らしい。
1: いや本当この年になってやっとなんかいい人生を歩んでるなとそれでね今日はねいい人生っていう曲を選んだんですよ。
0: はい、タイトルそのまま
1: そう、so, The Good Life、ね、
0: 確かにグッドライフです。
1: そうなんだ、はい、日本語でグッドライフね、
0: はい、
1: うん、グッドライフっていう曲を選んだんですけどね、これね多分聞いたらねなんとなく分かってもらえるんだと思うんですけども、もともとはねフランスの曲らしいんですよね。
0: うん、
1: でそれを、英語に直して、あの例のトニー・ベネット、
0: はい、
1: あのトニー・ベネットが歌って大ヒットしたと。だから1963年ですね、
0: この曲、リリースが、
1: 1963年中と俺計算できないね、大体すごい前ですよね
0: 63年今年、うん、
1: 何今年は2026年、
0: そうだ、
1: うん、
0: は1963年、あ、そうですよ、うん、そうですよ、うん、だから63年前ですよ、
1: ね、そうなの、
0: うん、
1: そ
0: う
1: か、
0: うん、
1: 63年前、
0: うん、
1: すんごい古い曲だよね
0: そうなりますよ ね、
1: もうやっぱりジャズのすごいのはね、そういう古い曲でも新しく聞こえる、
0: そうそうそうそう、ね、新鮮に聞こえる、うん、初めて聞いた人は特にそう思うかもしれないし、う
1: ん、この曲結構ねいろんなミュージシャンがやってるんですよ。オスカー・ピーターソンだとかね、あのビル・エヴァンスだとかね、うんうん、僕の好きなねあの歌手もね
0: あ、そうそう
1: そうやってるんですよ、ね、だけどね今日選んだのはティル・ブレナー。
0: あ、全然違う方向で、
1: うん、ティル・ブレナー、まあティル・ブレナーはね本当は彼歌ってもうまいんだけど、これは演奏だけなんですよ。ティル・ブレナーですからフリューゲルフォンかな、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、トランペットに近い、
1: そうね、それでティル・ブレナーが演奏してるやつを選んだんですけど、ところでグッドライフっていうから 僕はなんかいい人生を歩んでるっちゅうんでこの曲を選んだんだけど、内容が全然グッドライフじゃないんだよね、これ。
0: そうなんですか、
1: びっくりした。チェックしたらね、
0: 歌詞が
1: 逆の歌なんですよ。
0: どういうこと？
1: 恋人を失って、そしてグッドライフを送っているふりをしているやつの歌なんだって。
0: 切ない。
1: 本当はね寂しいんだって
0: 切なすぎる。
1: いやいやいやいやいやいやいやいや、ね、本当そんな歌らしいですよ、これ。ティル・ブレナーはね歌ってないからあれなんですけど、僕どっちかというとやっぱり演奏ものでずっと聴いたんでね、で、曲調を考えるとね、絶対いい歌だなと思ったら、そういう歌なんですって。
0: またそこはちょっと粋な感じはしますけどね。
1: ティル・ブレナーといえば日本のティル・ブレナー。
0: お
1: う、ね、
0: といえば、
1: といえばトク。
0: はい、
1: トクとねティル・ブレナーは意外と仲いいんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: 一緒にね演奏したこともあるし、雑誌で対談もしたことあるんですよね。
0: へー。
1: それはねあのトクから聞いたことある。まあだけどかっこいいですよね。あのティル・ブレナーもね年齢調べたらねもう55歳なんだって。
0: おお、
1: いやいやいやいや、早いな早い
0: そりゃ年も取るはずだ
1: で僕あの今回これ去年あのドイツ行った時に、一応ドイツ、3泊ぐらいしてんのかな、3泊4泊してんのか、でその間にねあのティル・ブレナーがコンサートやってないかなってチェックしたんですけど、やっぱりうまくいかないよね、そんな簡単にうまくいかないよね。
0: 確かに、
1: まあそれで残念ながら見ることはできなかったんですけど、やっぱりかっこいい。
0: ね。

0: うん、あの YouTube かなんかで見ててもね非常にいいですね。あの今日はですねティル・ブレナーの The Good Life ね、ザがつくんだよね。
1: ザつくんですね、うん、これなんか意味があるんですか、
0: う
1: ん、
0: まさにこれがいい人生だということなんだけど、全然いい人生じゃないですよねこれ。
1: いや、ああだからこそのザなんですね。
0: ああね、本当ね、うん、その The Good Life をですねティル・ブレナーで聞いてもらいたいと思います。
1: はい、はい。

0: 今週のジャズはティル・ブレナー The Good Life でした。ここからは十勝目室町に工場を構える東洋チーズファクトリーのインフォメーションをお届けします。いいジャズには熟成されたワインやウイスキーのような深みがあります。チーズもまた同じように時間が磨き上げる芸術品なんです。そんな時間を名前に冠した東洋チーズファクトリーのチーズブランドエイジ、ブランド名のエイジにはチーズを囲む幸せな時間が込められています。最高の味を求めて開発に費やした時間、工房でチーズが静かに眠る熟成の時間、そしてあなたが大切な人とこのチーズを囲んで語り合う時間。エイジラインナップも多彩です。12ヶ月以上熟成された濃厚な旨味のハードチーズ、芳醇な香りと滑らかに溶け贅沢にしずるラクレット、そしてどこか懐かしく優しいミルクの風味を感じるゴーダやチェダー、すべてが十勝の恵みを凝縮したチーズです。このエイジ、印象的なロゴマークが添えられています。円の中に描かれた100本の線と12の単位、これは100年語り継がれるチーズ作りという志と積み重ねた時を表しています。そしてその形は永遠を意味する伝説の記号ウロボロス。なぜチーズに永遠を願うのか、その物語の続きはぜひ東洋チーズファクトリー公式ホームページで確かめてみてください。東洋チーズファクトリーまたはエイジ2020で検索してみてください。東洋チーズファクトリー公式 LINE がありまして、こちらにですね情報が届きます。今月札幌ライラック祭りが一昨日からスタートしておりまして、チーズの販売があります。5月31日日曜日まで札幌大通会場7丁目道産チーズコーナーです。札幌大通会場7丁目道産チーズコーナー、こちら午前10時からラストオーダー8時30分までだそうです。札幌でも買うチャンス、またですね東京では26日火曜日まで新宿高島屋、新宿高島屋北の大地を醸す酒、こちらでも出店があるそうです。その他帯広市内ですとお酒のセレクトショップ蔵屋、クレーさんで買うことができます。帯広市西2条南1丁目西2条南1丁目蔵屋でエイジチーズを買うことができます。週末です。ちょっといい時間をエイジと共に。ユーシャーズジャンクション目室町に工場を構えます東洋チーズファクトリーの提供でお送りしました。時を磨く今だけの限定チーズエイジ、大切な人と育んできた時間はチーズの熟成と重なります。特別な時をエイジと共に。ロゴマークは永遠を意味するウロボロス。情報は公式 LINE で配信中。東洋チーズファクトリ
1: ー。農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール、
3: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。
0: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん、 詳しくはサラトカチで検索。お電話は 23-2323 まで。
2: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
3: 俺たちの戦闘服、
4: 私たちの勝負服、
3: 見た目も性能もコスパも
4: 妥協したくないよね。
2: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワークさんもよろしくね。
5: FM ジャガニュース&ウェザ
0: ー、4時51分に間もなくなります。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。万栄競馬の一部調教師と馬主が法で禁じる名義貸しなどをしている疑いについて、地方競馬全国協会に調査を依頼した帯広市は先月調査結果を受理し、公表内容などを整理している、公表時期は調整中との見通しを昨日の市議会経済文教委員会で示しました。この問題をめぐっては去年4月、競馬関係者から馬主と調教師の名義貸しの疑いについて市に情報提供があり、7月に協会に調査を依頼していました。またこの件に関し市民団体が18日に刑事告発したことについては、市として個別の活動内容についての回答は差し控えるとしました。さらに一部月刊誌が報じた複数人が調教師会を脱会したとの事実関係について、詳細な事実関係は把握できていないが、一部の調教師が調教師会に脱会届を提出したと聞いていると説明、脱会した調教師らが新たな会設立意向を示していることについては、主催者として窓口となる調教師会は一つしか認めないと伝えていると説明しました。池田町の代表的な食のイベント秋のワイン祭りの実行委員会がおととい役場で開かれました。今年の開催日は10月4日とし、町民が参加しやすいよう初めて町民割を設けることを決めました。ここ数年1100人ほどで推移していた入場者数は1700人を見込みます。入場チケットは一般6000円、中高生2000円とそれぞれ引き下げました。町民割チケットは3000円、小学生は無料です。改定により肉は1人当たり 100g、 野菜は購入形式に変更、入場時に配っていたキッチンカーなどで使える1100円分のチケットは廃止となります。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域低温霜注意報が発表されています。明日の朝、霜に対する農作物の管理に注意してください。現在帯広の気温 14.1 度です。今日日中の最高気温は1時53分 19.1 度でした。北海道付近、今日から明日にかけてオホーツク海から千島近郊へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。帯広の今日は晴れ時々曇り、明日も晴れ時々曇りでしょう。明日の帯広、最低気温は4度、最高気温19度の予想です。以上、ニュース&ウェザーお伝えしました。
3: 俺たちの戦闘服、
4: 私たちの勝負服、
3: 見た目も性能もコスパも
4: 妥協したくないよね。
2: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワークさんもよろしくね。
6: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。

0: 今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。今日メールいただいていたんですけれども、ごめんなさい、今日は上塩のゴルフ場提供でお送りいたしまして、大変ごめんなさい、メッセージ紹介できませんでした。さつない人さん、ナナさん、ドラえもんさん、メールありがとうございました。ここからは週刊星座占い、今日の担当占い師さんはキサラさん、キサラカタカナで検索ください。お羊さん、ラッキーカラーは黄緑、ラッキーナンバーは7。何を選択したらいいかを迷った時は今できる最善のものを選びましょう。お牛さん、ラッキーカラーはピンク、ラッキーナンバーは11。前例のないことに取り組むことは自由度も高く歴史を作ることでもあります。双子座、ラッキーカラーは黄色、ラッキーナンバーは9。不足感を感じているならアイディアを絞って乗り切りましょう。方法は無限大。カニ座、ラッキーカラーはシルバー、ラッキーナンバーは4。責任が生じると守るものも増えます、なので継承していきましょう。獅子座、ラッキーカラーは紫、ラッキーナンバーは11。こうあるべきと感じるときは違う視点や立場に立って見てみると新しい発見があるかも。乙女さん、ラッキーカラーはオレンジ、ラッキーナンバーは4。ひとときの休息時間ができそうです。自由時間何したいですか。天秤さん、ラッキーカラーは赤紫、ラッキーナンバーは6。より良くするために今新たな選択とアイディアが必要そうです。サソリ座、ラッキーカラーは緑、ラッキーナンバーは3。物事が育つには時間が必要、焦らず成長の過程を楽しみましょう。伊手座、ラッキーカラーは茶色、ラッキーナンバーは4。やりたいことはたくさんあるのに体力がついていっていなさそうです。まずはご自愛ください。ヤギ座、ラッキーカラーは青、ラッキーナンバーは7。今は自分が主導権を握るよりも流れに委ね、次の波を待ってみるといいでしょう。水亀さん、ラッキーカラーはグレー、ラッキーナンバーは8。何に支出するのか、物以外の価値を考えてみるとそれが自分に必要かが見えそうです。魚さん、ラッキーカラーはベージュ、ラッキーナンバーは6。腐れ縁が足かせになっているかも。次のご縁のチャンスを逃さないようにしましょう。今日の担当占い師さんはキサラさんでした。今日も本当にお付き合いくださいましてありがとうございました。レディーゴーでいい週末の準備できたでしょうか。この後もジャガにお付き合いください。この後は大江京子さん、ブルームフライデー。お相手はミホでした。素敵な週末お過ごしください。
1: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
2: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
1: 上げるもの？何よ？
2: テンションを。
3: 退屈しない SUV、スズキ新型クロスビー。スズキアリーナ西15条で。
4: なあ、周年記念のノベルティ、ペンとかタオルじゃ普通すぎるよな。
5: だったら繁華街のクッキーはどうですか？ロゴの形で焼いてくれるんですよ。
4: え？うちのロゴ？それ手土産にしたら絶対盛り上がるな。
3: あなたのお店にぴったりなクッキーを制作します。お菓子のかと書く繁華街。
6: うるんだ声、
7: 取り留めのない話を聞くよ。
8: するよ。
7: 加藤かな子と
8: 大沢拓也、
7: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
9: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円。お買い求めはお早めに。
10: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211。 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時になりました。ブルームフライデー、大江京子がお送りします。花の金曜日、お仕事モードから週末モードへシフトする時間。今週1週間を振り返り、週末のワクワクが膨らむ話題を咲かせます。1時間の生放送、どうぞお付き合いください。今週は暖かくなったり肌寒くなったり、なんだかお天気が不安定な1週間でしたね。ラジオをお聞きの方は体調など大丈夫でしょうか？風邪ひいていませんか？ただ今日はカラッと晴れて心地よい1日でした。私は今日午前中からさっきまでサラ別に収録に行っていたんですが、緑が豊かで風もとっても心地よくて、仕事ではあるんですがもうリフレッシュしてきました。やっぱり時々豊かな自然を見てリフレッシュするのは大事ですね。これからの新緑の季節楽しみたいと思います。そして今週はあなたにとってどんな1週間でしたか？メッセージもお待ちしています。 jaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm へどうぞお寄せください。さあ、それでは今日もブルームフライデースタートです。今週の注目ナンバーからお送りしましょう。アイブの新曲、ルーシッドドリーム。

時刻まもなく5時6分です。この時間はウィークリーフラッシュニュース、価値前電子版から今週注目されたニュースをお伝えします。高校野球の第65回春季道大会十勝支部予選最終日は17日、帯広の森野球場で代表決定戦を行いました。帯広三条が白樺学園に2対0で競り勝ち、23年ぶり12度目の優勝を果たしました。帯広三条は左腕エースの安藤美一が7回を零封、8回から登板した小池龍馬も2年連続18度目の頂点を狙った白樺学園の反撃を抑え、完封リレーを達成しました。帯広三条は25日から始まる全道大会の出場権を得ました。宮坂建設工業を中核とする東寿ホールディングスは20日、JR 帯広駅南口の再開発プロジェクトで建設する商業エリアの事業概要を発表しました。施設の名称はなんもなんも帯広。地元事業者が入居する3つの商業棟とイベント会場にも利用できるパブリックスペースを整備します。3つの商業棟はフードホール&マーケット棟、教育生活サービス棟、クリニック棟です。各棟は屋根を完備した屋外型のパブリックスペースと行き来できる構造で、周辺や各施設との回遊性を高めます。今年12月頃から順次着工する計画で、来年4月までには工事が始まる見通しです。NHK のど自慢の公開生放送が17日、音吹町文化センターを会場に行われました。およそ800人が来場。予選を突破した20組が自身の1曲を熱唱し、6組が合格。ゲストの朝倉美希さんのヒット曲「ヒーロー」を歌った音吹在住の自営業吉木咲さんがチャンピオンに輝きました。吉木さんは2016年幕別大会でも本戦に出場し合格。昨年の清水大会は予選で涙を飲みました。女性ユニットトコハナとしてライブなどにも出演、普段はキッチンカーシャオを主催するなどしています。吉木さんは尊敬する朝倉さんの前で歌えて感激したと喜びました。再放送は6月6日午前9時から。予選会の様子は同日午前8時15分からと14日午後1時5分から放送します。帯広競馬場内の商業観光施設十勝村にポテトチップス専門店ポが開店しました。運営するのは合同会社イートカチ、市内の土木会社 KYG ホールディングスの高雄太社長が立ち上げた会社で、社員からの飲食業もやりたいとの声で新事業に乗り出しました。商品は一般的に米油で揚げる市販品との差別化を図ろうと、牛脂の油で揚げた和牛ポテトチップスを開発。高代表は十勝産のジャガイモと牛脂を使用し、和牛の風味が感じられる新しいポテトチップスが完成したと手応えを語っています。明太マヨディップ、オニオンソースなど9種類のソースで味の変化も楽しめるということです。ポは午後6時から10時半まで、水曜定休、金曜から日曜のみ午前10時から午後5時も営業しています。ここまでは価値前電子版から今週注目されたニュース4本お伝えしました。あなたが気になったニュースは何でしたか？ここまではウィークリーフラッシュニュースでした。

0: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌。世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレッカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
1: おうち光ギガ、
2: インターネットをお探しなら
1: おうち光ギガ、
2: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうち光ギガ、
2: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
3: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
4: 私オートバックスにした超おすすめ。
3: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
4: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
3: マジか。あ、今年キャンプどうする？
4: オートバックスでキャンピングカー借りよう。
3: オートバックスすごくない？
5: 車のことならオートバックスにお任せください。
6: オートバックス。
7: 5月23、24日は正規ディーラー新車中古車祭り。ディーラー15社が総力を結集し、新車100台と中古車350台を一挙に展示。キッズランド、縁日、フード村などのイベントも開催。23、24は正規ディーラー新車中古車祭り。会場は北愛国交流広場。
8: ブルーフ

時刻5時15分です。ここからは今週末開催の注目のイベント情報をご紹介するイベントピックアップです。まずは本日から始まったイベントをご紹介しましょう。新徳空想の森映画祭が本日22日金曜日から24日日曜日まで3日間新徳町新内の新内ホールで開かれます。27年間にわたり開催され、2022年に閉幕した映画祭を7人の若手メンバーが継承して翌年に復活、今年が4回目となるイベントです。新内ホールではドキュメンタリー映画を中心に8作品が上映されます。音楽ライブやワークショップなど大人から子供まで楽しめるイベントも催され、キッチンカーも出展します。前売り券はワンプログラムパス2000円、ワンデーパス4500円、映画祭応援パス1万円です。いずれも高校生以下は無料です。なおウェブ電話での前売り券販売は終了しました。明日明後日の2日間はワークショップも開催、イベントも盛りだくさんです。タイムテーブルは新徳空想の森映画祭の公式サイトを確認してください。では続いて明日開催のイベントです。緑ヶ丘公園新緑祭り。帯広市の緑ヶ丘公園で毎年恒例の新緑祭りが開催です。会場では花や木に親しめる様々な体験企画を実施、木の実や木材を使った工作体験や寄せ木風コースター作り、花の鉢上げ体験、ネイチャーゲーム、楽器体験、コーヒー抽出体験、さらに街路樹の剪定などで活躍する高所作業者の乗車体験も実施予定です。とても貴重な機会ですね。さらに緑と花をテーマにしたフリーマーケットも開催です。花の苗やガーデニング雑貨、園芸用品などが並ぶ予定です。さらに緑の健康診断員による花や樹木の相談コーナーも登場。また帯広100年記念館の学芸員によるエゾリスとアカゲラの暮らしのお話も予定されています。また来場者プレゼントとしまして、先着250名に落ち葉腐葉土1人1袋をプレゼント。毎年人気の配布企画です。早めの来場がおすすめですよ。家族連れはもちろんなんですが、ガーデニングが好きという方にもおすすめのイベントです。緑ヶ丘公園新緑祭り、明日23日土曜日午前9時から午後2時まで開催です。会場は帯広市緑ヶ丘公園内の緑と花のセンター。入場は無料です。詳しくは公式サイトを確認してください。さあでは続いても明日開催のイベントです。大人気のカーイベントちびドラ2026が今年も道の駅音更で開催されます。第4回集まれちびっこドライバーをテーマに、会場にはスポーツカーや消防車、自衛隊車両、パトカーなど子どもたちがワクワクする車両が勢ぞろいしています。普段なかなか近くで見ることができない車に乗って記念撮影を楽しめます。イベント内容はスポーツカーの試乗、こちらは子どものみです。デモカーのエンジンショー、ミニ四駆のコース体験など、ちびドラ2026は明日午前10時から午後3時まで開催です。会場は道の駅音更夏空のふるさと。料金は無料、詳しくは公式サイトへどうぞ。では続いて24日日曜日開催のイベントです。広尾町の4大イベントの一つ、第46回

飲食販売の満腹食い倒れ市場は8店舗や団体が出店、焼き台でジンギスカンもできますよ。 JA 広尾は牛乳やコーヒー牛乳を無料配布します。ビンゴ大会は午後1時45分から。家庭用ゲーム機、町内主要店で使えるプリペイドカードサプリ3万円分などが当たります。また広尾の名物シシャモの早食い競争シシャモンピックはお昼12時15分から。イベント自体は午前9時30分から開催です。広尾共同芸能陣屋太鼓保存会の演奏で開始します。小雨結構です。詳しくは広尾町のホームページを確認してください。では続いていきましょう。明日あさって2日間開催のイベントです。十勝清水焼き物市、北海道内から個性豊かな陶芸作品が集まる人気イベント十勝清水焼き物市が今年も清水町文化センターで2日間開催です。会場には器やマグカップ、花器など作り手の思いがこもった作品がずらっと並んでいます。札幌や旭川、釧路、木古内町など道内各地から陶芸家や工房が出展予定です。普段なかなか出会えない作品を直接手に取るチャンスです。また会場にはスイーツや特産品販売、キッチンカーの出展もあり、ゆったりイベント巡りを満喫できます。イベント期間中は先着200名様に嬉しいプレゼントもありますよ。牛乳プレゼントが両日先着200名様に。また午後2時からは清水町の銘菓のプレゼント、こちらも各日先日200名様にあります。さらに3000円以上のお買い物で参加できる抽選会も開催。陶器好きの方はもちろん、家族でお出かけするというのもいいかもしれません。十勝清水焼き物市、明日23日土曜日は午前10時から午後5時まで、24日日曜日は午前10時から午後4時までです。会場は清水町南三条3丁目の清水町文化センターのホワイエ。詳しくは清水町観光協会公式サイトやインスタグラムチェックしてください。さあではイベントご紹介最後です。十勝の畑から始まるちょっと特別なポップコーン体験が目室で開催されます。主催は自社栽培のポップコーンをさまざまなフレーバーで販売しているザ・ポップコーンショップ。24日日曜日に開催です。会場の高野農場では実際にポップコーン用トウモロコシの種まきに挑戦できるほか、ポップコーンの食べ比べや大型農業機械の試乗体験もできます。ポップコーンってこうやって育つんだという発見があり、子供にはもちろん大人にもおすすめです。さらに実際に販売されているポップコーンの食べ比べもできますよ。食と脳をまるっと楽しめる内容になっています。また小学生以下は参加無料です。親子でのお出かけにもぴったりですね。このイベントは5月24日日曜日午前9時から11時まで開催です。会場は目室町の高野農場、料金は1人1000円、小学生以下は無料です。持ち物は長靴、汚れても良い服装、軍手、水筒です。詳しい情報はザ・ポップコーンショップのインスタグラムを確認してください。ラジオをお聞きの方は今週どこにお出かけしますか？気になるイベントありましたか？ぜひ足を運んでみてくださいね。ここまでは今週末開催の注目のイベント情報をご紹介するイベントピックアップでした。

この時間は2曲続けてお送りしました。豆腐ビーツ大丈夫フィーチャリング柴田さと子、セリナウィークエンズでした。

0: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ、上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: 親方、ここにハン

0: こうして。
1: はい。
2: それ手形だろ。ハンコは
1: あるかい。
2: 一心堂があるだろ。
1: じゃ行ってくる。
2: おい、番組始まる。
0: 一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
1: ハンコ、印鑑、印刷、西十一の南十八。
2: 一心堂。
3: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
4: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。

0: 農家から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
0: 絶対行きたいショッピングモール、
1: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
2: 1トンを超える馬、最大1トンの重り、200メートルの戦い、
3: 残り10を切って突き放す目室ボブサップ1着、1億円馬の誕生です。
4: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄と勝ち。
5: バンバ魂、
6: ジャガバンバ魂、この時間は万栄と勝ちの提供でお送りします。
7: さあ、ここからはジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一帯広競馬場で開催されている万栄競馬の楽しさをお伝えします。そして万栄十勝の魅力もご紹介できればと思います。まずは万栄十勝からのお知らせ。帯広競馬場の夏の風物詩、焼肉ハウスレンガが明日23日土曜日にオープンします。焼肉ハウスレンガはコースのすぐそばにあるので、美味しい焼肉を食べながらナイトレースを観戦することができます。十勝牛サーロインや牛カルビ、ジンギスカンなどを食べることができます。3名以上からの飲み放題プランもありますので、ぜひ友達やご家族でお楽しみください。10月上旬まで万栄競馬開催日の土日月曜に営業しています。営業時間は土曜日曜が午後3時から午後8時30分まで、月曜が午後4時30分から午後8時30分までです。ラストオーダーはどちらも午後8時です。お申し込みやお問い合わせは 0155-356150 356150、株式会社北海高能ビジネスへ。また少し先ではありますが、勝ち前花火大会が行われる8月13日木曜日は予約制の特別営業をいたします。詳しくは万栄十勝公式ホームページを確認してください。暑い夏は万栄競馬を見ながらビアガーデンでどうぞお楽しみください。さあ、それではですね、このバンバ魂では初心者にも万栄競馬を楽しんでほしいということで、重賞レースが行われない週は万栄競馬や帯広競馬場のあれこれ紹介していきます。今回は万栄競馬でバンバが引くソリについてご紹介します。万栄競馬でバンバたちが引くソリ、一体どれぐらい重いと思いますか？実はソリ本体だけで450キロもあるんです。そんな重たいソリを引いて走るので、バンバのパワーがいかにすごいか想像できますよね。そして全部のソリは安全に正確にレースができるよう、レース開催日には入念なチェックが行われています。ソリについている砂や土をしっかり落とし、不具合がないか叩いてるんですね。こう金槌を使ってカンカンと叩いて

ったりしています。異変がないかチェックしているんです。その後ソリが450キロかを重量測定器に乗せて正確に確認します。ソリの点検と重量測定はレースが始まる前に、全てのソリに対して毎日欠かさず行われています。このチェックしている様子はバンエイトカチ公式 YouTube チャンネルでも見ることができます。気になる方は検索してみてください。ぜひバンエイ競馬を見る際にはバンバが引いているソリにも注目してお楽しみください。そう、それではですね、先週5月17日日曜日に行われましたスーパートレーナー賞のお週間予想を振り返りましょう。私がアシュラ大魔王、ディレクターがシルバーアロイとお週間予想しましたが、1着カワノブレーザー、2着レイリーキング、3着カイセドクターという結果でした。4番人気、7番人気、3番人気で決着。3連単 484.1 倍で 48,410 円でした。さあ、それではあさって5月24日日曜日開催のメインレースライラック賞のご紹介、お週間予想していきたいと思います。まずは出走馬ご紹介します。1番北西天竜、今市博騎手。2番心の2代目、島津新太騎手。3番雲海大魔王、金田力騎手。4番ジェイマキシマム、西健一騎手。5番ブラック雲海、渡来心騎手。6番パワフルクイーン、赤塚健二騎手。7番ラポピージュニア、村上明騎手。8番スーパーシン、鈴木圭介騎手。以上8頭によって争われます。さあ、それではレースの予想に入りましょう。十勝毎日新聞掲載のネットバンバ金太郎の予想では、予想ではですね、3番の雲海大魔王に本命の20丸、8番のスーパーシンに対抗の丸、その他4番のジェイマキシマム、1番の北西天竜、7番のラポピージュニアにそれぞれ印がついていました。ではディレクターのお週間からね、ご紹介していきたいと思います。ディレクターの本命は3番の雲海大魔王。昨年度行われた重賞ポプラ賞では年上の相手を抑えて2着、今年度も1着2着3着と調子が良さそうなので本命にしたということです。対抗には7番のラボピージュニア、穴馬には8番のスーパーシーン選んでました。馬券は3番雲海大魔王、7番ラポピージュニア、8番スーパーシン、378の馬服のボックスで選んでいましたね。私は迷いますが、押し馬は8番のスーパーシンにしようかな。スーパーシン最近は不調なんですが、重賞にとっても強い馬で9レース中 7レースで3着以内に入ってるんですね。でこのライラック賞で本来の力を出してほしいなと思います。ただ今回バンエイ重量ソリの重さがね、680キロとトップハンデなんです。それを乗り換わった鈴木圭介騎手が乗りこなしてくれるはず。あと恥枠っていうのもプラスに働くといいななんて思いますね。8番スーパーシンと、あと3番雲海大魔王、やっぱり本命ですので、この2頭で馬服にしようかなと思います。皆さんの予想はいかがでしょうか。ぜひね、押し馬も教えてください。さあ、それではバンエイトカチからのお知らせがあります。5月24日日曜日に開設22周年を迎えるサテライト石狩で、フードフェスやキッズ縁日、キッズバイク、函館競輪ブースやオートレーサーが来場するファン感謝祭が開催されます。バンエイトカチではバンバの福助との触れ合いや PR ブースを出展いたします。バンバ福助との触れ合い、5月24日日曜日午前の部が午前10時から正午まで、
午後

0: ブは午後1時から3時まで。場所はサテライト石狩駐車場です。バンバの福助の背中に乗ったり人参をあげることができます。なお馬の体調によって人参をあげられない場合もあります。ご了承ください。またバンエイトカチ PR ブースは24日日曜日午前9時20分から午後4時まで開設。会場はサテライト石狩の駐車場です。バンエイトカチグッズやスイーツの販売、過去重賞競争などのレース映像の放映もいたします。バンエイトカチのキャラクターリッキーも来場しますよ。詳しくはサテライト石狩のホームページでご確認ください。5月24日日曜日、サテライト石狩でファン感謝祭開催です。石狩にお出かけの方はどうぞご来場くださいね。さあそれでは来週のバンバ魂もお楽しみに。この時間はバンエイトカチの情報をお伝えしました。
1: 1トンを超える馬、最大1トンの重り、200メートルの戦い、
2: 残り10を切って突き放す、メムロボブサップ1着、1億円馬の誕生です。
1: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイトカチ。
3: 農家から直送の新鮮野菜、
4: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
3: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
4: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
3: 絶対行きたいショッピングモール、
4: そこはどこ？
3: 帯広競馬場十勝村。

0: 川西農業男性と恋しませんか。
1: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
0: 登録待ってるよ。
2: それではお時間となりました。新郎新婦の入場です。
3: おめでとう。
4: フェルクラシック帯広は時計の針が進むように二人の愛が深まっていく素敵な時間をお作りします。
2: ご来席の皆様の祝福の中、新郎新婦の新しい時が刻み始めました。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

送りしているナンバーはオフィシャルヒゲダンディズムスターラストです。6月11日に帯広市民文化ホールでオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026帯広公演が開催されます。これに伴い5月24日日曜日23時59分まで、このコンサートの十勝毎日新聞特別チケット受付が行われています。対象となる公演は6月11日木曜日帯広市民文化ホール、6月13日土曜日こうちゃんほう釧路文化ホール、6月20日土曜日札幌文化芸術劇場ひたる、6月21日日曜日札幌文化芸術劇場ひたる、20日と21日は同じ会場ですね。料金は9900円で3歳以上有料です。受付はローチケで行い、 URL、QR コードは18日の勝ち前の記事と19日の広告に掲載されています。また販売は抽選で、当選結果の発表と入金期間は5月26日火曜日15時からとなります。ローチケの注意事項をよく読んでご利用ください。そしてお問い合わせはマウントアライブ050-3504-8700、050-3504-8700、平日午前11時から午後6時までにお願いします。 JAGA ではお問い合わせお受けできませんのでご注意ください。オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付のご案内でした。

さあ時刻まもなく5時49分です。今ちょうど回りました。さああっという間に1時間過ぎまして、プルームフライデーお別れのお時間となりました。ここで一つイベント情報をご紹介します。大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレ開催のご案内です。おしゃれと綺麗がぎゅっと集まる2日間、大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション、通称カチコレが5月23日土曜日と24日日曜日の2日間開催です。明日明後日の2日間開催なんですね。会場は帯広市西21条南3丁目パレット2階の特設会場です。会場にはアパレルセレクトショップやファッション雑貨、古着、美容サロンなど、なんと合計25店舗以上が集結。最新のトレンドを見て試して出会えるチャンスです。さらに豪華商品が当たるスタンプラリーや美味しいキッチンカーも出展します。当日は帯広商工会議所主催の美と健康フェアも同時開催です。日時は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、午前11時から午後5時まで、入場は無料です。詳しくはカチコレ2026で検索してください。さあ今年も

パチコレ開催です。去年はトカチプラザで開催だったんですが、今年はパチコレ帯広市西21条南3丁目のパレット2階特設会場で開催となります。会場が、ね、変更になっていますので、いつも行っているという方は、ね、お気をつけください。さっきカチコレのインスタグラムいろいろ見ていたんですが、今年も本当に魅力的な店舗がたくさん集まるんですよ。でファッション&ビューティーイベントということで、もういろんな観点からファッションの店舗がね出てるんですが、私が気になったのは、あのパーソナルカラーと骨格診断をしてくれるっていうねお店があったんですよね。でパーソナルカラーって自分の顔色がパッと明るくなるような似合う色を、こういろんな色の布を当てながら診断してくれるっていうもので、あと骨格タイプを分かると自分の似合う服装も分かってくるんですね。でだいたい通常だったら、まあ安くても1万円ぐらいするものが、簡易診断で3500円ほどで診断してくれるということなんですね。あとはですね、美と健康フェアではあのクリニックもいろいろ出店していて、アートメイクっていう、あの眉とかリップとかにタトゥーみたいに色を入れる、メイクを落としてもずっと残ってるっていうねアートメイクがあるんですが、その相談ができたりとか、あとは精密機械であのこれから起こる肌トラブル、シミとかシワとか乾燥具合がどうとか、なんかそういうのを診断してくれる機械も出店するそうなんですよね。いやちょっと怖いところはありますが、でもやってみたいって思いますよね、未来のためにね皆さんもぜひ足を運んでみてくださいね。カチコレで一緒に夏のおしゃれを楽しみましょう。皆様のご来場をお待ちしています。ファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレのご案内でした。さあそれではエンディングナンバー、ヒルクライムの新曲喜怒哀楽でお別れです。心ときめく週末を過ごせますように。ブルームフライデー、この時間は大江京子がお送りしました。

0: 天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 19.1 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に低温霜注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は明日にかけて千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の今夜は晴れでしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は南東の風、晴れ、時々曇りでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は3度、明日日中の最高気温は19度の予想です。続いて道内の天気予報です。室蘭の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は13度です。函館の明日は晴れ朝晩曇り、予想最高気温は16度です。札幌の明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は21度です。旭川の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は24度です。網走の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は18度です。釧路の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は11度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、昼前晴れ、ところにより夜遅く雨、予想最高気温は20度です。名古屋の明日は曇り、予想最高気温は23度です。大阪の明日は曇り時々晴れ、予想最高気温は26度です。以上、天気情報をお伝えしました。
1: 私イグアナの1号、たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
2: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
3: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち前は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち前お客様センターへ。

皆さんこんばんは。5月22日金曜日、時刻は夜6時を回りました。今週も始まりましたストリートグルーバーズ。ナビゲーターはトカチ AI ビジネス推進機構、そしてタコスやシーガルキッチン

ーナーの山中大輔です。先週は私にとって非常に濃い、そして大きな挑戦の1週間でした。5月14日の木曜日かな、帯広倫理法人会様のモーニングセミナーっていうのにねお招きいただきまして、講話をさせていただいたんです。で、なんか前回もねお話しした通り、私血圧が上が85で下が55という超低血圧体質なんですけど、朝5時台から6時ぐらいかな手前ぐらいの講義ということで、フラフラ G3 モードで大丈夫かと自分でも今からドキドキっていう感じでね、スタートしたんですけど、やっぱりねなんかほんとこういう仕事もしてるからかわかんないですけど、マイクを握るとバチッとスイッチが入りまして、今回はちょっとキッチンカーの起業のセミナー的なねノウハウとかを伝える回ではなくて、やっぱりねちょっと今私がすごい力を入れてる AI は、地方の味方かもしくは脅威かということで、十勝から始まる地域企業の生存戦略というテーマで1時間ほどね1時間40分50分ぐらいかな、がっつりお話しさせていただいたんです。でね、やっぱり会場には経営者の皆さんも本当にいて結構いらっしゃって、で真剣な眼差しで聞いてくださって、最後にいただいたアンケート、すっごい熱いメッセージの数々をいただきました。もう本当にね嬉しかったですしね、ありがとうございました。自分自身、このローカル十勝っていうところにとって、これからの時代を生き抜くための本当に重要な、種と言いますか、重要なねポイントを伝えることができたんじゃないかなと確信しております。でね、やっぱりちょっとこの AI は地方の味方か脅威かって結構、リスナーのね聞いてくださってる皆さんも気にしてるところではないかなと思うんですけど、ここについてはちょっと僕はね今年強めにというかいろいろ気づきがあって、実はねこの後の暮らしと AI のコーナーでもお話みっちり深掘りしてお届けしますけど、やっぱりねちょっとねいろいろ東京と地方でだいぶ AI について温度差が開いていて、ちょっと開きすぎちゃっていて感覚も価値観も多分全然違う状況になってます。状況が全く違います。なんでねちょっとその辺もちょっと皆さんもね知っておいた方がいいと思います。やっぱ知らないと結構まずいんじゃないかなぐらいのことが今実はですね起きてるんで、この辺についてもね後ほどお届けしたいと思いますので、ぜひお聞き逃しなくお楽しみにしていてください。そして、みんなね AI 関連でもう一つ驚きのニュースがね飛び込んできたと思いますけど、先週それこそ十勝毎日新聞の3面記事にですね、私ともう一人大須くんというね2人で立ち上げた十勝 AI ビジネス推進機構、通称TAIBO でタイボーっていうんですけど、これのね発足がドカンと掲載されましたよね。思ってた以上に大きな記事で取り上げられて、私自身が一番びっくりしちゃってます。ありがたいことに掲載直後から地元のね企業様とか自治体様からねお問い合わせもいただいております。これから十勝のみならずね日本のあらゆるローカルで AI をどう活用すればいいかとね頭を悩まされている方々の本当力強いパートナーとして一歩ずつ伴走しながらね歩んでいきたいなと思います。なんで本当に小さい AI についての困りごととかねちょっと実装したいな、でもどうしたらいいか分かんない、何から手つけたらいいのか分かんないっていう方、気軽にね十勝 AI ビジネス推進機構 TAIBO でね検索してください、そしてお問い合わせください。そんな感じでねタイボの方もね活動してまいります。そして、本業のキッチンカーの方もね負けてません。先週末はね四つ葉アリーナ十勝で開催された会長杯ソーダスミニバレー大会で出場してきましたけども、これがまた熱い2日間でして、なんと2日間かけてシーガルの全メニューを完全制覇してくださるというねありがたい猛者のお客様もいらっしゃったり、あと東京とかね札幌から遠征してきた選手の方々もね2日続けて買ってくださって、十勝のタコスめちゃくちゃうまいとね大好評いただき最高の出店となりました。ご来店いただいた皆さんも本当にありがとうございました。そんな興奮冷めやらぬ今夜の1曲目、5月13日

日にリリースされたばかり。タイムリーすぎるタイトルの最新ナンバー R&B をベースに抜群のグルーヴを奏でる彼のこの素晴らしい新曲からスタートです。シラップで Not AI。

さてここからは、タコス屋の夜更かしご飯ということでですね、タコス屋の私がね普段食べたり、ちょっと今度食べてみたいなと思うメニューをご紹介していくコーナーです。最近空気のね乾燥とか季節の変わり目のせいか結構喉を痛めてイガイガするとか目が痒くてしょぼしょぼするといったね体の中の潤い不足で悩んでる方が非常に多いようですね。結構そういうね声をね聞いたりします。でねちょっとねいろいろメニューを考えたんですけど、いや私がやっぱり好きなものをね食べてそういうのも回復できたらいいななんて考えて、今回はですね道産ホタテを使ってみようと思いました。でね今回はね内側からみずみずしい潤いをもたらす体に優しい簡単そして薬膳も取り入れたメニューをご紹介したいと思います。題して道産ホタテと春キャベツの潤い梅クミン蒸しというねタイトルにしたいと思います。材料いきます。1人分です。北海道産ベビーホタテを5から6個そして春キャベツは2から3枚これを手でちぎってください。そして梅干しは1つ種をね抜いて叩いておいてくださいね、潰してね。そしてお酒大さじ1さらにクミンパウダーね、少々してください。作り方は超シンプルです。小さめのフライパンや小鍋に春キャベツを敷いてその上にホタテ

ラテを乗せます。で酒とさっき叩いた梅干しを回し入れて蓋をしてね、だいたい中火で3分ほど蒸し焼きにするだけです。そしてね、仕上げにクミンのパウダーね、をパパッと振れば完成です。薬膳のね、世界ではホタテは体に豊かな潤いを補給して目の疲れを癒す優秀な食材とされてるんですね。でそこに胃腸をねぎらう、ねぎらうですね、あのキャベツと喉のバリア機能を高める梅の酸味、そして消化を助けるクミンの香りが合わさることで乾燥に負けない体が整いますよ。ということで、ぜひね、あの道産ホタテと春キャベツの潤い梅クミン蒸し、めちゃくちゃ簡単なのでね、北海道産ベビーホタテ5、6個、春キャベツ2、3枚、梅干し1個、そしてお酒大さじ1、クミンパウダー少々というね、材料になっておりますので、ぜひぜひお試しください。ということで、ここでですね、ちょっとこのタコスや夜更かしご飯にぴったりな曲をご紹介したいと思います。マックでマルコでオンザスクエア。

0: TSK クラッシュ AI。
1: さあ始まりました、クラッシュと AI オンザレディオの時間です。今夜は先日の、冒頭でもお伝えしました帯広倫理法人会でのモーニングセミナーで、私が熱弁してきたテーマ AI は

0: 地方の味方か脅威か、十勝から始まる地域企業の生存戦略について特大ボリュームで深掘りしちゃいたいと思います。突然ですがラジオの前の皆さん、 AI が進化すると私たちの仕事が奪われるんじゃないかとね、あとね、地方の小さな会社には関係ないし都会の IT テクノロジーでしょなんて思っていませんか？はっきり言います、それは大きな誤解です。 AI はですね、地方にとって最大の味方であり大逆転の武器になります。まあ、なぜねそう言い切れるのかというと、まあ、今十勝のあらゆる企業、飲食店、一次産業が直面している一番大きな壁は何でしょうか？まあ、そう、圧倒的なね人手不足、そして労働人口の減少ですよね。人が雇えない、求人を出しても応募がない、日々の業務に追われて新しい挑戦をする時間がない。このままでは地方の素晴らしい技術や食文化が消えていってしまう。外資系などのね大企業が AI を導入するとニュースで見るように人員削減、これアメリカでよくありますけど、つまり首を切るための AI になりがちなんです。しかしね、そもそも人が足りてない地方企業が AI を導入するとどうなるか。今までね、これまでやってきた事務作業やデータ入力、あと広報のね SNS 発信の文章を作ったり、あとチラシの構成やデザイン、そしてね資料作成に毎日ね何時間もかかってたとします。まあ、それを生成 AI に任せることでわずか15分とか10分とかに短縮できちゃうんですよ。まあ、つまり AI が埋めてくれる分だけ純粋にね新しい戦力が増えるんです。まあ、誰もそしてクビにならない。まあこれはね、やめないでくれと頼むための AI なわけです。まあ、つまり人手不足を補ったり一人の負担を減らすための救世主になるのが AI なんですね。でさらに地方の中小企業には大企業に絶対に負けない武器があります。まあ、それがスピードですね。まあ、大企業が AI を一つ導入しようとすると稟議書を作成して、部門間の調整をしてね、あとセキュリティ審査をして予算承認、こんなことやってたら半年後にやっと開始ですけど、まあ、しかし地方のね中小企業は社長の、方々がね経営者の方々が私のセミナーを聞いてよしやるぞと言えばね、まあ、あの翌日から動けるぐらいですね。まあ、この今回のねラジオを聞いていただいた方もそうです。まあ、このスピードこそが AI 時代の最大の武器なんですよ。で AI にねルーティンワークを任せるほど私たちは人間にしかできない仕事に集中できるわけです。お客様と向き合ってお話ししたり、顔を合わせてね真剣にね話を聞いたり、信頼を積み重ねるっていう、まあ、これこそが東京の IT 企業には絶対に真似できない顔の見える地方の商売力なんです。日進月歩すぎてね、何から覚えればいいかわからないという声もよく聞きますけど、まあ、だからこそ十勝の言葉で、十勝の事例で教えてくれる場所として、私たち十勝 AI ビジネス推進機構を立ち上げたんですね。まあ、特別なスキルは不要です。やってみようという気持ちさえあれば、自社専用のチャットボット作りから業務効率化まで伴走します。AI をね脅威として恐れるか、それとも最強の味方として使いこなすか、その答えは皆さんの明日の行動が決めていきます。まずはねスマートフォンを開いてチャット GPT でもジェミニでもいいからね、帯広で売り上げを伸ばすアイディアを5つ教えてと打ってみてください。その一歩がね十勝が東京に勝てる未来の第一歩になります。まあ、こんな感じでね、まあ、セミナーでもお話ししたんですけど、詳しい内容は私のノート、ブログ、暮らしと AI にもみっちり書いていきますので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてくださいね。
1: この魚、初めて見た。美味しい。
2: このお酒も格別。今日は限定の日本酒を飲みたくって。
3: 宴会もいい。雰囲気も料理もバッチリ。
2: ここは
4: せーの、海彦山彦です。
5: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
6: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読

購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。

大輔です。さてここからは皆さんお待ちかねのこのコーナー、ユーキャンのインスピナンバー占い。全道からオファーが絶えない占い師ユーキャンからの今週末を素敵に過ごすためのメッセージをお届けします。リスナーの皆さん、まずは目を閉じて心に数字を思い浮かべてください。1から10のうちあなたの心に浮かんだ数字が運命があなたに伝えたいメッセージです。それではそれぞれのナンバーへのメッセージをお伝えしていきましょう。インスピナンバーが1の皆さん、23日土曜日は上弦の月。この日は今取り掛かっていることに対するテコ入れに最適です。たとえ順調でも一度立ち止まって理性的に捉えて。ラッキーアイテムは歯間ブラシ。インスピナンバーが2の皆さん、花盛りの季節。今週末はお花を主体としたイベントに参加してみて。お天気があいにくでも水滴をまとった植物は良いエネルギーが出るわよ。ラッキースポットは東もことの芝桜。インスピナンバーが3の皆さん、とりあえずやってみるという感覚で行動を止めない努力をしましょう。あなたのエネルギーが行動を欲しています。前向きに一歩前進を。ラッキーアイテムは有線タイプのイヤホン。インスピナンバーが4の皆さん、目の前にあることを粛々とこなすとき、6月から忙しく楽しく過ごせる本番です。それまではやるべきことを着実に進めましょう。ラッキーアイテムは白いお花。インスピナンバーが5の皆さん、自然の息吹を感じて体内の悪い気を入れ替えましょう。樹木や草花に囲まれた環境で気分転換をして月末に向けて自分を高めましょう。ラッキーイベントは緑ヶ丘公園新緑祭り。インスピナンバーが6の皆さん、気持ちが不安定になりやすい時ですが平気だよという態度をしてしまい、タスクを抱え込みそうな時、時には人に頼ることも大切です。ラッキーアイテムはフリスク。インスピナンバーが7の皆さん、負けず嫌いな面が出て人と対立しそうな週末です。もっと素直になってお互いの意見を冷静に捉えれば、どちらの考えが今のベストか分かるはず。ラッキードリンクは温かい柚子茶。インスピナンバーが8の皆さん、理性が働き良い判断ができるとき、今週は対人関係におけるプラスの運気が入るので、シングルの人は率先して外出して横のつながりを作るときです。ラッキーアイテムは白いスニーカー。インスピナンバーが9の皆さん、そろそろ旅行を企画してはいかがでしょう。キャンプや遠出もいいけど、飛行機で本州にトリップするのもおすすめ。場所は九州や福岡が基地です。ラッキースポットは太宰府天満宮。インスピナンバーが10の皆さん、あなたの面倒見の良さが働き、恋愛運上昇傾向。好きな方に手料理を振る舞ったり、パンやお菓子を焼いたり、食をキーワードに急接近しそう。ラッキースポットは星野リゾートトマム。ということで、いかがでしたでしょうか。この結果を参考に良い週末をお送りくださいね。ユーキャンへの鑑定相談はインスタグラム You Can Do It で検索してね。来週もお楽しみに。

さあ早いものでエンディングの時間となりました、週末のストグロ通信ということで今週末シーガルキッチンの出動情報いきます。明日5月23日土曜日は新緑が眩しいあの美しいイベントにお邪魔します。花と緑を楽しむ一日、緑が丘公園新緑祭りが開催されます。会場の緑と花のセンターでは自然や植物に触れ合える体験が本当に目白押しです。木の実や木材を使った工作体験、寄せ木風コースター作り、花の鉢上げ体験やネイチャーゲーム、木陰で絵本を読む体験や楽器体験、アクセサリー作り、さらにはコーヒー抽出体験とかね、クイックセミナーまであります。まあ、さらに街路樹のね剪定などで活躍する高所作業者のね

乗車体験っていうのも実施するんですって。面白そうですね。普段はなかなかね近くで見ることのない作業車に触れる貴重な機会、お子様連れにもぴったりですね。もちろん緑と花をテーマにしたフリーマーケットとかね、販売コーナーもあります。花の苗とかね、鉢に入った花とかガーデニング雑貨、まあ、園芸用品などもずらりと並びます。まあ、緑の健康診断員によるお庭の相談コーナーとかね、帯広100年記念館の学芸員さんによるエゾリスとアカゲラの暮らしのお話も予定されています。またね、さらにすごいのは先着250名様には大人気落ち葉腐葉土が1人1袋もプレゼントされるそうなので、早めの来場がおすすめです。お時間は23日土曜日午前9時半から午後1時まで。場所は緑川湖公園の緑と花のセンターです。キッチンカーも多数出店してますので、まあ素晴らしい新緑に包まれながら美味しいランチとタコス食べにぜひお越しください。ということでですね、来週はストグルですけどもね、私久しぶりに山梨県に行ってまいりまして、さらに東京へ行ってね、チェンマイから大好きなアーティストヨンラパが来日するということで、ライブをね見に駆けつける予定です。まあ、そちらのレポートも後日たっぷりしたいと思いますのでお楽しみに。今月のラストソングは、まあ、どんなに忙しい日々でも私たちの心を一瞬でフラットに、そして優しく包み込んでくれるこの一曲、サニーデイサービス曽我部圭一さんが新井由美さんの名曲をカバーした秀逸なナンバーを聴きながらお別れです。曽我部圭一で優しさに包まれたなら。それでは皆さん、素晴らしい週末をお過ごしください。お相手は DJ DSK こと山中大輔でした。また来週この時間にお会いしましょう。さよなら。

0: 株式会社エドヤです。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

自然は私たちに恵みをもたらしてくれる。しかし時に災害という形になることもある。災害はなくせない。それでも防ぐこと、被害を減らすことはできる。私たち創価学会は東日本大震災の経験や教訓を今後の防災につなぐため、仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。今年はより良い復興のための共助を考えるをテーマにした分科会やブースを出展。さらに今青年世代が中心となり、地域の価値を見つめ直し未来を考える活動にも取り組んでいます。創価学会。トカチ。

0: を元気にビタミンとかち。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。この時間はトカチを元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミントカチをお届けします。自然豊かなトカチには、地元で愛される活動をしている人や日々新たな挑戦をしている人などがたくさんいます。ゲストのストーリーを通じてトカチの魅力をもっと深く知っていきましょう。それでは今日も素敵なゲストと一緒にお届けします。どうぞお楽しみください。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りします。
2: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年。
3: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
2: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
4: やりたいこといつでも始めてみよう、創価学会。
5: 今週のインタビュー担当は栗谷正弘です。ビタミンとかち、今日は香川県出身でサッカー選手、北海道トカチスカイアースの元キャプテン、今シーズンからはなんと監督を務めています堀川俊弘さんをご紹介します。堀川監督、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 監督と呼ばれるのはもう慣れましたか？
6: いや、まだちょっと慣れないですけど徐々にっていう感じですね。はい、
5: はい、じゃあ改めて自己紹介をお願いします。
6: はい、堀川俊弘です。香川県出身で、徳島ボルティスユースを経て、うん、流通経済大学、その後蒲田マーレ、讃岐、鈴鹿アンリミテッド FC で十勝スカイアースに、で最後現役を引退して、今シーズンから、監督を務めさせていただいております。よろしくお願いします。
5: お願いします。ご出身は四国の香川県、
6: はい、
5: で今讃岐市、
6: はい、
5: でなんていう町でしたっけ？
6: 津田町っていうところです。
5: どんなところなんですか？
6: はもう、まあ、田舎なんですけど、
5: うん、
6: 綺麗な海と、
5: はい、
6: まあ、山もあって、うん、自然が豊かというか、うん、本当に海で育ったっていう感じの町です、
5: はい、お魚も美味しい。
6: そうですね、魚とかもよく釣れたりするんで、
5: うん、
6: はい、僕は本当に小学校の頃毎日海に、夏休みとかも毎日海に行ったりとかっていう生活をしてたっていう感じの町です。
5: 天候とかってどうなんですか？穏やかな感じ、一年を通して。
6: そうですね、香川県自体がやっぱ雨が少ないんで、
5: うん、
6: はい、晴れの日が多いっていう感じで、はい、
5: 四国いいな。
6: いや、そうです、僕も海で育ったんで、海がある町ってやっぱりいいなとは思いますね。
5: そっから雪のある町に住んでみてどうですか？
6: そうですね、真逆というか、本当に気候的にもやっぱり北海道の寒さにはまあ、
5: うん、
6: なかなか慣れないなっていうところですけど、やっぱり十勝もすごくいいとこなので、うん、僕は住んでみて好きな街ですね。
5: なるほどね。改めてサッカーを始めたきっかけを教えてください。
6: はい、僕はもう小学校3年生の時に始めたんですけど、シンプルに友達がやってて、まあでも兄ちゃんは野球をやってたので、
5: うん、
6: 最初野球をやろうと思ってたんですけど、
5: はい、
6: もう秋から野球を始めますって野球の監督にも挨拶をしてたんですけど、うん、直前でサッカーをやるっていう風に変えまして。
5: なんで？
6: まあ、なんか、まあ、当時漫画のキャプテン翼を読んでて、
5: はい、
6: サッカー面白そうだなっていうのがあって、
5: うん、
6: で友達もサッカー部の方が多いっていうのでサッカーを選んだっていう記憶がありますね。
5: でもキャプテン翼は、
6: はい、
5: それはジャンプで見てたってこと？単行本？
6: いや、兄ちゃんが持ってた単行本が何冊か家にあって、それを見てサッカー面白そうだっていうので、うん、はい、それで始めたっていう感じ。
5: いや、キャプテン翼ってすごいですよね。ヨーロッパの選手とかも、ね、キャプテン翼を見てっていう選手ってたくさんいるから、
6: はい、
5: うん、そうですか、
6: はい、
5: で中学生の時は、
6: はい、
5: アンダー13の日本代表メンバー、
6: はい、そうですね、日本先発かなに、はい、選ばれていただきましたね。
5: すごくないですかそれって。
6: いや、そうですね、あの時がピークだったかもしれないですね。
5: だって柿谷とか清武選手もいたわけですよね。
6: あ、そうです、はい、一緒にフランスに遠征に行きました。
5: じゃあ今でも柿谷選手とかだったらおおみたいな。
6: いやいや、もうそんなの全然多分僕のことは覚えてないと思います。
5: いや本当。
6: はい、
5: でその後先ほども紹介していただきましたけれども、琉球大を経て、
6: はい、
5: 蒲田マーレ、讃岐、2012年に入って、
6: はい、
5: まあ、JFL から J2 に上がる昇格を経験、
6: はい、
5: で2016年は、今のアトレチコ鈴鹿、
6: はい、

0: 鈴鹿アンリミテッド FC、 こちらは東海リーグから JFL、はい、こちらも昇格を、経験して、
1: はい、
0: そして鈴鹿から2020年にスカイアース、
1: はい、
0: で2022年に、まあ、先週は現役を引退と、
1: はい、
0: 振り返ってどんなサッカー選手人生でしたか？
1: そうですね、やっぱり僕は、まあ、苦しい時期が多かったっていうのはあるんですけど、うん、本当に大学卒業後にプロにはなれなかったので、
0: はい、
1: ただ地元のチームに J リーグを目指している JFL の蒲田丸さぬきがあって、はい、本当に運がいいことに入団させてもらえることになって、
0: うん、
1: でさらにそこから J2 に昇格するっていうことを経験させてもらって、うん、で本当に大卒でプロになれなかった自分としてはそこからプロになれたっていうのは本当に運が良かったなっていうか、周りの人たちのおかげだなっていうので、うん、すごく本当に運が良かったっていうのと、
0: うん、
1: まあその後もさぬきを退団した後も鈴鹿に行って、まあ昇格を経験させていただけましたし、でまた縁があって十勝に、はい、来てサッカーをするっていうこともできたので、まあそうですね、いいことばかりじゃなかったですけど、トータルで見れば幸せなサッカー人生だったかなっていうふうに思います。まあ、
0: 幸せなサッカー人生、サッカー選手人生だったなと。
1: はい、はい、
0: もうじゃあスカイアースの2020年から2022年、この3年間っていうのはスカイアースで良かったですか？
1: そうですね、本当にいろんな経験させていただけたので、
0: うん、
1: 働きながらサッカーをするっていうのがやっぱりスカイアースに来て初めての経験だったので、うん、
0: はい、
1: まあそこに関してはまあ辛いというかきつい時期もありましたけど、うん、本当にいい経験になったというか、いろんな方に支えられて、企業さんとかスポンサーさんだとか、
0: はい、
1: そういう職場の人とかに支えられてサッカーができてるんだなっていうのを改めて感じましたし、なんかいろんな面で人間的にも成長できた3年間だったかなっていうふうに思います。
0: まあキャプテンもね、
1: はい、
0: もう全国から集まった猛者たちをまとめなければ
1: そんな大したことしてないですけど
0: はい、で僕の目から見ると、はい、まだ2022年で、まあ、引退するわけだけど、
1: はい、
0: 聞いた時にはなんでって思ったんですけど、
1: はい、
0: その理由っていうのは？
1: そうですね、まあ、ちょっとやっぱり怪我が年齢を重ねるにつれて多くなってきて、うん、でその怪我に対しても、まあ、なかなか 100%、まあ、仕事もしながらやってる中で、うん、自分がサッカーに 100% 向き合えてるのかなっていう風なことを考え出して、
0: うん、
1: で、うん、そこを 100% でできないんだったらもう続ける、うん、資格はないじゃないですけど、
0: うん、
1: まあ続けない方がいいのかなっていうので、本当はまだプレーはしたかったんですけど、
0: はい、
1: やっぱり怪我とかそういうのが多かったので、うん、まあ、あとは家族もこっちに来て、はい、できたので、
0: うん、
1: まあ、そこら辺のことも考えて、将来のことも考えて、まあ、総合的に判断して引退しようっていう風に決めました。
0: はい、
1: はい、
0: そして、まあ、今シーズンから監督になったわけですけれども、
1: はい、
0: これはどういうその経緯というかね、
1: はい、
0: チームから声がかかってっていう。
1: そうです、はい、
0: 初めて聞いた時にはどう思いました？
1: いや、まさか本当に思ってもなかったことだったんで、
0: うん、
1: 最初は本当に断ったんですけど、
0: はい
1: はい、まあ、ちょっと話を聞いて、
0: うん、
1: まあ、いろいろ考えてやることに決めたっていう感じですね。
0: 堀川選手を、
1: はい、
0: 堀川さんを監督にしようと、
1: はい、
0: 最初にアイデアを、そのアイデアを出した人って誰かっていうのを聞いてるんですか？
1: は長野副社長だと思います。
0: 長野副社長はどういったところで堀川を監督にするといいんじゃないかって思ったみたいなことは言ってました？
1: はい、やっぱりスカイアースのことをよく知ってる人、
0: うん、
1: また地域リーグのことをよく知ってる人、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でやっぱりスカイアース、まだこの十勝っていう厳しい環境の中でサッカーをやってるっていうところと、まあ、働きながらサッカーをやってるっていうところで、僕はその経験もあるし、で地域リーグでの昇格経験っていうところがあるので、
0: うん、
1: やっぱりそこら辺を分かってる人に監督をやってもらいたいっていうことを言われて、でそこで、まあ、僕にもできる部分があるのかなっていうふうには思って、やるっていう決断をさせていただいたっていう感じですかね。
0: 実際やってみてどうですか？
1: いや、大変さ
0: 何が一番大変？
1: いや、もう全部ですね、本当に常にやっぱチームのことを考えてなきゃいけないし、選手の時とは違って、うん、まあ、本当に なんていうんで

0: 当に一日中チームのことを、今後のこと、サッカーのこと、選手のことを、まあ、やることがいっぱいあるので、
1: はい
0: はい、大変です。
1: 相手チームのこともね、改めて、はい、調べなければならないし、
0: そうですね、
1: でまた B トップもそうだし、苫小牧のチームもね、
0: はい、
1: 補強したりして、
0: そうですね、
1: 結構プレッシャーも感じてますか？
0: そうですね、プレッシャーも感じてますけど、まあ楽しみもありつつ。
1: そうだ、
0: はい、
1: 分かりました。まあそして明日、リーグ戦開幕を迎えますけれども、はい、どんな試合を見せたいなと思いますか？
0: そうですね、先週の天皇杯予選ではね、殺大さんに PK 戦で負けてしまったので、はい、まあ、今週からリーグ戦が始まるということで、僕たちが目指している JFL 昇格のためにはやっぱりリーグを取らないといけないので、
1: うん、
0: まあ、そこの開幕戦というところでまずは90分でしっかり勝つっていうところを目標にやりたいっていうふうに思ってます。
1: 戦術的にはどんな、守り重視なのか攻撃重視なのか、まあ、バランスなのか？
0: そうですね、僕はやっぱり攻撃的にいきたいっていうふうに選手たちは話してるので、うん、積極的に前からどんどんプレスかけて高い位置でボール奪って、奪われても奪い返して、主導権握れるような試合をしたいっていうふうには思ってます。
1: 前からの守備ってやっぱりすごい大事ですよね。
0: そうですね、やっぱり高い位置で奪ったらそのままゴールに直結できたりっていうところはあるので、
1: うん、
0: やっぱり守備から始まるっていうのは間違いないですね、攻撃が。はい、
1: 分かりました。それではね、明日午後1時幕別町の運動公園陸上競技場のサッカーグラウンドで、札幌蹴球団を迎えての初戦となります。ぜひラジオを聞いている皆さんに監督からご来場の呼びかけをお願いします。
0: はい、いよいよ今シーズン開幕戦が明日17日始まります。選手たちはね、非常に気合も入っていると思いますし、見に来てくださる皆さんの前でいいプレーをしたいというふうに思っていると思いますので、その後押しをしていただければなというふうに思っております。応援よろしくお願いします。

0: このシュートが入ったら優勝だ。
1: 匠、いけるぞ。お前なら
2: お母さん信じてるからね。
3: ばあちゃん、カツ丼食べてきたよ。
4: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
5: トカチを元気に、ビタミントカチ。
6: ビタミントカチ、今日は香川県出身で北海道トカチスカイアースの元キャプテン、サッカー選手、そして今シーズンからはね、スカイアースの監督を務めています堀川俊弘さんをご紹介しています。今後ちょっとプライベートなお話とかも聞いていきたいなと思いますけども、はい、趣味は？
7: そうですね、ゴルフですね、一応、はい、今年は全然やってないんですけど
6: やりたい、
7: やりたいですね、まあ、時間があれば、はい、
6: うん、練習も好き？
7: そうですね、練習もサッカー辞めてからすごく行ってたんですけど、もう今年は全然行ってないです、う
6: ん、アップアイランドゴルフクラブでね、はい、自分の動画をチェックしながら、はい、黙々と打っている堀川さんをね見てね、はい、やっぱりこういうことだよなあれを見て、はい、その堀川さんが監督になるって聞いた時に、はい、あ、彼ならすごい期待できるんじゃないかって思った、うん、ああいう風にね、やっぱりストイックになれるっていう、その練習だとか研究だとかも、うん、どっかで感覚を頼りにしちゃうことって多分人間ある中で、
7: そうですね、まあ、本気でちょっと上手くなりたいって思ってた時期だったと思うんで一生懸命取ったりしてたんだと思いますけど、
6: いや、その気持ち、モチベーションがすごく大事だと思うんですけど、はい、まあね、ゴルフもなかなかできないっていうことなんですが、はい、休みの日は？
7: そうですね、もう最近は休みがあれば娘と普通に公園に行ったりとか、うん、はい、のんびり過ごします。
6: 今4歳？
7: 4歳です、はい、上の子4歳で。
6: 上の子4歳、
7: はい、
6: で、下の子が7ヶ月と。
7: そうですね、7ヶ月、うん、はい、
6: 楽しみですね、将来もね。
7: そうですね、はい、
6: はい、堀川さんにとってのトカチとはどんなところですか？
7: そうですね、やっぱり最後サッカーをやってたところでこっちに来て家族もできたんで、僕にとって第二のふるさとじゃないですけど、うん、本当にそういう、ぐらいの場所だと僕は思ってます、はい、
6: 例えばそのね、さぬきでサッカーやってる時もたくさんのサポーターがいたと思うし、はい、スカイアースのサポーターとかね、試合会場の雰囲気ってどうですか？
7: そうですね、年々サポーターの方は増えてると思いますし、うん、ただ僕がこっちに来た時はちょうどコロナの時期で、なかなかサポーターの方、
6: そっか、
7: そうっす、っていうのと触れ合う機会だったりとか、いっぱいの観客の中でやったっていう記憶があんましないので、うん、で今年はそれがすごく楽しみですね。
6: いろんなクライアントとかね、
7: はい、
6: トカチの人から、まあ、新監督声かけられてると思うんだけど、はい、なんて言われることが多いですか？
7: いや、そうですね、やっぱ期待してますっていうふうには言われますし、うん、はい、頑張ってくださいって言ってくれるので、
6: はい、
7: はい、はい、頑張ります。
6: プレッシャーにはなってない？
7: あ、大丈夫です、はい、
6: 大丈夫、
7: はい、
6: はい、で、ちょっとサッカーから離れて、はい、そのこれからね、生活している場所でもあるこの十勝、これからどんな十勝になってほしいなと思いますか？
7: そうですね、すごく住みやすいですし、子供にとっても自然がいっぱいで、子育てにもすごくいい場所だと思ってるので、まあ、もっともっと、子育てがしやすい環境になればいいなって思いながら過ごしちゃいますけども、まあ、今のままでも十分なところはあるので、別に不満があるとかではないです、はい、
6: いや、あれじゃないですか、もう本当にスカイアースが JFL 上がって、そしてスタジアムがね、はい、できた。

0: りするとまた十勝はちょっと大きく変わってくると思うので。
1: そうですね、やっぱりスポーツで十勝を盛り上げたいっていう気持ちで僕らもやってるので、うん、なんとか、そういうのを実現できたらいいなというふうには思いますね。
0: それこそ子育て、子供も遊べたりだとか、はい、スタジアムってすごい夢がある施設じゃないですか、はい、今は特にね、はい、あの野球のエスコンみたいなのができて、はい、うん、昔みたいな競技場を作るんじゃなくて人が集まれる場所になると思うんですよね、サッカースタジアムって、はい、個人的にはね中札内とかに作るのがいいんじゃないかなって思って。道の駅もあるし、はいはい、J リーグに上がったら空港近いし、はい、土地も広い土地もねたくさんあるしさ、ね、
1: はい、
0: 宿泊だったらフェーリエンドルフがあるわけでしょ、
1: はいはい、
0: でね、疲れを癒すのにあのエアポートスパ空もあるし、はい、完璧だと思うん
1: ですね。いいかもしれないですね。
0: いいよね、はい、あのスタジアムのある十勝にね、はい、
1: そうですね、
0: 僕はなってほしいなと思いますけれども、はい、

0: よ、ハニ
1: ー。お、ありがとう。
0: 言えてよかったよ。
2: ちょっとした勇気の連続が幸せを作るよ、創価学会。
3: トカチを元気に、ビタミントカチ。
4: ビタミントカチ、今日は北海道トカチスカイアースの堀川俊博新監督にご出演いただきました。今日のご出演振り返っていかがでしょうか。
5: はい、こういう機会をいただけて、いろんな話聞いていただけて、僕もいろんなことを喋れて、自分はこういうことを思ってたんだっていうのに気づけた部分もありました。はい、
4: ありますよね、はい、喋ってるとね、はい、あ、俺ってこう思ってたんだとかね、
5: 引き出されたなっていう感じで、ありがとうございました。
4: 堀川さんにとってのビタミン、元気の源を教えてください。
5: そうですね、今は本当にサッカーの監督やらせていただいているので、やっぱりサッカーでの勝利っていうところが一番の、元気の源なので、そのビタミンになりなる勝利っていうのを今年いっぱい積み重ねていきたいなっていうふうに思ってます。
4: まあ、サポーターにとってのビタミンにもなりますからね、
5: はい、そうですね、はい、
4: では最後に人生の夢、目標を聞かせてください。
5: そうですね、今年からこうやって監督をやらせていただいているので、今の一番の目標はやっぱりトカチスカイアースが JFL 昇格して、ここのトカチっていう地域をサッカーで盛り上げるっていうことが僕の目標になりますので、それを実現するために今年1年僕が持っている力の 100% を出して、選手たちにもいい景色を見させてあげることができるように1年頑張りたいなっていうふうに思ってます。
4: 堀川監督がね、目指すチームを作っていけば、そして作ることができれば、おのずとね、結果はついてくると思います。その結果というのは未来に直結していく結果ですのでね、まあ、プレッシャーをあまり感じずに戦っていただきたいなと思います。はい、今日は香川県出身の元サッカー選手、今シーズンから北海道トカチスカイアースの監督を務めています、堀川俊博さんをご紹介しました。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 今日もトカチで活躍している素敵なゲストの物語をお届けしました。それぞれの人生にそれぞれの輝きがあるように、これからもこのトカチの魅力的な人々を紹介していきます。トカチを元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミントカチ、来週もお楽しみに。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りしました。
7: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広、 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。
8: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う町、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
9: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
4: この番組は十勝養蜂園、鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りします。
8: 花の咲く時期に合わせて、ミツバチたちと一緒に日本各地を回り、蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町トカチ養蜂園の純国産ハチミツ。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内、おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン、十勝。

ジオの前の皆さん、こんにちは。ここからの1時間は青山美月の聞いてハピネスにお付き合いください。青山美月が発信するセキュララララジオ番組、気になる情報の今を伝えていきます。皆さんこんにちは、青山美月です。今日は5月17日何の日なんですけれども、今日はですね、お茶漬けの日だそうです。これはお茶漬けで有名な永谷園の創業者、永谷さんの命日にちなんで制定された日なんだそうです。ちなみに永谷園のお茶漬けってね、1960年代に発売されてからずっと愛され続けてる超ロングセラーなんですけれども、皆さんもね、絶対食べたことありますよね。私ももちろんありますし、もうお世話になっておりますって感じなんですけど、なんかさらっと食べれるしね、飲んだ後とかにね食べたくなるし、なんかすごく久しぶりに食べるとホッとするというか、なんか、あ、お茶漬けって美味しいよねってなります。海外とかにも私結構持ってってたし、あのお茶漬けってマジでね、あのプレゼントで渡すと、海外の友達とかにプレゼントで渡したりとか、お土産で渡したりするとすごく喜んでくれるんですよ。パックのあのお米と一緒に渡したりとかするとめっちゃ喜んでくれる。はい。でもなんかお茶漬けって結局ね、ご飯にあるもの合うもののなんか集合体みたいなところはあると思うんですけれども、もうね、鮭、梅、海苔、明太子、もう全部優勝ですよね。もうお茶漬けにして、私鯛茶漬けめっちゃ好きなんですよ。だから鯛を安く仕入れた時、スーパーとかで買えた時は、まずはね、こうちゃんとお刺身にして、塩昆布とかでねちょっと寝かせてもいいんですけど、こうお刺身にして食べて、であとちょっと余っちゃったりとかすると、もう鯛茶漬けにして食べるっていう、もう超好き、鯛茶漬け大好きなんですよ。たまにやります。はい。ということで、今日のね、あのトークテーマは、あなたが思うご飯に合うナンバーワンを聞かせていただいております。皆さんのね、一番合うと思うものを教えてください。焼肉、唐揚げ、納豆とかね、いやいや明太子でしょとかも、卵かけご飯しか勝たんっていう方もねいらっしゃいましたね、などなど、皆さんの最強のご飯のお供をお待ちしております。たくさんのメッセージありがとうございました。ちなみにね、私はね本当に悩むんですけど、まだ悩んでいる。はい。後ほど皆さんの意見を聞いて自分のナンバーワンも決めたいと思います。はい。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日の1曲目聞いていただきたいと思います。聞いてください、青山美月でパラダイス。

0: く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は青山みつきでパラダイスでした。
2: 青山みつきのキーチューハピネス、ここからは十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご案内です。十勝養蜂園は上士幌の養蜂家で、国産の蜂蜜を生産加工販売しています。蜜蜂の飼育から蜂蜜の採取販売に至るまで一貫生産なので、こだわりのある安心安全な高品質の国産純蜂蜜です。十勝養蜂園の蜂蜜は上士幌町の国道沿いに面した店舗のほか、オンラインショップでもお買い求めいただけますので、詳しくは十勝養蜂園で検索してください。また十勝養蜂園が経営しているレストランが上士幌町の鉄板焼きレストラン十勝。市街地から離れた山の中、旧東織部小学校を利用した店舗は懐かしい雰囲気とおしゃれな内装となっております。おすすめは十勝内帯和牛を使ったハンバーグです。鉄板で焼いた肉汁あふれるジューシーなハンバーグです。他にも十勝和牛のステーキ、上士幌産の豚肉、デザートなども楽しめます。私のおすすめは、食後に自家製の蜂蜜を使ったレモネードをお持ち帰りすることです。レモンの酸味が爽やかで、蜂蜜のコクがもう一度飲みたいと思わせるドリンクです。後味すっきり爽やかになる自家製蜂蜜レモネードをお持ち帰りしてみてください。鉄板焼きレストラン十勝は上士幌町織部東15線、火曜日が定休日です。十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご紹介でした。
1: はい、それでは本日の2曲目聞いていただきたいと思います。聞いてください。大道まみでキャンディー。

い、ありがとうございました。聞いていただいた楽曲は大東まみでキャンディーでした。青山美月の Key to Happiness、 ここからは Key to Talk のコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは今日がお茶漬けの日ということなので、ご飯に合うナンバーワンを決めていきましょうということで、皆さんからのあのコメントをいただいております。たくさんのメッセージありがとうございました。もうね、見てたらめちゃくちゃお腹が空くないようになっておりました。はい、ありがとうございます。それでは早速お話しましょう。はいはい、やっぱりツナマヨプラス海苔ですよねって来てますね。どこのコンビニ行ってもツナマヨのおにぎりはありますが、私の中学時代はコンビニ自体がそんななかったので初めて見た時は驚きましたって来てますね。おー、中学生の頃サッカー部で夕方は、柔道部と掛け持ちすごお腹ペコペコで家に帰るとお袋がよく夕飯の前に海苔1枚の上にご飯を乗せて、その上にツナ缶にマヨネーズをかけて混ぜた、ツナマヨを乗せてよく食べてましたって来てますね。おー、私もツナマヨ大好きなんだよな。コンビニ行ったら必ずやっぱツナマヨを買いたいけど、多分一番カロリー高いであろうって思っちゃうから、だから本当にダイエット頑張った日とか今日はいいよ食べようっていう時はツナマヨを買っちゃう。ツナマヨ大好き。あと私あれが好きなの、あの細巻き型のツナマヨが好き。細巻きになってるやつ、あれのツナマヨ大好き。もう絶対それ買っちゃう。でもあーカロリー高そうって思いながら食べてる。カロリー気にしてる時はコンビニのあのおにぎりはわかめご飯みたいなの食べてます。一番カロリー低そうなやつ。それかもう白ご飯のおにぎり、意外と美味しい。あの何も入ってないんだけど、シンプルにご飯なんだけど、白米なんだけど、なんか意外と結構美味しくて好きなんだよな私。それだけで食べるっていうのが結構好き。はい、ツナマヨね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、次。はい、お、福岡から聞いてます、応援してます。福岡っ子なんでやっぱり明太子です。炊きたてご飯にのせるだけで超幸せですって来てます。

ね、素晴らしい。もう明太子ほんと私も大好き。年末に去年まあ今年今、去年年末に大量のたらこが送られてきたんですね。福岡でお世話になってる方々からって言ったらあれだけども、まあ送られてきて、本当にめちゃくちゃ量が多かった。20本ぐらい入ってたんですよ。もうご立派な明太子が。だから本当に1、2週間毎日明太子っていう日があったんですけど、飽きるかなって思うじゃない。本当に飽きなかった私。もうね、毎日明太子を使った料理を考えるのが楽しみで、でやっぱね、たらこのクリームパスタが一番楽しかったかな。美味しかったな。作るのも楽しかったし、食べるのも美味しかったし、今日は大葉にしてみようとか、今日は海苔にしてみようとかさ、トッピング、すっごいね、楽しかったです。だからもう明太子大好きで、もうご飯と明太子は当たり前に合いますね。そりゃ最高ですよ。いや、お刺身だから明太子もそうなんですけど、やっぱなんか私、ご飯に一番合うナンバーワンはお刺身な気がするなーって思いますね。今この話を聞いたら、お刺身とかやっぱその辺が一番合う気がするけど、さあどうなんでしょう。他の皆さんのコメントも見てみましょう。はい、次。お、納豆ですって来てますね。納豆ね、納豆、私納豆ダメなのよ。私納豆がダメで、でもみんな本当に好きな人は本当好きですよね。っていうかさ、納豆って本当に健康にいいですよね。健康にいいし、では納豆キムチとかさ、納豆ラーメンとか、だから納豆何々みたいなのすごいあるじゃないですか。納豆私ダメ、なんかね、なんでダメなんだろう。昔小さい頃はでも食べてたんですよ、納豆。でもね、この納豆のこのネバネバがね、嫌なんです私多分。口の中がネバッとするのが嫌なの。納豆もそうだし、とろろもあんまり好きじゃないし、あとなんだったらバナナもちょっとぬるっとするじゃない、ぬめっとする、あれがちょっと苦手なんですよ。まあ味は食べれる、で味は嫌いじゃないんですよね、なんなら好きな方で、ぬるっとぬめっとネバネバがなかったらいいんだけどなって言うけど、それがあっての納豆ですもんね。はい、納豆か、納豆ですって言ってる方結構多かったですね。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、お、シンプルだけど味噌汁と漬物があれば満足です。結局こういうのが一番落ち着きますねって来てますね。あー、なんかいい旅館に泊まってさ、その朝食とかにシンプルにご飯と味噌汁が出てきた時、なんかあとおしんこねが出てきた時、あー日本人でよかったーってマジで本気で思いますね。わかる。でも味噌汁とかの味噌汁の具問題もありますよね。私最近めちゃくちゃなめこにハマってるんですよ。だから1週間に 1、2回はなめこの味噌汁作ってるんですけど、最近みつきずキッチン、インスタ載せませんねって言われるんですが、なんで載せてないかというと、最近レパートリーが減りましてレパートリーがなんていうの重なっちゃう。やっぱり同じものばっか作っちゃうようになっちゃったんで、ちょっと新しいことに挑戦したら、みつきずキッチンもう一回載せようって思ってます。でも毎日作ってはいるんですよ。毎日作ってはいるんですけど、その中で味噌汁は週に2回ぐらいなめこになってます。私ね、北海道の函館におばあちゃんがいた、今もう亡くなっちゃったんですけど、おばあちゃんがいたんですよ。でそのおばあちゃんがね、朝いつもエンドウ豆、スナップエンドウ、インゲンかな、インゲンのお味噌汁を確か作ってたんですよね。でそのね、インゲンのお味噌汁結構好きだったのよ。結構好きで、この間なんかなめこに三つ葉を入れて食べてる時に、急になんか思い出して、それを、あ、そういえばばあちゃんインゲンのお味噌汁作ってて、私函館にね泊まりに行くんですよ、家族でね。私帯広に住んでたので、帯広から函館に
あのマジで

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はチコカリートで In Return でした。青山美月の Key to Happiness、 引き続き Key to Talk のコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリーにて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週もたくさんのメッセージありがとうございました。今週のテーマは今日が、お茶漬けの日ということで、皆さんが思うご飯に合うナンバーワンは何ですかということで聞かせていただいております。味噌汁、シンプルに味噌汁だったりね、あのツナマヨだったり、いろんな、はい、美味しそうなものが届いております。ありがとうございます。それでは引き続きお話しましょう。はい、コンビーフとご飯が最強だと思ってます。ちょっとジャンク感あるけど最高だよって来てますね。コンビーフって買ったことない。私どういう風に料理したらコンビーフっていいんだろう、一番美味しいのかな。でもコンビーフ、開けて、缶開けてそのままもうそれで食べれるの、なんか温めないといけないとかないんですかね。ご飯、コンビーフとご飯でちょっとやってみようかな。私コンビーフって買ったことないですね。買ってみよう。まだまだ知らないことたくさんあるな。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、肉肉肉って来てましたね。肉ね、そりゃそうよ。もう白米あれば、焼肉とか行ったらやっぱ皆さん白米頼むんですかね。私白米を頼んでしまうとちょっとお肉食べたいのにお腹いっぱいになっちゃうって思っちゃうから、いつも焼肉では白米は頼まず、もうとにかくお肉を食べて、最後そういう炭水化物食べたくなったら冷麺みたいな、冷麺とかなんか何々麺、なんか麺食べたくなっちゃうんですよね私。お肉だとね、お肉だとなぜか麺が食べたくなる私は。あー、確かに。でもいいですよね、美味しいですよね。ありがとうございます。はい、次。お、卵焼きでしょって来てますね。卵焼きね、確かに卵焼きも美味しい。私ね、あのお父さんが作る卵焼き、厚焼き卵が

めっちゃ好きで、もう本当に地元に帰ったらお父さんがもう作っといてくれるんですよ。でそれがね、冷めてても美味しいからさ、それとご飯、米、めちゃくちゃ合う。もう私、ああうまいってなります。結構あれね、そう、うちのお父様のね、あの卵焼きめっちゃ美味しいんですよ。あのシンプルに醤油しか入ってないらしいんですけど美味しい。卵焼きとご飯は合うね、確かに思います。はい、ありがとうございます。はい、次で最後ですね。ありがとうございます。ご飯に一番合うのは唐揚げだと思います。できてますね。唐揚げマヨネーズつけたら無限に食べれますね。できてますね。はぁ、マヨネーズね、唐揚げね、唐揚げ、私竜田揚げっていうのが好きなんですよね。竜田揚げ、あ、ザンギも好き。やっぱザンギとあの唐揚げってなんかね、作り方がちょっと違う、片栗粉なのかなんちゃらかんちゃらなのかみたいなことありましたけども、一時期すごくあの唐揚げにハマって、どうしたら美味しい唐揚げが作れるかみたいな研究しまくってたんですけど、一番良かったのが、私がね、最近もう編み出した、これも秘伝のタレって感じなんですけど、蒲田の醤油さんが出してる、ニンニク醤油があるんですよ。でもニンニク醤油、あれでもうニンニク強いんですが、もっとニンニクと生姜をあの中にボンって入れて、もうそれだけで、もう超美味しい、ザンギができる。で、あ、ごま油も入れます。ごま油もちょっと入れて、で、もみもみもみ、もみもみもみして、めっちゃ美味しいんだよな。あー、食べたい。唐揚げもいいな。え、どうしよう。私のご飯に合うナンバーワン、私、何にしよう。めちゃくちゃ今悩みましたけども、餃子とかも合うもんね。餃子も美味しい。ご飯に合う。こうバウンドしちゃうね、ご飯の上にポンポンって、あの餃子食べるときチョンチョンチョンっつって、うわ食べたい。ご飯に何でも合うじゃん。ご飯には何でも合いますね。でも最近やっぱ私の中ではハマってんのはお刺身、マグロかな。マグロとこの炊きたてのご飯とお刺身っていうのが、でし、もうシンプルに味噌汁、なめこ味噌汁っていうのを私本当に週に 2,3 回やってるんですよ。このもうマグロのさ、マグロ大好きなんですね。マグロの赤身のお刺身を買ってきて、でそれともう炊きたてのご飯と、お味噌汁、なめこみたいな。だからね、これをね、なんかなんていうの、おしゃれに写真撮れないじゃない、おしゃれじゃないから、だから三月津キッチンが止まってるんですよ今。ちょっとね、すごいそれにハマっていて、そうだな、私はやっぱマグロ、赤身のマグロかな。でもみんなどうですか、みんなはどうですか。もういっぱいいろんな美味しそうなものが来てて、でもツナマヨも好きだしね、ネギトロとかも大好きだし、たくあん、ネギたトロタクか、トロタクも大好きですね。やっぱお寿司とかもね、もうあれは完全にご飯に合うものでしょ。わあ、もうナンバーワン、うん、私はマグロです。はい、お刺身、お刺身が合うと思います。皆さんもね、たくさん送ってくださってありがとうございました。ぜひこれからもあの美味しいご飯のお供を探して見つけたら教えてください。はい、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。キートゥートークのコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。来週のテーマは、来週が伊達巻きの日なんですって。で、この伊達巻きって見た目が巻物みたいだから、知識が増える、学問文化みたいな意味も込められているらしくて、伊達政宗の命日にちなんで制定された日なんですって。なのでちょっとそこから広げていきの、最近覚えたことは何ですか。最近の覚えたこと、私はね、最近ハウスとかテックハウスっていうのがやっぱり最近またね流行りだしておりまして、クラブでね、その歴史をね最近めちゃくちゃ勉強しております。はい、その辺今覚えてますなどなど。はい、皆さんの最近覚えていること、覚えたことを教えてください。来週もお話しましょう。キートゥートークのコーナーでした。

0: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: 青山美月のキートゥーハピネス、ここからはキートゥーミュージックのコーナーです。このコーナーでは私がキーとなったミュージックやアーティストを紹介するコーナーです。今週もたくさんのニューミュージックたちが世に放たれておりますので、皆さんにご紹介していきたいと思います。どんどんいきたいと思います。それでは聴いてください。マシューでバーニング。

0: はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はマシューでバーニングでした。はい、ネクストを聴いていただきたいと思います。聴いてください、ヒューゲンで心。
1: 心ない。

はい、ありがとうございました。聞いていただいた楽曲は風源で心でした。はい、次も私がちょっと最近めちゃくちゃ気になっているアーティストでございます。聞いてください。夏代々でムーンビーム。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は夏代々でムーンビームでした。この普遍的なリズムとこのね、あの特徴的なサウンド、面白いサウンド、すっごい好きですね。もう超好き。聴いた時にうーってなりました。はい、ありがとうございます。はい、次。もうね、本当にマヤさんの歌が上手すぎて、もう聞きながらもう本当惚れちゃう。はぁ、こんな表現できるなんて素敵ってなっちゃいますね。はい、もうじっくり聞いていただきたいと思います。聞いてください。マヤ、そしてロバート、そして AGO でロマンティサイズ。

はい、ありがとうございました。聞いていただいた楽曲はマヤ・ロバート・ AGO でロマンチサイズでした。もうこの曲始めのマヤさんの声というか、もう何このうまさ、もう今すごいねみんなって感じで、はい、本当に歌がうまい。この方はね、あの M フローさんがもう本当にね発掘されて、M フローさんとラバーズした時に私も初めて知ったんですけど、マヤさんすごいですよね。インスタのリールで歌ってみたをずっと投稿していて、それを見たタク高橋さんとあのバーバルさんがお声をかけて一緒に楽曲を作ったそうですよ。すごいですね、今 SNS 本当にすごい。はい、それでは次最後ですかね、聞いてください。秋で恋に恋して。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は秋で恋に恋してでした。今週もたくさんのニューミュージックたちが、はい、リリースされておりますので、皆さんお気に入りありましたでしょうか。もうまだまだたくさんありますので、ぜひチェックしてみてください。今週もニューミュージックたちをご紹介させていただきました。キートゥーミュージックのコーナーでした。青山美月の Key to Happiness、 今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。 Key to Talk のコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。来週のトークテーマは、最近覚えたことを教えてください。最近覚えたこと、覚え始めたこととかね、なんかいろいろ、はい、聞かせていただきたいと思います。そして Key to Music のコーナーでは、来週もニューミュージックたちをご紹介していきたいと思います。お楽しみにしていてください。それでは今週はこの楽曲を聴いてお別れしたいと思います。聴いてください。青山美月で笑って。青山美月でした。

0: 青山みつきのキートゥーハピネス。この時間は十勝大方園鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りしました。
1: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
2: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やったやった、4番の目白剛力。
1: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄トカチ。
3: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。
4: 勝ち前電子版って知ってる？
5: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたり、プレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
4: すっごい知ってるじゃん。
5: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。

FMJ が大きな皆さんご機嫌ぬ。ここからは帯広在住シンガーソングライター旅人音楽家の黒沢大輔がお送りする番組アコギでポロポロ、略してアコポロのお時間です。そして今日も合言葉はご機嫌ぬです。よろしくお願いします。すいません。でもう何年もやってきてますからね、引き続きこの合言葉をなんとか流行らせたいと思って数年やってますが、とりあえずご挨拶はご機嫌ぬでやらせていただいております。黒沢大輔のアコギでポロポロ、よろしくお願いします。はい、そんな黒沢大輔ですが、ニューマキシシングルミッドナイトライダーのリリースツアーにて東海関西まで足を伸ばしてきました。10日間で9カ所のねお店でやらせてもらったんですけど、なかなか毎日充実しすぎてですね、とてもなんだかきつかったような気もしないでもないですね。でも楽しかったですけど、このねいつもにも増してこのガサガサのね声になってますが、今日は申し訳ありません。連日のライブの

せいでございます。決して、お酒の飲みすぎてこんなになってるわけではありませんで、ご了承ください。このツアーもですね、残りあと関東3本となってまいりました。今日千葉、そして明日藤沢、あさって神奈川県の鶴間という町でやってですね、一段落でございます。なかなかの帯色にもですね帰れず、約1ヶ月ぐらいは離れてるんですけどね、そちらお天気とかはいかがですかね。きっと今からあの最高の季節に北海道はなるんじゃないかと思ってますけどもね、新緑で、こちら関東はですね今日は雨模様でですね、梅雨に向かってまっしぐらいでございますけども一番嫌な季節じゃないかなこちらね。そんな関東地方より故郷のことをですね思っております。帯色の皆さんよろしくお願いします。まずはですねこの曲、聴いていただきましょう。願うことあなたのこと、黒沢大輔で願うことあなたのことでございます。よろしくどうぞ。

聞いていただきましたのは黒沢大輔で願うことあなたのことでした。ちょっと懐かしい曲ですが、ね、あの故郷帯色のことを思いこの曲にしてみました。はい、それではですね、今週もお便りをいただいていますので早速ご紹介しましょう。なんか最近はテーマがないので皆さんご自由に書いていただいてですね、とてもいいですね。なんか思いの丈が伝わるようでございます。じゃあまず行きましょう。黒沢さん、皆さんご機嫌ヌーです。黒沢さん、東海関西ツアーお疲れ様でした。今回はお仕事の調整がつかず見送りましたが、いつか遠征して参加してみたいです。さて黒沢さんに最近の私の悩みを聞いてもらいたいです。ライブもお仕事も女子会も趣味の水泳やダンスも実家の親のことも私の幸せを構成する大切な要素です。しかし最近全部やろうとすると何かしらやらかします。どこか削らなきゃダメかなと見直そうとしても、どれもやればやってよかったという気持ちになってしまいます。迷うということはどっちもやりたいことなんだからどっちもやる、今やらなかったら後悔する、やらなかった後悔は引きずるけどやった後悔は何らかの学びがあるをモットーにずっとやってきましたが、ここ最近どうも様子が変です。徹夜が増えたり怪我をしたり風邪をひいてしまったり喘息になったりしてしまったり、お仕事も締め切りをぶっちぎってしまったり、いろいろ忘れてしまいそうになりヒヤヒヤです。やりたいことなのに意識を向ける時間や思考が足りてない自分に苛立ちがあります。やりたいことなのになんだかやりたくなくなってしまうこともあります。体力つけたいのに怪我や風邪で思うように体が動かせないこともあります。こんな時どうやってやりたいことを整理していけばいいか、黒沢さんの考えを伺いたいです。あと自分の思考がワンパターンになってしまうので時々お題をくださいとのことです。こたつ猫さんよりいただきました。ただ忙しいだけじゃないこれ。やりたいことがあって忙しいだけで物理的に手が回んなくてやらかしちゃうっていうことだけだと思うので、ハードディスクの容量を上げるか、もしくはやりたいことを削ればいいとは思うんですが、あれですね、とりあえず完全なお悩み相談コーナーになってますけども、まあまあね、全部やろうとすると何かしらやらかしてしまうね。どこか削らなきゃダメかな、

どれもやればやってよかったという気持ちになってしまいます。だからなるほどね。これはでもあれですよ、まあそのさっき言ったように削るかハードディスクの容量を上げるか体力をつけるかしかないと思うんですけども、絶対そうなった方が楽しいですけど、その何だろう、通過点にいると思ってですね、パワーアップすればいいんじゃないですかね。もっとやりたいことがあるなら。でもこれはあれですよ、おおむねなかなか贅沢なお悩みかと思いますよね。なかなかやりたいこと全部できる人なんていうのはねいないと思うので、ましてややって後悔しないまでねいけるっていう、そんな思いまでできるっていうのはなかなか一般の生活してるとなかなか難しいんじゃないかとは思いますけどね。おそらくこたつ猫さんの周りを見回してもですね、そんなにやりたいことやってる人はいないと思うよね、お子さんにお金がかかったり自由が利かなかった家のローンだね、会社の付き合いだとか、そんなことばっかりの人の方が多いような中で、自分のやりたいことをこうやって時間が足りないなんてちょっと贅沢な悩みだなと僕は思いましたけどいかがでしょうか。一回こう周りとね比較してみると結構自分幸せだなって思えるんじゃないですかね。ね、いろんな意味でもね、その今の生活がやりたいことに向かっているんだったら、もう全てがポジティブにね感じられるはずなので、僕はなんかそういうタイプなんですけども、かな。あとはやらかしてしまうっていうのは、まあ、仕事柄とかいろんなこともあると思うけど、こうじゃないといけないみたいなことがすごい大前提にあると、いや結局やらかすってことになると思うんですよね。だからこれはちょっとまあ僕の仕事からそうなんですけど、こうじゃないといけないっていうのも取っ払ってしまうと一切やらかさなくなるっていうね、大枠でこう物事をこう見たりするとですね、やらかすことが減りますね。なんなら全部がやらかしてるってことにもなるんですけども、意味わかりますか。全部100点っていうかね、僕の生活はそういう風になってるんですけども、まあライブとかっていうこともまあ事故があった方がね、それからの方がこう楽しいし充実してるなって思うし、思い出に残るようなライブだったりもするわけですから、だからこうじゃないといけないみたいな割と取っ払える部分は取っ払うと、やらかしてしまったっていう風には思わないかもしれませんね。なんかコップに水こぼしたりとかさ、誰かの服を汚しちゃったりとかさ、そういうことは別にやらかしてるってことじゃないから、なんていうかね、そんなちっちゃなことじゃないと思いますが、なのでおおむね幸せで、あとはハードディスクの容量を上げる、もしくは削る、そして、やらかしても気にしない、なぜならそのこうじゃないといけないっていうことはないんだっていうふうに思うようにするとかね、なんか自分のことばっかりですいませんが、そんな気がしましたけどね、こたつ猫さんのこの お便り読んでいると、はい、参考にはならないかと思いますがすいません。それではそんなあなたにこの曲をお送りしましょう。

はい、聞いていただきましたのは黒沢大輔で孤独なスタートラインでした。それではお便りもう一通いきましょう。大輔さん、リスナーの皆様ご機嫌ぬー。大輔さん、東海関西ツアーお疲れ様でした。

素敵な3日間をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。翌日の豊橋ワンマンライブは他の用事があったので後ろ髪引かれる思いで欠席しましたが、大好きさんの愛を試されているような気持ちになりました。とんでもございません。私は好きなミュージシャンがたくさんいるのでライブの日程が重なることも多く、優先順位がとても悩みます。できることなら分身の術を使って全部のライブを見に行きたい。どこまでもどこでもドアが欲しいよ。助けてドラえもん、ということが多々あります。最近は給料が上がらないのに物価がどんどん上がっているのでライブ遠征に充てるお金の工面もなかなか大変です。先日は宿泊費を抑えるために初めてドミトリーに泊まりましたが、その日の宿泊客は私と男性のお客さんと2人だけでした。あちらも気を使ってくれたのか分かりませんが、ベッドの下に靴があるので隣にいることは確かなのに物音がしないように息を殺して気配を消している様子がとても怖くて安心して眠ることができませんでした。妙な緊張感がとても嫌で、翌朝は早々にチェックアウトして早い時間から営業している喫茶店で長居させてもらいましたが、宿代をケチったせいで疲労がたまるのが良くないと痛感しました。大輔さんはツアーであちこちに宿泊されていると思いますが、印象に残っているホテルとかありますか？明日からは関東ツアー始まりますね。またライブでお会いできるのを楽しみにしてます。なぎぬさんからいただきました。いろいろありがとうございますね。楽しかったですね。本当にありがとうございます。もう地方でね、熱い応援本当にいつも心強いですね。割とコール&レスポンスもね、ある曲なんかはそのコール&レスポンスがあることすら知らないお客さんもいらっしゃる前で演奏すると先頭に、ね、立ってね頑張って応援してくれるので本当にありがとうございます。ドミトリーね、あーよくわかりますね、その感じはね。あの気配がね気になりますよね。ドミトリーも結構カーテンをシャッて閉めると結構僕は好きなんですけど、一番好きなのはカプセルホテルですねあれよく寝れるんですよね。なんかこう宇宙船の中にで、これから冬眠してしばらくの間眠り続けて地球に帰るんだみたいな気持ちになるんですけど、はい、あの逆にサウナの大昼間とかはちょっと全然眠れなくてダメなんですよね。なんかいびきとかっていうよりもこう雰囲気っていうか、もう皆さんすごいいびきかいてるけどね、男性の方もね、リーズナブルな金額はそれはそれでね、いろいろこうも問題があるというかね、ありますよね。一回豊橋のホテルに泊まった時に、あのはいこれタオルですって渡されたタオルが、あのなんとか建設って書いてある普通にさもらうさ、あのなんていうか温泉で売ってるタオルみたいなやつをなんか渡された時は、しかもペラペラのやつで、あさすがにビビったね、あれはね。9時までに帰ってくださいって言われて、いや9時から仕事なんですけどってペラペラのね、まあ それが一番印象にありますね。まあでも基本あのお風呂トイレなしの東京の吉祥寺のアパートから始まってますから、大抵はあの大丈夫ですよ僕はね。ただ虫とかね、痒いのはちょっとダメだけどね。まあそれも旅だと思ってあの楽しんだらいいんじゃないでしょうかね。まあちょっとぐらい寝なくてもね、死なないしね、大丈夫なのでね。まあ先ほどの話じゃないですけど、それもこうそういう経験も自分のハードディスクをねちょっとこうバージョンアップされるするこう要素だと思うので、そういう雰囲気もね楽しんで、旅も楽しんではいかがでしょうかね。そして死ぬ間際にああ楽しい人生だったと、そういうのでよろしいんじゃないでしょうか。はい、なぎぬさんいつもありがとうございます。今日から 3days よろしくお願いします。はい、それではですね、もうそろそろお時間でございますよ。早いね。最後に黒沢大輔ライブのお知らせをさせてください。2026年6月6日土曜日、北海道帯広市ロックンロールキャ

ッツ2黒沢大輔ライブがあります。オープンは6時半、スタートが7時、料金2000円、ドリンク付きプラス投げ銭システムになっております。オープニングアクトにですね、三浦栄一さんが出ていただけます。皆さんお待ちしてます。土曜日ですのでね、7時だろ、7時から2時間ぐらいやってくる時間、それからまた遊びに行けるからね、帯広の皆さんぜひぜひ遊びに来てください。帯広以外でもですね、まだまだライブがたくさんありますので、どうかよろしくお願いします。黒沢大輔小文字でアルファベット検索するとスケジュールがドドーンと出てきますので、よろしくお願いします。そしてお便りも募集しています。アコギでポロポロgmail.comまで、もしくは FM ジャガまで送っていただけると僕の元に届くようになってますね。まあお題はあの皆さんの思いの丈をどうぞ、お待ちしています。本当にいつもお便りありがとうございます。それでは皆さん、本日もありがとうございました。次回放送は6月12日金曜日8時から、そして再放送は6月14日日曜日6時半からです。それではまたね。ごきげんぬ。黒沢大輔でした。ありがとう。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら
3: 23-8181。
4: 毎週月曜日24時からオンエアのまばらじん。渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずが
5: 普段のライブや裏話、
4: プライベートのことまで毎回様々な話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
6: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信。さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
7: スカイアス魂1995。
8: 本日も始まりましたスカイアース魂1995。北海道トカチスカイアースの MC 松です。広大な緑の大地と澄み渡った青空で広がる北海道トカチからスカイアースの思いを発信していきます。皆様と共にスポーツを通じてトカチを盛り上げていきましょう。開幕しましたスカイアースの、2026年シーズン。まあ、本当にこの北海道リーグ、スカイアースとして9回目、になります。やはり、この北海道リーグを勝ち上がるためには今、2年連続かな優勝を逃している。それは、B トップという壁が出てきて、で今回新しく ASC っていう壁ができて、この2つの壁をしっかりと乗り越えないと、昇格という目標を達成できないので、いや始まったということで、その話もねいろいろとできたらと今日は思っております。では最初の曲をお送りしたいと思います。スーパーフライ魂レボリューション。

0: カイアス魂1995。
1: はい、先週末北海道リーグ第1節札幌蹴球団との試合行われました。札幌蹴球団はですね、本当に歴史あるチームでもありますし、私が当初ねスカイアス入った時はノルブリッツ、そして札幌蹴球団、スカイアス、この3つがね本当に常に、切磋琢磨しながら本当に高め合って北海道リーグを盛り上げてきた、クラブになります。なのでやっぱりスカイアースという存在に何としても勝つっていう思いが強いチームではありますし、それこそ戦い方とか、本当に分かるチーム、うまい、この90分間の戦い方がすごくうまい、チームかなという私は印象あります。で今回ですね、天候から言うと少し肌寒い、天候だったかなっていうところ、まあ雨はね降らなかったんですけども、ちょっと天候があまり良くなく、まあ逆に選手から言うとプレーしやすい、感じだったかなと。暑くもなく寒すぎることもなくっていう形なんですけど、まあ観客の皆さん、そして、スタッフの皆さんはもしかしたらね寒かったのかなと思ってて、私もねちょっと当日、私9時頃会場着いて会場設営してたんですけど、まあ行けるだろうと軽い考えで半袖で会場に向かってしまって、で着いて、あすごく寒いなと思いながら、まあ動いて準備してたらなんとかなるだろうと思ってたんですけど、なかなか気温上がらず、結局スカイアースの西山マネージャーから上着を借りて、はい、過ごしていたところになります。はい。まあ、今回ですね、

開幕戦ということもあり、でマクベツサンクスマッチということで、いろんな催し物ございました。それはあの出店もそうですし、マクベツのこうね、ブースなども、設置していました。マルシェみたいな感じだったので、いろんなね方々、年齢層の方が来て、いろんな体験が、できたのかなと思っています。で今回、来場者数はおそらくですよ、いつも私たちあのマッチデープログラムって来場者に渡してる枚数で、カウントしてるんですけども、おそらく、600から700近い来場者の方が今回来ていたかなと思ってます。はい、いや本当にスカイアースなかなかね、こう季節の中で肌寒い中で700名近い方が、会場に足を運んでくれるってことなかなかないと思うんで、やっぱりこの、2026年シーズンの、堀川新監督の、元のクラブ、どんなチームなのかすごく気になって、くださった方多いかなと思いますし、あとはやっぱね、毎年毎年このクラブのために応援していただいている方たくさんいて、今年も、スカイアース頑張ってくれという思いで応援に来ていただいているのかなと、本当に、感謝の思いであります。はい、で今回、スカイアースの選手たちは、まあ、天皇杯の北海道予選で、敗れて、その次の週から開幕ということもあったので、少しテンションから言うと少し落ちている感じかなとは思います。そんな中で堀川監督、高木コーチがですね、同じ方向を向いて、しっかりと修正をしたっていうのがこの1週間だったかなと。やっぱりね、選手も一人の人間として落ち込むこともありますし、やっぱり天皇杯にかけてたっていう部分も多少あったと思うので、そこから立ち直るのがこの1週間っていうところで、まあもちろん試合の課題とか修正する点は多々あったと思うんですけど、やっぱメンタル的なところが一番だったんじゃないかなと。メンタルケア、やっぱそこをしっかりとできるかできないかっていうところが、今回の、開幕戦に影響してくるというところで、堀川監督は大事にしてたのかなと思っております。で前のラジオでも話した通り、開幕戦って比較的やっぱ硬くなるんですよね。はい、どんなこう戦い方をすればいいとか、相手の状況もありますし、データもない中でやっぱ気がね、こう先走って、空回りするっていうことも、まあ私の選手上の経験上も、そういったのもあったので、はい、と思ったんですけど、私今回比較的試合開始してから見れる時間あって試合見てたんですけど、全然そんなことなく伸び伸びとプレーしてたんですよ、選手たちは。まあその結果として本当に早い段階で先制点が、取れたのかなと思ってます。川本選手がね、こうえぐってって皆さんあり、わかりますかね、ドリブルで駆け上がって、クロスに小枝選手かなが合わせるっていう、正直私今回の試合、今までのリーグ戦の中でも一番よく試合見れたんじゃないかなと思ってます。それはね、今回縁日っていうブースがなかったので、比較的こう私はブースにずっとつかなくても試合見れた、ところがあったので、はい、で見てたんですけど、まあ、今回の本当試合総括して、MVP は私は本当川本選手だったかなと思います。彼みたいなスタイルの選手はここ最近のスカイア

スの選手だから本当にいなくて、まあ、彼どういうプレイヤーかっていうと、一人で一つの局面を打開できる選手なんですよ。それはドリブルだけではなくて、味方をうまく使って相手を剥がすとか、はい、本当に彼みたいなスタイルは相手にとっても脅威でしかないですし、まあ、なんで嫌かって仕掛けられてくるんで、ドリブルもそうですし、なんか嫌なことしてくるなっていう選手なんで、そういった選手がやっぱ数人いるといないで、チームのこう、例えば川本選手が途中から出てきても相手が疲れてる中でああやって仕掛けてくる選手嫌だと思いますし、いろんなこう局面で川本選手機能できるのかなと私見てて思いました。まあ彼とは一緒に選手時代もプレーしていて、彼のプレースタイルって分かっている中で、本当に彼が、スカイアスに戻ってきたことは本当に大きい、武器に、クラブになるのかな、クラブにとって大きな武器になるのかなと思います。なので本当に見てて、川本選手がボールを持つと本当になんかワクワクするなっていう、印象がありますね。はい、まあ早い段階で、先制をして、まあそんな中、まあちょっとね、チームとしては落ち着くシーンというか、まあスローペースで、進んでいるっていう中で、まあ本当先制点が早かったので、このままトントントンと行くかと思ったんですけど、なかなかやっぱりさすが札幌州球団というところで、守備が固くてですね、なかなかこうこじ開けられないっていうところ、まあ、スカイアスの選手もまあ PK があったりとか、あとはポストに当たるシーンがあったりとか、ちょっと惜しいシーンが続いてたんですけど、あとは、前半のうちにちょっと相手選手が1名、退場してしまったということで、相手が10人、こちらが11人という試合の展開だったので、まあ、結果から話しますけど、今回は3対0という結果で、はい、試合終了という流れになりました。まあ、正直ですよ、私、なんか辛口で話してるどうこうとか、松尾が何言ってんだっていうことで言われるかもしれないですけど、正直もっと取りたかった、大量得点狙えたんじゃないかなと思っております。それはやっぱ今まで得失点差で泣いてるね、シーズンが本当あるので、勝ち点が並んで得失点差で負けるとか、やっぱね、そこはね、ほんと最後の最後で響いてくる。ほんと勝ち点っていうのも大事ですけど、得点、失点が少ないって、本当に大事なので、そういった部分を考えると、もっと得点が欲しかった。まあそれは、まあ相手が10人なので、数的優位な状況なので、やはりここで得点を量産できる、できないは大きなところなのかなと、思ってます。それは多分、選手たちも分かっていることだと思いますし、まあそれは堀川監督がね、攻撃のところでさらに強化していくためにどういうことが必要なのかっていうのは、まあ今回の、映像を見て修正をしてっていうところで、もうすぐね、今週末、ホームでサマスとの試合がありますので、そこで修正をしてくるのか、行くのかなと思っています。はい、で、まあ、全体の結果から言いますと、現在スカイアースは、1位、まあにつけてるんですけども、同じく ASC 北海道さんも1位に、つけてて、 ASC さんもノルブリッツに、さんに3対0で勝利したということで、本当勝ち点も並び、得失点差も、並びという状況で今1位につけています。同じく B トップさんはですね、4対2で、復習会さんに勝利をして、いるということで、今、2位に、3位っていうのかな、こういう時は3位に今、B トップ北海道さんがつけているような、まあ、まだね、残り13試合ありますので、まだまだ続きます。ホーム

6試合まだありますので、はい、優勝に向けて1試合1試合大事落とせないので、引き続き応援していただけたらなと思ってます。ちょっと話は変わりますが、今日曲もお送りした魂レボリューション、まあこれはワールドカップの挿入歌、でもあったので、主題歌っていうのかな、はい、NHK でよく流れるときに、で、まあテーマソングで毎年あるので、その、テーマソングをかけさせていただきました。メンバー発表されましたね。はい。まあ一番日本代表としての板ではやはり三笘選手じゃないのかなと思ってます。はい、本当、まあ先ほど言った三笘選手のプレースタイル、まあ彼も一人で打開できる、そのような選手が先ほど言った川本選手に当たるので、スカイアスとしては、なので日本代表として、まあ、三笘選手という、本当、なんだろうな、攻撃を一人で牽引できるような、選手が欠けるっていうのは本当に痛いかなと思います。本当、世界のトップレベルの中でも、通用する、選手なので、やはり、まあ、どう、森保監督が、修正するところか、のかなと、そこが、一番鍵になるかなと思ってます。まあ私個人としては、やっぱり、ね、長友、選手が、5回目のワールドカップ、5度目のワールドカップ、ってことは、4年に一度ですもんね。だから、20でしょ？長友選手今何歳なんだ？30、まあ、40近いですよね。だから18とか20歳とかの時に、ね、18ぐらいに最初のワールドカップに出場してるっていうことを考えると、ね、すごいですよね。メッシとかもそうなのかな？ 6 回目とかなのかな？はい。なので、日本代表史上初の5回目のワールドカップに出場する選手ということで、私SNS で長友選手がメンバー発表された時の、こう、感極まってるシーンのね、泣いてるシーンを見たんですけど、いや、そりゃそうなるわなと。はい。いろんな感情あったかなと思うんですよね。だから、ほんと、応援したくなります、長友選手。ぜひ試合に出てほしい。本当に出てほしいなと思ってます。あとはそうですね、やっぱ森田選手の落選が私はすごく、残念だなと思いました。森田選手、私、同級生なので、僕、阪南大学なんですけど、毎年、関東遠征があって、で、彼は流通経済大学だったんで、のキャプテンだったんで、よく試合してて、で、ボランチで出てたんですけど、まあ、ほんとプレイスタイルは、まあ、今の、まあまあ、まあ、今はもうね、さらにグレードアップしてますけど、ほんとストッパー役というか、ボールを刈り取る役みたいな。で、あまり目立つプレイスタイルではないんですけど、ほんと徹底して、最後まで本当にチームのために戦うみたいな。プレースタイルで、ほんといい選手だったんで、やっぱ応援したかった、応援したい選手の一人ではあったんですけど、まあね、なんかレアルマドリードに入るんじゃないかみたいな噂が出てて、はい、いやー、そこまで行くか、すごいなと思うんですけども、はい。まあ今後に期待したいなと思います。まあ本当にね、ワールドカップ4年に一度なので、もう本当に、楽しみで仕方ないんですけど、やっぱ日本代表がどこまで行くのか。うん。私個人としてはやっぱ今回は今までベスト8がね、やっぱ、いつも、逃してるところではあるんで、やっぱ一番そこの目標には行ってほしいなと思いますし、今の日本代表のメンバーからしたら本当狙えるメンバー、なので

まあ偉そうなこと言ってますけど、本当に、日本代表がどこまで行くか、全員でというか、はい、皆さんで応援しましょう。で、今回はね、3会場で行われる、アメリカとかメキシコ、あとカナダかな、はい、北中米、ワールドカップということで、時間帯どうなんですかね、ちょうど日中とかにあるのかな、はい。いや夜中とかあるとね、ほんと睡眠不足になるんで、はい、けど応援したいなと思います。ほんと4年に一度ということ、ほんとこれはサッカー人口増えるんじゃないですかね、この時期って。ほんとに、はい、まあ、私の優勝するであろうチームはね、今回は去年私ね、多分フランスって言ってたんですよ、はい。で、フランス準優勝だったのかな、確か。そうですね。アルゼンチンが優勝したんで、はい。私、今年もちょっとフランスが優勝するんじゃないかなと思ってます。はい。日本代表と、日本代表ベスト4で入りたいぐらい ?8? うん。行ってほしい、ぜひ。はい。期待しましょう。まあ、今週末も、ホーム、サバスとの試合ありますので、ぜひ会場に足を運んでいただけたらなと思います。では、最後の曲をお送りしていきたいと思います。ジョングク、ドリーマー。

0: 開発魂1995。
1: 本日の放送は以上となりますが、お聞きくださった皆様いかがだったでしょうか。番組では番組の感想や選手クラブへの質問を受け付けます。公式ホームページなのでどんどんお送りください。来週も気のしなく、本日もお付き合いいただきありがとうございました。本日は MC 松がお送りいたしました。それでは皆様素敵。

0: 前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
1: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
0: 乗る前には小銭の準備を。
1: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
0: 東洋タクシーに乗りなさい。
2: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
3: 研究員のサッチーです。
2: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
3: 放送は毎週日曜夜10時から。
4: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード。トカチの今をあなたのスマホに、カチマイ電子版アプリで検索。

0: フライデーナイトフィーバー
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、よろしくお願いします。師匠よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、久しぶりの、まあ、はい、久しぶりのというかほぼ1ヶ月ぶりか。
0: そうよ、生放送。そうです
1: っていうか
0: 皆さんわかるかな、この感じ。ということで、
1: 1回目の生放送の時姉さん帰ってこなかったですからね。
0: 間に合わなかったんですよね。
1: うちのね、でもあの僕もそうだけど、はい、あの弟弟子のまんまるがね、あのアシスタントやってくれて、
0: やってくれてよかった。
1: いや2人ともいい勉強になりましたよ。
0: あ、本当ですか。
1: やっぱね、生は、は
0: い、うん、緊張した。
1: 緊張しました。
0: わかる。あのね、うん、ちょっとね、私その羽田空港に降り立って、うん、はい、エアフランスで、はい、荷物をね、待っていたところでもう始まっちゃったんだよね番組がディレイして。でね、そこで聞いてたわけ、はい、ちょっと緊張してた、うん、
1: なんかしましたしました
0: ですよね。
1: でもなんかね、はい、まあ、もちろんしたんですけども、1時間ってあっという間ですね。
0: そうでしょ、生でやると。そうなんですよ、うん、だから3時間でも物足りないわけ。
1: ああ、でもそう、私でやっぱ本当に、はい、姉さんも生やる前に、生やると面白いよって言ってたのは、
0: そうで
1: しょ、なんだ、はい、タイムリーにあのメッセージが届くから
0: 嬉しかったでしょ。
1: なんか、まあ、いわゆる承認欲求じゃないけど、
0: 嬉しいが聞いてくれるんだって。もう、はい、なんか中毒性があるんです。
1: そうそう、いやでも本当なるほど、ラジオをその、はい、ね、お笑いの方とかでも、はい、やる気持ちが分かるっていう、はい、一番主に置いてるというか、
0: そうなの、
1: はい、ホームベースにしてるというか、ホームグラウンドにしてるっていう気持ちが分かりました。
0: そうでしょ。だから、うん、なんかいろんなチャンネルがあるけれども、はい、ラジオとかって本当に目の前に、はい、なんかこうリスナーさんがいて一緒に喋ってみたいな気になるんです。
1: これよくラジオのリスナー、はい、なんかヘビーリスナーの方が、はい、自分にだけ喋ってくれてる気がするとか言うじゃないですか、
0: そうです。
1: でこっちもメッセージもらうと、こんな遠く離れたところから、ね、広島からとか北海道からとか、え、聞いてくれてんのみたいな。
0: なんか萌えでしょ。
1: めちゃくちゃ萌えます。キュンキュンしました、はい、
0: だから本当にあの私たちってこのメールアドレスとかね、どのあたりからっていうのだけで、はい、あと文脈からその方がどんな方なんだろうとか、
1: う
0: ん、
1: そう
0: なんか想像しながらおしゃべりする
1: じゃないですか。おそらく同世代なんだろうなとか。
0: そうなんですよ、はい、だからなんかね、めちゃめちゃ嬉しくなっちゃうわけ、はい、だからね、今日もね、嬉しいですよ。ヘビリスナーの、方からですね、はい、なんつもメッセージいただいておりますので、
1: また来てますか。ありがとうございます。
0: これ生放送を察知してくださったという感じでしょうか、ね、
1: ありがとうございます。
0: そうなんですよ。なのでね、さあ皆さん、ここで、私どもね、半蔵門からお届けしてまいりますので、メールアドレス、
1: はい、
0: まだ間に合うよということで、この生放送中に、はい、いただければしっかり読ませていただきたいと思います、
1: はい、
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで、皆さんお聞きの放送局やエリアも添えてくださいということでですね、
1: はい、
0: 一応言っとこうと、よく忘れちゃうから、いつもこのね番組パソコンスマホで聞ける、
1: はい、
0: レディモっていうアプリがあるんでね、よかったらそれも、ダウンロードしていただくと、放送局がね近くにない場合も、はい、あとどこでも聞けますので、
1: レディモ、ね、
0: そうなレディモね、はい、あと災害時なども役に立つから、よかったらこちらの、アプリもダウンロードしてください。あとはね、アーカイブスポーティファイで配信してますので、
1: 本当にぜひ聞いてください。
0: 師匠の汗と涙のものすごい、やっぱりシネマのコーナー、
1: はい、なんかうちで、ね、なんかその DVD 借りて、はい、もうメモることがなんか日課みたいになっちゃって、
0: 相当
1: でもそれね、やっぱね、再確認になりますよ ね、 ね、だって自分がどこに感動したのかとか、ね、
0: 学生時代に見たけれど、はい、また今見て、はい、自分も親になってとか、はい、家庭持ってとか、全然違うって言ってましたもん、
1: ね、そう、通り過ぎてきたもん、段階で、20代見た時、
0: はい、
1: あんまりピンとこなかった、よく分かんなかったっていうのが40代になると、
0: 意味分かんなかったけどとか、
1: はい、それが多かったかな。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、であの時素晴らしかったものは違う視点で素晴らしいとか、うん、だからクレーマーを僕が高3の頃見た時は、うん、まあどちらかというとまだ子供の方からですよね、視点が、
0: あ、そっちのねアングルですね、はい、
1: でももう今見るとやっぱダスティン・ホーマンお父さんの目線になったりとか、
0: そっちに立って見てしまったりね、はい、しますよね。
1: でもあらゆる芸能だ、歌とかもそうですもんね、なんかね、感じ方が変わってきますよね。
0: あ、なんかわからなっていうこととかね、はい、ということでこの番組は、はい、あ、ベーシックにお伝えしますと、はいはい、今日初めて来てくださったという、ね、方もいらっしゃると思うので、はい、この番組は七代目三遊亭円楽師匠の、まあ、マニアというかね、映画通でいらっしゃるので、はい、この映画のたくさんのコレクションの中でね、あの、この映画が素敵だということをね、いつもは語っていただいて、はい、まあ、そして私、小杉幸子と申しますが、まあ、80年代のねアイドルとか、
1: はい、
0: かなり偏った選曲で、 そうそう そしてまあ今世界でね流行ってるシティポップなどもご紹介していると、はい、そんな番組となっていますね。
1: そうですね、はい、確かに初めて聞いてる方は何のこっちゃと思うかもしれませんからね。
0: 毎週金曜日21時からということで、はい、月に1回くらいの頻度で生放送していこうじゃないかと、そんなところでございますね、はい、はい、ということでね、まあ、前回の生放送はそんなわけでドタバタとしたんですけれども、は
1: い、どこかい、フランスあれ、
0: あれもうパリから帰ってきて、はい、そうですね、
1: でついこの間まであれですもんね、
0: はい、そうなんです、うん、私ですね、3日ほど前にまたですね、フランスから帰ってまいりました、
1: はい、
0: で今回のお仕事はというと、カンヌ国際映画祭の方に行ってまして、
1: 第79回だ、
0: そうなのでね、どんな感じ、師匠、映画通の師匠からまずもって、カンヌ国際映画祭とは何ぞや、
1: カンヌ国際映画祭何ぞやというか、はいはい、でも大体その最高賞がパルムドールって言って ね、
0: 聞いたことある
1: よ
0: ね、
1: は
0: い、
1: パルムドールを取った作品は、はい、今ちょっとそのウィキペディアで過去のね、
0: はい、
1: 受賞してきたやつを、はい、今見たんですけども、
0: はい、
1: ほぼほぼ見てますね、やっぱりね、カンヌで、はい、パルムドール取ったものは、
0: うんうんうん、
1: でこれってカンヌでパルムドール取ったものって、うん、今までは、
0: うんうん、
1: パルムドール取ると、
0: うん、
1: アカデミー賞には一番大きい映画祭です ね、アメリカの
0: ハリウッド、
1: アカデミー賞にはノミネートはされるんだけれども、うん、作品賞は受賞しないというジンクスがあったんですよ、
0: さすがの見方、そ
1: うなんだ、今までは、ところが、
0: はい、
1: やっぱり、つい最近、近年だと、コロナ前か、はい、韓国のパラサイト、半地下の

0: はい、
1: 家族で、
0: はい、
1: あれがパルムドール撮ったのが、でも初めてではないのか、まあ、かなり珍しくて、
0: で
1: そ
0: こ
1: からその2、3年後に、まあ、今でいうと2、3年ぐらい前に、
0: はいはい、
1: アノーラっていう作品もパルムドール撮って、
0: はい、
1: アカデミー賞で作品賞も撮ったんですよ。
0: あ、じゃあちょっとやや潮流が変わってきたという、
1: そうそうそうそう、
0: ね、
1: 今まではその外国語の映画が作品賞にノミネートされることも珍しかったのに、はい、そう、アカデミー賞で撮るようになってきた、変わってきたんじゃないですか。やっぱダイバーシティじゃないですけども、
0: ね、そうい
1: う多様性を認めるという、
0: 確かに
1: そういうのはかなり増えてきましたよね。
0: いるかもね。で今年はね、
1: はい、
0: 日本がカントリーオブオナーということで、
1: どういうことですか。
0: あの、ね、
1: 要するにやっぱり主催国じゃないけど、
0: まあ、そうですね、サポートが厚いというか、まあ、なんていうか、はい、だからパビリオンとかもどこの国よりも大きく日本パビリオンが、
1: はい、
0: あのマルシェドカンヌの、レッドカーペットがわってあるところの横にあってですね、いろんな関係者が出入りしていたんですが、で今年はね、作品なんか、この3作品が、
1: はい、あ、これね、
0: あ、そうですね、はい、
1: パルム、はいはい、是枝裕和監督の箱の中の羊、ね、
0: はい、
1: はい、深田浩二監督の凪ダイアリー、
0: はい、
1: 浜口竜介監督の急に具合が悪くなる、
0: ね、
1: これ映画通からすると、
0: うん、う
1: もう三監督とも僕好きですね。
0: はい、
1: まあ是枝さんがおそらく皆さん、
0: まあね、
1: 最も有名だし、
0: 有名ですよね。
1: でもうパルムドールもね、はい、万引き家族で撮ってますし、で深田浩二監督はですね、僕この監督で一番好きなのが、横顔っていう映画があるんですよ。ひらがなで横顔という、
0: そうなんです、はい、素敵ニュアンスありますね、
1: はいはい、なんか理不尽な状況に追い込まれてしまった訪問看護師の女性の物語なんですよ。筒井真理子さんって僕大好きな女優さんがいるんですけども、この横顔めちゃくちゃ、もう筒井真理子さんの開演も見事だし、横顔大好きですね、深田さんの、
0: あ、ちょっとね、そんなのもぜひ皆さん今、スマホでチェックしながら、この番組楽しんでいただきたいと思うんですが、本当師匠はね、映画通でいらっしゃるので、で私もね、レッドカーペット割とね、初日のあたりの方で、はい、深田浩二さんの凪ダイアリ
1: ー、
0: が、まあ、本当メインのね、パビリオンのところになさっていて、はい、で、松たか子さんのドレス姿、
1: これまた。凪ダイアリーは松たか子さん出てんだ。
0: そうなんですよ。
1: 私同い年ですよ。77で。
0: まあ、
1: 1977年
0: ぐらい。じゃあ77年間やらないと、ほら、ルーツ66みたいな。
1: 向こうが OK 出してくれ
0: るから。いや、大丈夫だって。やって頑張って。だってほら、66だって最初の時はそんなにいなかったのに、この前私が作ったように、キョンキョン先輩だって入ったりとか、ほら、盛り上がるんだから。66はね、66はね。
1: 66
0: ね。あなたも頑張って。
1: ちょ、77ね。
0: そうよ、やった方がいい。早くて、
1: そう
0: ね、来年の箱
1: 本当ね、
0: 押さえて、
1: D 円多いんですよ。
0: そう、ね、松坂さんね、おっしゃってましたよね。
1: 團十郎さんとかね。
0: だからね、もうそういう風に盛り上げてった方がいいって。
1: でも松坂さん、
0: そうよ、美しかった。やっぱりレッドカーペットで映えてたし、それでね、これあんまだから深田浩二監督の横にいらしてね、
1: はい、
0: ドレスはジョルジュ・アルマーニ、黒くてね、かっこよかった。ジュエリア・ブシロン、
1: はい、
0: 凛としてた。
1: いい、
0: 非常にで、その隣にいらしたのが石橋静香さん。
1: ああ、はいはい、だから石橋涼さんと原田美恵子さんのお嬢様です、
0: ね、なんですってね。
1: 今もうめちゃくちゃ活躍されてますよ。だからテレビでも CM でも、だから舞台も務められてるし、
0: なるほど、
1: 映画でもよく見ます。
0: あ、だからなんかね、スレンダーでね、ドレスはルイ・ヴィトンで、ジュエリーはカルディエでね、ものすっごくなんていうのかな、みずみずしい雰囲気でした、はい、生で見ちゃった。
1: いいな、レッドカーペット歩いて
0: ね、なんかね、ジンときたわよ、日本人として。
1: なんかだってカンヌ行って松たか子さん、石橋静香さん見るって逆輸入みたいな感じですもんね。
0: そうなの。周りに日本人ほぼいない。初日とかも観客もほぼいないし、はい、ね、なんかね、そこでね、厳かな曲が流れるんですよ、でやっぱりその映画を称えるっていう雰囲気になるわけ、
1: はい、
0: レッドカーペットのところで、はい、なんか見てたのにジンときました。なんか日本人として
1: 同じ
0: 誉れ、
1: 誉れですよ、
0: 誉れっていう、なんていうか、
1: はい、誇りというか、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: 熱く拍手を送ってみたんですけれども、ね、
1: いいな
0: ね、本当師匠一緒に行きたかったよねっていう。
1: 天気どうだったんですか。天気
0: 全部オールナイスウェザー。
1: あ、暑いのかな。
0: いや、もうね、地中海性気候、程よい、程よい、もう乾燥して素敵な、ちょっとそよ風ぐらいの。
1: だって日本めちゃく、多分姉さん言ってる頃、はい、めちゃくちゃ5月とは思えない暑さでした。
0: 30度超え
1: とか、30度超えとか
0: 聞きました。心配しちゃって、ね、でね、本当爽やかだった。
1: じゃあ避暑地に行ったような感じですね。
0: まあ、そうですね、でもね、程よく、うんうん、みんなバカンスで、
1: はい、
0: なんかビーチクラブでは皆さんプライベートビーチで横たわったりとか、大変にエレガントでした。 ということで、まあそんなことで曲にそろそろ、
1: はい、そうっすね、
0: 行こうか。

0: と思うんですけれども、ベタですが、
1: なんですか、
0: やっぱね、行くとこの曲聴きたくなったっていうのは、
1: なんですか、そのカンヌに行ったがゆえに。
0: そうなの。
1: なんですか。
0: で、かつね、ちょっとちゃっかり、お隣のモナコ公国にも行かせていただいて、F1 的な、あの、エレクトロン、はい、電気自動車の部の、うん、やっフォーミュラ E も観戦させていただいて、
1: いい
0: でね、
1: めっちゃなんか堪能してるじゃないですか。
0: すいません、もうバブルな感じだったんです。まあお仕事ということなのでね、
1: はい、
0: でね、あの今日かけたいのは1978年の曲で、生野真代さんのね、はい、モンテカルロで乾杯って曲があるんですよ。
1: どうし、僕曲のタイトルは知らないな。
0: これをやっぱ今日はオープニングでかけさせていただきたいと思って。ちなみにモンテカルロというのはですね、モナコ公国の中の、ま、地区エリア、ま、はい、なんですけれどもね、まあ、私もそこのメインの、はい、まあ、大変豪華なオテルドパリというところに行かせていただきまして、
1: いい
0: そこからあのメイン会場を拝見して、もうシュンっていう、あのシュンっていう音、あの、
1: なんか、はい、要するに
0: 車が
1: F1 というか、ね、
0: 通りかかる時に、はい、あ、だからあの、ま、電気自動車だけどシュンって言ってます。
1: みたいな。
0: え、もうかっこよかった。エレガントな、はい、日を過ごさせていただき。
1: 本当にそれ仕事？
0: 仕事でございまして。
1: すげえ楽しそうだわ。
0: ということで、ね、それでは聞いていただきましょう。はい、1978年のナンバーです。ショーの前でモンテカルロで乾杯。

0: 覚えてるかな。
1: いや覚えてるも何もやっぱりすみません不勉強ながら分かんなかったんで今時代調べたら、
0: はい、
1: 1978年の7月10日って書いてあったんで、
0: すごいさすが
1: 僕
0: オタク、はい、
1: 9ヶ月ですまだ生まれたでもすごいなって思ったのが今作曲見たら堤恭平って書いてある。だから堤恭平さんってもうこの頃からね活躍されてるんですね。
0: そうなんですよ。
1: 僕がバブーの頃から
0: 巨匠なんですよ。
1: 巨匠ですね。
0: どれほどってさ、またこれさこのぐらいの時代でね、あの生野真世さんって、はい、だからその前飛んでイスタンブール、
1: 飛んでイスタンブールは知ってる
0: ね、大変によく聞くと、はい、スナックなどでもよくかかると思いますけど、
1: はいはい、
0: だね、でもね大人っぽい雰囲気で出てたんですよ、ね、アイドルとは一線を画す感じね、
1: はい、
0: だから大人っぽくていいなって私も憧れました。そんなモンテカルロにね、はい、あでもね20代でも行ってるんだよね。
1: あ、行ってんすか。
0: 行ってました。カンヌモナコ、はい、行ってましたね。でもなんか久しぶりに行かせていただいて、
1: いいの、
0: うん、大人っぽかったな。やっぱりね円安とはいえ、
1: はい、
0: 思い切って世界に飛び出した方がいいかなって
1: あもう、ね、
0: 思う。
1: 行った方がいいですか、
0: 生きてるうちに、はい、歩けるうちに。すごいよね。

0: と限られてるんですからね。
1: 深夜の皆さん本当よ、はい、そんな感じしました、うん、さあじゃあね続々と嬉しいなこれ今ね入ってきました。皆さんライブでのメッセージ読ませていただこうかな。嬉しいですね、いいかしら、はい、じゃあね神奈川県は相模原市から、相模原市
0: から
1: いただきました、はい、ラジオネーム、はい、モーグさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 初めてのお便りということでね、
0: そうな
1: の
0: よ
1: 皆さん、サイレントリスナーの皆さんもね、
0: はい、もうバンバン送ってください
1: ね。そうなの、モーグさん見習ってぜひぜひいただきたい、はい、じゃあ読みますよ、
0: はい、
1: お二人様こんばんは。せっかくの生放送なのでな全然下回ってない。
0: いや、なつさん、今なつさん、生放送。
1: わかんない、下が回る。せっかくの生放送なので、メールを出すことになりました。
0: ありがとうございます。
1: スリリングなトークが大変心地よいですね。
0: スリリングなんだ
1: よ。もしかして、うん、お聞きの皆さん、心配してる。
0: 心配してるんじゃないですか。
1: 皆さんの方が生放送心配ということで、本当にありがとうございます。お酒を飲まなくても酔ってしまいそうです。
0: いいですね。
1: モーグさん、最高。ちなみに私はお酒をやめて、3年経ちましたということでね。それはまたあの健康に良いことで、
0: うん、本当です ね素晴らしい、
1: まあでもそういう方もね、あの結構最近増えているし、
0: はい、
1: あのね、やっぱりねお酒はお酒で美味しいけどね、あの飲まなくてもね大丈夫っていうことで、あのでも今日またあの酔うんじゃない心配で
0: と。そうですね、スリリングすぎてね、
1: スリリングな放送をお届けしてまいります、はい、ということで、ラジオネームモグさん、相模原市から聞いてくださっています。ありがとうございました、
0: ありがとうございます。
1: さあじゃあ次いただいたのを読んでみます。
0: はい、じゃあ私読みますね、
1: はい、ラジオネーム、
0: ラジオネームバグりまくってハニー、
1: ハニーさんありがとうございます。すごい名
0: 前、バグってハニーってのがありましたからね僕らの時代だから、この人多分僕と同世代なんだろうな絶対。
1: あったの知らなかった。
0: おそらく
1: どういうこと、
0: 絶対、いやいや、
1: そう、
0: ありました、バグってハニーっていう、はい、あのアニメがあったんで、ファミコンカセットもありました。
1: アニメだったんだ。
0: ファミコンカセットもあった。高橋名人とかの話じゃないか。だからファミコン
1: の
0: 名人の、
1: はい、
0: はい、すいません、こんばんは、生放送ならではのハプニングもちょっぴり期待しながら楽しく聞いております。円楽師匠はたくさん映画や舞台を見ていらっしゃって読書も多くされてますが、鑑賞メモなどつけていらっしゃいますか。もし記録されているならどんな視点で残しているのか知りたいですと。
1: おお、
0: これはですね、はい、映画舞台、
1: はい、
0: 読書もそうだけど、
1: はい、
0: 全部メモってるのが、うん、ブログなんで。
1: あ、そうだ。
0: で僕ね、姉さん、
1: そうよね、
0: 小杉の姉さん、あの遡ったら、
1: はい、
0: い
1: つからやってる、
0: 20年経ってたんですよ。
1: アメブロ？
0: そう、すごくない？いや、僕自分で言うのも言えんだけど、20年ほぼ毎日僕書いてるんですよ。
1: いやだからそれは知ってたけどさ、
0: 1日に2回とか。そう。
1: オタク。
0: いやだからオタクなんだから、そう、オタクというか自分好きとかじゃないとこんなのできないと思うんですよ。
1: てかさ、だってガラケーでやってたよね。
0: そう。でこれいつも驚かれるのが、僕はパソコンできないから。
1: ですよね。
0: ガラケーで全部打ってる。
1: そうだよね。
0: で読んでる人たちは。あんな長文を、で僕長文って思ってないから、あの長文ガラケーで打ってるのって。
1: だから出てきちゃうんだね、スラスラ。
0: もうだってガラケー打つのめちゃくちゃ早いらしいですよ。
1: ギャル系
0: だって今の時ガラケーをそんな使ってんのだって僕ぐらいしかいないから。
1: もしかして今もそれはガラケーで続けてんの？
0: 続けてます。
1: あ、ちょっと待って、それギネスになるんじゃない？20年間ガラケーで20年間やってますみたいな。
0: はい。
1: 申請してほしい。
0: だからそのバグりまくってハニーさんがおっしゃるその、どんな視点っていうのは。なんだろう、一概には言えないけれども、でもだから映画舞台と本に関しては、ここ10年ぐらいかな。だから、はい、今日何読んだとか、はい、だから今月何読んだとかをチェックして、で後でまた読み返すようにしてます。今
1: す
0: ごいしてます、してます。で本ってやっぱり結構時間かかるから、
1: はい、そうですよね。
0: でもやっぱね、読むと、語彙は増えるし、なんか味わい方が違うというか、なんか心になんか刺さり方が、なるべくね、正直言うと面倒くさいんだけど、
1: ね、
0: 読むように、あの、ね、頭がボケないようにっていうか、
1: はい、
0: なるべく能動的に入るように、
1: はい、でもやっぱりさ、話し家の方ってさ、はい、頭の中に全部お話入っていたりはするわけだし、まあ、もちろん直前後お稽古されたりとかアップデートすると思うけれど、はい、やっぱりそういう作業好きじゃないとできないしね。
0: そうですね、
1: やっぱり書くこと、書けるっていうのはやっぱり喋れる人って書けると思っていて、書ける人って私喋れると思ってるんですけど、どうですか。
0: だから、立川談志師匠は、
1: はい、
0: 話し家になったら、本ぐらい書けるようにならないと、だから文章書けないやつはダメだ
1: っていうぐらい。そうなんだ、
0: はい、
1: なんか私そうだと思っていて、なんだろう、自己紹介とかってさ、いろんな場面であると思わない？

0: なんかね、もちろん新しい学校とか、はい、就職試験とかいろいろ経てきたと思うんですけど、はい、やっぱり喋れる人って結構書くことも得意だと思うし、
1: 何を伝えたいかをだから、うん、眼目に置き、うん、置くのが得意ではあると思うんですよね。
0: そうですよね。
1: だからそれを見てるんじゃないですか、談笑は。だから、うん、はい、もう手っ取り早く言えるようにしないと。

0: ちょっと懐かしくないですか、うん、懐かしい。
1: 僕だからこれ30年前ですから。
0: えそんな経つ。
1: 僕大学1年の時にドンバケ終わった頃に多分リリースされてるから、
0: ちょっとショックな。
1: でもめちゃくちゃ誰もが猫も杓子も男性はキムタクに憧れた。
0: そうですね。
1: で僕も同じ髪型この頃してたから。
0: してましたか。
1: してました。
0: もしかしてタオルも巻いてた。
1: タオル、あタオル、でもタオル巻いたりしましたね。頭にね。
0: ですよね。
1: したしたした。
0: ロン毛だったってこと。
1: いやもうだ今でもだから今日なんか履いてるジーパンとか501だけど、だからこういうのもキムタクが履いてたからとか、で未だに、
0: まあね、
1: 今もキムタクがどういうファッションしてんだってやっぱ見ますもんね。
0: チェックする。
1: でまた木村拓哉さんが YouTube やってるから。
0: あそうなの、
1: ね、古着屋回ったりとか。
0: そうなの。
1: めっちゃ見ちゃう。
0: 見る見る。私も見る。
1: 超見る。
0: そうなんだ。
1: いやでももう
0: そんな近くにキムタクを感じられるんですね。
1: めっちゃでもやっぱ影響受けまくりですよね。
0: 本当ですか、はい、いや私はですね30年前でしょう。なんかね雑誌社に勤めており、うんうんうん、みんながどうにかしてインタビューを撮りたいとかって、
1: うんうん、
0: でもなかなかね、
1: その、はい、その頃、
0: うん、
1: だって
0: 編集者として
1: バリバリじゃないですか。
0: そう特典、その特典その1じゃないですか。自分の好きだった、はい、そのいろんな方にお会いできるって、はいはい、チャンスだけど残念ながら生活情報誌だから。
1: いやいや。

0: ないからみたいな。
1: え、誰にお会いできたってあります？だからその当時で。
0: だからね、でもね、私は案外それは、自分はその自分の仕事でそういうオファー、うん、どっちかっていうとその、なんだろうな、お料理の先生とか、
1: はいはいはい、
0: なんか素敵な園芸家とか、うん、そういった方はね、はい、アクセスできたんですけど、はい、ただ我々 の共通の友人もね、はい、メガジンハウス出身の方いらっしゃいましたが、素敵なチェジュニーな、
1: はい、
0: ね、
1: 綺麗な、
0: ね、彼女から の, あの逸話、
1: はい、
0: やっぱりね、矢沢、
1: あれ
0: ユーミン、
1: 矢沢さんは、
0: はい、
1: なんかうちのね、はい、ちょっと話飛んじゃうんですけど、うちの姪っ子、だから好楽の孫ですよね、
0: 姪
1: っ子が好楽のお供でなんか空いてたから、うん、その付き人みたいなので兼ね、うん、て遊びに行ったんですって、
0: はい、
1: で
0: 行った、
1: で好楽が通り過ぎた人を見て、はい、今の人やばいっつって、で私知らないけどあの人誰って言ったら、
0: オーラで分かったん
1: だ、そう、好楽は、いや矢沢永吉だよっつって、あの人すごいっつって、だってメイクは知らないわけだから、
0: メイゴさん
1: 通っただけで、あの人すごくのやばいとか言って、
0: 芸能人生産お持ちね、
1: うん、
0: あ、そう、でもだからそのぐらいですよね、や
1: っ
0: ぱ矢沢
1: さん、あ、でもそっか、その、うん、おっしゃった、何、矢沢さん
0: 92のその、はい、元マガジンハウスの
1: 矢沢さんとか
0: 聞いてくれてるから、そうそう、ユーミン、そしてまたいろんなビッグな方たちのインタビューをご担当されたというね、はい、逸話を聞いた時に、だからね、さすが彼女も、さすが編集者、敏腕編集者、うん、もうね、スタジオガンガンにあの矢沢の曲をかけて、
1: はい、
0: もう準備の段階から、
1: はい、
0: ヘアメイク、スタイリスト、
1: はい、
0: カメラマン、全員でお迎えした時に、入ってきてもかっこよくよろしくみたいな、
1: はあ、
0: もう本当に矢沢は矢沢以外ではなかったようなお話聞きました。
1: 会ってみたかったな、会ってみたかったなって、
0: ま
1: じなんか亡くなったみたいな言い方だったの、失礼しました、すいません、すいません、
0: 7代目、これからもっとね、伸びていただいて、どんどんいろんな方たちとお会いしたり、なんならほらほらカンヌの話戻っちゃうけど、やっぱりこんな映画がお好きなんですから、
1: はい、
0: 脚本を書くなり監督やるとか、
1: ね、
0: うん、ありえるじゃない、
1: ちょっと青写真はね、どんどん書いて、なんか具体的になんか恋にしてった方がいいですよね、
0: 書いていった方がいいんですよ、うん、そうするとうっかり叶ってるから、
1: うっかりって面白いですよね、うっかり
0: 失礼だったかな、
1: いやでも、ね、本当に
0: そうだと思いますよ、
1: 近いを近づけされるために努力しないとダメですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、なんかね、
0: そうですね、だから、うん、結果私も去年ね、いろいろ、まあ、ちょっといろんなプロモーションですとか、はい、まあ、いろんなね、あのメディアのこととか関わっていて、去年の今ぐらいにカンヌの、うん、方で何かやりたいなと思ったのが、
1: うん、
0: 今年もね、現実になっているのでね、
1: すごい、
0: はい、面白いなと思います、だからぜひぜひ声に出して
1: 叶うんですね夢は叶うと
0: 叶うと思いますよ、さあ、そしてですね、うん、ここでじゃあメッセージとかまたね、
1: はい、
0: リクエストも頂戴したのでお読みしたいと思いますけどね、
1: はい、
0: あのね、この方ね、私ね、ちょっと存じ上げているんですけど、再三なんかこの番組でもお話してる日の絵馬女子会の皆さん、
1: はいはいはい
0: はい、はい、私も今年
1: め
0: でたく、
1: はい、
0: 1966年の日の絵馬からまあね、人巡りしたと小読みが、はい、ということで、ルーツ66なんかもね、
1: は
0: い、いろいろ話して、コンサート今年行った話もしましたが、でそこからね派生した、まあ、サークルというのかな、同じ年に生まれたみんなで楽しんでるというね、うん、仲間なんですけど、ラジオネームパタちゃんいただきました、
1: ありがとうございます、
0: どうもありがとうございます、
1: パタちゃん、
0: なんかね、とても楽しい方なんですけれどもね、メッセージ読みます。幸子さん、いつも聞いてますよ、パタはこれから仕事なんですがメッセージ先に入れますということで、リクエストはチャゲ&アスカのセイエス、
1: いいっすね、いや
0: この段階で、
1: いやいいっす、いいっす、
0: 爆笑、
1: 好きっす、
0: これは師匠もお分かりという、
1: これは中2、
0: 中二なんだ、
1: はい、だってだから101回目のプロポーズの主題歌ですからね、
0: なるほど、
1: 中学校にね、
0: じゃあここは我々のこうちょっとね交わるところでもあるということでね、はい、じゃあこの曲聴きましょう、あでね、ちなみにね、皆さんお聞きの全国のリスナーの皆さん、
1: はい、
0: 万一1966年生まれの女子でいらしたら、
1: うん、
0: ぜひですね Facebook とかさまざまな SNS で日の絵馬カタカナ女子会で検索していただくとですね、我々のサークルにぜひいらしていただきたいと、でね、一里めぐみさんっていうね本も書いてらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: まあ、カナダにお住まいの方が幹事で、
1: はい、
0: めぐみさんはですねいろいろと、この夏も、まあ、シアトルかなで七夕あたりにパーティーやるとかグローバルに活動しています。そしてですね、皆さんの誕生日近くではみんなで集まってですね盛り上がっているというね、やっぱりね全然ね学校違うけどすぐ仲良くなれる。
1: だって大人になってからの同い年に会った時の感動たるやないから。

0: だからその何、姉さんの日の湯馬女子会なんて超楽しいでしょ。
1: そうなの、
0: 絶対楽しいよな。
1: 日の湯馬って本当に少なかったから、
0: ああ出生率出生率少ないですよね。
1: ぐっと少ないでしょ、
0: 言われちゃう迷信的なね、
1: 迷信女子はもう一つみたいな、はい、だから余計に共感して、はい、すぐになんか仲良くなれるんですよね。いいな、よかったら探してください、はい、さあでは曲いきましょうか。ジャギアンダースカの Say Yes。

0: どう、キュンキュンじゃない。
1: やっぱ101回目のプロポーズに関しては、さっきも言った通り中2だから、やっぱ大人のドラマですよね。
0: そう
1: よ、東京ラブストーリーもそう、東京ラブストーリー中1だったから。
0: そうなの、
1: はい、
0: ラジオ流行りな、ラジオじゃないドラマ。
1: 結局セイエスはやっぱ僕は死にませんが、あ、思い出されるのはもう、
0: そうね、
1: 流行語にもなりましたけど、
0: ね、最近リメイクっていうかなんかやってます。
1: あ、そうそうそう、
0: お笑いタレント、
1: はい、霜降り明星のね、せいやさんがね、そうそうそうそう、主人公でやってましたもんね。
0: いいキャスティングだなの、はい、思いましたけれどもね、うん、皆さんの記憶にも新しかったんじゃないかと思うんですけれどもね。
1: せいやさんやっぱいいね。
0: いいですよね。しかもチャギアスやっぱいいよ、うん、好きよ、ね、さあということで、またねリアルタイムで、はい、メッセージいただいて、
1: 嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。
0: これなんか今も言ってたけど、なんかちょっと興奮しますよね、はい、お互い
1: しますします。
0: なんか
1: テンション、ね、また来ましたよみたいな感じで D がね、そうそうそう、
0: D が割と冷静になったけども超嬉しく、だから生放送やめられないっていう感じで、はい、じゃあちょっと読みます。
1: まあ、僕からですか。
0: 師匠から、はい、お願いします。
1: すごいですよ、だって福岡県の大牟田市から、
0: うん、
1: だから放送局 FM 担当ですって、で聞いてくれてるんですって。
0: FM 担当ビバ、
1: はい、はい、ラジオネーム了解チコンさん、
0: お、
1: 円楽師匠幸子さん、こんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: はじめましてです。
0: 嬉しい。
1: ラジオの良さ、まさに幸子さんのおっしゃる通りで間違いありません
0: でしょ。
1: 初めてメッセージを送るときはかなり勇気がいりましたが、メッセージを読まれリクエストがかかる、はい、テンションが上がり中毒になります。そういう私もルーツ66の還暦です。
0: 嬉しい、止まってなっちゃった、
1: ね、いいですね、
0: 腕が。
1: でもこのね、了解チコンさんがおっしゃる通り、これメッセージをまでリクエストがかかるテンションが上がり中毒になりますわ。これこっちもですよね。だからメッセージが来てリクエストを言う、
0: そうなの、
1: あの、こっちがかける、
0: そうなのよ、
1: 求められてる、
0: そこなのよ、
1: 中毒になりますよね。
0: なるでしょ、うん、なんかさ嬉しくて今体温3度ぐらい上がってるから、
1: ね、いや分かる分かる、でも
0: 分かる、
1: 上がってます上がってます、はい。

0: 安蔵門からだってさ、この私たちの今いるね皇居が見えるんですよ、ここね素敵なんですけど、はい、このねスタジオと今だって大牟田市がつながって
1: る、すっごい、だそうなんですよね、この塔、うん、
0: で同じ時間にみんなとこれを共有してると、はい、スマホから聞いてる方もあればね、昔のラジカセから聞いてる人もいるかもしれないけど、
1: 昔のラジカセの方いるのかな、
0: どうなんだろう、あ、はい、あどうなの、分かる、ほら地域のだったらさ、はい、周波数合わせられるじゃないですか、はい、FM だから、
1: あ、カーラジオね、
0: カーラジオから、カーラジオからこの歌ってるね、今はのね、はい、ね、だからみんながちょっと今ポカンとしてたけど、はい、じゃあだから嬉しいね、何還暦なの、ちょっと仲良くしましょうよ、分かった、女子会じゃなくてもみんなで集まろう、じゃあこのフライデーナイトフィーバー、はい、私は66年生まれですから、はい、66の回、はい、そして師匠は、
1: あ、77
0: 77年生まれだから
1: 本当です、ね、
0: 語呂が合っちゃってるね、ねえ、
1: ちょっとや、まあ確かにやりたいやつ、ね、
0: だから分かった、じゃあここから始めよう、うん、77の回も
1: ちょっと77の人ちょっと声上げてください、
0: ね、そうよ、今聞いていて、うん、77の方がよかったら、師匠に、はい、ラブメッセージを
1: お願いします、
0: お願いしますよ、ね、人差し指一本でできるよ、
1: 好きな曲だとかね、その当時
0: そうよ、共有しよう、
1: 燃えたとか
0: ね、はい、そうしましょう、じゃあ私も読みます、いただきます、
1: はい、
0: ラジオネーム、あ、違う違う、こっちよ、待って
1: 違
0: え、ちょっと待って、ラジオネーム三角さん、ありがとうございます、
1: 三角さんありがとうございます、
0: 師匠小杉姉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: レッドカーペットとドレスって素敵ですね、うん、実際見たことないけどドレス姿ってどんなところに魅力を感じますか、師匠はどう、だって、
1: え、ドレス姿の、
0: うんうん、どこに魅力感じますか、まあ、要するにフルレングスのフォーマルなドレスってことですね、レッドカーペットに立つような、
1: 僕そうだな、
0: うん、どう、いっぱいだってほら記者会見とかさ見てるでしょ、
1: 腕が出るやつ、
0: だからそ、肩の、
1: はい、腕出るやつ好きです、
0: ちょっとマニアックで、ちょっとフェティッシュ、
1: そうですね、フェティッシュ、ね、
0: 要するに鎖骨とか、はい、首元はどうなんですか、
1: あと首に
0: アメリカンスリーブ、
1: はい、ホルターネックじゃなくて、
0: そうそうそう、
1: ありますよね、あれ好きっす、
0: マリリン・モローのああいうやつですよね、は
1: い、
0: 肩がこ
1: う、ああいうの、
0: 華奢に見えてね、
1: 好きなんです、
0: あ、はい、ちょっと今何とも言えない顔してる、これね、もう YouTube で配信したいですよ本当ちょっと今後ちょっと勉強させていただいて、はい、そんな設定もしたいと思いますけど、はい、でドレス着たことあるって書いてあるんだけど、これ師匠にですかね、
1: いや
0: そういう趣味あるみたいな、
1: 僕はないですけど、
0: 似合いそうだけどね、うん、お顔が可愛いからね、今度女装とかもぜひしていただきたいと思いますけど、勉強ですね、はい、やらせていただきたい、はい、私はねドレス結構ね、お仕事でね、
1: まあ、そうい
0: う、そうですね、特にまあバブル時代も含めて、うん、結構お仕事でそういった場に出させていただいてたので、結構ロングのフルレングスなどは着させていただきました、あ、そういえばね、二十歳ぐらいの時に、はい、まだ本当にまあ学生、女子大生だったんですけど、非常にバブルで、ゴルフ部などにいたのですが、ハワイでね、ゴルフ大会とかやってたんですけど、はい、その時に、なんかね、近くのね、なんかね、フィフスとかわかんない、なんかね、デパートで安売りしてたの。なんかすごいプロムとかわかる。映画によく出るじゃん、アメリカって、ハワイ。
1: アメリカ、
0: ああ、はい、ハワイってフロムとかで。
1: サックスフィフスアベニューのこと。
0: あ、全然、そう、なんかね、あれです、デパートの名前なんだけど、それで、結構プロムってアメリカの女の子、はい、
1: あ、プロムね、
0: すごいドレス着るじゃん、はい、でそういうのがすんごい安く売ってて、はい、何十ドルみたいな、はい、それ着てね、なんかあるでかいパーティーに出たらね、はい、ベストドレッサー賞を取った、
1: 素晴らしいじゃないですか、姉さん、
0: はい、ありがとうございます、うん、それでなんかすごい、
1: その時も写真見せて
0: ください、あ、もう絶対嘘じゃないから、絶対見たい、まだ私が可愛い子、そう、
1: いや姉さん似合うと思う、
0: あ、それはね、うん、だからね、チューブのすごい素敵なの、うん、だからそういうドレス着ましたということで、はい、FM 地球から聞いてますということで、わかる、ある、あ、違う、あ、分かった、違う、エリアじゃない、宇宙人じゃなくて地球から聞いてますっていうことFM 三角さん、 あ、じゃない、ラジオネーム三角さん
1: 大丈夫ですか、大丈夫ですか、
0: めちゃめちゃ面白い、ありがとうございますということで、いただきましたよ、はい、じゃあ次のメッセージ行ってみる、
2: 曲はまだ、
0: うん、じゃあね、リクエストいただいたから、
1: あ、そうですね、
0: じゃあこれで行っちゃおうかな、はい、やはりですね、うわ嬉しいな、やっぱりね、合同杯はね助かりますね、はい、同じく日の山女子会からの、いただきました、
1: はい、
0: ラジオネーム書いてないんじゃない、オフコースの愛を止めないで聞きたいです、中学生の頃かな、うん、ラジオで聞きながら勉強してた頃よく流れてた記憶があります、 いや本当昔勉強しながらね試験前ラジオかけてたのよね。
1: 机のなんか前にあるっていうイメージですよね。
0: ありますよね。

0: テラ着て、
1: え、それ
0: ドテラ着てる人が
1: 富士の、富士の
0: なんかそういう意味ですね。
1: そうなの、はい、で、コッキーポップポップコーンヤマハ提供のラジオが番組でしたと。いや、わかる、これもうね、同世代は共有してるかな。
0: いいっす ね、
1: オフコースの曲って時を経ても古びないですよね、はい、ハートマーク等いただきましたよ。いや、ラジオネームがね、じゃあリアルネームでいきます。
0: リアルネームでいくんだ。
1: エツコさんからいただきます。日野山女子会、エツコさんありがとう。また会おうね。じゃあ聞いてください、オフコースの愛を止めないで。

0: どうかしら。
1: いや
0: 切ない感じする。いやもうなんかさ、
1: 小田和さんの声ってなんか、ね、
0: いいよね、うん、
1: 時代を感じさせない、ま、マジックがありますね。
0: ずるいんですよ、はい、でねまたこれ派閥があってね、うん、あのオフコース好きな人たちの女子の群れってあったんですよ、はい、私から見るとよ、はい、服装とか、はい、バックグラウンドがなんか似てた気がする、東京でだけどね、はい、なんとなく皆さんちょっとあの髪の毛はセミロングでちょっとレイヤーみたいな、はい、でなんとなくあの北村とかね浜虎みたいな、わかるかな、浜横浜トラッドっていうのがあったんですよ。
1: 北村なんですか。
0: あ、そう、あのバック、
1: あ、あのね、
0: はいはいはいはい、服装とか、はい、なんかそういう美浜の靴みたいな、はい、ハイソックス履いて、はい、ちょっとこういい感じのお嬢様みたいな、うんうんうん、雰囲気女子大みたいな、うん、なんかな、なんかそういうあの感じ、うん、ラグビー見に行くみたいな、
1: はいはいはい、
0: イメージなんですよね。そう、
1: なるほど、
0: そう、なんかちょっと今いろんなこと思い出しましたけれどもね、はあ、なんか今聞いてた、冬聞いてた気がすごくする、うん、なんか寒い時とかに。
1: 79年1月リリース
0: されたから、
1: 今調べた。
0: あ、そう、
1: 僕1歳ですよ。
0: マジか、もう受験勉強してたじゃんっていうね。いや、だからなんかね、ちょっとストーブの匂いとか、なんかね、ファンヒーターじゃないやつ、もうなんかあのカチャってあのストーブ、あの石油みたいな。

0: 見た目もあったかいですね。
1: そうそうで、上でなんかお餅焼けたりとか、なんか乾燥芋とか焼いたり、
0: 乾燥芋ね、乾燥芋、そうそう
1: そう、ちょっとうっかり焦げちゃって、でも美味しいみたいな、
0: は
1: い、
0: 乾燥芋美味しかったな
1: ね、なんかあの匂いとかも好きだった、
0: はい、うん、好き好き好き、
1: なんか萌えですね、昭和萌えです、
0: 昭和萌え、
1: さあじゃあガンガン、もうちょっと時間なくなってきたから、はい、あ、いただきましたよ、
0: はい、
1: サトシックさんが、なんと
0: サトシックさん、この間もね、ありがとうございます、
1: くださって、もこういう方が大好き、
0: ありがとうございます、
1: そうなのよ、ご常連、そして聞いたらなんとミュージックバードのご常連でいらっしゃるということで、
0: あ、そうか、ミュージックバード自体の
1: 全部に関して、そう、これですね、お耳に留めていただいて本当によろしくお願いします。ラジオネームサトシックスさん、じゃあ私これ一個読むんで、はい、これお願いします、円楽さん、小杉さん、こんばんは、ルーツ66の話題ですけど、私初回の40代の時に見に行ってます、
0: あ、行ってんだ、
1: すごくない、すがしかおさん、斉藤和義さん、トータス松本さん、過去私のタイプ、田島隆夫さんとかが最初からメンツでいたと、まさか10年ごとにこのライブがあるとは当時は全く思いませんでした、うんうん、なので今回の還暦メンツ時は、都合がつかずチケットもすでに完売、そうなんですよ、これ本当取れなかった、70代の時に見に行けるやらといただきました、
0: あ、
1: だから
0: いい
1: ね、だからサトシックスさん、あ、私あとで、あと皆さん広くインスタグラムをぜひチェックしていただきたい、師匠の三遊亭セブンと、
0: はい、
1: 私のですねラジオ DJ サチ、そして立ち上げたけど全然進めていないこのラジオ、フライデーナイトフィーバー、このインスタを見ていただくと、ちょっとあとで、ね、FM ステーションのルーツ66復刻版、届いたんで、これもねちょっとチェックして、私いろいろ投稿するんで見てほしい、はい、サトシックスさんの次のお便り、
0: はい、円楽さん、小杉さん、こんばんは、
1: はい、
0: なんでまたメールしましたってこ
1: れ見つめよこれ、
0: ルーツ66の小杉さんの深い思いを感じましたよ、
1: はいはい、ありがとうございます、
0: 20年前の初回だけ、大阪城ホールでライブ見てましたっていう、
1: 羨ましい
0: ですね、
1: 羨ましい、もう羨ましいなね、
0: だって66のメンツがだから僕の10、だから
1: そうなんですよ、ね、
0: 11個上だけど、
1: そうなんですよ、
0: そうそうたる方々ですもんね、
1: ね、
0: うん、いい
1: な、じゃあ次の行くかな、はい、メインテーマ、これ女目線の歌詞で、スタンダードナンバーは男目線だって、だからこれほら薬師丸さんの、
0: あ、メインテーマね、
1: ね、
0: はいはい、
1: ですよね、
0: 大好き、はい、ラジオネームかと思っちゃ
1: う、あ、ごめんね、サトシックスさんよ、3つ目、両方とも歌詞は松本隆さん、
0: うん、
1: そうなん、スタンダードナンバーは南吉孝さんですよ、はい、ということ、これバックの演奏は同じメンバー、あ、そうなんだ、アレンジは故大村正明さんでした、いや、この方もなかなかのオタクということ で、
0: そうですね、
1: 素晴らしい、知識ですね、全く別のアレンジですが同日にオケを取ったという逸話、こういうところが、こういう話が好きなん
0: です、そうですね、
1: ラジオってそういうのがいいよね、
0: はい、
1: 角川映画といえば、昨日亡くなられたことが分かった大野裕二さん、一連の横溝正史シリーズの音楽担当でしたねと、うん、これはね5月15日にいただいたものだったんでね、ちょっと遡るけれども、
0: はい、
1: ありがとうございます、サトシックスさん、これからもご贔屓によ
0: ろしくお願いします、
1: さあ続いてまいりましょう、ラジオネーム中目黒のスナックみつこさんということで、
0: おお
1: これはですね、
0: みつこさん、これ前回
1: この生放送で
0: スタッフでしたね、
1: 私が間に合わないかもということで、はい、入ってもらったボンジュールボンソワールミツコということですね、
0: はい、
1: ボンソワール幸子さん、お帰りなさい、白ワインを飲みながら聞いております、幸子さんのおっしゃる通り、もっと外の世界へですね、私もカンヌ行くぞ、私の師匠が現場に行け、と言ってました、あ、そっか、自分のねメンターの方がね、とにかくその場に行けと言ったと、うん、私も、生涯現場主義でブイブイ行きますということで、
0: いいですね、
1: じゃあリクエストもね、 VV よでね、これねすごく嬉しいの、なぜならば私、はい、五代五大好きで、
0: あ、
1: 今年50周年で感謝ツアーっていうのやってんだよね、はい、でね来週ね渋谷キューブでやるんだけど、チケットが全然入らないので、リセールすごいチェックしてんの、
0: はい、
1: で一つあったから、はい、買ったらすぐに返金になって、なぜと思ったらこれなんかすぐに売れちゃったみたいなもうなんか誰かチケットあったら譲ってくださいという感じなんですけど、はい、まあこれでね、みんなで銀河に行こう、銀河鉄道3955醍醐でお届けします。

0: もう大好き、竹川幸秀大好き。もうね、女子校の時、杉並の女子校通ってたんだけど、隣の席の女の子の家が隣が竹川さんだったってことで、お母さんがサインもらってきてくれて、幸子さんへ。もう本当嬉しかったし、今も好き。もうそのね、おかげでね、英語勉強した子いっぱいいると思うの。竹川さんの、あのもう大学生のお兄さんみたいな、もう英語も頑張ったみたいな人結構いると思う。よかったらメールくださいということで、スナックみつこ、中目黒のスナックみつこ、ありがとうね。
1: ありがとうございます。
0: ボンジュール、ボンソワール。さあ、ということで、そろそろ時間だから、もうどんどん行きたいと思っていますよ。でね、あのね、私の南大沼のね、仲間たちから、はい、いただいているんですが、はい、スノーガールズのみんな、スイレンちゃんからね、いただいたの。あの、スイレンがね、もう今ね、南大沼は、田んぼがね、あの、もう水が張って、もう全部水鏡のように周辺の、景色、山々が映り込んで、すごい素敵ですよと。
1: 素敵ですね。
0: うん、そうでね、美味しいものいっぱいあるしね、ぜひよかったら、上越新幹線、すごい近いから1時間ちょっとで、越後湯沢まで行けますから、よかったら皆さんもね、はい、遊びに来てくださいということで、じゃあもうね、いきますよ、ジュディアのマリーでラッキープール。

0: んですが、はい、でね、私ね、明日ね、日本文筆家協会創立100周年記念文史劇風と共にセリに行くんだけど、友人のね、新さんなめこちゃんが出るんですよ、スカーレットオハラ役で。でこれってね、三島由紀夫やあの井上久さんなど一世風靡した作家がね、昔文史劇ってやってたんだって。でそれをこの今回100周年の記念にやるということで、師匠も今度やる紀ノ国屋ホールで明日、明後日、明日ね、応援に行ってきたいと思いますので、皆さんもちょっとよかったらチェックしてみてくださいね。はい、ということで、この番組の感想や質問メールで常に受け付けています。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 いろいろチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということでお送りしてまいりました、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう、そんな経験あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は、比べるのは他人ととではなく昨日の自分と、他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。渦中はどれほど苦しかっただろう。

0: でも子供たちは本当に立派に育ってきているし、大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは、そんな曲はたちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、ナオさん素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい、裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい、暗闇の中でもあなたを探し続けたい、一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい、ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから、苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し、話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。奈緒さん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところに、なんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ロビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 突然いつもすみません。
1: びっくりしました。よろしくお願いします。はい、もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのノビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあでも本当に音楽をむしろ聴いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
0: はい、
1: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、まあ、流れてきた音楽をとにかく聴いておいて、あって思ったのが あったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
0: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
1: そうですね、
0: ブックマークをされる、
1: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけど ね。
0: 今回このラジオスターオーディションの編集もノビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に、
1: あ、よかった、
0: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、はい、やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなというふうに、
1: まあ、そういう部分もあると思いますし、
0: はい、
1: まあ、長年やっぱりラジオの現場にいるので、まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
0: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこのノビーさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
1: 何かありましたっけ？
0: この、はい、私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッと BGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださってきたじゃないですか、ね、はい、はい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして。
1: そうですね、まあでも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、あの時間帯とかに合っていればなんですけど、はい、まあ、あのより寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ならいいですよねとは思ってます。
0: はい、なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッと、本人は特に何も考えずにサクサクッとされていたっていう、
1: まあ、あれは普通はあの事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど、
0: はい、そうだったんですね。
1: そうですね、普通はもう事前にそういうのをあのスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、はい。
0: じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていう
1: ことかなりイレギュラーです。
0: わー、すごく貴重な体験をさせていただきました。いえいえいえ、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このナオさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられる、そんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、このミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。なおさん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、ソラニン。

0: お届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことからよく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。二人きりで黙々とそれぞれの練習に取り込む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聴いていますということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: は
1: い、
0: ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんですね、はい、なんかこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められ、こう寂しさを埋めていたというかね、それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからを言うのか分かんないですけどね。
0: そうですね、ちなみになんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっとわからないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: いや、その どこまでよっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、ないんじゃないですかね。ジュリさんどうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあ、そのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているって、なんか嬉しいなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、スタジオエニシさん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死ででも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私は

0: ですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい、
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね。思ったより
0: 不思議ですね思ったより出てますね。

0: の曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね。
1: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、
0: う
1: ん、なんか気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、なんか羨ましいですね、本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのはそんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で、変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていう風に歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていうこの苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていう風に思えるかも、そんな風に思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい、比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間やそこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言、今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンドfm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 ジェルさんありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてって略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できてると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか。今日大丈夫そうです？
1: 若干いつもと違うかもしれません
0: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
1: あの収録日時点での昨日ですね。
0: 収録、そうです。5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、それがなんと野外でして、
1: あら、
0: 非常にほこりとか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
1: 丸2日間砂ぼこりと戦われたんですね。
0: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
1: 大変
0: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレコも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんがよろしくお願いいたします。
1: お大事になさってください。
0: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
1: リスナーさん、有能すぎますね。は
0: い、そうなんですよ。チームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
1: すごい
0: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実は著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ。
1: アザラシ
0: リアルイベントに、こんにちはアザラシですって、本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいのでスミレコは、いいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、庄司恵美さんっていう方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、ポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
1: めっちゃすごい方がリスナー有志により作られたこのオープニングソングなんですね、はい、
0: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
1: えそれは
0: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
1: そう、
0: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
1: わからなかった。
0: で、あまりにも素人なので、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、空で歌って送ったんですよ。金曜の夜は、金曜の夜もアテシカって歌いながら、

0: 空で何の音源も聞かず、なんていうんですか、アドリブというか、
1: はいはい、
0: 歌だけを、歌の声だけを送りつけたら、もともとの曲とピッチが違うって言われたんですね。
1: 音程
0: でピッチって何って、もうピッチが分かんないレベルなので、ピッチって何、どうにかなるみたいな感じで聞いたら、なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたら、すごい夜っぽくなったらしくて、でそ の, 作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことで。すごいナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
1: その空で歌ったやつがもうぴったり、
0: 空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで。
1: 本当声違うから分かんなかった
0: です。いやそうなんですよ、分かんないんですよ、
1: 頼んだのかと思ってました、どなたかに。
0: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これを100曲の、全曲100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけど。でもこれが実は皆さんが作ってくれたものです、チームアテシカさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました、改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです。
1: はい、
0: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい、リコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの、光は悪くないと叫んだあの屍などX でも本当大反響いただきました。やっぱり曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、このコーナーすごいやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。で今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
1: 今回も十分すごかったですけど、
0: すごい、うちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
1: 皆さん濃いですね。
0: そうなんです。で本当にポッドキャストもそうですけど、嘘を配信しないっていうのをモットーにやってるので、おそらくこれ本当にちゃんと本当の話なんですよね、送ってくれたのが。はい、それでは改めまして、屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばに、いつも寄り添ってくれたあの曲をリスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーです。では早速1通目の屍ミュージックはこちら、アテシカネーム飯炊きじじいさん、スミレコさん、ラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聴いてください。4年前アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
1: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が。
0: 交際3ヶ月目、2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞。運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが。車内に響くチッという舌打ち。やばい、空気変えなきゃ。そう焦った私は、接待モード全開の社内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん、あれ流して。
1: なんだ、
0: いやチョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃないの一点張り。ついに私が、もうわからないよと弱音を吐くと、彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの。はい、カッティーン山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間会話ゼロ、文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム、今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だったし、私の屍ソング、そして金曜日のスミレコさんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやもうむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いや前回にも引き続きドリカムは悪くない何もっていうところなんですけど、本当に良かったです。でもこれで逆にねモラハラ野郎と縁が切れて、いやースマホもうガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。
0: うん、
1: 黙っちゃうしか閉じちゃうしかね。
0: ね、
1: じゃあこの屍を消化するためにスミレコから、この人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りは、あてしかネームへやぎさん。屍ミュージックといえば、高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
0: あら、
1: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊の I love you ですかね。
0: 知らないところで捧げられてたんだ。
1: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
0: 確かに。
1: それではお聞きください。尾崎豊で I love you。

0: あの豊かも何も悪くないんですけど。ひろきさんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと、
1: 確かに
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、あれですよね、部屋木さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったら。すごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね、
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う自分だったら。めっちゃいじくり倒す。
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれない。まあ、あのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋木さんにはあの部屋木さんっていう名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます。散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれ子さん、ラジオお聞きの皆さんこんばんは。18歳のカエル子と申します。あの先日ももやもやにお便りをくださった18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、そう
0: カエル子さん、
1: カエル子さん
0: またいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです、うん、大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな、
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわ、
0: 泣ける。あの少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった。
0: そう、なんだろう、乾ききったって。
1: チョイスが面白い。
0: そんな、ね、そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください、高橋優さんで同じ空の下。

0: カエル子さん、お便りありがとうございます。高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレコは、なのできっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。それに対してグッて来たから涙が出たんじゃないかなと思うので、スミレコ非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので、
1: そうなんですか、
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、やっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、もうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので、
1: そうなんですか、
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。で、大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので、
1: 確かに
0: ね、たかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレコは言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね言うことは真に受けなくて良いっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います。本当しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう、それだけなんですけど大丈夫です。こんなね泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレコもおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、休めるときは休んでいただいて頑張れるときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね、
0: はい、では最後に本日はスミレコの屍ミュージックをお伝えしたいと思います。
1: お、
0: まずはお便りから読ませていただきます。あれは産休中子育てに追われ心身ともに疲弊していた時期、フルワンオペで子育てに向き合い家事をし復職も考えていた頃、 2,3 時間で起きる我が子を見ながらもうこれ以上頑張れないと涙が出ていたあの毎日、そんな時子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山大輔と匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: はい、ぼよよん行進曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろうって、それをぐっと縮めて飛ぶんだよっていう意味のぼよよんなんですけど、マジで、あのちゃんと聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、
1: え、
0: 大輔兄さん好きすぎて一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
1: ガチ勢だった。
0: いやもうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
1: 大事なポイントですね。
0: はい、ということで、あの屍ミュージック、またもう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えていらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど。
1: ああそうでした。
0: あの恋人とかパートナーに言われて未だに覚えてる言葉だったんですけど、
1: うんうん、
0: あれアテシカネームジーンさんからいただいた、
1: お、
0: 別れようと私が切り出しているのにそんな辛いこと君に言わせるわけにはいかない、俺から言う、別れてくださいですっていう。
1: なんだそれなんだそれは
0: 別れよう泥棒やめてほしい本当にすごい読んで爆笑しちゃったので、
1: どういうプライドなん
0: だ俺から言うじゃないわっていうもうなんかすごいじわじわ来て何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。ではあの今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。いやスミレコはあのゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: になるの。時間あるときしかねできないし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり
0: いやすっきりした、あの子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
1: あ
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: ではあの Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。

0: どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのお城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、海君は。
0: 最近、悩みがあって寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのはなんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あー、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あー、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あー、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかですか。なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、
1: うん、
0: 例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナジードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: いや、そうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
1: うんうん、
0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと思ってます。
1: 思い切って、
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
0: いや本当教えてほしいです。どうにかしてほしいです。
1: カイ君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない
1: 2人とも、
0: どんなラジオって感じですけどね
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤周平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで一曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのカイ君が選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
0: 最近ですね、乃木坂さんにハマってて、
1: はい、
0: でその中でも YouTube で調べた時に人気順で一番目に出てきた、はい、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
1: うんうん、
0: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聞きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。
1: 伊藤さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・東亜東亜美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加えアイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社かご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へー、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね、お客様にとっての、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロは、アルファベットで ORO って書くんですけど、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、その中にも他の意味っていうか、内容があって、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もイタリア語の中には含まれてるんですけど、少し詳しく話すと、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、僕も当然美容室をオープンして業界だったりとか関西だったりとか、もちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、当時

0: で、その金っていう内容の単語をつけた理由としては、まあ、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、まあ、大体皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、まあ、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、大体金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていうふうに他の金属と混ぜることで強度を保って、まあ、金っていう製品を商品化したり、まあ、何か使えるものに変えていくっていうのが、まあ、金っていう素材の面白いところ で、まあ、僕はまあ創業者なんで、例えばあの自分のことをまあ純金だとした時に、まあ、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者取締役員とかがいるので、まあ、その子たちが、まあ、例えばシルバーあの別の金属だったとして、まあ、創業者である僕と、まあ、その子がまあ加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味でオールっていう名前を付けました。
1: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
2: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか？
0: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えば、やっぱ僕車が好きなんですけど、まあ車のやっぱり王様っていうのはやっぱフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
2: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られて
0: ます。そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
1: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で、一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
0: まあ創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オーロオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室を
1: 同時なんですね。
0: 同時起業をしてて実は、うんうんうんうん、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で僕入れて8人のメンバーでスタートして、はい、まあ、美容師が5人でアイラッシュが1人、で普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えば、それプラス保育士が2人正社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ保育園出した意味っていうのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ、保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、2人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いて、やっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、で僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね、実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中での所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった、なのでやっぱり美容室っていうのは当然当たりますけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して あのそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの2号店3号店と広げていくのはまあたやすいのかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていう のをまあ選んだんですけど、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に僕が調べた時ちょうどその豊中市

0: ていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の街っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層 の、 あの家族の方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ、豊中市。
1: で、
0: あ、これはすごく地域の課題だなっていうふうに思った時に、やっぱりあ、じゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、あの貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな、でもちろんあの美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、で、あの、なかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので、保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいて、これが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、保育士がいるんですけど、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員は110人ぐらいいるんですけど、全て新卒生え抜きの教育うちでした子しかうちには働けないです。
1: あら、まあ徹底されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思いますね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されて、どんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて。
1: 強い。
0: まあ、ないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ理由があるかなと思うんですけど、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、はい、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね、やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいと思うと思うんですけど、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです、まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られて、よく、攻めの経営っていうふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めもちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしていることなんですね、まあ、なんでいろんなことってありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあ、コロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当初ももちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので、人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出したっていうのは、結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ってるんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
0: まあ最初に関してはそこまでそのリスクっていうところよりかはまあね、あの最初の1店舗目成功する自信ないやったら独立するなっていう話なんで、それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、あの美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
2: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、伊藤社長の根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
0: いや、もう 99% 人ですね。
1: あ、人なんですね。
0: そうです、もちろん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、まあ、保育園もそうですね、信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
1: あ、確かに数字変わります、
0: ね、駅が錆びれることもありますし、待機児童も今はもう豊中っていないんです。
1: もういないんですか、
0: は
1: い、すごい。
0: もうあんまりあのいないと思います。もうあの補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで、なので数字はやっぱりあの一つの参考指標と成績表にはなりますけど、あの全てをこうね、あの理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
1: じゃあ、まあ数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
0: まあやっぱ人ありきですね。もうやっぱ美容室なんでね。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続き

0: ロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい、
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、人が集まって人が育ったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって、なんか秘訣とかってあったりされるんですかね。
2: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、やっぱ目立つことっていうのは大事かなっていうふうには思ってるんで、やっぱり特徴的なものを持って、唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
1: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
2: 全てですね。やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで、新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、これも多分全国探しても類は見ないと思うんですよね。はい。で、関西で言えば1万円以上する高い客単価であったりとか、アイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、そういうふうな分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にだらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないような、やっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
0: すごい。その 目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
2: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社っていうことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用を取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、力っていうか、そういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね、やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのが一つ入り口ではあります。で、今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も二十歳で美容学校卒業して、関西の大手サロンに就職して、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱり20代のうち、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して、いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、で、そういう風にこうやって30代を迎えた中で、自分が20代を振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、やっぱりここまで来れたのかなという風に思うんですけど、僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう、夢があったんですけど、個人にも、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、それを思った時に、

やっぱりまあそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕はまあ社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに

0: 頑張ってきた子って出世するわけですよね。まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して人よりも練習して結果出して給料稼いでもっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね。でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ。すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、じゃあその時に25までいろんなところ転々と転職して適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います。
1: そうですね。
0: まあなんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すよりはるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からチーオスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違ってたと認めたということで自分の選択に自信を持てなかったっていうことですね。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくて、なんかその真のブレ方っていうのは僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんで、うちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
0: そうですそうです。もうまあまあ本当エデンの祖母ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう本当アダムとイブ状態のエデンの祖母を僕は作りたいので、はい、
1: もうなんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り本当類を見ないやり方というか本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用してその後がやっぱり教育面がすごい大事だかなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとかフェラーリ乗ってる方がいたりとか、そういう方をどんどん輩出していく、オーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか、美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、一切やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売り上げですよね、指名売り上げ、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子で出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、
1: 確かにそうですね、
0: はい、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね。これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生が出てようと思えば出れるわけですね。まあ、これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質でありもう全てかなっていうふうに思うと、まあ、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果やっぱ尖ったものができたのかなっていうふうに思います。
2: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか自分の実力上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人がもう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか。
0: もうそれはそうですね。やっぱり今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいも悪いも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員
1: 僕が会うんですか。
0: 全員会います、はい。で勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を撒いておびき寄せるような、
1: おびき寄せる
0: サロンがやっぱり僕は多いような気がする。

0: んですよね。なんか福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、うん、そんな子供騙しみたいなやつは思われてる、ね、僕はよく聞きますし僕はよく思ってないです、そういう様がね、まあ、そういうふうな若い子を数年その気にさせて、まあ、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、うん、やっぱりじゃあそういうね全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような変な休暇が取れるような安いそういうふうなところのサロンが、うん、僕オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、うん、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね、うん、ってことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく、うん、ってなってきた時にそれって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕はベラソのことを言う代わりにやっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあ、よく言うのが美容室っていうのに特化してる美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあ、より一般企業に近い、よりこう企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
1: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、でもその中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか？
0: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、うん、もちろん当然うちでも出てはきてます、うん、やっぱりうちは創業5年間は離職ゼロだったんですよ、
1: はい、
0: 創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、うん、まあ、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、うんうん、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います、うん、まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、うんうん、まあ、そう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、うんうん、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました、うんうん、まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12件やってカフェとかジムも入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。
1: 気づいたら増えてた。
0: いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ。もう今後も別に出店でしたくはなくて、
2: そうなんですね、
0: もうだって借金増えるだけなんで別に僕の給料実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、うん、社員数だってもちろん何十人何倍で増えてますけど、うん、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、ぐらいやっぱりもうそれはどんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の方の給料、うん、初任給を上げたりしてたら当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、
1: はい、
0: やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、うん、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保障しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えばもっともちろん売り上げがいるし、
1: うんうん、
0: 今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんです、うんうん、っていうのを繰り返してたら気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して集め始めるじゃないですか、
1: はい、
0: 誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあ、うちの場合は中途採用取らないんで、この子とこの子とこの子とこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます、
1: うんうん、そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さんも気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、 5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていた

0: 自分のここがすごい、子供の頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか？良きタイミングで。
1: はい、ではスタート。
0: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃の夢ということで、何かありましたか、子供の頃の夢って。
1: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、うんうん、2つあって、
0: 2つ、
1: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと、
2: はい、何歳くらい
0: あるん
1: ですか？もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生、物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
0: はいはいはい、
1: はい、でやっぱりまあスーパーカーが好きだったんで今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで僕は海行ったりするのが好きなんで、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
0: プール付きの豪邸、
1: はい、
0: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか？
1: 今どういう感じ？
0: お、
1: プール付きの
0: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
1: プール付きの豪邸です。
0: すごい叶えていらっしゃる、
1: はい、
0: じゃあどっちも叶えてる。
1: は、はい、両方そうです。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
0: かっこいい、 ありがとうございます、
2: はい、すごすぎる
0: びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤修平さんの子供の頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。あ、すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになれる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているかちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークでもやってるんでよくわかるんですけど、なんでアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、アメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごい地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、なんでかっていうと、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。それはやっぱりどうしても美容師ってもちろんね、当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、やっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは、世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行ったあの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね。実際にで、やっぱりそうなってくると結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、

0: 30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあこれ何年なのかなって考えた時に、結局は技術力なんですよ。なんでかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、まあ大きくあの現地の美容師さんたちは特に白人は分かれてるんですけど、だからその中でもやっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビュー5年かかるんですよ。
1: は
0: あ。でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
2: 5年。
0: はい。でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後に、アシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
2: チップを払うんです
0: か。はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで。
2: お礼的な感じでってことですね。
0: そうです。そうです。
2: わあ、は
0: い。っていう、だからもちろん技術に価値があって、美容師っていうものの地位が上がるんですよね。けど今ってどんどん早期デビュー化させて、単価はどんどん下がっていって、当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を、今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います。なんでやっぱりまあそういう風な、どんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、やっぱそういう風になっていくと、どんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっとまあ舐められるっていうか、あのしんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れて、デビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトできっちりやっぱ高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためには、やっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、まあ人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて、本当に技術に対してこだわりがあって、お客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
3: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通り、そのクオリティの部分はすごくあのなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて、
0: 適正ですよね。僕はやっぱいつも言うのは走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
2: はい、
0: これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし、長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね。はい、なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
2: 人によるところもあるんですかね。
0: もちろんそれはあると思います。 うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも、今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば。
2: そうなんですか。
0: カット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね。
2: そうなんですか。
0: まあそういう風な美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、そもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気がしますね。全然違うものかなっていう風に思います。
2: 一括りにしても実はいっぱい種類というか、
0: いや本当にそうだと思います。もっとそれより前だと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね。家系ラーメンから二郎系から、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなというふうに思います。
3: ありがとうございます。伺った話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえて、大呂さん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか。
0: だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも、僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
2: 王道系
0: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、うん、ボール投げる人ね、うんうん、ピッチャーっていうのは昔のピッチャー

0: だって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ。全然怪我ってしなかったと思うんです。結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間ね活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。ストレートとカーブしか投げないから。
1: なるほど。
0: 肘に負担じゃないわけじゃないですか、うん、けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけどすごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか、はい、今何十種類で投げますよね、投げるやつって、うん、そう当たり前ですよ。そんな新しい曲がり方をする、新しいスピードのね、うん、緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は、
1: うん、
0: けど慣れてきたら打てるようになるし、はいはい、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、そう当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
1: そうですね。
0: 美容室も一緒で、やっぱり変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室がそれ長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、うん、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような、周りからああまあ王道やってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
1: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。
0: そうですね。ブラッシュアップは必要なんですけど、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、有給も 100% 取れて、初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとかね、それもちろんそういう風なブラッシュアップはしていくんですけど、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います。
2: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか？さっきの子供の頃の夢みたいな。
0: いやもうないんですよ。もう欲しいものもなんもないし、別にやりたいこともないし、
2: はいはいはい、
0: 本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、うんうん、まあ、集めて正月会するんですけど、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちにお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんでもうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
1: お年玉ばらまいてる感じになって、
0: 社員の子供に、まあ、僕からしたら孫みたいなもんなんで、ね、新卒から見てる子たちばっかりなんで、その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、まあ、本当にあの綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う、普通に思いますけど、まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいっていうんだったら、こういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか？
0: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけどまあ、あのよりね、あの僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、やっぱり本当美容師ってね、すごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも、今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当にあの自分自身で実感してます。まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね、活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ、今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかは、やっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあ、あのユーザーとしてあの美容室利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひあの関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
3: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなってなんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
2: そうそうそう、熱い、うん、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
3: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
2: そうそう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
3: お話自体も理路整然、
2: そうなんですよね。そうそうそうそう、なんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
3: すごい多分生物的に強そうな方ですね。
2: 強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバ
3: ーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として

して大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 19.1 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に低温霜注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は明日にかけて千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の明日は南東の風、晴れ、時々曇りでしょう。1日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は3度、明日日中の最高気温は19度の予想です。続いて道内の天気予報です。室蘭の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は13度です。函館の明日は晴れ朝晩曇り、予想最高気温は16度です。札幌の明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は21度です。旭川の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は24度です。網走の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は18度です。釧路の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は11度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、昼前晴れ、ところにより夜遅く雨、予想最高気温は20度です。名古屋の明日は曇り。

曇り、予想最高気温は23度です。大阪の明日は曇り時々晴れ、予想最高気温は26度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております。
1: はい、
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい、5月11日現在は網走、あったかいっす
1: ね。
0: うん、今日は本当に1日、もう午前中からもわっとするぐらい
1: ポカポカなんでしょ。
0: うん、あったかくてね、今も、24違うか、20.5 だ、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね。
0: そうですね、まあ天気は悪かったですね。
1: ね、
0: そうそんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構まあ僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
1: お進んでる、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっとまあ天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけど、
1: ゆっくりできた。
0: 本当常磐5月2日とかだったっけな、
1: はいはい、
0: あのなんか1日も空いたからなんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に旭川に、
1: はい、
0: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って、
1: あ、その後するしねと、
0: そうそうそう、それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと、
1: お、地元でね、
0: そうですね、網走の博物館巡りをしようということに、ね、
1: はい、いいじゃないですか、
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ網走。
0: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね、まずはね、あの、
1: はい、
0: 最寄り貝塚館ね、
1: はいはい
0: はい、なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて、
1: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、必ず課外授業で行ったりとか、コースの中に入ってたんですけどね、
0: まあ、僕はちょっと初めて、
1: おー、そうですか、
0: 初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、面白くてね、
1: こう、入り口とか出口がちょっと変わってるしね、
0: そうですね、
1: システムとかね、
0: そうそうそうそう、そしてなんか結構その模様路人、
1: はい、
0: オホーツク文化っていうんですか、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、あと体験じゃないですけど、なんか、はいはい、模様人が、食べた後の骨、
1: はいはい、
0: みたいな、見つかった骨みたいな、
1: はいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってていいよみたいな。
1: へ、あ、触っていいの。
0: そうですね、
1: すごいね。
0: なんか、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのとかね、これモヨロ人がむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね、
1: 汚らしいとか言わないで、
0: ね、
1: ちょっとロマン感じてくださいよなかなか触れるってないよきっと。
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうあのまだ味残ってるかなと思って、ね、
1: 残ってるかい、
0: よだれジューとかしたりしだからちょっと見させてもらいましたけどね
1: なんかしらの DNA 残ってるかもしれない
0: あ、でもね、長男の感じとかもね、結構びっくりしてて、
1: おお
0: 言いながら骨触ったりとかしてましたけどね。あ、それも面白くて、結構広くてね、中も、
1: ね、充実してますよね、
0: 面白くて、楽しんで、その後は次はあの網走市立郷土博物館、
1: はいはい、山の上にあるね、建物も可愛らしい
0: で、平成カルチャー展行きました。
1: そうだそうだ
0: 行ってきたらすね、
1: 楽しいよね、
0: 面白かった。
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか。
0: そうですね、いやだからゲームとか、特にゲームかな、やっぱりゲーム機と

0: ああ懐かしい、この綺麗な状態で残してるのすげえ、
1: よく取っといてるなってね。
0: そうそうそう、あと携帯電話ね。
1: そうね、なんか実際触れたりもできたよね。
0: そうですね、うん、うん、あとパソコンも触れてたな。
1: おお、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね、 ね、面白かったな、うん、でももう終わっちゃったか。
1: そうですね、
0: 昨日までか、うん、うん、だったんですけど、うん、なかなかあの本当にいろんなところから網走、うん、以外の ね、 ね、遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も来てて、違うあの地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね。
1: そうですか、うん、そうですか、
0: すごかった。
1: あ、うん、でも確かに盛り上がるよね。
0: そうですね、
1: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
0: そしてまあそれ以外にもあの平成カルチャー展以外にもね、
1: 常設展示がね、
0: そうそう、あの剥製とかめちゃすごい
1: ですね。すごい数あるからね。
0: あのクマとね、うん、トドはなかなかおっかねえですよ。
1: ね、動かないと分かって言いながらもね、迫力ある
0: ね。こんな迫力ある剥製が
1: ね、
0: あってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、あの北方民族博物館ね、
1: お巡りましたね。
0: そこでラストでしたけどね、
1: うん、うん、そこも見てね、充実してるよね。
0: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はあのなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいなのを作れるよみたいな、
1: はいはいはい、
0: あの革に、うん、あのハンマーでなんか文字とか打って、うん、あの自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな、
1: ワークショップもやった、うん、
0: みたいなのをやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
1: はい、
0: あのもう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、あの次男のキイチと、うん、あのずっとねあの狩猟のねあの様子をねじーっとあのカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですねあの2週ぐらい見てますね。
1: そんなに見たの？もう量できるんじゃないですか。
0: 真剣な顔して見てましたけどね。
1: でもあの最寄り貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: その歴史でね、うん、あ繋がる部分あるかもって思ったり、
0: なんか北海道いて、うん、ちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、あのやっぱ本州と比べてなんかお祭りごととかも、うん、なんか歴史浅い感というか、
1: まあ、確かにね、
0: まあ、やっぱしょうがないじゃないですか、うん、まあ、我々の先祖もあの開拓の移民として ね、 ね、北海道に入ってきてるわけだから、うん、はい、あのなんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
1: お城ないしなとか思った
0: りとかね、そうそうそうそう、うん、戦国時代のとかもないし ね、 ね、
1: そうそうそう、う
0: ん、とかあったんだけども、うん、模様路人と、
1: はい、
0: アイヌの、うん、その生活とかの勉強が、肌で ね、 ね、感じれるという、こんなのなかなかないですよね、
1: う
0: ん、
1: もうもっともっとこう太古に思いを馳せる機会があるわけだからね、う
0: ん、いやだからまあいい機会になったなと、
1: うん、
0: ぜひあの皆さんも自分の住んでるところの博物館とか、はい、うん、科学館とか、ね、あの一回巡ってみたら面白いかもしれない。
1: 小学校の頃行ったよとかっていう方もね、うん、多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
0: そうそうそう、
1: また楽しかったりするんだよね。
0: 楽しかったな、ということで、いいゴールデンウィーク過ごしましたので、はい、やっていきましょうか。
1: はい、リハーサルラジオ、
0: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、正はじめさん、レア大久保さん、チトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
1: おい、
0: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サキュレさん、沖縄大好きさん、晩餐中、
1: 晩餐中、
0: マダオさん、晩餐中、
1: 晩餐中、
0: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから

0: ね、
1: あの白い恋人のめっちゃでかいやつ、
0: ありがとうございます、
1: お土産でいただきました。
0: このサイズのってあまり見ないよね。
1: そうそうそう、
0: 久しぶりに見ましたよ、
1: こんなでかい、
0: ありがとうございます。
1: いただきました、本当にありがとうございます。美味しくいただきます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。そしてたくみくんがお二人ともバーザン中、
0: バーザン中、
1: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。お二組ともめちゃかっこよかったですと、
2: お疲れ様でした、
1: お疲れ様でした。そして武蔵さん、皆さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: 安藤バンザン中、
0: バンザン中、
1: 生放送お疲れ様です、
0: ありがとうございます。
1: 大空と大地の中でさん、そして原博さんもバンザン中、
0: バンザン中、
1: たくみくん平成カルチャー展に来たかったぜ、
0: 面白かったよ、
1: 面白かったね、
0: ねー。
1: そしてチャイナさん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバンバンさん中、
0: バンバンバンバンバンさん中、
1: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて男祭りですね
0: そうなんです、
1: ということでね、ちょっと頑張ってね、
0: うん、
1: まあ男だけですけれども、
0: ね、
1: やっていこうと思うんですけれども、
0: お願いしますよ。
1: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですか、
0: ね、まあ先にもね、お伝えしておきましょうか、う
1: ん、そうなんですよ、
0: ゲスト予定だったんですよね今日ね、
1: 今日はココロコロニーさんですね、はい、北見を拠点に、うん、活動していたシンガーソングライターなんですけれども、今札幌に拠点を移してね、うん、活動されてて、
0: はい、
1: まあ、独特な、うん、ココロコロニーサウンドのオケ、
0: ね、
1: を、使いながらね、
0: 一聴してわかるもんね、
1: そうですね、うん、で、ビジュアル系から の、うん、影響をビシビシ感じる、
0: そうですね、
1: 歌唱法、そして独特なココロコロニーワールドの歌詞ね、
0: うん、
1: という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日ゲストの予定だったんですけども、
0: そうですね、
1: 出張入ってこれ電話出れないって
0: お仕事大事、大事ですよ、
1: 出張が、急に急遽今日入ってしまって、
0: そうですか、
1: うん、出れないということをちょっと、頭に、
0: はい、
1: 入れつつ、
0: あ、入れつつね、
1: コロコロニーさんからメッセージがあるので、
0: あ、そうですか、そうですか、
1: それをちょっと聞いてもらっていいですか、
0: お願いします。
1: リハラジを聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか、
0: はい、
1: リハラジ準レギュラーのココロコロニーです、
0: そうでした、
1: 今日この番組に出演予定だったんですが、うん、あろうことかマリナさんがお休みということで一気にモチベが下がりました
0: おいおい、
1: おっさん3人がガン首揃えたそんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか、というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう、また録、ということでした。
0: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの
1: そうですよね、
0: そういう時の準レギュラーなんじゃないの
1: 、だから、うん、急遽出張が入ったということで出れないということです
0: そうですか、そうですか、じゃあ準レギュラーの方の埋める準レギュラーも探しておかなきゃいけないですね、
1: そうですね、うん、いや、これね、うん、この手で、
0: はい、この手で、ね、手でね、
1: 女の子いないからっていう体でね、うん、やらないといけないって、ええ、これ見た時ちょっと普通にイラッとしてるね、うん、なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
0: ええ、どうしたんですか、
1: まあ、ココロコロニーさんって本当に、うん、
0: いい人よ、
1: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人
0: でよそうそうよ
1: なんですけれども、うん、なんだろうな、もう我々もちょっと真剣に向き合ってたからこそ、うん、真剣にココロコロニーさんのアルバムを、
0: う
1: ん、ミュージックワードとかでもね、
0: うん、
1: 全国に、
0: はい、
1: 網走だけじゃなく全国にココロコロニーというアーティストがこういうアルバムを出してどういう風な、どれだけ興味深い、うん、こういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ、
0: 時間たっぷり使ってね、
1: こういう小ボケのなんか、うんやつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあそうね、うん、なんか茶化されたら、うん、腹立つじゃないですか、
0: あんたさんガチじゃないですかガチじゃないですか、
1: 普通に腹立つじゃないですかいやだからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど
0: やめなさいよもうその分来週ね、
1: いやそうなんですよ、
0: だから、まあ、思いっきりお話していただきましょうよ、
1: まあ、ココロニーさんも仕事の関係ということ で、
0: そうですね、

0: もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ、僕たち働かなきゃね、生きていけないから。
0: そうだからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、うん、あのちょっと先にね、はい、コロさんの、うん、あの新譜の、はい、あの音源ちょっとね、うん、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
2: そうね、
0: パワーアップしたね。
2: そうね、うん、
0: びっくりしたね。
2: そうなのよ。
0: ということでそこら辺もね、ちょっと聞いていただきたい、
2: ね、掘り葉掘り聞きましょう。来週は
0: 聞きましょう、あのこの小ボケにはちょっと付き合うちょっとちょっとだるいなっていうのはあります。
1: あのボイコットしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
0: 電話しますあとで。何してんだ出たらどうする。
2: 出れるんじゃんっていうね。
0: というのもありましたけど、ね、まあまあまあ
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ言っていいでしょう。
1: なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃ
1: う。そうなんです。
0: あのそう、来週、はい、18日がコロコロに、
1: うん、そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、
0: はい、あの安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、という、
1: すごいね、
0: ことに。
1: あのちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、
0: すごいですよね、
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども。
1: ですね、ありがとうございます。
0: あの結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めてあの、うん、音源アルバムニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: あの、ねね、そちらも野生デンジャラスおじさんの予習の方もね、うん、あのちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね、
0: 非常にお話聞けるのが楽しみ、うん、ということで、来週、ま、スペシャルマンスリー。
1: いや本当だね。音楽情報バラエティみたいになっちゃうじゃない。
0: みたいになっちゃってるじゃん。
1: そうですよ、本当に、
0: よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです、
0: それじゃあコーナー行きましょう。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー。ズドンと言えばルシファー吉岡さんなんですけれども、うん、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところで、
1: あららら、
0: あのやるらしいので、うん、あの皆さん、関東の方、はい、特にあの行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、あの男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひいっぱいに来てほしいです。ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております、はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決を、
1: はい、
0: ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
0: そうですよね、
1: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
0: 僕は幸せだ
1: なぁ。あ、それかなりのヒット曲かな。ね、あんたあの子の何なの
0: とかね。あとかね、ありますよね。いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから。
1: うん。
0: P マル様、シルブプレジデント。
1: うん、
0: 愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした。ピマル様のシルブプレゼント、
1: うん、
0: はい、続きまして皆さん、
1: はい、私はですね、おそらくなかなかあのラジオではかからないアルバムの中の一曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓哉さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、あの町の名士有名人誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、うん、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、うん、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で拓哉さんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシーン3号の2人と、ね、意外なところで共演しているということで、でねアルバムの中でビート&

0: ルーズっていうアルバムの中にその斎藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、御成寺理沙っていうね、まあそれまた人の名前のタイトルになっていて、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いのまあ共演という形になっているんですが、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓斉斎藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを推したいと思います。
1: はい、続きまして、私安藤が選んだのは、日本一泣けるコミックバンド通信中のミスターコスモという、曲なんですけれども、曲の内容は、まあ街にいる、有名おじさん、あの名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、
0: ほいほい、
1: あの、俺は NASA で働いてたいい給料もらってた、うん、そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、うん、あのマジな目で言う街に一人はいる
0: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
1: 交信してるかもしれない
0: そうそうそう、
1: が、あの出てくるんですけれども、うん、まあ曲の中でセリフというか、うん、曲の最中にコントがミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあ、そういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、
0: ね、
1: うん、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、うん、面白い、笑えるんですよね、うん、で、あの、まあ、みんなねメンバー、結構シュッとしてたりするんですけれども、うん、あのボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、あの裸にあのブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというあのスタイル、あのずっとメジャーデビューもしてるんですけれどもずっと変えずに、
0: そう、ね、
1: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
0: もう結構長いよね、
1: うん、長いです、ね、長いです、ね、だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、うん、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
0: この夏もフェスに来ますよね、北海道ね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのめちゃめちゃ面白いですあの本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう。
0: はい、
1: 今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様シルブプレジデント、ミナトさんが中島拓斉斎藤大輔オールグッドアダルツ
0: Go to heaven。
1: Go to heaven。
0: はい、
1: そして私安藤が通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、
0: はい、
1: 1曲いこうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスの曲を、
0: はい、
1: ちょっと流そうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
0: そうね、
1: 本当デビュー当初は結構ハッピーエンドとかみたいな、あのちょっとフォーキーな、
0: はい、
1: だけどおしゃれでみたいな、うん、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素はかなり強くなってきて、
0: うん、
1: UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動を休止するんですけども、うん、その間にあのボーカルの曽我部さん、
0: はい、
1: 曽我部圭一さんは曽我部圭一バンドっていう、うん、青春ロックみたいな、
0: はい、
1: あのやつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、うん、で今現在なんですけれども、はい、その昔の当初のおしゃれさも、
0: うん、
1: あの楽曲にはありつつ、ライブはあの青春ロックをやってたソカバンみたいな熱さ、
0: はいはいはい、
1: これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、あのライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
0: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、うん、
1: それで今もかなりね全国ツアーをねガンガンやってるんですけれども、うん、あのねこの間ね YouTube でも見れるんですけれども、
0: はいはい、
1: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、YouTube で見れるようになってるんですけど、
0: はいはい、
1: そこにゲストでサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、もう

0: とことん話すみたいな話したり、そしてライブ映像も入ってきたりとかするんですけど、そのねライブのところが、あのライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あ、もうそのために
0: もう本当に生演奏だし、あのね、どこだ、マンダラ

0: やる
1: すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那、うん、ってまあ3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションず
2: っと引っ張れるようなね、
0: でもう8分とかそれぐらいグーッとやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、なかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですね、めちゃめちゃ良くて、うん、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいよということでね、聞いていただきましょう、サニーデイサービスで風船参加。

0: いい曲だね。
1: 今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってる
0: まあでも曲もいっぱいできてるからね、長い歴史の中で。
1: 見たいですよ。
0: あれ聞きたい、これ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたい、これ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
1: っていうこともね、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、うん、ソカベさん言ってましたね。そのぐらいの時間になっちゃうんですね、そしてね、携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそん、もうなんか生で体感してくれ
0: って感じなんですよね。撮ってる場合じゃないよね、多分ね、目の前にいるんだもん、
1: っていう熱をね、ぜひお近くに来たらね、ぜひ見に行ってほしいですね、うん、
0: さあメッセージもたくさん届いておりますので、うん、ご紹介していきましょうか、はい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん、安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の港さん、晩さん中、はい、X ね、はいはい、X の話 ね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、聞く前にね、はい、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さん、めげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
1: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
0: 聞いてる小ボロさん、
1: ね、頼みますよ
0: まだまだいきますよ、うん、はい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん、アンドゥさん、皆さん晩餐中、
1: 晩餐中。
0: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます、今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
1: ありがとうございます、うん、そうなんだ、そんな変わんねえんだ、
0: ね、涼しい方だね、じゃあね、
1: まだ20度ありますよ
0: ね、そうそうそうそう、網走もね過ごしやすいですよ。
1: そうですね、
0: もう一ついきましょうか、うん、ラジオネーム急行大雪さん、晩餐中、安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
1: おー、いいですね、
0: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか。
1: 匂って
0: 大丈夫、
1: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね
0: 別にね、うん、何なんだろうね、部室空気がこもるんでしょうね、う
1: ん、女子のところはそんな匂いしないんですよね
0: 多分ね、脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
1: そうなんです、いやもう教室の匂いって俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
0: うん、物理的に本当に違うのかね。
1: 違いますよ、
0: 脳内で変換されてるのか
1: 臭って思いましたもん、自分の教室行って
0: 自分の教室臭いの嫌だね
1: 嫌ですよ、本当に
0: もう一つ行きましょうか、ラジオネームマダオさん、はい、こんばんは、
1: こんばん
0: は。今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、いろいろお察しいたしますリスナーさんに察される番組になっちゃいました、
1: こんなのもありますよ、ポンコツ大好きさん、
0: はい、
1: 安藤さん、皆さん、晩餐中、
0: 晩餐中。
1: 今日は野郎会とコミニに挟みました、
0: いろんな噂になってるの、
1: ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、
0: おいおい、
1: やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
0: 影響が出るんだよ、
1: 影響出るから
0: そうよ、
1: そして、東京のベイちゃん、
0: はい、
1: リハラジの時間だこういう人もいます
0: 元気だ、よかった、
1: 女子がいなくても、ね、マリリンいなくてもこういう人います、
0: はしゃげる人、
1: 安江デンジャラスおじさん、
0: うん、
1: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみという、
0: 本当に
1: すごい楽しみです
0: ね、本当ね、
1: うん、
0: そうそうそう、いろんなお話聞きましょう、うん、
1: そうですね、うん、ちょっと緊張しておりますからね、
0: あ、まあね、
1: そんな感じかな、
0: ほいほい
1: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか、
0: はい、 じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます。お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の5Z

0: ト5という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
1: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二ケツというですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
0: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね、うん、音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです、うん、大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて特需をにらんだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方で、ライブなどの会場となるホールの閉館や、休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね、道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサート行われましたよね、道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊ホテル一気に値上がりしましたよね、それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないからね。
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとっても賑わってる、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、だからねそういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ、旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源ハリー細野&ティンパンアレー、in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されています。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていった、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね、なんですけれどもこれね

0: めちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じであのネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、うん、今回あの細野さん の, あの公式 YouTube チャンネルであの、うん、公式であの映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、うん、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、はいはい、メガネに口ひげを蓄えてですね、うん、マリンバを叩きながら歌うというスタイルでですね、やってるんですけれども、これを見てあの星野源さん
1: ね、
0: あのサケロックっていうバンドであのみんな白いスーツに、うん、で星野さんは口ひげで、
1: もうじゃあもうまるまるリスペクトな、
0: そうそうそうそうっていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいあのすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーのキンパンアレイっていう、ね、バンドのメンバーもあの松任谷正隆さんとか、ねね、林達夫さんとか、はい、あのもう鈴木茂さんとかもそうそうたるメ
1: ンバーレジェンドですよ。
0: あのバンドであの矢野顕子さんのピアノかな、うん、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、うん、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのが、ね、嬉しいなという、そんなニュースでございました。
1: はい。さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、うん、あのライジングサンロックフェスティバルの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんですよね、はい、あのずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、うん、あの長く行われているものなんですが、今年もライジングスターねファイナリストライブというのがあって、うん、あの選考に残った5組が対バンする、うん、そしてその場で決まるというものなんですが、うんうん、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、うん、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、
0: うん、
1: 一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナラン。

0: 送りしたナンバーはドゥーナランでした。
1: うん、かっこいい、
0: 売れてほしいな、かっこいいんで。
2: チャイナさんは、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では、札幌某所が注目かなというとか、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
0: ね。ねえ、もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね。当日券とか昔はあったんだけどね、
2: なかなか落ちたみたいな、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ました、
0: ね、そうね。さあ、まだまだメッセージ届いております。ラジオネーム沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、お休みだけどマリナさん、万歳中。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが、昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティスト、トカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃん、めちゃ可愛いんです。いやー、もう可愛い、超可愛い、2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、はい、あら、可愛らしいね、笑顔の写真を
2: 好きそうだな、
0: 大画面で送ってくれましたよ。
2: 沖縄大好きさん好きそうです、かわいいですね。
0: ちゃんとカメラ目線でね。
2: はいはいはい、
0: すごいね。
2: なんかね、沖縄大好きさんの、好きなタイプの
0: 傾向が
2: 見えてきたような気がするわ。
0: トカムギちゃん、
2: トカムギちゃん、
0: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。
2: 注目しましょう。
0: さあ、もうちょっと行こうかな、はい、ラジオネーム、あわしりのうさこさん、心コロニーさんとまりなちゃんは切っても切り離せませんね、別人ですが、塩見まりなちゃんも切り離せません、心コロニーさんとイッチェリーさん、大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないから、ずいぶん懐かしいこと言いますね。
2: いや、心さんのな、ラジオも面白かったんだよな、
0: そう、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、なんていうふうに送ってくれてますよ。
2: そっから札幌に行っても、あのラジオ、心さんのラジオやってたんですけど、
0: そうだそうだそうだ、
2: 突如終わっちゃって
0: そうね、
2: いや結構寂しいんだよな、ね、あれ面白かったからね、聞いてたんですけどね、
0: やってほしいよね。さあ、今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、
2: はい、
0: 行きましょうか。お願いします。
2: 曲対決のコーナー、結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです。ということで、今日はですね、セリフのある曲対決をやっております。まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では、たくみくんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターまさやんさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん、今日の曲対決は、みなとさん、
0: ありがとうございます。
2: そしてまだおさん、安藤圭介さんに1票、及川らかんさんのようですね、そしてサキュレさん、まりなちゃんに1票、

0: デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上です、
1: ね、はい。こちらラジオネーム大空と大地の中出さんは通信中に1票します。ラジオネーム波平さん、うん、曲対決安藤さんに1票です、はい、続きましてはまだあるな、うん、リハラジのお二人お疲れちゃん、
0: お疲れちゃん、
1: 広島みかんす、はい、広島はまだ明るいよ、うん、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聴いとるよ。いい、ね、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、うん、会話するときはセクシー封印されとるよ。
0: なんで
1: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。ほいじゃあまたのー、はい、というふうにいただいております。ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
0: それ長いんですよ。
1: そうなんです。
0: 行きましょうか。
1: 巻いていきましょうか。
0: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: お前おっさんや
1: ないか。どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
2: お前おっさん。
1: 我々は宇宙人だー。
0: お前一人や。
1: 一人。我々は宇宙人だー。
0: そういうことじゃん。そういうこと言いたいじゃん。
1: 我々は宇宙人
0: だ。声変えただけやないかい。
2: やめて
1: よ。声変えたおっさんだ。
0: 分かってもええよ。
2: おっさんやないか、これ。
0: やっぱ手取ってくれるもん。

0: レコーディング中なんですよ。
1: そこでなんか
0: 映像してるんですよ。
2: 夢中なんですよ。
0: 映像に夢中なんです。
3: 君たちは夢中人だ。
1: やめましょう。帰れやもう。
3: やめな。君らが呼んだやろ。君らリアクションとかあるやろ。もっと宇宙人が降りてきた時のリアクション、うわ宇宙人だみたいな、ヘソ隠さなあかんみたいな、ヘソ隠そうみたいな。
0: 雷か
3: 雷で踊ってもええんちゃう。ダイナウン惑星やわらわらわらほら
0: 地球、地球です。
3: ちょっと怒ったらこれやからな。
4: UFO
3: ん何
4: UFO
3: 降りてきてるわ。

0: 送りした曲は通信中でミスターコスモでした
1: 最高です
2: 見たいですライブが
1: 面白いしかっこいい
0: 、それじゃあエンディングですね、はい今日の放送は FM 網走、土曜午後6時に再放送されます、ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております、番組へのメッセージは FM787@LIA-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャスサポーターズクラブもチェックしてみてください、それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう、お相手は
3: 港義之と
0: 安藤圭介でした。それでは
3: また6、
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜さんあいめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: 今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、はいはい、あの今日ですね、うん、キスの日っていう
1: キスの日
0: 記念日があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 何でしょう、うん、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うんうんうんうん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
1: おお、いいですね。
0: いいですね。いいですか、
1: うん、羨ましいです。私ずっと一人だから全然ないんで。
0: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、うんうん、はい、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけれども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うんうん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画二十歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ、うん、
1: 戦争の後とかね、やっぱりね、キスとか、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね。それがね、ここまで来たっていう。
0: はい。ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
1: あ、いいですね。
0: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、うんうん、すごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になる話題だったそうです。
1: センセーショナルだったんですね。
0: センセーショナルな、うん、ねえ、どうですかね、北本さんは独身、うん、今独身ということですね、はいはいはい、キスどんなものですか、うん、
1: いや憧れですよ。
0: 憧れでもまあ、うんうん、女性としてなんかこう、はい、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
1: はい、いいですね、
0: まあ、うん、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
1: お、新婚ぐらいですか、
0: うん、新婚ぐらいかな、うん、だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、うん、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんのバカ夫婦の朝の物語っていう、うんうん、例えばそういうね、新婚だとしたら、うん、もうただいまって帰ったら、うん、まずチュ
1: ー。お、ただいまのキスね、うん、
0: 行ってきますもチューですよね。
1: お、確かにね、
0: はい、まあ、例え口内炎で、うん、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、
1: うん、
0: そして食事中は食事してるんで食事に集中して、
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね、う
0: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか、うんうんうん、お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが、はいはい、そしたらその寝顔を見てチューとか、
1: うん、ああ、それはもう一方的ですね。寝顔を見てのかわいいチューっていうことですよね。
0: そうですね。
1: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だしね。お互いにラブラブだからね。いいっすね。そういうのもいいですね、はい。確かに理想的なところではありますよね。うん。
0: じゃあいろんな、うん、パターン のキスがあると思うんですけども、
1: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、うん、
0: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
1: まあ
0: そ, ね、はい、そんなキスの日の今夜ですね、うん、この後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田浩さんに先週に引き続きお越しいただきます。
1: いいですね、
0: ちょっと楽しみですね、この後すぐご来店です、はい、うん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
1: はい、お楽しみください、
0: うん、ではでは、夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛があふれて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。呼んでいただいて。
0: いや、嬉しいです。はい。今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き、1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOAK のボーカル&キーボードの杉田博史さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。 J-WOAK はですね、うん、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、うん、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博史さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スケロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみですね。
1: ね、
0: はい、で、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 。そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね。
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前の杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: いやカムズダさん、はい、いやカムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、ヒヤカムさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これからおはよう頑張っていこうね今日もっていう感じで ね
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: イメルさんもね、はい、ゲストに来ていただ
0: いただきました、
1: はい、
0: こちらは今YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、
1: はい
0: はい、よかったらね、また聞きたいなという方そちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、
1: はい、そう3月25日に配信リリースしました、は
0: い、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあいつも会ってるから
0: ありがとうございます。
1: のロビーで会ってる、
0: ロビーで、そうですね、今回はロビーであのミュージックバード界の
1: そう
0: テリー伊藤さんですか
1: 誰よそれ。
0: ミュージックバード界の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、いや今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
1: 僕のライブにもね、はい、来てくれてね、
0: はい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この

0: いやいや
1: 上の雲の
0: いやいやそん全然そんなことはないですよ
1: いらっしゃる J ウォーク杉田博史ですという感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
0: ただいて、いやいやずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね本当帰りに一緒にね桜見に行きたかったんだけど
1: ちょうど桜が、
0: ね、満開だったもんね、
1: あのこの周辺半蔵門一帯が
0: そう綺麗ですもんね、はい
1: ね、お時間がちょっとねなくて、
0: うん、そうそうそう、まあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
1: はい、
0: だから
1: ですよね、
0: そう、そしたらこなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が違ってるんですって、
1: 実は、うん、今年、まあ、節分って2月じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、
0: そうそうそう、なかなか出なかったです、
1: はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後であのレーベルっていうかちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたっていうね、あのニューシングルだったんですけれども、
0: よか
1: ったよね、はい、ありがとうございます、
0: いい曲だもんね、
1: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、その、 あのニューリリースにあたって私もちょっとこう、ある協会に、音楽協会、言っちゃってもいいんですかね、
0: いいじゃないですか、
1: ジャスラックという協会に、あの私自身を登録してなかったので作家として、
0: あ、そうなんだ、
1: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から、で、だからちょっとヒット曲を出したいねということで、
0: いいじゃないね、
1: ね、
0: で、頑張ればいいじゃないですか、
1: はい、で、私たち7人でやるのもいいんですけど、私はこう常に、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこう、あの企画で企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくてプラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
0: やれたらいいな、
1: やれたらいいなと思って、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WOKE って男性だけですし、
0: まあね、そうだね、
1: 常に男性の方とコラボをしてて、まあ、女性なん、
0: そうそう、
1: 女性とコラボなんてやらないかな、
0: あのやったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
1: ねえ、
0: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
1: はい、
0: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってやとか作品作るのに、
1: うん、いいですね、だから J-WOKE 杉田博史と、
0: 7人のなんだ、
1: 女ジャスラージ
0: ャスラーか
1: プラスユメル&ユメル、どういうの、どういうアーティスト名ですかね、
0: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
1: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
0: そうだね、
1: いいですね、まあこれからは女性もどんどん進出していきたい、
0: そうですよ、
1: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃないみたいな、そういうこともテーマに一つの女性、
0: ぜひ参加させてください、
1: アーティストたちとして、あ、もしよかったら、何かいいテーマが浮かんだら、
0: まあもちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だからあの
1: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはあります、
0: ロックはロックどう、ロック
1: いや
0: ロック、
1: ぜひなんか杉田さんともしコラボするならちょっとロックというか、まあ本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
0: 歌えるよきっと
1: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、あのザードさんとか、
0: 大黒摩季さんね、
1: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんですよ、ちょっとあのこう言ってたあの養成所のコンテストなんですけど、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃうまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけど、あんまり歌わないんですよ普段は、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
0: なるほどね、じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
1: はい、
0: あのできたらいいよね、
1: ね、で、
0: じゃあちょっと前向きに考えましょう、
1: はい、ぜひぜひ、はい、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、
0: はい、この台本見てたらさ、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
1: ね、
0: ね、いいよねこれもね、
1: あの、できたらいいなと思ってたんです、なかなか今日機材を持ってこれなくて、あの実現できないんですけど、なんかちょっとスタジオで、あの、生演奏とかいいかなって、
0: ハモったりしてね、 いいかな、それも楽しいよね。
1: ね、
0: うん、ぜひじゃあ次の、僕今アルバムを制作

0: 作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらうときにはそれもいいかなって、そういうこともね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
0: はい、う
1: ん、はい、で、あの、うん、杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きなんですよね。
0: そうそうそう、僕はやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話してて、あのラバーソウルのアルバムの話してて、はいはい、僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
1: うん、
0: あのアルバムはね本当名盤ですよ
1: ね、うん、ラバーソウルを私は、うん、多分あれ20歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うんうん、はい、
0: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるっていう話を聞いてて
1: ね、
0: う
1: ん、
0: で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーと
1: インマイライフ、
0: インマイライフ、
1: うん、インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう、そうそうそう、
0: うん、はい、インマイライフもいい曲だよ
1: ねすごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
0: うん、ああそうそうそう、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、うんうん、若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、うんうん、からインマイライフ、僕もカバーしてるんですよ、インマイライフアルバムで、
1: うん、
0: すごくいい曲なんだけどね、うん、でイメレさんがそういったあのビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃう、
1: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
0: うんうん、そう、なんかこうゴムの
1: ゴムって思う人がもしかしているか、
0: 靴底みたいな、
1: そう、でも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳するとゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じ、うんですよね、
0: そうだね、でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
1: はい、
0: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなのよね、でいろんな曲が入っていて、
1: はい、
0: でまあ、イエスタではその前だったけど、あのあとあれイエスタではその後、あのミッシェルとかさ、
1: はい、
0: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、うんうんうん、その素晴らしいアルバムで、
1: ね、うん、もうすごいいろんなことにこう凝ってすごくこう追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
0: そう、だからそういう気持ちっていうのは、うん、あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、
1: そうですよね、やっぱり私が常に思ってるのは、
0: う
1: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
0: ね、
1: あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、うんうん、ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってます。
0: なるほど、勉強になりますだ、まあ、妥協もするけどね、ある線でねジェオクもね、当初はあの一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、そこって1日いくらってすごいじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると何千万みたいな制作費かっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、うん、自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
1: はい、
0: 終わらないんだよねレコーディングが
1: もう皆さんすごくこだわ
0: って、ずっと終わらないから、はい、
1: やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわってこだわって時間忘れちゃうってなりますよね。
0: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
1: うんうん、
0: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
1: はい、
0: うん、楽しみなんだけど
1: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、あ
0: ービートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思います、ね、
1: いいですね、で
0: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
1: うん、
0: コーラスとかみんなできるのかな、
1: あ、まあできる方も
0: そうだよ、ね、
1: いるし、うん、
0: コーラスも入ったりとかね、
1: うん、
0: 夢広がりますね。
1: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってるんです。
0: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
1: うん、で衣装はもう黒です。
0: 衣装黒、ジェオコ黒だから衣装黒。
1: そう、黒の。
0: 今日もそうだよね。
1: 今日合わせたんですジェオコ。
0: 僕全然そんな意識してなかったから。
1: ちょっとかっこいい女性たち、
0: そ
1: かっこいい杉田さんみたいな、
0: うん、ありがとう
1: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが、
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね
1: はい、写真も、はい、あのアップされます。
0: 僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
1: じゃあ今度合わせましょう、はい、衣装、
0: ね、今度ね、そうだね、
1: はい、ですね、うん、すごくこうロマン的な、
0: うん、
1: あの会話、いろいろ夢が広がりますね。
0: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、
1: ね、うん、どんどんこう発信していって、うん、もう

0: 聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。そ
1: うそうそう、これが例えば酒の席での話が弾むと、うん、翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、はい、番組やってるから、
0: 録音もされてますんでみたいな、そうそうそう、これ公開されてます
1: そうだよ、ね、
0: みた
1: いな、ちょっと実現に向けて頑張ります、
0: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、うん、あの企画どうなったのって、そうそうそう、もしで上がってこなかったら尋ねてください、
1: ついてくれてね、はい、お願いします、はい
0: ありがとうございます。本当にもうね、うん、もうビートルズのね話がもうこう止まらない感じですけれども、
1: そうなんですよ、うん、
0: でビートルズの中で一番好きな曲、う
1: ん、あ、それはねとてもね
0: 一曲には絞れない、
1: 今日の気持ちっていうんだったら、はいはいはい、例えばそうだな、今日の気持ち、エニータイムアットオールとかね、エニータイムアットオール、あの初期の頃の、はい、アップテンポなんだけど、何が好きですかって言われたら答えられない。あ、今日だったら何、
0: 全部好きだし、
1: そうそう、全部好きだし、うんうん、でもそうじゃないのもあるけどね、
0: うんうん、
1: レッド・イット・ビーもいい曲だよね、
0: いい曲ですよね、
1: もう上げ出したらキリないし、うん、から
0: なーなーなーなーなーな
1: ーなーなーなーな
0: ー、ヘイジュード、ヘイジュードもすごい好きです、で
1: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした、僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕中学生の頃、
0: うん、
1: そこでテーマ曲がヘイジュードだった、いいなと思ってね、
0: ずっと永遠にエンディング終わらない、
1: うん、そうそうそう
0: っていう、
1: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね、
0: あ、
1: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、
0: ね、まあ、ちょっとね5分プラス2分だ
1: と、うん、あるもんね、そうだから、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になってる
1: から、うん、そうそうそうそうなんですよ、は
0: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
1: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
0: はいはい、
1: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
0: うん、
1: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
0: うん
1: うん、憧れだったから、うん、そういうテーマの曲もあったりします、
0: ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
1: あのサブス配信もしておりますし、ね、そうですね、アルバムも、
0: はい、
1: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
0: はいはい、
1: あのタワーレコードでも売ってるんで、
0: うんうんうん、
1: 見ていただけたら、
0: CD バージョンでもあるんでということですよね、
1: はい
0: はいはい、まあ、サブスクでも聴きますし、
1: はい、
0: という、
1: はい、
0: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな、
1: そうですね、よろしくお願いします、はい、まだ今日曲かけてなかったよね、
0: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
1: そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へという曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリース

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WOKE の杉田浩さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソングということで、
1: はい、たくさんの人に聞いてもらえたらいいな
0: と思って、ね、そうですね、この曲を聴きながらこう、うん、ちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫飼ってて、
0: はい、ね、猫あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: ね、はい、まあ、話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOKE と J-WOKE のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、はい、
0: 明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOKE としてライブを行います。
0: そうですね、はい、明日24日曜日が徳島。
1: そう、そうです、はい、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11日は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、はいはい、
1: で滋賀のね、ユーストーンっていうライブハウスと、はい、あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って、はい、結構な本数
0: です、ね、で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルースアレーでね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユっていうライブハウスなんですけどもね、
0: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: したら北海道の方が北海道には来てくれないんですかって、もしかしたら、まあ、行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: あ、うん、北海道はあのそんなにな
1: かなか、まあ、前回のツアーは行ったんですよ、はい、行ったんですけれども、はい、まあね、やっぱり経費がかかるまあこれ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっとね、移動が大変というのもあるんですけれども、
1: ま
0: あ、
1: でも今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、まあ、北海道の何かね主催していただけるとか、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
1: そうですね、ゆめらさんマネージャーになってくれますJ-WOKEのなんて嘘です、失礼しました。
0: 全然マネージャーやりたいですあの、はい、じゃあ仕事を取ってきます
1: 春はその4人の J-WOKEのツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
0: はい、近々では5月
1: そう31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
0: はい、
1: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田のエキーズフーカーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオンじゃすいません坂田は、リッケ、すいません坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進君と一緒にライブをやるんですよ、はい、これも楽しみでね、
0: うん、坂田の方、はい、6月6日ですね。
1: そうで翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います。
0: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
1: うん、そうなんですよ、はい、あれゆめるさんのファンの方、
0: あきこさん、あきこさん、
1: あきこさん、もし聞いていらっしゃる、はい、来ていただけたらみたいな、
0: ね、南魚沼でやられます、うん、6月7日です、
1: はい、
0: そしてあの6月17日が横浜の方で、
1: うん、フライデー、
0: はい、
1: もうとても優勝長く歴史の

0: あるライブハウスなんですけどもね、うんうん、でもソロを行います
1: ね、はい、本当ソロも、ね、大々的にやられてるんで、うん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた
0: あの時はカバーズだったので、渡辺幸弘くんっていうイケメンギタリストですよね、
1: はいはい、
0: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度。そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、その時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな。
1: あ、いいですね。
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう。
0: そうでしょう、
1: はい、すごいいい方をスカウトされましたよね。
0: 一緒に写真撮ったよね。
1: はい、撮らせていただきました
0: スカウトは。そうですね、
1: うまいですね。
0: うまいよね。そうそう、とてもそつのない、
1: いや、すごく人間的にもいい感じの、
0: うん、そうなんですよ、とてもいい子でね、
1: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、はい、
1: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
0: J-WOKのホームページとか、 あと、はい、まあ SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います、
1: はいはい、そちらであのチェックしていただいて、はい、
0: ぜひいらしてください。
1: はい、ぜひぜひ、はい、はい、ですね。本当私の身近の方にも、あのすごく J-WOKファン、杉田博さんに会いたいという方もいます
0: ですか、はい、じゃあお知らせください。
1: はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあいろいろと、
0: じゃあもう一曲ですか、オンエア。
1: そうですね、その前に、その前にですね、あの、はい、まあ、2週にわたって、出演していただいたんですけれども、まだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
0: あ、そうね、目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいてアルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか。
1: いや、できたらすごい最高です、
0: ね、したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
1: あ、嬉しいです、
0: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ。
1: ぜひぜひ、
0: ね、
1: はい嬉しいです、
0: ね、そういうことも含めて
1: 素晴らしい、
0: いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、
1: ジャスラ
0: とのコラボもねやりたいしね、
1: はい、
0: うん、できる
1: 夢は広がりますね。
0: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています。
1: はい、嬉しいです、ありがとうございます。はい、じゃあこれから楽しみです、いろんなあの、うん、杉田さんが見れる。
0: そうだね、うん、そう、いろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、
1: うん、
0: チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、
1: うん、はい、素晴らしいです、
0: ね、でもお笑いはできないけど
1: それはだって全然カラーが違いますもん、そんな、
0: そう、
1: 誰もお笑いは求めないと思います、
0: うん、そうだよね、
1: 求められたことあるんですか。
0: ありません
1: ないですよね、
0: うん、
1: 全然アーティストという枠だと思います、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします、
0: は
1: い、
0: イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
1: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WOKE のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね、
1: はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、じゃあリスナー客の皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
0: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、いろんなことをね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を。
0: まあ、J-WOKEの代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聴いてください。
1: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は 1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードで

0: ソロアーティストとしても活躍されています、杉田博さんでした。2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またのご来店をお待ちしております、
1: はい、また呼んでくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。

送りしたのは杉田博さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 高子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージック、ドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの高子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を高子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうも、こんばんは、高子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただ

0: きましたね。
1: 芝優徳くん、
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: りしたのは作詞作曲タカコスカイ、歌アユムで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。タカコスカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
0: はい、ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます。
1: どうやったらあゆむくんの見つけられますか？
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね？
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね？
2: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね。はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね。あと Amazon で漫画も配信

0: されてらっしゃると。
1: はい、アマゾンではあの Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で、あの親子で学ぶお金の話っていう。
0: あ、すごい勉強になりますよね。へ、あとこのコーナーではですね、
1: はい、
0: あのゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
1: はい、出身地ですね。
0: はい、出身のはどちらでしょうか。
1: 出身は千葉県千葉市になります。
0: 有名な食べ物とかありますかね、地元で。この地元の人が知ってるこれみたいな。
1: あ、やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね。ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど。
0: 千葉にあるのにオランダ屋。
1: そうなんです。で僕あのなんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
0: あ、出てこない。
1: はい、でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってあのお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
2: いいですね。
1: はい、
0: どのお菓子が有名ですかね。
1: やっぱ落花生使った落花生パイ、
0: うん、
1: もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう、
1: うん、落花生パイだったり、落花生もなかもありますね。
2: あ、いいですね。
1: 落花生尽くしで。
2: 落花生尽くし、
1: はい、
2: ぜ
1: ひ。多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで。
2: うん、うん、
1: この後検索してください。
0: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ。
1: そうですね、落花生は僕あの自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
0: ああ、なんかあの、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね。そうです、落花生ね、
1: うん、はい、うん、普通落花生、あ、普通担々麺ってこうごまじゃないですか。
0: はい、
1: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
1: そうなんです、
2: はい、
1: 驚かれると思います。食べて
2: みて。いや、食べてみたいですね。
1: それ無添加に作るんで。で麺もグルテンフリーのもれて食べるんで、
2: かなり健康的な。なんかすごく健康的な感じですもんね、アリムさんね、
0: はい、無添加食品が好きですもんね。
1: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
1: はい
2: はい、
0: 健康志向ですよね。
1: そうですね、あのお酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。で最近だとあの四毒というものもあんま取ってない、小麦とか。
2: うん、うん、うん、
1: でよく寝るっていう。
0: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね。やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
1: はい、
2: うん、
0: 体調が悪くない。よく寝、早寝早起きなタイプ。
1: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね。
2: うん、うん、うん、なるほど、
1: はい、
0: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
1: はい、
0: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
1: はい、
0: 精力的にいろいろ。
1: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、それ曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるという、どんどんアイデアが。
1: あ、これいいなみたいな、
2: うん、
0: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
1: あ、僕の
0: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
0: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
0: 歩夢くん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
1: はい、
0: 落花生のね歌ありますよね。
1: ありますね、タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、
2: うんうんうん、
1: EDM 落花生だけど EDM っていう。
0: タイトルは
1: あの Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
1: どういう意味だと思います、ね、逆に。
2: まあ、フォーリン、まあ、恋に落ちて、フラワー、花、イズ、アライ、生きる。あれ、落花生ですか、もしかして、千葉にかけてみたいな。
1: そうなんです。普通にピーナッツってやると、ちょっとつまんないから、ひねりないなと思ったんで、
2: うんうん、
1: で、フォーリン、フラワー、イズ、アライブって言うと、何それってなるんで、
2: はい、
1: で、ジャケットの写真がピーナッツなんですよ。
2: うんうんうん、
1: でタイトルがフォーリン、フラワー、イズ、アライブなんで、これ どういうことってなるんですよ。
0: はい、あの落花生なんかサングラスかけてない？
1: そうです。
0: そう、
1: EDM
0: イラストがね。
1: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い。
1: 宇宙にいる感じで。
2: あ、面白い、そういうの好きです。宇宙とかも好きです。
1: はい、そういうコンセプトで。
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね。面白くて。
1: 好きなんですよ、そういう。うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど。
0: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん。
1: あ、そうですよね。あれはあの。もともとメガネのイケメンくんに対してコンタクトにした方がいいよ、
2: はい、
1: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
2: あー、面白い。
1: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるよね。
2: なんかすごい物語がある。

0: ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな。
1: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
0: はい、オリジナリティもあるみたいな、はい、いいですね。すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: じゃあぜひね、そのあの曲ポーリンフラワーイズアライブ、はい、ぜひね聞きたいんですけれども、
1: はい、
0: じゃあこのユメルのモナイズラウンジのタカコさんの美味しいもの探しのリスナー客の皆さんに、はい、あゆみさんからメッセージをお願いします。
1: はい、ありがとうございました。で、あのタカコさんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめさん、ありがとうございました。
0: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
1: はい、あゆミュージックで Falling Flower is Alive です、どうぞ。
0: はい、本当にありがとうございました。タカコさん、またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、タカコの美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢でのもないスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもないスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのもないスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネームたかこさんからいただきました。ありがとうございます。夢るさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということでありがとうございます。岡野孝子さんね、ゴールデンウィーク週にお越しいただきました。最近交流させていただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひ孝子さんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きまして、ラジオネーム、ちびちゃんズの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから、北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時夢モナの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さん、スタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんズの母さん、ありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなた、ありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの坂井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん

聞いてたんですけれども、あの坂井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、まああの坂井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかあのフォローとかいろいろあのチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかねざえむるの情報はですね X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかねざはイメールで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきました。杉田さんとのあのいろいろとコラボ企画もあのいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひあの J-WALK 杉田博史さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともあのこのコーナーの応援もよろしくお願いします。あの次週はですねとっても会いたかった人なんですけれども、あの良い子悪い子普通の子イモキントリオの悪尾さんこと、はい、丸尾さんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時夢るのもナイツラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私あかねざえむるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢もなで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかねざえむるでした。それでは、また来週！

お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい。いいじゃねえか。いいじゃねえか。もう5月も楽しんでエンジョイしてるらしいじゃねえか君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ、それも含めて自分の人生なんだからよ、楽しむしかないっしょ。というわけで今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょう。というわけで今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、アイパーさん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これが大体1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって、で今度で今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーもう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今んとこはね、楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃん。ね？干すじゃん。そのね、干してるね、その、俺のね、なんつったらいいの？洗濯、あれ、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる、物干し竿みたいな。二つ繋がってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で、上の、X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだかわかんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの？まあ、ベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれほんと嫌なんだよ。今日も干し、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もう。あれほんと腹立つんだよな。洗濯したい。まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その、今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、心配です。ね、まあ、僕ブログで書いたか。だから気が気じゃない。けどね、毎洗濯機は本当楽しい。ね。みんなも洗濯してほしいもんがあったら、アイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ、俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。
番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して、え、アイブさんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから、アイブさんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。え、なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聞いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで位置についてです。どうぞー。

というわけですごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は一についてでした。あれでしょう、はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい、ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、

この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだうわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早めにちょっと動いとけばよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね、だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね、まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね、なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミング合わないとかも、まああることだからね、こう我慢、今月いっぱいはちょっとまあ我慢する、もう引っ越してきた、マウスウィークリー1ヶ月だから、まあまあまあしょうがないのかなと思ってるけどね、カトキズキなのね、うん、まあまあまあそれはいいんだけど、あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね心配してて、でやっぱりさすがにもう2週間3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる、今はちょっとね一安心なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなんいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして、そうなのよ、な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうやっ、車で来てたのか、俺車で持って連れてきたんだ、マリと花は。ああ、そうそうそう。車で連れてきてて、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっと、にゃんにゃんにゃんにゃん泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから、半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、ケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所に、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとこたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いといたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ、いつもそこにいて二人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ、なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな。あれ、ここはみんな知ってる匂いだなみたいな。このこたつの中がね。カーペットとベッドと、こたつの掛け布団と。ね。でも、あれ、なんかでも、なんか、知らない匂いも入ってくるなみたいな。みたいな感じで、とにかく、それでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあ、なかなか出ることなくて。で、一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところに、お腹すいたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初。1日目、2日目ぐらい、3日目ぐらい、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくすげえさ、

不安というか、すげえ、申し訳ない、早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり、連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム最初ね思ってた、猫に、でマリとハナに、ルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたら、ね、ここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあ、そういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあ、する必要はないんだけどね。んで、やってて、んで、2日目経っても、ご飯なかなか食べてくんなくて。ほいで、一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、で、トイレも、わかりやすいとこ、すぐ近くに置いといたの。ね、一応で、ここに トイレ置いたからね、みたいな感じで、一回トイレを連れてったりところもあるけど、で、すぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その、家に慣れないのは、まあまあ、時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただ、ご飯食べないの心配じゃん。ね、だし、水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよ、みたいな。とか、その、水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。でそのさ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやーで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つうかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、それ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね。うわわ、なんか、それを見てたら余計に申し訳ないな、みたいな。あもう余計に、もう、引っ越しは良くないんだな、みたいな。自分の、人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだな、とか、反省しつつ。ね。で、3日目ぐらいになって、やっと、ちょっとね、外に出て、自分から、俺も黙ってたの。黙ってたっていうか、そーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね、出るようになってきて、こたつから。ほいで、まあ、お腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだーっていう感じだったの。ほい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレだな、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、一安心して、あよかったなと思って、で、ふとね、俺も、で、気づいて、あなんかなんだか俺も、お腹痛くなって、うんちしようと思って、で、新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、4日目、5日目ぐらいか、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね、新居に、マリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何？先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな。マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。うはい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでも、ちょっとね、変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなーって感じ。多分マリもハナも、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱり、もうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね。あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、

ああ、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか、前はさ、家開けといて、朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあ、やるじゃん。そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今は、ちょっと開けて帰ってくるだけで、すぐマリとハナがね、俺のとこに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ、的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ。心細いのかなっていう感じで、で、いる上、なんかまだ、まあまあまあまあ。だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね。だからまあそれを待つしかないよね。うん、分かったかよ。ハイパーさんも早く家に慣れてえなと思ってるよ。楽しみだよ。早くいろいろ、なんとかよ、Wi-Fi つなげて、いろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか、猫配信とか、やりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ、全然よ。まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで、決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲は、この人たちは何ですか？ブラディオさん。ブラディオさん？ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー！

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきます。

0: ましょう。まず最初の、あ、まず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。え、なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。
1: うん、
0: いきましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきます。

皆さんこの間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていうふうに思ったよってね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりはNHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね今結構いくつか番組出してるじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれあと、まあニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、NHK 見るなんて。ね、おいで、そんな感じだね。で、あと、NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、それ、テレビやってんだよ。あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオ、やって、で、そこで入院してる、関係者、入院してるというか、その病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、その、なんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、将来何したいとか、家族、どうなのとか、なんかそういうのを、おしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって大変な病気してる人もいたりするしね、でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で、中には明るく気にせずね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。で、そういうのをもう好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたりなんかいろいろ感じると、やっぱり、あ、大人になったなって思っちゃうよね。で、皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。で、あ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、あの、大人になったなにしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネーム、ココガール、おう、いつもありがとうよ。悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね。ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。行きましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかは、もう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。わかんないですか？私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しい

バイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかるよ。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年1年だっけなまでに、あの親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あ、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あ、しっかりしてないとか、あ、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ、あ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もうカップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが、カップラーメンとか、特にもやしとかも、あのね、シャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に出たやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食、何、終わりにできないよとか、先生によく言われてたりとか、したよ。そうね。で、今となっては野菜好きだからね。まあ嫌いなものもあるけど、でも、昔に比べたら、全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。行きましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。ああ、エリカに。久しぶりじゃねえか。ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね。いいね、こういうの食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今は大好きだもんね、オクラがね。わさびも飲んでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。で、このわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。
あーすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、チューブで買ってる

やさわさびってさ、風味匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな、でも本当のやつって違うんだなと思った、うん、でもある意味でも、うん、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそのお寿司に食べてつけるとまた、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あー、いいね、わさび、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね、うん、いいじゃねえかよ、大人になったね。うい、続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは大人になったらと思うことと、成人して出産、うん、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママいいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですがプレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい、素敵、素敵エピソード。あー、いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、あ、謙虚な、なるほど、サンタさん役やるのが、あ、大人になった、確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど、あ、そういう考え方もあるね、本当だ。あー、俺もそういうの思いたいな。まあ、そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさんこんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いや、なかなか書けるは書ける、俺もいい歌、好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、うん、なんか知んないけどね。行きましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな、老いたのかな、老いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ、そんなことないけど、まあ好んで食べたべ、で今はタンの方が好きだべ、そういうことと一緒だよ。ああ、キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あー、いいね、いいね、あー、いいよ、いいぞ、いいぞ、うん、そうだね、タケノコの里、キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里はキノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、どっちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待てまだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ、いきましょう、メルティーラブです、どうぞ。

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君はついて髪をかき上げ微笑む。

Dans ses côtés et dans ses côtés, il y a le monde des moules, la Melody Ho. もうちょっと歌えると思ってた、全然歌えなかった、というわけで、今週の懐かしソングはシャズナ、ウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばい時間なくなっちゃった。いいね、メルティーラブ、いいね、行きましょう。どれだっけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おーマルチ、久しぶりじゃねえかおい。あやべさん、お勤めご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おーアニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。あーなるほどね、いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなか、ほら今書いたりなんか、まあメール、あのまあね、なんつうの

0: そのまあ直筆ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとかまあパソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういうお便りを寄せたいっていうのを寄せる送るのが好きっていうのなんか素敵な感じがするよね。
1: おいいじゃねえかよ、大人になったなマルチも。
0: なるほどね。まあアニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい、
1: いいじゃねえか。うん、ありがとうね。
0: 続いていきましょう。ラジオネームうどん県大好き、
1: おう久しぶり。
0: 私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。
1: ああ確かに、
0: 最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのでダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。
1: ああそらそうだ、
0: そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、あの態度が悪かったり悪いことしてたら、ね、なんかげんこつしておいダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね。えまあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。あー分かるよそういうのね、すごく分かるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわこういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなーみたいな、なんか変な感じになるのも嫌だしなーみたいな、って思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ、
1: しっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。
0: 続いて、アイブさん、リサーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネームピソね。
1: あ、ピソありがとう。
0: 大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことと。看護師になって数年は、なかなかそのような場面に当たってもどうしようと、行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。
1: お
0: コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は前よりも大人になったのかなと感じました。
1: うわぁ、
0: 相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だって
1: うわぁ素敵、今泣きそうになっちゃった、
0: 素晴らしい。うわぁちょっと今涙目になってるよ、かっこいいね、こういうな、人が当たる時に心臓マッサージをして、周りの医者の人と方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわー、この感じがいいね。うわー、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやー、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな。今、本当に涙目になってる俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわ、これ。いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずに、とっさにできる人って素敵だよね。泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ち、わかるかな？いや、気持ちわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないじゃんみたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし。これはずれてんのかな、俺わかんないけどね。わー、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。ありがとうだよ、本当に。俺から礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやーいいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事、メルティラブですね。メルティってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどもね。というわけで、

19日、今週、あ、そう、今週23日土曜日は手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい、というわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね、そのまで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。急にハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です、その他のね放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね出してますし、X アカウントの方でね毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい。

0: そして高島みきおの名場ブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます、はい、これはコミュニティフェンを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います、はい、ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメジツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします、はい、週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊メディア通信の刊は、はい、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います、うん、でまたね、今日ね収録をしているのが、はい、5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、はい、実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間にの放送をね聞いて4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け読み上げたいと思います、はい、ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん。塩地さとしさんはね、高島のインタビュー記事も載ってます、うん、雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本和菓子辻さん、気まぐれ絶望ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1210さん、それからそうね古川颯さんですね。それからかんだっこさん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね番組の告知とポストしていただいたりとか、はい、あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高墓地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、うん、いつ喋ろうかと思ったんだけど、はい、結局ほら4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、うん、ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もう一つはまあ去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんをね、はい、奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、はい、本当に急なことだったそうでね、うん、びっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ、うん、ちょっと行けなかったんだけど、はい、その行った人の感想とかを、うん、俺フェイスブックとかで読んでたのよ、うん、探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特なまあ、うん、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、うん、松尾さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、うん、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、うん、それから本当に松尾さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、はい、それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、うん、自分自身がインタビューしたこともあるし、うん、まあ、大野雄二さんのね、ルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、大野雄二さんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、うん、そういうのも作らせてもらったこともあって、うん、ご自宅もね、お伺いしたことあるし、うん、取材の時はね、まあ本当ちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、うん、やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども、近々ね、はい、ゲストがない回がまたあるんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: ですね、
0: 1回ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います、うん、で今日はゲストにね、
1: はい、
0: マサルさんが、うん、来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね一曲 新しい CD 配信のリリースをですね、届け、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: あ、はい。
0: アップアップガールズ、うん、2期の、カジこと、カジシマアヤさんがね、はい、

ボーカルのロックプロジェクトということで、はい、ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、はい、発売になったんですが、全国流通が始まったということで、はい、5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、かけたいと思います。はい、で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート。最初のライブのね、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、もともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、はい、これ事務所から発売になってるんですが、その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で、梶島彩さんが、作曲をしたね、の楽曲があるので、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい、では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、うんうん、というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジ島屋さんと一緒にね、うん、バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、うん、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: 瞬間メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント36歳独身埼玉県でビジネスお姉業を

0: となんでおります。マサルです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回あの録音じゃないですかこれ。
1: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はねあの CD の、はい、そう歩くミラーボール未来の人特集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうの入ってるんだね。
0: 漫談が漫談が入
1: ってる。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
0: やっぱおかげさまで高嶋さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
1: あ、本当に。
0: はい、流行りました。あのマサルの自動化が
1: 自動化流行った。
0: 今同じテンション感で喋りましたから。
1: ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりお馴染みなのかどうか分かりませんが、はいはい、前回のご出演は、うん、はい、2月13日に初回放送の分、
0: はい、
1: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
0: じゃあご無沙汰ですね。
1: 15週間ぶり。
0: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
1: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
0: うわ、
1: そう考えるとあっという間ですな。
0: でももうね今年も残りわずかですから。
1: 本当にね、
0: そういう気持ちで、う
1: ん、いやもうね汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃ
0: った
1: 今。
0: いいんですよ、もう親戚ですから。
1: 大変だよもうって感じですよ、日々の生活が。じゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
2: はい、はい、元中島マサルさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本選出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中。2017年、元モーニング娘中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演。2022年、レギュラー番組マサルのご機嫌チャージ開始。2023年、 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送。2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
1: というね。
0: すみません、長くていつもお手数かけて
1: しまう。いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
0: これでも、はい、2万字ぐらいありましたね。
1: ね、あのということで、マサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのは、あのマサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい。
0: まだもう2年以上経つんですけど、改名ですから、うんうん、まだこの中島さん名残があって、はい、一応これあの一応入れてるんですけ ど、
1: なるほど、
0: まだ中島まさるさんって言われることがあって、はいはい、ちょっと不機嫌ですね。
1: 不機嫌じゃん、
0: いつも。
1: なるほど、
0: 解明の記者会見もやってんだから。
1: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
2: う
1: ん、それ言っちゃおしまいですよ。
0: いやいやいや、一応
1: 解明したんだよってことです
0: から。
1: 元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
0: 今年
1: マサルさんが。
0: はい、あのあっという間なんですけども、ファン歴25年
1: 経
0: つみたいです。
1: まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
0: いや、
2: 人生の半分以上ですよね。
0: はい、
1: マサルさんにとってはね、
0: ご卒業から今年25周年なんです
1: よ、う
0: ん、
1: そうだよね。
0: モーニング娘。ご卒業
1: から、はいはい、早いもんね。
0: そのソロの2人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、
1: ね、
0: 本当に25年
1: そうですね。そして美川憲一さんはなんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだね。
0: そうよ。
1: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う違う、収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が美川憲一さんの誕生日ということで、は
0: い、おめでとうございます。美川さん
1: ねえ、
0: 美川さん80歳おめでとうございます。
1: ね、
0: 50歳に見えます。
1: 届くといいですね。今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた美川憲一さんの今日現在最新シングルですね、
0: はい、
1: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念、これでよしとするという曲タイトルお願いします。ものま
3: ね、これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
1: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
1: これすごいですよね。
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
1: ま、はい、ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、BGM で
3: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は、
1: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。そしてですね、 マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、はい、あのマサルさん貸してくれるそうで。
0: いやそうなんですよ、
1: これがね X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、はい、トランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど
0: そうなんですよ
1: ね、テレビ番組企画でね、
0: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
1: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
0: タバタ、いつもまんば、それが慣れてきましたけど、はい、もう本当に、だから一瞬一瞬が大事なんだなって、最近ちょっと大人になりました。
1: そうそうね。
0: だから、タバタの中で過ごしてて、いつも。
1: だから、マサルさんは、はい、あ、マサルさんの X のアカウントの方にね、はい、この写真の様子上がってるんで、ぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、はい、マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
0: はい、
1: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね。で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
0: 予約のホテルみたいな、ホテルみたいな、
1: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
0: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: あの
1: どういうことですかこれ、
0: CD を箱買いしたいなって方がですね、はい、年にあの1人か2人ぐらいいまして、
1: ちょっと
0: お断りしてきたんですけども、
1: はいはい、まあキャンペーンの、
0: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどね、うん、はいはい、それを現実化しちゃおうという企画で、
1: なるほど、
0: はい、この箱買いのまあ1箱100枚なんですけども、はい、やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、はい、気軽に30枚から今回、
1: なるほど、
0: 優しいですよ
1: これ、はい、そう「マサル化します」って書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね、
0: そうなんですよ、
1: でこの対象商品が、はい、さっきちょっと言いましたけど、はい、旧芸名の中島まさるさんが発売した、
0: は
1: い、役者という、はい、シングルです、これ、はい、あの2018年に発売をして、はい、あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、はい、2、3年は同じ歌をね、
0: そうですね、
1: 歌ってもうこうキャンペーン続けると、
0: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にっていうことで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、はい、2018年の作品、
1: はい、
0: で27歳の時の、
1: なるほど、
0: 歌声ということで、
1: はい、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続ければというところに、はい、コロナ禍があって、
0: はい、
1: ねえ、ということもあり、
0: まあ、リバイバル、
1: リバイバルさせないとこの機によ
0: ろしいですか、
1: ね、え、
0: 役者2026、
1: おいいですね、でも CD は2018だから、
0: あの書き出します、
1: 書き出します、
0: なんと一枚一枚
1: 一枚一枚、あのジャケットにね、はい、ジャケットに2018って書くのね、は
0: い、書きたい
1: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をまとめ購入をいただいた方限定で、
0: はい、
1: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
0: そうなんです、
1: でこれどういうことかというと、はい、まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
0: 入ります、
1: お食事飲み会、
0: はい、
1: カフェでのトーク、
0: はい、
1: それからカラオケ、はい、一緒にお買い物、はい、など自由に楽しめますということで、
0: これは一例なんでね、
1: 一例ですね、
0: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、はいはい、ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
1: これ例えばマサルさんの、
0: はい、
1: これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分なのとか、
0: 30枚で1時間、
1: なるほど、
0: 50枚で2時間、
1: はい、
0: で箱買い100枚ですと5時間、
1: 5時間、
0: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、
1: なるほど、
0: まだこれあの収録時は発表前なので、
1: そうだよね、
0: まだふわふわとした回答なので、はい、あの変更になる場合は、はい、あのあらかじめご了承くださいって言ってきます、そうです
1: ね、はい、じゃああのミュージックバードさんのホームページの方に、はい、あの週刊メディア通信 の、はい、あの番組の告知、内容告知をするときには、
0: はい、
1: 放送日時点で変更の場合もございますってつけときますね、
0: もう、はい、
1: 一応この宣伝画像はつけさせてもらいますけど、ね、まだこれね、はい、あの X とかネットで発表されてないいい画像今手元にあるんですけれども、
0: いや本当に
1: 収録時点で
0: だからいいですよ、
1: この最新情報、
0: 本当いいやっぱ番組に出会えたなと思うんです、毎回、はい、初出しの番組で、
1: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
0: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
1: だね、
0: 1人1時間ずつというか、
2: う
0: ん、みんなで5時間、うん、女子会とかへね、うん、呼んでいただけ
1: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、
0: はい、
1: でもほら今例えば大きいカラオケルームチェーン店で、
0: ね、
1: パーティールームがあるじゃん、
0: はい、
1: でたくさん人数がいる、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
0: あのそういったあの貸し切りみたいなの
1: も、OK、貸し切りみたいな、
0: ね、だから本当にだからショーも、
1: はい、
0: ちょっとあのマニアックな内容でお

0: けど、
1: はい、またあの詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
0: ガイドライン、
1: そういうものもね、
0: 箱買いガイドライン、
1: こういうことにお使いいただけます。
0: いろんな用途
1: で、今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
0: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとあのご相談で、ね、確認してから、はい、事前相談制です、
1: うん、なるほどね、はい、でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
0: あ、そうですそうです、う
1: ん、なるほど、うん、はい、そしたら引き出物の中に CD 買える。
2: あ、いいですね。いいですね。
0: 本当にね、本当にいいと思います。100万円ね。じゃあ200かな。
1: まあ一応今のところは2026年年内有効となっているのでね。
0: はい、またあのご相談したら来年の予約をしていただいても、ね、うん、はい、その先着15枠なので。
1: はい、そうですね。はい、
2: クリスマス会とかに来てもらったら、
0: これすごいよね。いいと思いますよ。うん、そのいろんなパーティー。う
1: ん、はい、はい、なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、はい、歩くミラーボール未来のヒット曲というアルバムもあるんですけれども、はいはい、今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、はい、
0: 新曲
1: 新曲自称新曲
2: 2026
1: 役者はですね、
0: 自称面白いです。
1: いやこれね、事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
0: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
1: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、うん、愛の歌っていう、
0: どうも重症ジュースです
1: ね、今ねミアモーレ来てるじゃん。ジュースジュース
0: 最先端なんです僕。
1: そうだね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
0: そうですそうです、
1: アモーレ愛の歌という楽曲で、
0: あのハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいですね。
1: ね、ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて
0: アモーレ違い
1: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
0: そうなんですよ、
1: これちょっといいじゃないですか、
0: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ ね、
1: これはなんか本当奇遇なね
0: 奇遇な
1: シングルのカップリング曲ですけれども、
0: はい、
1: はい、じゃあ役者をですね、
0: はい、
1: 番組の方に、
0: はい、
1: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから改めまして、はい、曲振りをお願いします。
0: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんです、
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてますも出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください。

0: ください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: そうです。

0: けども、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、はい、それから、これは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡良瀬さんですね。はい、はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、はい、ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと、
1: よろしくお願いします。
0: 思います。はい、そしてマサルさん、今日ねこの放送初回放送日が、はい、5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、はい、あのイベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからね、ご検討いただいて。
1: 2月の7日の日曜日に、はい、地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが、はい、決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブをどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: 今会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れました。
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ここね、
1: 抽選会でも外れたんですよ、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりまして、
0: はい、
1: の開催となっております。ぜひ今から開ければ大丈夫だと思いまして、はい、もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様1年に1回の、この年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: わかりました。
1: はい、
0: チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はいはい、
0: ミュージックワードさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの、SNSX アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね、歌もいいしね、すごいと思うので、
1: いやいやいやいや、
0: ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いやいやいやいや、今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: いやこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か、ね、そういう中でねこうやっていろいろ話していただいてますから。
1: いやいやいや、
0: はい、そして、もちろん先ほどね前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサルカシマスマサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: 700、100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今ちょうど明日マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年ファンの方からすごい言われる、はい、ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから、はい、僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: 分かりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、
1: ま
0: あ5月の15日に打ち合わせするということですね、
1: はいはい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気ですね、それもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思って。いいです
2: ね。15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着15
3: 日生まれだから、そうよ。ね、
0: それは美香圭一さんでしょ。
3: どうも。
0: まさるさん、立ち寄
3: りがいいじゃないの、あんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうや、次にですね、はい、次んじゃないや、何言ってんだろう。まあいいや。はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
1: はい、
0: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももう2個決まってます。
0: 実はもう事前決まっちゃってるんだね、これね、はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
1: はい、
0: すいません、6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
0: どういう祝日ですかこれ。
1: 中澤裕子先生の、
0: はい、
1: お誕生日、
0: 誕生日だということでね、
1: 天皇誕生日、
0: はい、
1: 中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日って
0: 祝日にすべき、
1: 祝日だと思うん
0: ですよ、
1: 大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: 申し訳ない。
1: すごいスルーされた。
0: 申し訳ない。今もう俺ねそろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、はい、
1: そうです、
0: ね、それちょっとねバーベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで。
1: いやいや、ほん
0: とだ。これマサルさんをご出演いただいて、
1: はい、
0: マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子

0: さんがの誕生日が初回放送ということなので、
1: 特集するしかないと、
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプチベストにちなんでプチ特集、プチ特集と書いてしまったんだけど、
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そうプチベストって、はい、ハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます、週刊メディア通信バージョン、
0: バージョン
1: 何、プチベスト、
0: プチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘。さんの楽曲とか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ユニットとかをちょっとまた徹底討論していきましょう、
0: 来月はね中澤裕子さんバースデーにちなみに
1: 徹底討論
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、でかつ初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁してよ、ね、りまた、まあ、ずっと注目されてますけど、さらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源というと
1: 意外ですよ ね。
0: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね、
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: あのフォークソングスの2、
0: はいはい、
1: が5月22日発売
0: だったというね、そういうもう発売日記憶、うん、メモリーメモリアーの、はい、マサルさんですけど、
1: 記念日担当の
0: 記念日担当の
1: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: あのリスナーさん燃えてきぼれてた時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連のいろんな企画 CD が作られるようになって、
1: はい、
0: その中の一つが中澤裕子さんと、はい、
1: 市井さやかさん、
0: 市井さやかさんで
1: 第一弾ですね、
0: ね、第一弾、この二人をに、フォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画ですね、
0: そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってやれで、はい、で、はい、まあ、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、はい、このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。で
0: 今は大勢さんのお名前って、はい、大勢いってなってるんだけど、
1: はい、
0: あの当時って大勢って伸ばすんだよね、
1: はい、なんか違いますよね。
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースとバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。
0: びっくりしました
1: 。ライブも初回は出てらっしゃいました、
0: ね、あ、そうなんだ、なるほどね。
1: 市井さやかさんと中澤さんの時、
0: はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
1: はい、
0: 5枚作られたんですね、
1: はい、
0: でフォークソングス2という中に、
1: はい、
0: 中澤裕子さんがカバーした、はい、木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
1: 中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て
0: 唯一参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって誇らしい企画ですから
0: ね、
1: はい、もう最高です。
0: はい、で今日はその中フォークソングス2の方は、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された第5弾アルバムを持ってきたんですね、はい、でここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと
0: で、これねネット情報では、
1: はい、
0: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いやこれ結構変わってますよね、
0: 新しく取り直している
1: 音源が、
0: ね、
1: 歌はちょっとまだ聴き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックとかカラオケはね取り直してるというね、は
1: い、詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
0: そうですね、
1: このフォークソングスについて詳しい方、はい、
0: 詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
1: あ、そうですね、
0: ゲストの時になると思うんですけどね、
1: はい、1ヶ月猶予あります、ね、
0: はい、
1: 調べてください
0: 、はい、お願いいたします。じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は midisu@musicbird.co.jp です。 midisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
1: はい、
0: はい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
1: 終わりですか、
0: 終了の時間なんですけれどもね、
1: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間じゃない
1: ですか、
0: いやこれだからでっかいス

0: 本さん見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
1: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: そうかもね、
1: 中澤さんスペシャルと、
0: うん、はいはい、そうかもしれない。
1: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
0: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね。で、お別れの曲もですね、
1: はい、
0: 極めて異例です。
1: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね。
1: もちろんですよ。
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
1: 最高、
0: 今日はね、高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、はい、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲ヒントですね、はい、お願いします。
1: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
1: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションな、うん、CD になってますけれどもね、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、こういったカバー類がね、うんうんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今は収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、だから石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけど、それの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあってゴスロリの、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: 一応衣装もゴスロリ
0: 数字的なやつでね、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いといて、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよ ね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、はい、私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、はい、でその後愛知県の名古屋堺に行っていて、ね、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、
0: はい、なるほど。東京ドームに野球観戦、
1: うん、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、あなた、ちゃん
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でした、
0: ね、内野で、なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: あ、俺昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム行ってましたよ、うん、だからジャイアンツ戦とかね、うん、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパリーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、う
1: んうん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあそんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸一日、これはなんか鉢植えの土の入れ替えをはい、はい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、うんうん、
1: それで終了しましたね。
0: はい、
1: うん、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったらものすごい混んでて、
0: はい、うん、
1: 5月10日の夕方の名古屋駅殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、はい、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、レディースイベントの時はまあ一応 CD 制作者として、うんうんうん、あとタイムキーパーとして、うん、やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ交通し会社にいた頃に、うん、交通手段としては、 結構自分の権限で一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、あ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんです、ね、
0: やっぱ何かあるとほら、うん、もしもの時は、うんうん、これゲストのアニメのイベントだったから、うん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうん、作画スタッフだったり、うん、あのゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
1: う
0: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
1: ね、
0: 僕らも含めてっていうふうに話をして、
1: うん、
0: 俺が本当俺が乗りたくなかったんだけど少し飛行機に
1: 怖がり
0: すいませんちょっと福岡でも新幹線で、ね、3、4時間なんでっつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私も選べるっていうかあれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
0: ん
1: う
0: ん、はいはい、
1: そういう選び方をしてました、ね、
0: そういう選び方でできる仕事だったのね。
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな、
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、
1: はいはい、
0: 珍しかった頃、
1: うんうん、
0: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪の、ね、ここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: 大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、
1: うんうん、
0: タレだったんだよ、売ってたのがね、うん、だしだったんだけど俺もそれソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線に乗るっていう、
0: いろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: はい、またね年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、
0: うん、
1: よ

0: 覚えてたなと思って、
1: はい、でもそれは嬉しいことですね。
0: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
1: はい、
0: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
1: はい、
0: うん、何人かに声かけていただいて、
1: うん、
0: ありがとうございますね、っていう流れで今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲をねご紹介したいと思います、
1: はい、
0: 今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me。

0: で With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人に確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたんで、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネマードズでした。
1: はい、でね、まあ、今 の、 そのヨッシーさんの、ね、情報も、
0: はい、
1: あのミュージックバードさんのサイトの中にあります、
0: はい、
1: 週刊メディア通信の、ね、
0: うん、
1: 番組宣伝をする内容、こういう中にですって更新してますから、
0: はい、
1: そこにもリンクをつけておきますので、
0: はい、
1: ぜひ見ていただければと思います。
0: はい、
1: そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、
0: はい、
1: あの次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します。
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、
0: はい、
1: 先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、ソロ数産46作目ということです、
0: はい、
1: 神様の言う通りというタイトルなんですけれども、
0: はい、
1: このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方にぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、
0: はい、
1: 元々のさださんがデビューした2人組、
0: うん、
1: グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに1曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、
0: はい、
1: お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
0: はい、
1: 聞いていただきたいと思います。

0: もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、
1: うんうん、
0: まあ振り出しに戻るは音が厚い、
1: うんうん、
0: はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あ、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。
1: はい。
0: はい。そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、曲、一曲一曲に対するコメントが、一曲につき1ページ、
1: はい。
0: 載っていると、はい、うん。読み物としても、聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります。
0: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、
1: うん、
0: 綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います、ということで週刊メディア通信、お会いいたい高島みきおと
1: 友ちゃんでした。
0: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですねこんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。でまずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でねキスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。でどうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、ちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です。ムード満点です。いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底された医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、そのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱり当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさに自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。20歳の青春というね映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。エスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実は相手の匂いを嗅いで、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね、まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね口水なんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ねご年配の方でキス口水とかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると

間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。あのこれは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もね、やらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます、本当に。でもね、今は LINE でね、好きですって、もうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ背景って書いてあって、今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中で、うわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、あの斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう部分なんでね。なのでもう、うわ最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました、私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをガッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね、相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわーあの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね、全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね、特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあ大体楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみに心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでその面倒くさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、面倒くさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキス

ラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね、日常を支えるこの移動居場所、そんな話を、その中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年です。大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね、人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず、誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと。目に見える世界とは別の階層で、人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で、当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと、それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを、地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく、言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちの、その何だろう、人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県全ての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると、鳥取砂丘のことですね。これ私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね。もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというか、よく分かんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないから、いつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に、現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながら、

エスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本であのサイズどうしますかっつって、じゃあ20で、いやまあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むという、まあ、まさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというね、その概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと、心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね思いから作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、貨物からね今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか変わっていったりとか、いろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はねなんかキスの日とかね恋文の日なんて言ってましたけれども、まあ何年も経ってね思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森正則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けをしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
2: はい、
1: なんだよ、俺行ったことないんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
2: はい、
1: 旅もしてたと、
2: はい、
1: ニュージーランドの中で
2: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
2: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、で北の方に行ってたんですけども、南の方に行く機会が本当になくて、まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、あ、そう、旅しようと思って、でお金もあんまなかったんで、もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、あの任天堂スイッチ、電波がなかったんで携帯の、もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、それを入れて、行きたいとこに行こうと思って、とりあえず南島に行きました。
1: だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
2: そうですね、北海道含めない列島ぐらいですかね、
1: 本州ぐらいってことですか。
2: はい、
1: あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
2: あ、そうですね、
1: 要は東京から仙台、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
2: そんぐらいだと思います。
1: で南

0: の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですかその時。
1: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
0: うん、
1: ノートとペンだけ買って、
0: うん、
1: で飛行機の往復便は取ってたんで、
0: うん、
1: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
0: うん、
1: どうしようと思いながら、まあ気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
0: うん、
1: で、まあ、一か八かで、
0: うん、
1: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: うん、それすぐに乗せてくれたの向こう。
1: 最初は全然ダメで、
0: うん、
1: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: うん、何時間ぐらい経ってた。
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね
0: そうだろうね、
1: うん、空港の前で立ってて、
0: うん、
1: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
0: うん、
1: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね、
0: うん、
1: でまあ
0: 何、女性の方男性の方。
1: もう男性の方で、
0: うん、
1: 結構でかくて背も、
0: うんうんうんうん、
1: うわ大丈夫かなと思いながら、
0: うん、
1: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
0: うん、
1: 会社の人だから大丈夫かって思って、
0: うん、
1: そのヒッチハイクできるところに連れてっていただいて、ああそっからもうバンバンと。
0: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: ああそうなんだ。
1: はい。
0: おお。
1: そこに。
0: ああ、まずはそこに連れてってもらって。
1: まずはそこに。はい。
0: でまた新たにヒッチハイクを始めと。
1: そういうことですね。はい。
0: ああ、そしたらすぐ捕まったの。
1: はい。
0: なんだろうねそれね、面白いね。
1: 面白かったです本当に。ここなんだと思
0: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
1: いや僕だけでした。
0: なんでだよじゃあ。
1: なんか知らないですけど、
0: うんうん。
1: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど。
0: うんうんうんうん、
1: どうしても語彙力なくて、
0: うん。
1: それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ英語で一生懸命。
1: はい。
0: うん、
1: あってなんか分かんなかったんですけど。
0: うん。
1: 喋れました。
0: 全然話分かんなかった。何してたんだよ。なんでまあヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの？
1: もう本当に1週間。
0: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
0: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: わかる。で俺もオーストラリアに1人で行って卒業記念で、
1: はい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、
1: はい、
0: パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: であとね行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとか、
1: はい、
0: いて、で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
0: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験はまあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらねあの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくる
1: んだよね経験していってると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどねその経験もね
1: 感じられなかった
0: 、うん、感じられなかったけどねはい、まあそして野宿しながら1週間と。
1: はい、
0: でこれさちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式で、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
1: はい、
0: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: ああ、英語のランク次第なんだ。
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね。
1: はい、
0: で中にはいたんだ。そうや
1: 中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうん、
1: 本当にできる人もごく わずかというか、
0: うん、本当に2、3人ぐらいと、はい、自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。

0: 当にいい加減しろよ本当に。
1: すいません。
0: お父さんお母さんに。いやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日、ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことで、これが決まってますね。
1: はい、
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、見ました
0: 舞台で、
1: いや映像で見させていただきまして、
0: うん、
1: 本当にその時のというか、こうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくって、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時に、そのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか、一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じで、すごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね。毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど、後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる。
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味ではまあ訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
1: はい、
0: 26歳どうなんですか？
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: うんうんうんうん、そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
1: はい、
0: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
1: はい、
0: 日本ってアメリカと戦争してたんだ、へーみたいな、
1: ほ、
0: うん、そういう言葉もあって、はい、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって、語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
1: はい、
0: まあまあ例えば日本人が悪かったっていう人もいればね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
1: はい、
0: まあまあまあ、その場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、
1: はい、
0: それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、まあまさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
1: はい、それは思ってない、さすがに。
0: でまた現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
1: はい、
0: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、
1: はい、
0: なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
1: はい、
0: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
1: はい、
0: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
1: はい、
0: その後全然だもんね。
1: 全然です
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、
0: うん、
1: もうその間の、うん、なんでこういう日本になったのかとかっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: その中身がわからないのが、
0: うん、
1: 今の問題でもあるんかなと思ったり。
0: でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか？日本どういう国なのとか、どんな文化、どんな人たちなのって。
1: あ、全く
0: そういう会話しなかったの？
1: 全くしなかった
0: ですね。何してたの？
1: 何してたんでしょうね、
0: うん、本当だよね。お前はびっくり。

0: 何してれば今何してたんだろう1年間
1: 何してたんだろう、
0: だから
1: 本当に何してたんだろう、
0: 貴重な体験と言われてもみたいなね
1: そうですね、ニュージーランド、
0: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
1: はい、
0: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
1: はい、
0: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよこんなになっちゃうんだよ前の政権はこうだったんだけどこうでさ俺はこうでさとかって、
1: はい、
0: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちあんま聞いたこともないし、
1: はい、
0: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
1: はい、
0: 駅前に女性の方がいてねなんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってるなんだろうと思ってちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしねちょっと話してみようかなと思ったら、
1: はい、
0: 高市政権がこうでこうでねつって実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよそうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで
1: 2,30 分、
0: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
1: はい、
0: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よ、でもうーん演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
1: はい、
0: セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて喋って生きていくしかないから、
1: はい、
0: そう考えると演技プランではないわけで、
1: あ、
0: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
1: はい、
0: じゃあ70何年前の人になれますかっつったらどうするのって話じゃない、
1: はい、
0: どうするの
1: どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
0: 誰に？
1: 知っている人に。
0: 知ってる人がいないんだって。70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないよね、
1: はい、
0: うん、でもニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
1: はい、
0: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
1: そうですね
0: ですよね、
1: はい、
0: もう今から始めないと遅いんじゃない。
1: そうですね、ちょっと始めます。
0: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ、
1: はい、
0: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
1: 確かに、
0: ね、素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね。
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲よはだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、
1: はい、
0: ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります。
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました？流れる雲のストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーは高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます、うん、特に流れる雲なんかね特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見たなんか感じは、その苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった？
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: その

0: なんかこう
1: LINE のやり取りじゃないんだよ。
0: あ、そうです、そうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど。
1: 何が苦しいの？26歳
0: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか。そのコンプライアンスだったりとか、
1: まあうるせえよね、確かにね。
0: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
1: ああ、当時が、その、
0: はいはい、
1: 戦争当時。
0: あ、そうそうそう、うんうんうん、だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、この楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありました。ちょっとなんかやばいなちょっと今
1: そうなのかな多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
0: あ、はい。
1: ずーっとさ、目の前でさ、ドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん、例えばいる友達、名前教えて。
0: まさきだったり。
1: うん、まさき昨日死んでるよ。他の友達は
0: しょうまだったり。
1: しょうま明日死ぬよ。あとは友達、
0: ゆうだったり。
1: ゆう、ゆう、
0: はい、
1: ゆうくん、あの右腕なくなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
0: はい、
1: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
0: はい、
1: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
0: はい、
1: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、はい、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では楽ではないよね、確実にね
0: 言い方間違えましたね、あれは。
1: なのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、
0: いいいい、
1: ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
0: はい、
1: と思うので、もっともっと勉強してください、
0: はい、
1: なんか俺が言うのもなんで、
0: すが、
1: あとは放送で言うのもなんですかまあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
0: はい、
1: うんよく言われましたよ、公開旦那しないでくださいってねよく言われましたけれどもまあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
0: はい、
1: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります。新宿シアターサンモールというところで、流れる雲よ2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、はい、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
0: はい、
1: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
0: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、あのニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、
0: はい
1: ね、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージをいただいていました、丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました。田川さんあってのメッセージですね。田川さんまたゲスト出演なんですかと、田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

カイザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また係数パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ8島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどね、ハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。中名山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。

ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく。そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえてマニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。 Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、キヨのアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて。

キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリモーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区や、オアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、

ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリモーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

さん、美穂子テイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのが、ホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方も、ローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどん釜出し流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどん釜出しの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: はい、
1: 釜出しさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ
2: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、うん、本社は、はい、で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、
1: はい、私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、うん、本当に工夫しながら、はい、生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年一度でっかい会議もありまして、はい、そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、うん、熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社各店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからねせっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、はい、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる、12店舗か、うん、ガバ、ラーメンガバというお店がありますので、はい、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、

0: で、去年ですか、最近新潟にも、グループ会社で来まして、ガバではないんですけど、新潟でやっててある、醤油ラーメンが出ますんです。
1: そう、これ、広島12店舗、神戸もでしょ、はい、本当に、どんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、ね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
0: そうですね。ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、一等屋さんと、はい、マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよ、これ。
1: はい。
0: 新潟でも。
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
0: 一等屋さん、結構有名ですよね。
1: 有名ですよね。うん、じゃあその美味しさが合体して、は
0: い、そうですそうです、
1: うわー、うん、これ楽しみですね、うん、ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も、はい、足を伸ばしていただきたいですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本さ、寒かったですか。
0: ちょっとね、うん、着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね。ハワイ立つ時もこっちコナローで、
1: ね、そうです
0: ね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね。うん、
1: そして今回お戻りになって、
0: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね。
1: 急にね、
0: 急に
1: 急に青空広がって、は
0: い、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ。寝苦しくてしょうがないですね。
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
0: はい、
1: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
0: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた、うん、なんかつけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています。
0: はい、それから全く逆でもうね、はい、あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけだと熱々、熱々ですよね。
0: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
1: いいかも。
0: はい、
1: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
0: はい、
1: どのあたりまでお話ししていただけますか。
0: はい、いや、もう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
1: もうその微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、うん、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。はいはい、うん、で、前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
0: 大好評なので 継続です。
1: よかった。これ私もね、はい、うん、いただきましたけれども、
0: はい、
1: 出汁が美味しい。
0: そうですよね、
1: 本当に味噌の柔らかさと、はい、お出汁の爽やかさっていうか、はい、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
0: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
1: いや、ない、ハワイでない。うん、
0: ないですね、
1: で、しかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
0: そうなんです。さっぱり食べれちゃう。うん、
1: 味噌だから、こってりかなと思ったんだけど、うん、もう、いい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、で、そこに、ちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで。
0: そうですね、
1: はい。
0: いいですよ。
1: 美味しかったですよ、これ。まあ、暑い夏でも、この博多味噌うどん、はい、継続ということですので、はい、ぜひ皆さん、召し上がってみてください。はい、うん、これね、私の、ちょうど、お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
0: はい、
1: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います。
0: もうどんどん紹介してください。
1: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困る。では、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください。はい、そして一つ、
0: はい、
1: とても嬉しい話題があります。
0: はい、
1: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これね、本当になかなか取れないんですって。うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
0: うん、
1: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
0: うん、
1: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
0: はい、
1: これお知らせ受け取った時どうでした。
0: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました。
1: どんな風にお知らせてくるんですか。
0: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
1: はい、手紙で来るん
0: で、手紙できました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
1: うん、はい、
0: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、ね、よく読

0: もないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
1: いやいや本当ですよ ね、
0: ね紙だったので、えっと思って、
1: だからあのまあ言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
0: そうですよ、ね、
1: 誰も分からない状態
0: そうなんです、
1: 行きますよとか
0: 何にもないです、
1: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ、
0: そうみたいです
1: すごいですね。でこの評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、うん、まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、うん、何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
0: はい、
1: まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれるそのあったかさでしょ、うん、でまあ出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、
0: うん、
1: はい、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
0: 本当ですね、ありがたいですね、うん、
1: これってまあ店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
0: 本当に嬉しいですよね、うん、まあでもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
1: 厳しい、ね、熱い男だない
0: けないんでね、まだまだしっかりやってね、うん、いきたいと思いますよ。
1: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
0: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
1: あ、そっか、
0: うん、意識はしてないと思う。
1: もうナチュラルな、うん、あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
0: うん、
1: それだ、まあ、だからこそここに繋がったんですね。そっか、
0: うん、
1: 嬉しいことですよね。
0: そうですよね。
1: ぜひあの皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
0: はい、
1: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、ね、うん、まあそんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、あの店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
0: うん、
1: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
0: ね、うん、
1: はい、
0: 今回はですね、まあ帰ってきたら暑かったということでね、うん、梅雨かけうどんのコールドがいいかな。
1: もう今の季節にぴったりですね、
0: はい、そうですね、
1: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
0: そうですね、つゆかけうどん、うちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら取ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
1: はい、
0: うん、これもうその中で選んでいただけたらいいかなとは思いますけども、うん、はい、
1: 私が愛するアボカドうどん、
0: はい食べてますね、毎回
1: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、あのね、このアボカドうどん、私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをね、ギュッと絞っていただく、
0: そうですね、
1: これがもう美味しくって、
0: ね、さっぱりしますよね、
1: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
0: はい、
1: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどん、ぜひ、
0: そうですね、
1: うん、うん、お出汁と合うのよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: お子様にもおすすめですからね、これはね、
1: そう、うん、アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
0: は
1: い、女性にもぜひおすすめしたい、
0: はい、
1: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
0: はい、
1: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
0: いや、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね、鳥天行こうかな、さ
1: 今日
0: は鳥天行こうかなって感じ
1: です。今日は鳥天行きますか。
0: はい、
1: うん、そうすると、はい、鳥天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
0: はい、
1: ってなるとおにぎりは、
0: おにぎりはですね、
1: はい、
0: 鳥天ですよね、うん、何行こうか、昆布とかね、
1: 昆布です ね、 ね、
0: いいかもしれないですね、
1: いいですね、うん、ついこの前私梅美味しかった、
0: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね、自分の、
1: そう、店長必ず梅一押しですよね、
0: そうです、
1: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
0: う
1: ん、最高、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、やっぱりね、釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
0: はい、
1: さあ、そして、

0: こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、
1: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、お忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、うん、まあっという間に時間が経って、
1: は
0: い、楽しく感じるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 楽し
0: かった
1: ですね、
0: うん、まあなんといってもこのガマ出しのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよ、
1: ね、ああそうですかね、
0: うんうん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか。
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: いい声の方とかいいじゃないですか。
0: あ、いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 得意な方。でも店長を超えられる人いるかな。で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか。
1: あ、もちろんもちろん大丈夫ですよ。
0: 大丈夫なんですか。
1: うんうん、
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと。
1: うちはね、
0: はい、
1: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。
0: はい。
1: ちゃんとあのレジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
0: うんうん、そうですよね、
1: うん、
0: であの優しいスタッフの方たちばっかりなので、そうですね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
1: だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
1: そうですよね、
0: いいね、
1: いいですよ、ね、毎日まかないも出ます。
0: え、まかないそうだ、まかないから目に生まれたりもするんでしょう。
1: もちろんもちろん、はい、
0: うこれ楽しみの一つでもありますよ、ね、
1: そうですね、それが限定面になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
0: それ誰ですか。
1: 知らないですか。
0: うん、知らない。
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん、
0: うわもう昭和世代の本当に宅店長言ってた、そういえばあのねえ、
1: はい、
0: あの元気があれば何でもできるって言ってたね
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれどもお問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方はどちらに、ご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね、
0: はい、
1: 808-200-2627 で電話受付もしています。
0: 200-2627、
1: 200-2627、
0: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひガマ出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
1: うん、OK です、はい
0: はい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね、うん、
0: ね、
1: 実はねうちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
0: え、そうなんだ、
1: 常連さんからバイト入ってそれから社員になっちゃったりとか、
0: あ、社員まで、
1: うん、そういう人たちもいるみたいなので うちもねそういうふうになってくれたらいいかな。
0: 本当ですね、
1: うん、
0: ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、でも店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でも ね、
1: はい、うん、ですね、
0: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるのでぜひメッセージを
1: ね。そうですね、
0: はい、
1: そろそろね皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね。
0: そうそうそう、うん、はい、
1: そうです、その時はぜひねガマ出しで来てくださったら、
0: はい、
1: 楽しいですよ、
0: ね、ぜひぜひ聞いてください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だキュンキュン美味しいお話楽しみにしてます今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいですね、
0: ねえ、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います。今日も、うどんガマ出し流うどんのすすめ店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ、オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイ

シールオブクオリティ。緑色の楕円形に白地で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること、そして加工農作物は原材料の 51% 以上

を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときにはこれらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: as the sun comes up behind the clouds. Salty kiss of the ocean.
1: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ、0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 5 by today.
1: で活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。

皆さんおはようございます。大江京子です。この時間は十勝の話題をお届けします。まずは帯広市から兄弟の個性が光る絵本の模写展の話題です。障害者支援施設愛東学園のアートスペースぐるぐるで創作活動に取り組む杉田のぞみさんと空さん兄弟の作品展、杉田書店ぐるぐるの絵本屋さんが帯広市内の白樺通り美術館で開かれています。館内では初めてとなる兄弟のコラボ展で、会場には油性マーカーを使い2年をかけて丁寧に書き写した絵本の作品合わせて15冊が並んでいます。兄ののぞみさんの作品は見たままを忠実に再現する画風のほか、漢字博士と呼ばれるほど文字の変換に特徴が見られます。一方、弟の空さんの作品は緻密な線を格子模様で再構成するなど独特の表現で人気シリーズを書き写しています。また会場には担当職員の中井さくらさんが

絵本が大好きな2人をモチーフに制作したオリジナルの絵本も展示されています。施設で飼育している馬をイラストにして絵本作りを通じて心を通わせていく物語で、兄弟の作品と一緒に楽しむことができます。中井さんは原作と見比べながら二人の視点から生まれた優しい絵本の世界を感じてほしいと話しています。この展示は6月26日金曜日まで、帯広市西21条南2丁目の白樺通美術館で開かれています。開館時間は午前10時から午後5時まで、日曜祝日と6月は土曜日も休館です。詳しいお問い合わせは愛東学園電話 0155-375777 375777までどうぞ。

陸別町からユニークな新しい調味料の話題です。陸別町の種を育てる研究所、通称種ラボが、薬用植物トウキの葉を使ったビネガーオイルソース魔女の一さじを開発し、今月から販売を始めました。セリ科の多年草であるトウキは、根の部分が漢方薬として使われますが、葉の多くはこれまで廃棄されてきました。種ラボの代表日向優さんは、奈良県にトウキの葉を食べる文化があることに着目、北海道でもこの食文化を根付かせたいと、およそ1年半をかけて開発しました。新商品は陸別産のトウキの葉に、アンチョビやニンニク、リンゴ酢などをオリーブオイルに合わせたソースです。セロリとパクチーの間のような爽やかな香りと、後から遅れてやってくる独特の風味が特徴で、パスタや肉料理、冷ややっこなど和洋どちらの料理にもよく合うということです。日向さんは、薬用植物を身近に感じるきっかけになればと話しています。価格は 43g 入りで税込み745円。陸別町や士幌町の道の駅、帯広市内の店舗のほか、オンラインショップでも販売されています。お問い合わせは種ラボ電話 0156-27-8222、 0156-27-8222 までどうぞ。

豊頃町から地元の恵みが詰まった木桶醤油を味わうイベントの話題です。豊頃町産の大豆と小麦を原料に使ったこだわりの醤油雪ほなみを楽しむイベント、豊頃木桶醤油祭りが来月6月13日土曜日に豊頃町内のエルム館で開かれます。主催するのは農業の魅力を発信している合同会社おもしろ農業組合豊頃 Z です。今回完成した醤油はメンバーの畑で収穫した大豆と小麦を使い、極寒の北海道では難しい木桶による天然醸造を奈良県の職人に依頼して作られました。2年前に収穫した原料を1年間じっくりと発酵熟成させた醤油はまろやかな塩味とすっきりとした旨味が特徴です。当日は木桶醤油をテーマにしたトークライブを聞きながら、刺身や焼きおにぎり、冷ややっこなどで完成したばかりの醤油の豊かな風味を堪能できます。豊頃 Z の遠藤渉さんは、十勝の原料で醸造した木桶の醤油は唯一無二、日本の伝統と地元の食材をぜひ味わってほしいと話しています。イベントは6月13日土曜日午後5時半から開かれます。参加費は醤油1本のお土産付きで、大人が前売り3000円、小学6年生以下は1500円です。現在先着200人で参加予約を受け付けており、申し込みは専用フォームからとなっています。詳しくは豊頃 Z のインスタグラムをご確認ください。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
2: そうなの、轢かれたの。
1: おばあちゃん65歳以上だから、轢かれたの。
2: は？
3: 65歳以上の方は 10% 引き、東洋タクシ
4: ー。あなたにとって仕事とは？
5: 生きがいです。
6: 誰かの役に立つためです。
7: やっぱりお金かな。
8: 空いた時間を有効に使うこと。
4: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
9: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会メディカルグループ。
10: 皆さんこんにちは。海生病院開設30周年の博愛会メディカルグループがお送りする博愛会お達者クラブ。この時間の担当はジャガ DJ の大江京子です。この番組は介護施設の日常で起こるちょっとした話題やほっこりする会話をお届け、まるで遊びに来たような気持ちで楽しんでもらえたら嬉しいです。博愛会の各施設で過ごしているお達者の皆さんの元気な声をお送りします。

私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。

0: 回は介護老人保健施設ヴィラ海星からお送りします。ここからはお達者クラブフレンズリレー、ヴィラ海星を利用している方と職員の方にお話を伺います。まずは自己紹介お願いします。
1: 牧野つみ子81歳です。
2: 職員の前田智美です。准看護師をしております。
0: 牧野さんはヴィラ海星に来てどれぐらいになりますか？
1: 4ヶ月経ってます。来てから楽しい、朝迎えに来てもらってから帰るまでスタッフの皆様がみんな気を使って優しく接してくれて、来てよかったなって思ってます。
0: お二人の関わり伺ってもいいでしょうか？
2: 私と牧野さんは、まあ、一職員と一利用者さんなんですけども、毎日笑いながら喋ってますよね。して牧野さんもないですって言いながら笑ってくれて、はい、お互いに毎日会楽しいんですよね。
1: 前田さんはね、もう本当に来た時からね、印象的で、何して楽しくて優しくてお世話になってます。
0: 前田さんは利用者さんとどんな風に関わっていますか？
2: まあ、利用者さんとはですね、まあ、自分の来てからは、まあ、お風呂に入るまでのバイタル測定、健康状態把握のための、血圧、熱、脈拍等を測って皆さんの健康状を確認してからお風呂に行っていただいて、お風呂入ってる最中、入った後などだとか、まあ、湯あたりしてないかだとか、まあ、必要な処置があればそれをさせていただいて、午前中が終わるんですけど、午後からは皆さんと、まあ、自分の仕事の間も縫いながら楽しくカラオケをさせていただいたりおしゃべりをさせていただいたり、あとは午後から体操をして、その後またレクレーションっていう感じですかね、関わりをさせていただいてはいます。
0: そうなんですね。どんなことをこう大切に働いてますか？
2: 私の中では自分が楽しいと思わないと利用者さんも楽しんでいただけないと思っているので、毎日元気に楽しくみんなをお迎え入れさせていただいて、帰るまで笑顔で楽しかったなって帰っていただけるような感じですかね楽しく笑って、とにかく笑って、ああ楽しかったと思ってもらえるのが通所かなと思ってはいます。
0: はい、どうですか牧野さん、毎日笑ってますか？
1: もう本当にこんなに優しくしてもらっていいのかなと私は思って、そして楽しくて、うん、家帰っても気持ちが明るくなりました。
0: で、そしてヴィラ海星では季節のレクリエーションなどがあるということなんですが、前田さんが企画したりもされてるんですか？
2: はい、職員が季節ごとのレクレーションを担当しますので、去年は私がクリスマスを担当させていただいて、企画から始まり、買い物、おやつ作り、おやつを食べる前のレクリエーションがあるんですけども、それをどう楽しんでいただくかを企画、運営するっていう感じですかね。私は前回は私の顔に皆さんにお化粧をしていただくということをしていただきました。いろいろ皆さん個性が出まして、大声でやっぱり笑っていただくと肺の機能の維持目的といいますか、そういうことも含めてちょっとそういうことを企画しました。
0: お化粧の完成具合いかがでした？
2: はい、とても皆さん笑っていただいて皆さんわかるかな、お化けの Q 太郎の口みたいな大きな口を描いていただいて

0: 描いたり、それぞれ、眉毛もすごくのりを貼ったみたいに描いていただいたり、一番最後には極めていただいたのは歯にのりを貼っていただきました。
1: 歯にのりまで、
0: はい、のりを貼っていただいて皆さん、あの地域の方からいただいた折り紙とかで折った飾り物をいただいたものが ありましたので、それをプレゼントとして利用者様にお渡しする、そういう格好で回りました。
1: そうだったんですね、はい、牧野さん、前田さん、Q太郎になったんですって。
0: こんな口になっちゃったの。
2: え、
0: 唇がこんなになっちゃったの。
2: もういつもあったの変顔とか見てて二人で笑って、ね、
1: そうだったんです ね
2: すごく安心します。う
1: ん、はい、牧野さんは楽しかったレクリエーション何かありますか？
0: 喫茶店もあったもんね。あ、ここは飲んだもんね。
2: ここは出していただいて、それがすごく美味しくて、うん、このメーカー何なのまで私聞いたんです。はい、
1: 牧野さんが歌を歌うのも好きということで、どんな歌を歌うんですか？
2: いつも考えて、なだそうそうとか泳げたいやくんとか楽しい歌を歌いたいなと思って家で考えてきます。
1: そうなんですね。はい、今ねこの収録してる時にもカラオケされてる方いらっしゃるんですね。
0: そうなんですね、利用者さん好きな方たくさんいますので、それぞれ皆さん何曲か入れていただいてます。ちなみに私も歌わせていただいております。
1: そうなんですか？前田さんは何を歌うんですか？
0: はい、いろいろ歌います。岸千恵子の千恵子よされだとか、岩崎ひろみだとか歌わさせていただきました。いろいろ歌います。 みんなによく歌知ってるねなんて言われます。
1: じゃあ歌が皆さんの元気の源なんですね。
0: カラオケ好きな方が多いから。
2: 歌は最高です。声も通るしお上手。
1: じゃあ今度歌ってもらいましょうか、うん、ラジオでね。
2: もういつも笑わせていただいて
1: 職員さんとね利用者さんの信頼関係がとても素敵ですね。またぜひお二人にお話伺いたいと思います。
0: はい、はい、
1: さあそれではこの番組最後に牧野さんからのリクエスト曲教えてください。
2: 松山千春は空と大地が好きです。
1: はい、
2: はい、
1: ここまでは牧野澄子さん、そして看護師の前田智美さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 介護老人保健施設ミラ海星、住所は帯広市西22条南2丁目 2-10、 電話番号は 0155-377-7600 です。詳しくは博愛会グループの公式ホームページをご覧ください。それでは松山千春、大空と大地の中でお送りしましょう。

0: ここで博愛会からのご案内です。医療介護の相談室支え合いは5月28日木曜日に支え合い健康教室を開催します。場所は帯広市東7条南11丁目2番地柏小学校すぐ隣の青亀ビレッジです。テーマは運動習慣と熱中症。海生病院の理学療法士が室内でできる熱中症予防運動などを分かりやすくお伝えします。年々暑さが厳しくなる帯広の夏、元気に乗り越える準備をしませんか。時間は午前10時から11時30分まで。参加は無料で先着20名様の予約制です。動きやすい服装に上履きを持ってぜひお越しください。お申し込みお問い合わせは支え合いのフリーダイヤル0120-331-891、0120-331-891までどうぞ。受付時間は平日午前9時から午後5時まで。休日はつながりませんのでお気をつけください。医療介護の相談室支え合い健康教室のご案内でした。
1: 私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療介護保険福祉を支えます。
2: メディカルつながる街つくる博愛会メディカルグループ。
0: 博愛会お達者クラブ、博愛会の施設で元気に過ごしている皆さんの声をお送りしました。この番組は来週土曜日午前7時30分から再放送があります。ぜひ早起きをしてお聞きください。これからも十勝をパワーアップさせる博愛会にどうぞご期待ください。博愛会お達者クラブ、この時間は海生病院開設30周年の博愛会メディカルグループの提供でお送りしました。
3: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない博愛会メディカルグループ。

テクノロジーに頼り切るのではなく、人と車が親密にコミュニケーションしながら運転することです。私たちは運転に集中できる環境こそが安全につながることを、100年以上にわたる車作りの経験から知っています。だから BMW のセーフティはあなたが主役。日々の運転中にも常にリスクを先読みして危険を回避し、万一の場合は被害を最小限に抑え、さらに事故後の対応までサポート。最先端のテクノロジーと揺るがぬ設計思想のハイレベルな統合が思い通りの運転を実現し、360度シームレスに包み込みます。そして全車種に標準装備されている SOS コール、車両の衝突や横転を検知した時や、エアバッグが展開するような深刻な事故が発生した際に、車両から自動的に SOS コールを発信するシステムです。駆け抜ける喜び、それは運転の楽しさを意味するだけでなく、ドライバーと同乗者、そして歩行者や二輪車に乗る方まで、この社会に暮らす全ての人に安心をもたらすための合言葉でもあるのです。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、安心の BMW 360度セーフティ、 BMW が誇る安心と安全を目指したドライビングのための先進技術は BMW 公式サイトをチェック。

0: メッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはメッツトヨタ帯広で。
1: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラカンス？
2: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
3: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
4: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
5: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
3: スカイアス魂1995。
6: 本日も始まりましたスカイアース魂1995、北海道トカチスカイアースの MC 松です。広大な緑の大地と澄み渡った青空で広がる北海道トカチからスカイアースの思いを発信していきます。皆様と共にスポーツを通じてトカチを盛り上げていきましょう。開幕しましたスカイアースの、2026年シーズン。まあ本当にこの北海道リーグ、スカイアースとして9回目、になります。やはり、この北海道リーグを勝ち上がるためには今、2年連続かな優勝を逃している。それは、B トップという壁が出てきて、で今回新しく ASC っていう壁ができて、この2つの壁をしっかりと乗り越えないと、昇格という目標を達成できないので、いや始まったということで、その話もねいろいろとできたらと今日は思っております。では最初の曲をお送りしたいと思います。スーパーフライ。

0: スカイアス魂1995。
1: はい、先週末北海道リーグ第1節札幌蹴球団との試合を行われました。札幌蹴球団はですね、本当に歴史あるチームでもありますし、私が当初ねスカイアス入った時はノルブリッツ、そして札幌蹴球団、スカイアス、この3つがね本当に常に、切磋琢磨しながら本当に高め合って北海道リーグを盛り上げてきた、クラブになります。なのでやっぱりスカイアースという存在に何としても勝つっていう思いが強いチームではありますし、それこそ戦い方とか、本当に分かるチーム、うまい、この90分間の戦い方がすごくうまい、チームかなという私は印象あります。で今回ですね、天候から言うと少し肌寒い、天候だったかな。

というところ。まあ雨はね降らなかったんですけども、ちょっと天候があまり良くなく、まあ逆に選手から言うとプレーしやすい、感じだったかなと。暑くもなく寒すぎることもなくっていう形なんですけど、まあ観客の皆さん、そして、スタッフの皆さんはもしかしたらね寒かったのかなと思ってて、私もねちょっと当日、私9時頃会場着いて会場設営してたんですけど、まあいけるだろうと軽い考えで半袖で会場に向かってしまって、で着いて、あすごく寒いなと思いながら、まあ動いて準備してたらなんとかなるだろうと思ってたんですけど、なかなか気温上がらず、結局スカイハスの西山マネージャーから上着を借りて、はい、過ごしていたところになります。はい、まあ、今回ですね開幕戦ということもあり、でマクベッツサンクスマッチということで、いろんな催し物ございました。それは出店もそうですし、マクベツのこうね、ブースなども、設置していました。マルシェみたいな感じだったので、いろんなね方々、年齢層の方が来て、いろんな体験が、できたのかなと思っています。で今回、来場者数はおそらくですよ、いつも私たちマッチデープログラムって来場者に渡してる枚数でカウントしてるんですけども、おそらく、600から700近い来場者の方が今回来ていたかなと思ってます。はい、いや本当にスカイアースなかなかね、こう季節の中で肌寒い中で700名近い方が、会場に足を運んでくれることなかなかないと思うんで、やっぱりこの、2026年シーズンの、堀川新監督の、元のクラブ、どんなチームなのかすごく気になって、くださった方多いかなと思いますし、あとはやっぱね毎年毎年このクラブのために応援していただいている方たくさんいて、今年も、スカイアース頑張ってくれという思いで応援に来ていただいているのかなと、本当に、感謝の思いであります。はい、で今回、スカイアースの選手たちは、まあ、天皇杯の北海道予選で、敗れて、その次の週から開幕ということはもうあったので、少し、テンションから言うと少し落ちている感じかなとは思います。そんな中で堀川監督、高木コーチがですね、同じ方向を向いて、しっかりと修正をしたっていうのがこの1週間だったかなと。やっぱりね、選手も一人の人間として落ち込むこともありますし、やっぱり天皇杯にかけてたっていう部分も多少あったと思うので、そこから立ち直るのがこの1週間っていうところで、まあもちろん試合の課題とか修正する点は多々あったと思うんですけど、やっぱメンタル的なところが一番だったんじゃないかなと。メンタルケア、やっぱそこをしっかりとできるかできないかっていうところが今回の開幕戦に影響してくるというところで、堀川監督は大事にしてたのかなと思っております。で前のラジオでも話した通り、開幕戦って比較的やっぱ硬くなるんですよね。はい、どんなこう戦い方をすればいいとか、相手の状況もありますし、データもない中でやっぱ気がね、こう先走って空回りするっていうことも、まあ私の選手上の経験上も、そういったのもあったので、はいと思ったんですけど、私今回比較的試合開始してから見れる時間あって試合見てたんですけど、全然そんなことなく伸び伸びとプレーしてたんですよ、選手たちは。まあその結果として本当に早い段階で先制点が

取れたのかなと思ってます。川本選手がねこうえぐってって皆さんありわかりますかね、あのドリブルで駆け上がって、クロスに小枝選手かな合わせるっていう、あの正直私今回の試合、今までのリーグ戦の中でも一番よく試合見れたんじゃないかなと思ってます。それはね、あの今回縁日っていうブースがなかったので比較的こう私はブースにずっとつかなくても試合見れた、ところがあったので、はい、で見てたんですけど、まあ、今回の本当試合総括して、MVP は私は本当川本選手だったかなと思います。彼みたいなスタイルの選手はここ最近のスカイアースの選手の中で本当にいなくて、まあ、彼どういうプレイヤーかっていうと一人で一つの局面を打開できる選手なんですよ。それはドリブルだけではなくて味方をうまく使って相手を剥がすとか、はい、本当に彼みたいなスタイルは相手にとっても脅威でしかないですし、まあ、なんで嫌かって仕掛けられてくるんで、ドリブルもそうですし、なんか嫌なことしてくるなっていう選手なんで、そういった選手がやっぱ数人いるといないでチームのこう、例えば川本選手が途中から出てきても相手が疲れてる中でああやって仕掛けてくる選手嫌だと思いますし、いろんなこう局面で川本選手機能できるのかなと私見てて思いました。まあ彼とは一緒に選手時代もプレーしていて彼のプレースタイルって分かっている中で、本当に彼が、スカイアースに戻ってきたことは本当に大きい、まあ、武器にクラブになるのかな、クラブにとって大きな武器になるのかなと思います。なので本当に見てて川本選手がボールを持つと本当になんかワクワクするなっていう、印象はありますね。はい、まあ早い段階で、先制をして、まあそんな中、まあ、ちょっとねチームとしては落ち着くシーンというか、まあ、スローペースで、進んでいるっていう中で、まあ本当先制点が早かったのでこのままトントントンと行くかと思ったんですけど、なかなかやっぱりさすが札幌州球団というところで、守備が固くてですね、なかなかこうこじ開けられないっていうところ、まあ、スカイアースの選手もまあ PK があったりとか、あとはポストに当たるシーンがあったりとか、ちょっと惜しいシーンが続いてたんですけど、あとは、前半のうちにちょっと相手選手が1名、退場してしまったということで、相手が10人こちらが11人という試合の展開だったので、まあ結果から話しますけど今回は3対0という結果で、はい、試合終了という流れになりました。まあ正直ですよ、私なんか辛口で話してるどうこうとか松尾が何言ってんだっていうことで言われるかもしれないですけど、正直もっと取りたかった、大量得点狙えたんじゃないかなと思っております。それはやっぱ今まで得失点差で泣いてるね、シーズンが本当あるので、勝ち点が並んで得失点差で負けるとか、やっぱねそこはね本当最後の最後で響いてくる、本当勝ち点っていうのも大事ですけど得点失点が少ないって本当に大事なので、そういった部分を考えるともっと得点が欲しかった。まあそれはまあ相手が10人なので数的優位な状況なので、やはりここで得点を量産できるできないは大きなところなのかなと思ってます。それは多分、選手たちも分かっていることだと思いますし、まあそれは堀川監督がね、攻撃のところでさらに強化していくためにどういうことが必要なのかっていうのは、まあ今回の、映像を見て修正をしてっていうところで、もうすぐね、今週末、ホームでサマスとの試合がありますので、そこで修正をして

0: 行くのかなと思ってます。はい。で、まあ、全体の結果から言いますと、現在スカイアースは、1位、まあにつけてるんですけども、同じく ASC 北海道さんも1位に、つけてて、 ASC さんもノルブリッツに、さんに3対0で勝利したということで、本当勝ち点も並び得失点差も、並びという状況で今1位につけています。同じく B トップさんはですね、4対2で、復讐会さんに勝利をして、いるということで、今、2位に、3位っていうのかな、こういう時は3位に今、B トップ北海道さんがつけてるような、
1: まあ、まだね、残り13試合ありますので、まだまだ続きます。ホーム6試合まだありますので、はい、優勝に向けて1試合1試合大事落とせないので、引き続き応援していただけたらなと思ってます。ちょっと話は変わりますが、今日曲もお送りした魂レボリューション、まあこれはワールドカップの挿入歌、でもあったので、主題歌っていうのかな、はい、NHK でよく流れるときに、で、まあ、テーマソングで毎年あるので、その、テーマソングをかけさせていただきました。メンバー発表されましたね。はい。まあ、一番、日本代表としての板ではやはり、三笘選手じゃないのかなと、思ってます。はい。本当、まあ、先ほど言った、三笘選手、のプレースタイル、まあ彼も一人で打開できる、そのような選手が先ほど言った川本選手に当たるので、スカイアースとしては、なので日本代表として、まあ三笘選手という、本当なんだろうな、攻撃を一人で牽引できるような選手が欠けるというのは本当に痛いかなと思います。本当世界のトップレベルの中でも、通用する、選手なので、やはり、まあどう森保監督が修正するところかのかなと、そこが、一番鍵になるかなと思ってます。まあ私個人としてはやっぱりね、長友、選手が5回目のワールドカップ、5度目のワールドカップってことは4年に一度ですもんね。だから4、5、20でしょ。長友選手今何歳なんだ、30、まあ、40近いですよね。だから18とか20歳とかの時にね、18ぐらいに最初のワールドカップに出場してるっていうことを考えるとね、すごいですよね。メッシとかもそうなのかな ?6 回目とかなのかな。はい。なので、日本代表史上初の5回目のワールドカップに出場する選手ということで、私SNS で長友選手がメンバー発表された時の、こう、感極まってるシーンのね、泣いてるシーンを見たんですけど、いや、そりゃそうなるわなと。はい。いろんな感情あったかなと思うんですよね。だから本当応援したくなります。長友選手ぜひ試合に出てほしい、本当に出てほしいなと思ってます。あとはそうですね、やっぱ森田選手の落選が私はすごく残念だなと思いました。森田選手、私同級生なので、僕、阪南大学なんですけど、毎年、関東遠征があって、で、彼は流通経済大学だったんで、のキャプテンだったんで、よく試合してて、で、ボランチで出てたんですけど、まあ、ほんとプレースタイルは、まあ、今の、まあまあ、まあ、今はもうね、さらにグレードアップしてますけど、ほんとストッパー役というか、ボールを刈り取る役、みたいな。で、あまり目立つプレイスタイルではないんですけど、ほんと徹底して最後まで本当にチームのために戦うみたいなプレイスタイル。

ほんといい選手だったんで、やっぱ応援したかった、応援したい、選手の一人ではあったんですけど、まあね、なんかレアルマドリードに入るんじゃないかみたいな噂が出てて、はい。いやそこまで行くか、すごいなと思うんですけども、はい。まあ今後に期待したいなと思います。まあ本当にね、ワールドカップ4年に一度なので、もう本当に楽しみで仕方ないんですけど、やっぱ日本代表がどこまで行くのか。うん。私個人としてはやっぱ今回は今までベスト8がね、やっぱいつも、逃してるところではあるんで、やっぱ一番そこの目標には行ってほしいなと思いますし、今の日本代表のメンバーからしたら本当狙えるメンバーなので、まあ偉そうなこと言ってますけど、本当に日本代表がどこまで行くか、全員でというか、はい、皆さんで応援しましょう。で、今回はね、3会場で行われる、アメリカとか、メキシコ、あとカナダかな、はい、北中米、ワールドカップということで、時間帯どうなんですかね、ちょうど日中とかにあるのかな、はい。いや、夜中とかあるとね、ほんと睡眠不足になるんで、はい。けど、応援したいなと思います。ほんと4年に一度ということ、ほんとこれは、サッカー人口増えるんじゃないですかね、この時期って。本当に。はい。まあ、私の、優勝するであろう、チームはね、今回は、去年私ね、多分フランスって言ってたんですよ。はい。で、フランス準優勝だったのかな、確か。そうですね。アルゼンチンが優勝したんで、はい。私、今年もちょっとフランスが優勝するんじゃないかなと思ってます。はい。日本代表と、日本代表ベスト4で入りたいぐらい ?8? うん。行ってほしい、ぜひ。はい。期待しましょう。まあ、今週末も、ホーム、サバスとの試合ありますので、ぜひ会場に足を運んでいただけたらなと思います。では最後の曲をお送りしていきたいと思います。ジョングク、ドリーマー。

0: カイアス魂1995。
1: 本日の放送は以上となりますが、お聞きくださった皆様いかがだったでしょうか。番組では番組の感想や選手クラブへの質問を受け付けます。公式ホームページなのでどんどんお送りください。来週も気逃しなく。本日もお付き合いいただきありがとうございました。本日は MC 松がお送りいたしました。それでは皆様素敵な週末。

0: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンの飯井孝は植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し、栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンの飯井孝。
1: 焼肉の虎、
2: ジャングルワン、
1: 銀の皿、
3: CD プラザ、
4: 音楽スタジオ、これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
0: 株式会社江戸屋です。選ばれた食材、北の大地の恵みから真面目に珍味を作っているトカチの会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。
5: トカチウーマンフロンティア。
6: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
7: 広尾町で酪農家をしています、マドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。
8: 今日のゲストは全国農業協同組合連合会、略して JA 全農なんですけれども、 JA 全農の営業開発部 MD 企画課課長、戸川よし子さんです。戸川さんは東京都出身で、大学卒業後に JA 全農に勤められています。はじめは酪農部に所属されていたんですけれども、その頃に私たちと酪農女性サミットを開催しました。その後も様々な交流もあって、私自身ともね、仲良くさせていただいております。現在は JA 全農の営業開発部の MD 企画課課長として、農業の様々な発信もされています。本日は戸川さんのお仕事や全農さんの取り組みなど、いろいろなお話を伺いたいと思っています。
9: トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、

0: 豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
1: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
2: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
4: トカチウーマンフロンティア。
5: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
6: 今日は、戸川さんのお仕事や全農さんの取り組みなどいろいろなお話を聞けたらいいなというふうに思っています。今日はよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 戸川さんと出会ったのがちょうどもう7年とか7年8年ぐらい前になるんですかね。その時から比べるとこの8年でも酪農家としては少しちょっと視点が変わったというか、考え方とかもよりちょっとなんかね、経営者っぽくなったかなって思ったりしてます。
7: そう思います。
6: で、最近お金のこととかよく考えるようになったから、今まで何も考えてなかったんかって思いますけど
7: そんなことないでしょ
6: 牛は牛で大事なんですけど、もっと効率よく生産するためにっていうことにも力を入れないと儲けられないっていうことが分かってきたというか、まあ、情勢もいろいろあってっていうのもあるんですけど、だからこう考え方とかはすごく変わったかもしれないですね。諦めるわけじゃないんですけど、選ぶようになったっていうことですね。でそれが結果的に作業の効率化になったりするっていうことも思っているというかね、その無駄な時間を作らないとか手間とかをかけすぎないっていうか、それで効率よく美味しい牛乳が生産できるんだったらそれの方がいいかなっていうふうに思えるようになったっていうか、ただ思いだけで生き続けるのも、まあ年齢も重ねたからかもしれないですけどね、疲れちゃうから。
7: いや、経営者ですよね。経営者の視点でお話すごいこの間されてたんで、
6: そう、なんか楽しくなってきました。それがそういう風にやっていくってことがだんだんこうよく分かんなかったのがちょっとずつ見えてきたところがあるような気がして、だから楽しくなってきた分、もっとこうした方がコスト削れるかなとか、なんかそういうこととかを考えるようになったなと思っているので、なおさらだから熱がこもるんでしょうね
7: 好循環ですね
6: すごい熱く喋ってしまったなと思ったんですけど、
7: 見てて楽しいですもんね。だからあの学生さんとか浜鳥に出張授業にもちょっとお忙しい中で定期的に出ていただいてますけど、やっぱそういう楽しんで経営をされてる農家さんの話を聞く機会ってなかなかないと思うので、まあ、この機会は本当に継続してマドリーにはお願いしたいなと思ってます。
6: いや、ありがたいんですよ。これもね、戸川さんが最初にきっかけで、戸川さんが酪農部にいる時にですよね、コロナ禍の後半ぐらいから始まった、もともとずっとやってたんですよね、出張授業。
7: あ、そうですね、2020年からその時、
6: 2020年から、
7: そうなんですよ。その時はコカ・コーラさん、日本コカ・コーラさんと、コカ・コーラさんも日本の牛乳を商品という形でたくさん使っていただいてるんですけれども、まあ、彼らのプロジェクトで、まあ、世界の女性を支援する、女性が豊かになると経済が良くなるっていう、その彼らの理屈をお持ちだったんですよね。男性が儲けると自分のことに使うんだけど、女性が儲けると家族や社会のことに使うっていう分析をなんか持たれてて世界の貧困をなくすには女性が豊かになることだって結論に至ったらしく、まあ、日本でも何かをってなった時に主要なこうステークホルダーであるのはお茶と酪農っていうふうに選んでいただいて、私たちにお声掛けいただいて、まあ、この酪農をこう女性を元気するために何ができるのかっていう、まあ、プロジェクトを当時やらせていただいて、まあ、当時はどうですかね、2000、そうですね、2020年、
6: 2020年が最初ですかね。
7: そう

0: ですね。だからまさに牛乳がずっと不足、夏場は基本的にないですし、バター不足が2005年ですけど、そこからその前にあった減産がやっぱり響いて、生産基盤はガタガタだし、その新規就農がそもそもいないっていうお話があって、やっぱり余ったり足りなかったりってあるんですけど、大枠のその農業人口というか、就農してもらえる方が全然こういなくて、この大きなね、今70代、60代以降以上の方が今も現役というか中心で頑張っていただいてますけど、この方たちが抜けた後に、本当に生産基盤ってどうなっちゃうんだっていうのが、本当に大きな課題だと思ってるので、まあそういう問題意識の中から、まあ一人でも、こう酪農をやりたいと思ってる子たちを増やしたいっていう思いですね。で、農業高校ってやっぱ女の子がすごく多いんですよね。
1: もう今はね、本当に畜産学部なんて女子が3分の2とかぐらい、私たちの世代では考えられない感じですね。私たちの時は本当数人いるかとかぐらいの感じだったのが、この20年経ってすごいですよね。今、畜産学部はほとんど、畜産学部、まあ大学もそうですし、農業高校の畜産学科も女性が多いですもんね。
0: そうなんですよ。で、やっぱり当時はやりたいんだけど、女の子が一人っていうか、酪農の経営なんてできるわけないって自分たちでも思ってるし、やっぱり周りも言うし、それやっぱ例がないからっていうのはあると思うんですけど、まあ、なので活躍してる女性酪農家の皆さんにこう登壇いただいて、まあ、お互いこうエンパワーメントをしようっていうような枠組みから始まったんですけど、それがおかげさまで未だにこう
1: そう、
0: 続
1: ずっ
0: い
1: と
0: てい
1: 続い
0: て。
1: ててね、本州の本当にいろんな農業高校とか畜産系の大学だったりとかで、まあ、授業をその全農さんがこう授業させてくださいみたいな感じでお話ししに行って、でできるようになるんですけど、その中の一部の時間をお借りして私がお話しさせていく機会をもう5年ほどいただいてる感じなんですよね。それこそね、私が授業にやる前にやられた出張授業でね、大阪に行ったことあるんですよね。で、その大阪の授業を受けた子が今うちに研修みたいな感じで来てくれてる男の子が、高校生の時にその出張授業、出張授業とは言ってなかったけど、なんか秋田の酪農家さんの女性の話聞いたことあるんですよねってポロポロっと喋ってる時に言ってくれて、え、それってもしかしてって思ってたら、それこそ全農さんがやってた、まあ私も知ってるその秋田の元気な酪農家さんなんですけど、その方の話を聞いてすごく、あ、僕らも挑戦していいのかもって思ったとか結構言ってて、で、なんかそのうちに来てる男の子の同級生も北海道にお嫁に来たらしいんですけど、農家さんに。だからそうやってすごい結構、ああいう話を聞いたきっかけで、何かその彼らの人生が変わるっていうことってあるんだなって改めて感じたので、こう続けていることにすごく意味があるなって思いますし、実際私も伺った学校で会った学生さんが、まあ後に実習に来てくれたりもそうですし、帯広の畜大に入ったよっていうふうに言ってくれる子もいたりして、なんか後々会うことあるっていうことが最近あるんですよね。その栃木に行った時も、栃木の酪農栃木という農協に勤めてる女の子たちが、あーって言われたんですよね。去年、一昨年かな、なんか酪農栃木の女性会だかっていうところでお話しさせてもらう機会をもらったんですけど、そこで職員さんとして働きに来てる中で、2人ぐらい、あーって言われて、あ、私、マドリンさんの話聞いたことありますみたいな感じで言ってくれる子とかがいて、すごい、こういうことになるんだと思って、あの時まだ学生さんだった子たちが、こうやって現場で働くようになって、それであの時のたった一日の数時間のその自分の話を覚えててくれたりとかってするのって、こっちとしてもありがたいし、ああ、まだまだ酪農家として頑張らなきゃダメだなって改めて思う時でもあるなっていうふうに思ってて、なんか毎度元気もらうんですよね。もうあり
0: い
1: が
0: や、
1: たい、天皇。
0: 感動しちゃいますね、本当に。
1: 何でも新しいこととかやるのって大変ですけど、やり続ける方がより大変だと思うんですよね。で、それを今はね、戸川さん、こう、酪農部から異動になったので、違う方が、後継としてやられてますけど、それでもやっぱり続けていくことで、やっぱりこの業界にちゃんと足跡残ってんだぞって言って、

0: ださいよ、ぜひって思ってます。
1: いや本当に始めるときは本当に新規就農やる人なんて年に1人も2人もそんないないみたいなお話、うん、聞く中でこの取り組みで1人でも新規就農出たらもうこれは、うん、成功だっていうぐらいの始まり方だったんですけど、うん、それでマドリンからいろんなお話聞いたりだとか、うん、あとはそうなんですよ、意外と農協さんとか全農に入ってきたあの授業を聞いてましたみたいな子も見たりして、うんうんうんうん、面白い余波というか、
0: いや本当に私は多分その担当してくれてる全農の職員さん以上に後々会うことが多いので、うん、全農さんのやってること意味があるんだよってすごい言いたくなり、
1: そうございます。
0: あってて、本当、しかもその今こうやって出張授業もやらせてもらってますけど、酪農の夢コンクールとかってやってるじゃないですか。
1: はい、
0: 学生さん高校生とか大学生に向けて酪農にまつわる作文みたいの書いてもらうんですよね。でそれの応募数とかも年々増えてるみたい でそれも学生さんとかの会話をこう盗み聞きすると、この前共進会かなんか全国の漁船が何か行った時にその若者たちが あなたって何年か前のなんか夢コンで作文で入賞してたよねとかいう話とかをしてるんですよ、全国の学生同士が。
1: すごい、
0: それぐらいその畜産関係の学生の中ではめちゃめちゃ有名な大会になっていて、でなおかつ入賞したらちょっと有名人なんだっていうのとか結構みんな当たり前っぽくなってるんだっていうのもちょっと皆さんに知ってもらいたいって思う。
1: いや嬉しいですね、続けることに本当に意味があるんですね。あれも酪農体験発表会ってもう全農がずっとやってきてるイベントですけど、うん、その審査の合間に、うん、昔は何をしてたかって来ていただいたお客様をこう返させないためになんかマギーシンジさんとか呼びしてマジックショーとかやってたんです。私1年目本当びっくりして、なんかマジックショー始まったけど
0: みたいな、全然違う感じなんですね、その楽じゃない
1: なんてみたいな、今年誰呼ぶみたいな何それって思ってたんですけど、まあ、それがせっかくなんだからこの時間を使って学生さんのやつをやろうっていう風に、うん、私は尊敬する上司が当時ね言って、そこからスタートしてるんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: 学生さんの作文を聞いて一番泣いてるのは多分みんな大人たちだと思うんですよもうまあ泣けちゃう
0: 素直にねこう、はい、一頭の牛について書くみたいな人もいれば、本当単純にこう牛と出会って私はこうなりましたみたいなのとか、うん、本当にいろいろなんですけど、自分たちもねこう忘れちゃいけない初心を思い出させてくれるというか、そういうのもありますよね、
1: はい、いやなんかこんなにたくさんの学生さんたちに、まあ、憧れられている、なりたいって思われてる職業なんだっていうのを改めて皆さんに知ってほしいなって思ったりとか、
0: それは本当に思う。なんか酪農家であることに誇りを持っていただきたいですよね、生産者の方も、ね、
1: すごいことされてると思いますもん。
0: いやーね、なんかそうなんですよ。ですごいね、学生たちは素直ですからね、すごいなんかねそういうのにすごく私も影響を受け、
2: トカチウーマンフロンティア
3: 明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始しました。プレビオサポートの最大の特徴は明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
2: トカチウーマンフロンティア。
0: しかもねこの全農さんのすごいのがこの入賞した人に賞金も当たるんですけど、特典で副賞で酪農実習がプレゼントされるんですよ。なかなかないですよねこのなんか遠くのね農場でどこでもいいから行きたい農場に3泊4日で実習に行ける。

0: 交通費とかも出してくれるという副賞がついてるんですね。なかなかないですよね、こういう大会。
1: ストイックですよね。でもみんなやっぱり意識高いから、じゃあここ行きたいみたいなのあったりして。
0: そうそうそうそう、ね、今月うちも来ます男の子が。
1: おお、さすが。
0: 函館だったかな、函館から来るという男の子が、去年はね岡山県から女の子が来てくれたんですけど、やっぱりね、すごい帰る時には帰りたくありませんっていうなんかお手紙くれましたね。入る間際にその手紙くれて。
1: いやね、お家継ぐ子とか学校を卒業してからお家のことを一緒にね、ご両親と一緒にやりながら勉強するって子も多いと思いますけど、やっぱり一回外に出るっていうこともすごい、まあ短い期間かもしれませんけどね、外に出て他のところはどうやってやってるとか、またはその連絡できる手段があるとか、そういうことってすごい大事だと思うので、まあ、そんなきっかけになったらいいなって思いますよ。
0: この前神奈川県農業高校に行かせてもらったんですけど、そこの高校生の男の子にも言われたんですけど、僕らってその酪農家さんとかで働きたいと思ってるんですけど、高校卒業したら学校って行った方がいいと思いますかみたいなこと聞かれて、私はそのすぐお仕事をするのも全然悪くないけど、でもそうやって職場に勤めちゃったら他の農家さんを見る機会が格段に減ってしまうから、そう、学校行けるんだったらそういうなんか畜産系の学校に進んでいろんな農家を見たりとか、いろんな農家さんとこうお話をする機会を持った方がいいと思うよっていう話はしたんですけど、でもまさになんかそのお仕事し始めることも大事なんですけど、これが酪農って思うと残念だなというか、もったいないなっていうふうに思うところはあって、それはそれで一つのやり方なんだけど、やっぱりなんかいろんな農家さんを知るっていうのを、やっぱその若いうちにというか、まだ本当に脳が柔らかくてフットワークが軽いうちにいろんなところに行って知るとかっていうのってすごい大事だなって思うし、なんかうちに来る学生さんは特に、私はその別に子供がいるわけでもないし、なんかその家族みたいな感じって多分うちに来たらあんまり感じないと思うんですけど、私自身が地域の人とかにすごい支えられたって思ってるんで、いろんな人に合わせたいなって思うですよね。なんでなんか近所の仲良くしてるところに、ちょっとご飯食べ行っていいですかとかって言って一緒にしたりとか、地域で集まる勉強会に無理くり連れてったりとか、なんかそうやってこう地域の人たちとも、だから酪農家って私だけじゃないんだよってことを知ってもらいたいなっていうのもあって、なるべくそういう風にするようにしてるんですよね。だからまあ学生さんは多分疲れちゃうとは思うんですけど。
1: 大丈夫ですよ、
0: 振り回されてね。
1: ナドリンが仕事しながらやってますからね、それ。
0: だからもう本当結構ヘロヘロなんですけど、でももう今しかできないって、割とね、その時だって意気込んで学生さんも来るから、割と一生懸命ついてきてくれる子が多くて、そうなるとなんかこういろんな人がいるんだなってことをその時でも知れるじゃないですか、たった数日ではあるけど。でもなんかそうやってね、今ってこうなかなか仕事が長く続けられない子もいる中で、やっぱりいろんな人に会って、なんか自分がどういうのがいいって思うのかなっていうのをもっと感じてもらわないと、その先に進むのも難しいとか、だってお仕事も何したいか分からなくて、ね、学校もずっと大学卒業しても仕事してる自分が想像できないから大学院行ってみるとかいう学生さんも結構いるっていう話も聞く中で、やっぱそこは人の合ってる数ってやっぱ大きいのかなとか、いろんな人の話を聞いたり、あとそのコミュニケーション能力も少しずつ人と話ができるようになるんじゃないのかなって思ったりするので、知らない人と喋るのって難しいけど、でもやっぱそういう訓練っていうかね、なんかそういうのを重ねることもやっぱり大事なのかなっていうふうに思っていて、
2: トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカが

0: お送りしました。どうもありがとうございました。
1: 大切な子牛に6グラムのおまじない。日展配合飼料の哺乳子牛用サプリメント子牛の味方が装いも新たにイムノアクセルとなりました。イムノは免疫。

0: 生まれてからたった24時間だけです。日展配合飼料のサプリメントイムノアクセルは、この大切な時期に初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を配合。使い方はこれまでと変わらず簡単。分娩後1回目と2回目の初乳に1本を混ぜて飲ませるだけです。子牛の健やかな成長を願う生産者の皆様に、引き続きイムノアクセルで 6g のおまじないをお届けします。新しくなったイムノアクセルは日展配合飼料から好評発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
1: JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 015585-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒に頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
0: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
2: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
3: トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: 農家の皆さん、今年もこの一言からお待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤、大根人参はもちろんバレーショもしっかり防除、線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
3: 大山慎介の復活北海道。
4: 大山慎介の復活北海道。この番組はFM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、 E には、 FM ビュー、 FM ハナ、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
3: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕まあ皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で